0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha kanisani kwako kuna nini. Hakika asante kwa sabato Bwana wetu Yesu Kristo kwa kutuletea siku hii nzuri kabisa, siku adhimu, siku ya kuweza kupumzika mara baada ya mapumziko, mara baada ya mahangaiko ya siku sita, na leo tunaweza kupumzika miguuni kwake Yesu Kristo.
1: Tukiimba tukusifu wewe tu, ibada yetu ipokee mwenye enzi.
0: Kama ndo kwanza unafungulia radio yako, unasikiliza 105.3 AWR Dar es Salaam. Mimi naitwa Amani Msoma na nikukaribishe msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, na kama ndo kwanza unafunguria radio yako, basi ongeza sauti kidogo ili jirani yako naye aweze kupata mibaraka hii ya sabato ya siku hii ya leo.

Niambie kanisani kwako leo hii kuna nini, msikilizaji wa AWR Tanzania? Na niambie kupitia nambari ya simu 0704-777-888. Kupitia namba hiyo utaweza kupiga simu na kuniambia jina lako ni nani, lakini pia utaniambia kanisani kwako leo hii kuna nini, na Mungu ataweza kutukuzwa katika siku hii ya leo. Ameletwa Amani Msoma na unasikiliza 105.3 AWR Dar es Salaam. Wanaitwa Dominion Voice, wimbo unaitwa Sabato.

0: Naam, kwenye line tayari kuna msikilizaji hapa na moja kwa moja tunakwenda kuzungumza naye. Kwenye line, hello. Hello.
1: Julius Ndalo kutoka Nyakarendo Chato.
0: Naam, karibu Julius kutokea huko Nyakato. Ni Mwanza
1: bila. Nyakayondo Chato.
0: Nyakayondo Chato. Karibu sana Julius kwa utuambie kanisani kwako hii leo kuna nini na tunafikaje hapo?
1: Tuko katika kanisa la Nyakayondo, mtaa wa Nyakayondo, hii ni wilaya ya Chato.
0: Ndio.
1: Kwa wale wote wanaotoka Ruzewe wanaweza wakashuka bendi ya Nyakayondwa. Nayo makanisa sita katika mtaa wetu.
0: Ndio.
1: Kanisa la kwanza ni Nyakayondwa, la pili Beroya, la tatu Jerusalemu, la nne nayo ni Zaituni, lakini tunalo Nazareth pamoja na Efeso.
0: Okay.
1: Kwa wale wote ambao wanaweza wakashuka hapa, makanisa yetu yako karibu karibu.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo wakifika tu Nyakayondwa stendi wanaweza wakauliza kanisa lililoko karibu nao. Au kwa mawasiliano zaidi wataweza kupiga namba 0766 58 66 56 kwa ajili ya kupata maelekezo zaidi. Mimi nikutakia sabato njema.
0: Kanisani kwako leo kuna nini umesema?
1: Ni sabato nzuri, sabato ambayo inaendeshwa na Waingereza.
0: Ndio.
1: Kwa ajili ya kuendelea kutukuza jina la Bwana.
0: Amina.
1: Wanaweza kawai na sasa.
0: Amina, ubarikiwe sana.
1: Nawe pia.
0: Amina. Naam, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
2: Hello.
0: Hello, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
2: Nazungumza na Zakayo, napiga simu kutokea wilaya Liwale.
0: Karibu Zakayo kutokea huko Liwale, na utuambie kanisani kwako hii leo kuna nini na tunafikaje hapo?
2: Tunamshukuru Mungu leo kanisani kwetu tunahitimisha ibada ya makambi.
0: Ndio.
2: Na kwa wale ambao wanahitaji kufika, kuna vitu vingi ambavyo vimeandaliwa hapo kanisani.
0: Ndio.
2: Program mbalimbali zitafanyika na kizuri zaidi. Na kwaya nzuri inaitwa Port Melody, Victor Melody kutoka Kibaha Pwani.
0: Okay, Victor Melody.
2: kutoka Kibaha Pwani ndio ina hudumu hapa.
0: Okay.
2: Kwa wale wanaohitaji kufika kanisani hapo, kwa wanaotoka ukanda wa Nangando ni kilomita
0: 169
2: kufika eneo la kanisa.
0: Amina.
2: Na uzuri kanisa liko barabarani kabisa, karibu na liko barabarani kabisa.
0: Ndio.
2: Hiyo ukishafika tu pale linaonekana, ukifika kwenye nani hapo kuna bodaboda njiani tu, na uli yake kutoka mjini kufika pale kanisani, sababu kanisa yenyewe liko hapa mjini. Na uli yake ni shilingi 1000.
0: Okay.
2: Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote waweze kufika ili tushiriki baraka ya siku ya leo ya mahitimisho ya makambi.
0: Sawa sawa. Nakushukuru sana kutokea hapo.
2: Asante sana. Karibuni.
0: Asante, nashukuru sana. Mungu akubariki.
2: Amina.
0: Amina. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
3: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina. Amani Msoma.
0: Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi leo?
3: Naongea mama Amina kutoka Karatu.
0: Mama Amina, karibu kanisani kwako hii leo kuna nini na utuambie tunafikaje hapo?
3: Sabato nzuri ya kipekee kanisa la Morning Star Karatu.
0: Ndio.
3: Namna ya kufika Karatu, Karatu watashukia kibao fulani hapo pameandikwa Karatu. Alafu kuna njia inaelekea shimo la tofali, watashuka nayo watatukuta. Na wanaotoka mjini hivyo hivyo watashukia kwenye hicho kibao. Atatufikia kanisa la Morning Star. Tabarikiwa pamoja nao.
0: Amina.
3: Tunamshukuru Mungu pia kwa makambi yetu, tulimaliza salama ikiwapita.
0: Amina.
3: Amina.
0: Barikiwe sana mama Amina kwa ujumbe huo, lakini pia uwe na sabato njema.
3: Asante na pia.
0: Amina. Haya, piga line, kuna msikilizaji mwingine. Halo.
4: Na ibariki na kuwe
0: Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania unaweza pia ukapiga simu kupitia nambari ya simu 0704-777-888. Kupitia namba hiyo unaweza ukapiga simu kaniambia jina lako ni nani, lakini pia kanisani kwako tunafika kuna nini hii leo, lakini pia tunafikaje. Mimi naitwa Amani Mzoma na hii ni 105.3 AWR Dar es Salaam. Karibu kabisa na barabara ya Mwai Kibaki, pembezoni kidogo tu ya fukwe za bahari ya Hindi, Mikocheni B, Dar es Salaam. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
4: Hapa unaongea na Nyanda Masana, napiga simu kutoka Chato, mkoa wa Geita hapa.
0: Naam, karibu Nyanda, kwa kutokea huko Geita, utuambie kanisani kwako kuna nini hii leo, lakini tunafikaje hapo?
4: Leo kanisani kwetu leo hapa tuna mkutano, kuna kanisa mne tumeungana toka jana.
0: Ndio.
4: Kwa leo tuna mkutano leo muda kama wa 4 asubuhi. Kanisa letu lipo maeneo ya Kanyama, wilaya ya Chato, mkoa wa Geita hapa.
0: Tunafikaje hapo Kanyama kwa mgeni kabisa ambaye ndo
4: hapa tunawapata vizuri sana, yani bila hata wasiwasi, yani tunaunguruma vizuri, yani tunawapata vizuri sana hapa.
0: Okay, kwa mgeni ambaye anataka kuabudu pamoja nami nanyi leo hii leo, anawezaje kufika hapo kanisani?
4: Anaweza kufika tena vizuri kabisa, maana akifika pale maeneo ya Chato kuna ubao
0: katika. Okay, ushiriki katika sabato. Unaweza karejea tena kupiga simu ili uweze kutuelekeza vizuri kanisani hapo tunafikaje. Kupitia nambari ya simu 0704-777-888. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
5: 888.
0: Hello. Ukipiga simu tafadhali msikilizaji, punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri, kwa sababu sauti ikiwa juu hatuwezi kusikilizana vizuri, mtakatifu wa Mungu, au vipi? Asante kwa sabato unaibariki na kuitakasa ili tupumzike na tukuabudu. Haya, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Naam, nazungumza na nani? Napiga simu kutokea wapi?
6: Piga simu kutokea mkoa wa Dar es Salaam.
0: Naam, nazungumza na nani?
6: Nazungumza na Sule.
0: Sule, karibu kanisani kwako hii leo, kuna nini na tunafikaje hapo?
6: Bosi wangu, leo kanisani kwetu tunaomba na kumshukuru Mungu.
0: Ndio.
6: Kwa hiyo tunaomba ametukumbusha kwa siku saba, kwa siku sita, kwa siku ya saba. Tunamshukuru Mungu.
0: Amina.
6: Amina.
0: Basi ubarikiwe sana, na tunafikaje hapo kwa mtu ambaye ni mgeni kabisa?
6: Naweza kufika, ni Kiburugwa kuna baa.
0: Okay, Kiburugwa kuna baa, si ndio?
6: Yeah.
0: Basi ubarikiwe sana na nikutakie sabato njema.
6: Haya, asante.
0: Haya. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
7: Habari za hapo studio, ndugu mtangazaji.
0: Njema kabisa. Nazungumza na nani huyu na unapiga simu kutokea wapi?
7: Bana, sauti ya Mwiguru fundi radio kutoka Mwabasabi Ngoboko, lakini sasa nipo Mvuga Mahenge Morogoro, ndugu yangu.
0: Karibu sana, na leo kanisani kwako hii leo kuna nini na tunafikaje hapo?
7: Bana, asante sana, barikiwe. Leo nimejifunza somo la 20, yani Mathayo 20, mstari wa 12.
0: Ndio.
7: Bana, nimebarikiwa sana. Na nyinyi hapo mlipo,
0: ndio,
7: wabariki sana.
0: Amin.
7: Namna ya kufika huku, wewe njoo mpaka hadi Morogoro. Ukifika Morogoro, njoo mpaka Ifakara. Ukifika Ifakara, njoo hadi sehemu huku niliko, yani Mwaya. Nauli yani kutoka Ifakara kuja huku, nauli ni shilingi 15,000 tu. tayari takuwa tayari umeshatupata huku.
0: Amina.
7: Kwa namna ya mawasiliano andika 06
0: 06
7: 94
0: 94
7: 16
0: 16
7: 47
0: 47 mwisho. Mungu akubariki sana.
7: 39 mwisho.
0: 39 mwisho, ehe.
7: Bana asante sana, Mungu akubariki. Kwa jina la Bwana naitwa Matayo Njile, Mwiguru fundi radio anaachia laini.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema. Haya, huyo ni Mwiguru kutokea Morogoro huko Ifakara. Na anakukaribisha sabato leo kanisani kwake. Kwa wewe ambaye uko maeneo ya Ifakara, basi unaweza kusogea hapo kwa ajili ya kumtukuza Mungu katika ibada ya sabato ya leo. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
5: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
5: Unazungumza na Mama Roda kutoka Singida.
0: Mama Roda, karibu kanisani kwako hii leo. Kuna nini na tunafikaje hapo?
5: Kanisa yetu leo kuna mipango mikakati ya kueneza injili.
0: Ndio.
5: Nataka kupeleka injili katika tawi la shule ya Sabato Mtewa.
0: Ndio.
5: Kwa hiyo tuna mikakati maalum kabisa kabisa, karibuni sana.
0: Amina. Kwa mgeni ambaye yuko hapo maeneo hayo, anafikaje hapo?
5: Mimi tu napenda kuwakaribisha, maana tuko karibu sana na majirani zetu, makanisa ya Pentecoste, Romani Katoliki, Uislamu. Tuko yani tuko karibu sana nao katika kanisa letu hapa la Makare.
0: Okay.
5: Kwa hiyo nawakaribisha sana Waislamu wote, Wapentekoste wote, wajumuike pamoja katika siku hii ya Sabato, maana ni kwa ajili ya watu wote.
0: Amina, ubarikiwe sana.
5: Amina, karibuni sana wote.
0: Asante, uwe na sabato njema kutokea huko na Mungu akubariki.
5: Amen, na huko pia.
0: Haya, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Halo.
8: Halo, halo, halo.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
8: Asante sana, hii ni sauti ya moja kwa moja kutoka kwa Elsante Andrea kutoka Gandhi Buge Karatu, Arusha, Tanzania.
0: Karibu sana Elsante kutokea Arusha. Kanisani kwako hii leo kuna nini na tunafikaje hapo?
8: Asante sana, kanisani kwetu leo ni siku ya mwisho kabisa, finali kabisa ya maandalizi ya kujiandaa kwa ajili ya makambi ambayo itakayokuwa inaanza tarehe 6.
0: Naam. Leo kani leo kwa mgeni ambaye yuko maeneo hayo, anafikaje kanisani hapo na anawezaje kuweza kuabudu pamoja nanyi?
8: Asante sana. Kwa mgeni ambaye leo anataka kuabudu pamoja nasi, kama uko Karatu mjini,
0: dio,
8: au kama uko enda Mariki, au kama uko Arusha, unaweza ukapanda gari kutoka Karatu, ukifika enda basi unashuka hapo, unachukua pikipiki. Kama uko enda Gemu, unaweza ukachukua pikipiki ya moja kwa moja mpaka kanisani kwetu Gambi. Kwa wale ambao wako Mangoro, unaweza ukapanda gari ya moja kwa moja mpaka Karatu. Ukifika Karatu unachukua magari yanayoenda Endabashi, ukifika Endabashi unashuka hapo, unachukua pikipiki mpaka kanisani. Kwa wale ambao wako Endamarareti, unaweza ukapanda magari yanayotoka Karatu, unashuka Endabashi, unachukua pikipiki mpaka kanisani kwetu Gandhi.
0: Amina, ubarikiwe sana.
8: Asante sana, karibu sana pamoja na wewe, siku moja ukaribie ukaone huku Karatu.
0: Amina, nitakaribia na kwa uwezo wa Mungu siku moja tutaabudu pamoja hapo.
8: Asante sana, karibu sana mtumishi wa Mungu.
0: Asante.

0: Ni dakika 17 zimeweza kutoweka tangu ilivyotimia saa 1 kamili hii leo. Na kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma.
1: Tumekuja hekaluni kukutana na we, kupumzika ulivyo pumzika muumba wetu ya dunia.
0: Kupitia 0704-777-888 0704-777-888 unaweza ukapiga simu hapo ukatuambia kanisani kwako hii leo kuna nini na tunawezaje kufika hapo. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
2: Kaka, habari hapo studio?
0: Njema, habari za huko na zungumza na nani?
2: Kaka, habari hapo studio?
0: Njema, za habari za huko na zungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
2: Asante, kwa faida wasikilizaji pande za Mbozi mwa Tanzania, huyu ni Xavier, mtaalamu wa kuvua samaki bwana mwanamke mzungu. Kaka, mimi?
0: Naam.
2: Asante kwa yao mazingira yote mazani kutoka huko Dar es Salaam, lakini ukuja kufika huko Mloo. Yani, tuko tu ni Mloo tu mjini hapa hapa. Ni yani na kanisa lipo tu barabarani kakaangu.
0: Sawa, kanisa lako
2: na vile vile ndio tunao wachungaji wengi, leo tuna mkutano hapa. Madhehebu tu mengi mengi tu yameshafika.
0: Ndio
2: kanisa lazima liimbe tu, tunaendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu.
0: Amina. Na mtu ambaye ni mgeni anafikaje maeneo ya hapo?
2: Yani kwa mazingira hapa tu, yani hapa Mloo tupo tu hapa hapa. Ya manake tu akisema tu naishia tu hapa Mloo, kuna kanisa linaitwa Mlozi, yani lipo tu barabarani. Kwa anaweza tu akanitafuta kwenye ile namba langu tu kwenye 0752 38 05 95. Hiyo namba ni hakika, tupo tu ni barabarani kaka.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema.
2: Kaka nashukuru, mimi nikutakie Jumapili njema na
0: Halo, kwenye line kuna msikilizaji mwingine, halo.
2: Kaka, habari za hapo IWR kaka?
0: Njema, habari za huko, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
2: Asante sana, sauti nasikika, ni sauti ya Adam Gadau, napiga simu nikiwa nyanda za juu kusini Iringa.
0: Naam, karibu.
2: Maeneo ya Isimani Uhomini.
0: Uhomini, kanisa linaitwaje?
2: Kanisa linaitwa Uhomini SDA.
0: Uhomini, tunafikaje hapo Uhomini SDA kwa leo ambayo tunataka kuabudu pamoja nanyi hapo?
2: Asante sana kwa wale wenyeji wetu wa kijiji hiki, bila shaka kanisa wanafahamu lilipo, kwa hiyo ninawakaribisha. Ila kwa wale ndugu zangu wanaotokea pale Ilambilole, Mikongwi, wale wapande tu bodaboda

0: hapo watu wa Mungu wataendelea kutukuza Mungu. Lakini kwa wale ndugu zangu wanaotokea kule Kisinga, Ikingilanyi, Mkungugu, wao wapande magari yanayoelekea Kiorogota au yanayoelekea Dodoma, washukie kituo kinaitwa Njapanda ya Uhominye.
1: Uhominye
0: watachukua bodaboda kwa shilingi 3,000 na wataletwa mpaka kanisa lilipo, watakuja kuabudu na sisi. Wale ndugu zangu wanatokea pale Migoli, wanatokea Nyang'olo na Chamdindi, wapande magari yanayoelekea Iringa mjini, washukie kituo hicho hicho kinaitwa Njapanda ya Uhominye.
1: Amina.
0: Hapo wachukue bodaboda na waje waweze kuabudu pamoja nasi na wengine wote ambao wanatuzunguka katika maeneo tofauti tofauti wanaotamani kufika hapa, basi tunawakaribisha sana, bila kumsahau ndugu yangu mmoja anaitwa Petro Mtanganyika. Yeye mara nyingi anaisikiliza AWR na mwambia mzee unaendelea kuchuni kilicho bora. Karibu sana tuweze kuabudu pamoja nasi katika kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Uhominye. Kaka,
1: naam,
0: tuko pamoja, tuko pamoja. Nikutakie majukumu mema hapo studio kaka.
1: Amina, ubarikiwe sana na nikutakie Sabato njema.
0: Amina, amina,
1: amina.

0: Katika siku ya kwenda kwenye mahekalu na kwenda kupumzika, basi ni siku hii ya leo. Kwa kama ambavyo Mungu aliweza kuanzisha sabato, basi hii leo tunapaswa kwenda kupumzika miguuni kwake.
1: Tumekuja hekaluni kukutana na we.
0: Na hakika unapokwenda hekaluni, hakikisha unakwenda kwenda kukutana na Mungu wetu wa mbinguni. Na kila ambacho amekikusudia hii leo, basi kupitia Roho wake Mtakatifu kikaweze kuingia katika moyo wako na kikaweze kukujenga, ili utakavyoenda usirudi kama ulivyokwenda, na mibaraka ya sabato ikaweze kuambatana pamoja nawe, na ujumbe mzuri ambao utatolewa na watakatifu wa Bwana, basi ukaweze kukubariki wewe pamoja na familia yako. Ni dakika 23 zimetoweka tangu ilivyotimia saa 1 kamili. Unasikiliza 105.3 AWR Dar es Salaam. Kupitia nambari ya simu 0704777888, unaweza ukapiga simu hapo na ukaniambia kanisani kwako leo hii kuna nini, lakini ni namna gani tunaweza kufika hapo. Mungu akubariki sana msikilizaji wa AWR Tanzania, ambaye wewe unahakikisha kile inavyotimia siku ya sabato hii leo, basi unaungana na AWR Tanzania kwa ajili ya kutuambia uko wapi na kanisani kwako kuna nini na tunafikaje hapo. Wanaitwa Domin Voice, wimbo

0: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
1: Nazungumza na Mr. Karata.
0: Naam, karibu Mr. Karata. Leo wewe kanisani kwako kuna nini na tunafikaje hapo?
1: Karata hapo kutokea Tunduru Kulukumbule.
0: Naam, karibu kutokea huko Tunduru. Tunafikaje kanisani kwako leo na kuna nini?
1: Kutoka Lukumbule, kutoka Tunduru mjini mpaka Lukumbule na wewe ni shilingi 8,000.
0: Ndio.
1: Ukishafika hapa Lukumbule kuna pacha hapa ya kwenda, kuna pacha ya kwenda kijiji kinaitwa Mbusha, pale ndipo kilipo kanisa pale.
0: Ndio.
1: Pale unaandika Edivista wa Sabato.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kisipa pale ndipo tunapoweza kuombea siku saba za kuumbwa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo karibu sana pale kanisani kwetu pale Edivista wa Sabato pale.
0: Amina, Mungu akubariki sana na uwe na Sabato njema.
1: Aya, asante sana.
0: Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
2: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Bana, hapa unaongea Dr. Kuba. Napiga simu kutoka Chato, mkoa wa Dika, kijiji cha Kanyama kabisa hapa.
0: Amina. Na
2: amina sana.
0: Kanisani kwako leo kuna nini na tunafikaje hapo?
2: Kanisani kwetu leo tuna mkutano mkubwa wa jiji leo.
0: Mm.
2: Toka jana wageni wamefika na leo ndo mkutano mwenyewe, ndo tuna neno la Mungu kama tunaongea hapa.
0: Ndio.
2: Kwa kweli kutupata leo ukifika Chato kuja maeneo ya hapa Kanyama, nauli shilingi 4,000. Ukishukia pale maeneo ya Chato unapanda tena pikipiki ya kuja hapa Kanyama, hiyo nauli ni shilingi 4,000. Unatupata vizuri kabisa hapa Kanyama.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na Sabato njema.
2: Asante sana bana, mimi nikutakie kazi njema pia. Mungu ni mwema bana, kusaidie bana, kazi nzuri sana hapo, tunakubali sana. Hey dadio, tuko pamoja sana kutoka hapa Chato mkoa wa Jinga hapa.
0: Ubarikiwe sana na Mungu akubariki pia.
2: Aya,

0: Ni dakika 27 zimeweza kutoweka tangu ilivyotimia saa 1 kamili.
1: Tumekuja hekaluni kukutana na wewe.
0: Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania. Na kipindi hewani ni kanisani kwako kuna nini? Utaweza kupiga simu kupitia nambari 0704-777-888. Lakini kama message ndo njia yako nyepesi, basi unaweza kuwasiliana nami kupitia hapo hapo nambari ya simu 0704-777-888. Niandikie ujumbe mfupi wa maandishi na mimi nitakuja kusoma. Ukiniambia jina lako ni nani, lakini unapatikana wapi na tunafikaje kanisani kwako hii leo. Lakini utaniambia kanisani kwako leo kuna nini? Itakavyotimia saa 1:40 nitasitisha kupokea simu na nitaanza kusoma jumbe zako fupi za maandishi ambazo utakuwa umenitumia hapa studio. Ukiniambia jina lako ni nani na kanisani kwako kunaitwaje na tunafika

0: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
1: Nazungumza na Zaina Mbesa kutoka Mwanza Lab.
0: Karibu. Nani umesema?
1: Adelina Mgeta.
0: Adelina, karibu kanisani kwako hii leo. Kuna nini na tunafikaje hapo?
1: Asante, kanisani kwetu tuna sabati ya Dorcas.
0: Ndio.
1: Ndio jinsi ya kufika, wale wanaotoka Nyeunge. Watapanda

0: nawakaribisha ni wote.
1: Asante.
0: Nakutakia sabato njema.
1: Asante na uwe na sabato njema pia.
0: Sana.
1: Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
2: Hello.
1: Naam, nazungumza na nani, unawapiga simu kutokea wapi?
2: Nazungumza na Ernest Andrea na Tokea Katwamba Chato Geita.
1: Naam, karibu Ernest, kwa utuambie kanisani kwako hii leo kuna nini, lakini tunafikaje hapo?
2: Asante, kanisani kwetu leo tuna ibada ya uzinduzi wekaji wa jiwe la msingi kanisani Katwamba.
1: Ndiyo.
2: Ambayo sambazo itafanyika kesho Jumapili.
1: Ndiyo.
2: Hiyo wageni wote na waalikwa wote tunawakaribisha.
1: Ndiyo. Kwa mgeni kwa
2: kanisani kwetu hapa Katwamba, kwa wale wanaotokea Chato.
1: Naam.
2: Nashuka Katwamba stendi.
1: Mm.
2: Utalio, utaona mnara mkubwa wa Voda.
1: Mm.
2: Kanisa liko hapo hapo, ukishafika kwenye mnara kanisa naliona hapo.
1: Amina.
2: Pia kwa wale wanaotokea Biaramlo.
1: Ndio.
2: Kashuka pia stendi tu hapo Katwamba.
1: Mm.
2: Unauona mnara, unafika kanisani kwetu hapo, utaona kanisa ni la mabati ya mtauzi wa kijani.
1: Mm.
2: Wakua umefika hapo.
1: Okay.
2: Wayo wajumbe wote tunawakaribisha sana.
1: Amina, uwe na sabato njema kutokea huko na Mungu akubariki sana.
2: Amina.
1: Amina.

0: Kwenye line, hello. Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi? Sikusikii vizuri. Unasema?
1: Nazungumza na Konstantini Mgorozi kutokea Same.
0: Naam, karibu Konstantin kutokea huko, na utuambie kanisani kwako leo hii kuna nini na tunafikaje hapo?
1: Kanisani kwetu ni Chemchem.
0: Ndio.
1: Bado natokea Dar es Salaam na Usha.
0: Mm.
1: Utafikia Same hapo mjini.
0: Ndio.
1: Na utapanda pikipiki, utaambia kupeleke halmashauri.
0: Mm.
1: Pande tu wa kushoto hapo utakuwa umefika.
0: Mm.
1: Wale wanaotokea kisiwani ukashukia pia steli au hospitali, na utapanda bodaboda atakupeleka halmashauri, utakuwa umefika.
0: Amina. Ubarikiwe sana na uwe na sabato njema.
1: Aya.

0: Dakika 33 msikilizaji zimetoweka tangu ilivyotimia saa 1 kamili. Unasikiliza kanisani kwako kuna nini kupitia AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma.
1: Tumetenda mengi kwa wiki nzima yasiyoendana na matakwa yako Bwana.
0: Kwenye line kuna msikilizaji, hello. Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi tafadhali? Naam, karibu Emmanuel.
2: Natokea hapa Morogoro, Ifakara hapa.
0: Karibu Emmanuel kutokea huko Ifakara. Kanisani kwako leo hii kuna nini na tunafikaje hapo?
2: Kanisani hapa tuko, unapanda gari unakuja mpaka hapa Tandale.
0: Ndio, Tandale.
2: Kika Tandale hapa ni karibu tu, unaweza tu kwamba hapa kwa Kasado.
0: Kasado, ehe.
2: Ipo kanisa, lipo tu barabarani, unaweza tu Tandale B.
0: Ndio.
2: Kwa kisha fika tu hapo tayari utakuwa umeshafika kanisani kwetu. Karibuni sana, tunawaalika wote. Na ule ni shilingi 10,000 kutoka mpaka hapo.
0: Naam, na leo kanisani kuna nini hapo? Basi Mungu akubariki na uwe na sabato njema. Haya. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
3: Habari za asubuhi.
0: Njema, habari za huko, na nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
3: Unaongea na Emmanuel David Makune hapa Kigamboni Gezaulole.
0: Okay, kutoka Gezaulole Kigamboni. Emmanuel, tuambie kanisani kwako hii leo kuna nini na tunafikaje hapo?
3: Leo ndugu yangu ya sherehe ya Masange.
0: Ndio.
3: Kama mwenyeo tunafanya Masange kwa muda wa siku hapa tunakufanya katika kanisa la Kristo.
0: Ndio.
3: Ndio
0: Kivukoni. Ndio.
3: Okay. Hii radio inasika hadi ile ya mipaka ya nchi kama kule Kenya, Rwanda, Burundi. Watoto watakuwa wamesielewa. Wao wapande ndege.
0: Ndio.
3: Wafikie katika uwanja wa Julius International Airport.
0: Naam.
3: Watakapochukua hapo waje hadi Kivukoni, na wafikie Kivukoni kama nilivyoelekeza wavuke.
0: Ndio.
3: Na wapande magari yaliyoandikwa Cheka.
0: Ndio.
3: Na wakifika pale hapo Gezaulole, wafikia katika kituo kinachoitwa hospitali. Wataliona kanisa limepangwa vizuri.
0: Ndio.
3: Na lina sehemu nzuri ya wageni kupumzika.
0: Ndio.
3: Hakuna haja ya kuchukua pikipiki.
0: Amina. Naam.
3: Bila shaka na wewe utahudhuria katika hili kambi la mwaka 2026 ili uweze kutushauri pia na kutupa mawaidha mbalimbali fanyeje makambi yanayofuata.
0: Amina, Mungu abariki, akijalia tutakuwa hapo.
3: Amina. Basi nikutakia asubuhi njema, Bwana awe pamoja na nyie, lakini pia mhudhurie katika makambi hayo.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema.
3: Amina, na kwako pia ndugu mtangazaji.
0: Amina. Kwa wewe ambao unatokea Kenya, Rwanda, Burundi, lakini na maeneo mengine ya jirani na Tanzania, ili uweze kuwahi sabato ya leo katika mji wa Kigamboni pale, basi hakikisha unapanda ndege ili uweze kuwahi sabato ya leo. Lakini kwa wewe ambaye uko around Dar es Salaam, basi unaweza kupanda magari yanayoelekea Kivukoni na ukaweza kufika kanisani hapo. Mungu akubariki sana na muwe na sabato njema huko Kigamboni. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Naam, huyo hayuko tayari kuzungumza. Kwenye line, hello.
4: Hello, sasa hivi.
0: Njema, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
4: Naongea na mwinjilisti Meshaki kutoka mtaa wa Mbaga Same.
0: Karibu kutokea huko Same. Leo kanisani kwako kuna nini mwinjilisti, na tunafikaje hapo?
4: Kanisani kwangu leo tuna kambi katika kanda yetu ya Msindo.
0: Ndio.
4: Tunakwenda kuhitimisha.
0: Ndio.
4: Na ambao wanaotokea maeneo ya Kisiwani au Same wanaweza ukaja mpaka maeneo yanayoitwa Msindo.
0: Mm.
4: Kisiwani watapakia bodaboda, lakini Same watapakia pia bodaboda kwa sababu muda huo hamna magari.
0: Okay.
4: Wanaotoka Gonja, labda Maore, Mpirani, Ndungu, wanaweza kupakia bodaboda pia na kufika maeneo ya Kisiwani. Wakifika Kisiwani watapandisha pia mlimani maeneo ya Msindo.
0: Naam.
4: Lakini wanaotoka Gonja, Bombo na penginepo, wanaweza kuchukua pikipiki pia ukaja mpaka maeneo ya Msindo. Lakini hapo watakapofika hapo wataona kibao kinachoelekeza kanisa la Waadi Vendisa Msindo. Hapo ndipo mahali makambi yalipo.
0: Amen.
4: Kwa hiyo tunawakaribisha wote pamoja pia na watangazaji, karibuni sana, siku moja tembeleni mtaa wa Mbaga. Tujumuike pamoja, tutafurahi sana tukiwaona huko.
0: Amina, Mungu atujalie uhai na baraka zake, siku moja tutakuwa pamoja hapo.
4: Haya, niwatakie sabato njema.
0: Haya, uwe na sabato njema pia.
4: Amina.

Anipenda kutoka kwao The Family Music TZ. Linatufikisha dakika ya 41 na sasa nitasoma jumbe fupi za maandishi ambazo utakuwa wewe umenitumia msikilizaji popote pale ulipo.

Haya, huyu anasema anaitwa Innocent Jumanne. Mungu awabariki sana. Yeye ameishia tu hivyo, hajasema kanisani kwake kuna nini na tunafikaje hapo. Haya. Mwingine anasema huyu ujumbe mwingine anasema kwamba naitwa Steven kutoka Mwanza. Ningependa kuomba nyimbo. Okay. Haya. Steven, kwa sasa unaweza kutuma ujumbe kutuambia kwamba kanisani kwako kuna nini hii leo, lakini pia tunafikaje hapo. Kwa yule ambaye ni mgeni anatamani kuabudu pamoja nawe, basi unaweza kutuambia kupitia nambari ya simu 0704777888. Kaniambia tu ujumbe wako, wewe unaitwa nani na kanisani kwako tunafikaje hapo. Haya, huyu anasema anaitwa Haji Musa na wakaribisha kanisani kwetu leo, kuna ibada ya maombi na tunapatikana Simiu Bariadi. Mungu akubariki sana kutokea huko Simiu. Lakini huyu anasema anawasalimu katika jina la Bwana hapo studio, naitwa Zavelin Mbungi kutoka Liamgungwe. Yeye hajasema kanisani kwake hii leo kuna nini, lakini Mungu akubariki pia. Huyu anasema anaitwa Alex Ndentele kutoka Nyololo. Kanisani kwao leo kunaanza makambi mtaa wa Jangwani. Kwa wageni wote karibuni sana. Barikiwe sana Alex Mdetele kutoka huko Nyololo. Haya, huyu anasema Bwana ni mwema na wakaribisha kanisani. Kanisa la Kurutini ambapo tunafanya makambi leo, karibuni sana, kutakuwa kuna mbaraka wa kwaya tofauti ikiwemo machine kwaya toka Kihurio. Mungu awabariki sana na muwe na sabato njema. Haya, yeye anasema anatoka Kurutini mtaa wa Mzinga jijini Dar es Salaam. Mungu akubariki sana na muwe na makambi mazuri, lakini pia kwa wageni mnaweza mkasogea hapo Kurutini ili muweze kuabudu pamoja na ndugu yetu huyu. Haya, huyu anasema anaitwa Jafet Burundi Makoa, natokea Buruga Nyakabaka. Leo kanisani kwetu kuna sabato nzuri sana. Mungu akubariki sana kutokea huko kwa ujumbe mzuri huo. Lakini huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Aston Godfrey kutoka mkoani Tabora Nzega. Kanisani kwangu kuna ibada njema sana. Ukitaka kuja basi nipigie hii namba 0698858324 na nitakuwatakia sabato njema. Nitakuelekeza utafika kanisani kwetu. Mungu akubariki sana. Aston Godfrey kutokea Nzega Tabora. Haya, huyu anasema sabato njema, njema sana. Naitwa Mama Amy kutoka USA River SDAs. Sabato ya leo tunahitimisha makambi. Kufika hapo wanaotokea Arusha au mikoa mingine, shuka Leganga. Uliza kwa mtu yeyote, mwambie unaenda kanisa la Wasabato, atakuelekeza. Ni jirani na kituo cha afya cha Usariva. Wote mnakaribishwa sana. Zipo kwaya za kutosha. Basi ubarikiwe sana Mama Amy kutoka Usariva Arusha, na uwe na sabato njema. Na namna ya kufika ni hiyo. Basi wewe mgeni ambaye unatamani kuabudu Usariva pamoja na Mama Amy, basi unaweza kufika kwa kuulizia hivyo. Haya, huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Kanisani kwetu kuna sabato ya tofauti sana, na hivyo nawakaribisha sana. Ukitaka kufika, ukitokea Kibondo unapanda pikipiki, unasema unaenda Rugunga, nauli ni 3,000. Ukitokea Kasulu nauli ni 8,000 na unashukia Kitahana. Halafu unachukua pikipiki pia, nauli ni 1,000. Kufika kanisani Rugunga ni mimi Eliabu Bishimigwa Ruganga Kibondo.
Mungu akubariki sana kutokea huko Kibondo, na namna ya kufika ni hiyo kwa wale ambao wako jirani na hapo. Haya, ndugu mtangazaji habari, mimi naitwa Jegi Paulo Butemela kutoka na Mtikiti. Niwakaribishe sana kanisani kwangu, kuna ibada njema ya Sabato. Na muwe na Sabato njema. Muwe na Sabato njema pia kutokea huko uliko. Mwingine anasema Magnus Kiyula toka Njombe. Niwakaribishe watu wote wa makanisa ya Jumapili. Kanisa lipo karibu na shule ya msingi Kambarage. Mungu akubariki sana kutokea huko Njombe, na mnakaribishwa. Sabato ni ya watu wote, basi wewe unakaribishwa pia. Anasema Sabato njema kaka Amani Msoma. Naitwa Ruben Mgeta, nipo Mbagara. Ila ni mwenyeji wa Msoma Mara. Nawatakia Sabato njema washiriki wa kanisa la Mwanza Buriga lililopo Msoma Mara. Nimewakumbuka sana. Haya, yeye hajasema lakini ametuma salamu. Basi Mungu akubariki. Lakini pia anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Samuel Shilinde kutoka Maswa. Kanisa ni kwetu Funika SDA. Kanisa liko ukifika Maswa mjini, barabara ya Liogelo. Leo ndio mara ya nguo ya kwanza kuingia kanisani. Basi Mungu akubariki na uwe na Sabato njema, na mibaraka ya Sabato basi ikaweze kuambatana pamoja nawe. Tulizo Makweta. Haya, huu jumbe wake umeunganishwa kweli kweli, nimeshindwa kuelewa. Lakini kuna mwingine yeye anasema jina langu Petro Lugutu. Nawatakia Sabato njema. Mungu akubariki Petro kutokea huko, japo hujasema unatokea wapi. Anasema Yoshua Aberi Kibondo Magalama. Kanisani kwetu leo wanakaribishwa wote, tuweze kuadhimisha kwaya tuweze kuadhimisha Sabato njema, na kuna kwaya nzuri zimeweza kufika hii leo na zitakuwa zinaabudu. Karibuni wote tuweze kuabudu pamoja nanyi. Okay, ubarikiwe sana Yoshua Aberi kutokea huko Kibondo. Lakini huyu anasema kwa jina anaitwa Ahadi Manfred, katika anawakaribisha katika kanisa lao, na kwa Sabato kuna Sabato ya watoto. Hajasema kanisani kwake ni wapi, lakini kuna Sabato ya watoto. Haya, anasema kwa jina anaitwa Yohana Paulo Muhija kutoka kanisa la Mwangiligili. Kanisani kwao leo kuna Sabato ya Dolikas. Watu wote mnakaribishwa. Kwa wale wanaotokea Misungwi Mwanangwa, wanaweza kupanda pikipiki wakifika Mwangiligili. Kanisa lipo mkono wa kulia kama unaotokea Solwa Mhangu Mahando Mwananzengo Isegele Ngulubalu Mwadulu. Kama unatokea maeneo hayo, kanisa lipo mkono wa kushoto. Watu wote mnakaribishwa sana. Barikiwe sana Yohana kutokea huko

0: Pokea simu chache kisha itakavyotimia saa 2 kamili nitakuwa na hitimisha kipindi hiki. Unasikiliza 105.3 AWR Dar es Salaam. Mimi ni Amani Msoma. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
1: Habari za asubuhi hapo AWR.
0: Njema, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
1: Nazungumza na Haruni Imani kutoka mtaa Kabuhima. Kanisa la Kabuhima NGBF.
0: Buhima Geita. Buhima tunafikaje hapo leo na kanisani kwako kuna nini?
1: Hapa Kabuhima tunamshukuru Mungu, ni Sabato ya mwisho wa mwezi. Ambao tunamshukuru Mungu, kuna changizo la ujenzi wa kanisa maalum kabisa.
0: Ndio.
1: Wale wanaotokea Mwanza watafika hapa mji wa Runzewe. Kati. Ni shilingi 1,000 tu kufika kanisani Kabuhima.
0: Okay.
1: Wale wanaotokea Kahama watafika mji wa Runzewe, ni shilingi 1,000 kutoka hapo mjini Runzewe. Lakini pia wanaotokea Kigoma sio mbali sana kufika hapo kanisani.
0: Amina, ubarikiwe sana. Wale, na uwe na sabato njema.
1: Karibu sana hapa Kabuhima.
0: Amina.
1: Mungu akubariki.
0: Amina. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine, hello.
2: Habari ya sabato.
0: Njema, habari ya sabato.
2: Sabato njema, mtumishi wa baba.
0: Naam, nazungumza na nani, napiga simu kutokea wapi?
2: Naongea na Paulo Muzo, anapatikana Karatu.
0: Karibu. Karibu Paulo, kanisani kwako leo kuna nini na tunafikaje hapo?
2: Leo kio sabato ya mwisho wa mwezi, tunamshukuru Mungu.
0: Ndio.
2: Kanisa letu Gekrum. Tunamsha leo. Ni ibada maalum ya kumshukuru Mungu aliye muumbaji wetu.
0: Amina.
2: Tunakaribisha watu wote bila kujali imani zao, kabila, lugha na rangi. Karibuni sana. Hata wewe karibu ndugu mtangazaji.
0: Amina, barikiwe, siku moja nitakaribia hapo.
2: Katika kanisa letu la Waadventista wa Sabato G Arusha, ambao inapatikana mtaa wa Bowani.
0: Okay.
2: Kanisa letu lipo karibu na mlima wa Gekru.
0: Ndio.
2: Mlima maarufu hapa Karatu.
0: Ndio.
2: Upande wa kaskazini kutoka mlimani.
0: Ndio.
2: Namna ya kufika ndugu mtangazaji?
0: Naam.
2: Kanisani kwetu. Kanisa letu lipo karibu na mji wa Karatu.
0: Kwa
2: mwendo wa bodaboda utaletwa kwa shilingi 2,000 tu peke yake.
0: Naam.
2: Kwa hiyo kama unatoka kule Arusha. Makuyuni. Mwendoli.
0: Ndio.
2: Tuwaumbu kilima moja.
0: Naam.
2: Utashukia kituo kinaitwa NMC, pale kuna kibao kinaelekeza kwenda kanisani kwetu ndugu mtangazaji.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema.
2: Pia kama unatokea Gamdi kule Mangola, Mbulu, Bugeri, Endabashi, Endala. Na viunga vyote vya wilaya Karatu ndugu mtangazaji.
0: Naam.
2: Utashukia stendi kubwa. Stendi kubwa Karatu. Mwambie mtu yote wa bodaboda atakufikisha kanisani kwetu.
0: Amina, ubarikiwe sana.
2: Ukifika utapokelewa kwa furaha na kwa upendo katika Kristo. Utabarikiwa na nyimbo nzuri na tamu za kumwabudu Mungu muumbaji wetu.
0: Amina, ubarikiwe sana.
2: Kutoka kwa waimbaji wetu wa kwaya ya kanisa.
0: Amina.
2: Kwaya kina mama.
0: Amina.
2: Kwaya vijana.
0: Chini
2: ya mratibu wa mziki, karibuni watu wote, wageni kwa wenyeji.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema.
2: Hautajuta kuja kanisani kwetu, kwani utabarikiwa sana na vile tunavyomwabudu Mungu wetu wa mbinguni.
0: Amina.
2: Jirani.
0: Hello, kwenye line kuna msikilizaji wa mwisho kwa siku hii ya leo. Hello.
3: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
3: Unazungumza na kutoka pande za Ndagaru. Napiga simu kutoka Ndagaru.
0: Karibu.
3: Ni
0: kanisa ni kwa
3: kanisa moja la Kayanza B.
0: Ndio, kanisani kwako kuna nini na tunafikaje hii leo?
3: Kanisani kwetu kuna sabato ya makundi. Leo tutakuwa pamoja katika kundi la Nkungulu.
0: Ndio. Kwa mgeni anafikaje hapo?

0: wageni ikiwa wanatoka pande za Bariadi wanapanda tu barabara kwenda bari ya kwenda Magu.
1: Mm.
0: Wanashuka sehemu moja inaitwa Mbiti pale njia panda.
1: Mm.
0: Na wakifika pale njia panda wanapanda njia ya kuelekea magharibi hivi mashariki.
1: Mm.
0: Kuna sehemu moja inaitwa Nkungu wanaweza kushuka pale.
1: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema.
0: Nawe pia mtumishi.

Ni dakika 58 msikilizaji wa AWR Tanzania zimetoka tangu ilivyotimia saa 1 kamili. Kama ndo kwanza umejiunga pamoja nasi, umechelewa kidogo, kipindi hewani kilikuwa ni kanisani kwako kuna nini. Mimi ni Amani Msoma. Itakavyotimia saa 2 kamili utabarikiwa na nyimbo chache za kuabudu Mungu, lakini pia itakavyotimia saa 3 kamili basi utakuwa unasikiliza kipindi cha shule ya Sabato pamoja na somo maalum kabisa. Lakini pia itakavyotimia saa 4 kamili mpaka saa 5 kamili utaweza kusikiliza mwongozo wa kujifunza Biblia, lakini itakavyotimia saa 5 kamili mpaka saa 7 basi utaweza kusikiliza ibada ya leo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, lakini nitarejea baadaye kwa sababu bado niko hapa. Nikutakie sabato njema na Mungu akubariki sana.

Wanaitwa Joe Mireso, wimbo unaitwa Andika. Hakikisha maombi yako ya siku hii ya leo unamwandikia Mungu, na hakikisha unayanyanyua juu na anaweza kuweza kuyasoma, ili uweze kujibiwa maombi yako ya siku hii ya leo na uwe na sabato iliyoko maridhawa kabisa. Na mimi sina la ziada, nikutakia sabato njema na uwe na wakati mwema. Bye bye.

0: Tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo.
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

Asante sana engineer Ezra Julius kutoka pale Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Sisi kwa uzuri kabisa tuko sawa katika sikukuu za vibanda hapa katika mtaa huu wa Nyamikoma uliopo wilayani Tarime mkoani Mara. Ni sabato nzuri asubuhi na mapema hivi, ikiwa ni nzuri kwa kuwa jua limechomoza kwa uzuri, lakini kukiwa na kaupepo upepo hivi hapa katika eneo hili. Kumbuka tu kwamba katika juma zima tulikuwa pamoja nasi tulikuletea matangazo haya mubashara, na leo hii ni siku ya sabato ya kuhitimisha siku kuza vibanda mtaa wa Nyamikoma wilayani Tarime mkoani Mara, tukiwa nje kidogo ya mji wa Tarime, kwa kuwa hapa tulipo si makazi ya watu, ila ni sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya siku kuza vibanda, kwa kuwa watu walitoka makwao Mbika na kuamkia hapa, kulala hapa na kuweza kujifunza kile ambacho kinatakiwa kujifunza. Mimi ni kualike uliye mtazamaji wa Hope Channel Tanzania tuweze asubuhi hii, lakini pia katika ibada ya siku hii ya leo usibanduke kando ya runinga yako, lakini pia kupitia Hope Channel Tanzania unaweza ukatupata katika kisimbuzi cha Azam channel nambari 466, hali kadhalika katika upande ule wa radio waweza kutusikiliza sasa kupitia AWR Tanzania, lakini pia Rock FM pale jijini Mbeya. Karibu tuungane. Na hata hivyo, katika siku ya leo ama tunaanza na nini hapa? Hapa tunaanza na shule ya sabato, ambapo tutabarikiwa na Mario Pre and Secondary School. Wataweza kutubariki, hawa ni wanafunzi wa primary na secondary kutoka shule ile ya Mario, ambao watatubariki katika shule ya sabato siku hii leo. Lakini mara baada ya hapo nitakujuza kile ambacho kinaendelea hapa. Ama kwa hakika tumesheheni na kujaa vitu vingi ambavyo tumekuandalia siku hii leo kutoka hapa katika kanisa hili ama viwanja hivi vilivyopo chini ya kanisa la Adventista wa Sabato Nyamikoma wilayani Tarime mkoani Mara. Kwa niaba ya timu iliyoko hapa, mimi naitwa Hoseni Karia. Karibu tuungane mwanzo hadi mwisho, na tutaweza kufahamu yale ambayo ni muhimu kwako kuweza kuyazingatia katika siku hii leo. Hivyo basi mimi nikwambie, baki hapo hapo ukiwa unaendelea kufuatana nasi, baki hapo hapo ukiwa unaendelea kuwa karibu na sisi. Andika ujumbe wako pale katika ukurasa wa YouTube, nami nitaweza kusoma. Waweza kupakua program tumishi katika simu yako ukatufuatilia pia. Andika Hope Channel na utaweza kuchagua Hope Channel Tanzania, na hatimaye tutakuwa pamoja hapo katika kutizama na kufuatilia kile ambacho kinaendelea. Nahitaji ushiriki wako, nahitaji uwe pamoja nasi. Karibu tuweze kuungana. Mario Pre na Secondary wanakuja katika kile ambacho wamekikusudia katika shule ya sabato asubuhi hii.

Wimbo namba 213 kitabu kile kikubwa. Wimbo namba 213 kitabu kile kikubwa. Washiriki wote tusimame tumtukuzie Mungu katika wimbo namba 213.

Chen is growing

Help us to understand.

Ombi mtawa ya mikoma 2026. Bado hakujachangamka. Leo ni sabato, leo ni siku nzuri sana. Na watu ni wengi, tunataka tusikie sauti zenye kishindo. Makambi mtawa ya mikoma 2026. Makambi mtawa ya mikoma 2026. Ya tatu tunasimama. Makambi mtawa ya mikoma 2026. Asante sana, asante sana. Ndivyo ambavyo basi tunapata fursa nzuri ya kuendelea kusonga mbele hapa katika siku kuu za vibanda mtaa wa Nyamikoma wilayani Tarime mkoani Mara. Hivi ndivyo ambavyo wanatoweka Mario Primary School na Mario Secondary School katika shule ya Sabato. Na sasa tunaingia katika wasaa mzuri kabisa wa uimbaji. Wewe uli mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ndio fursa pekee inapatikana hapo kuweza kuniandikia ujumbe wako katika ukurasa wetu wa YouTube. Tuandika hapo kile ambacho unabarikiwa nacho. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja hivi. Kama tu ndio unafungulia runinga yako, ndio unasikiliza EWR Tanzania na Rock FM pale jijini Mbeya, ni baada ya Sabato siku ya leo tukiwa hapa wilayani Tarime mkoani Mara katika siku kuu za vibanda mtaa huu wa Nyamikoma. Kwa takriban juma zima tumedumu kubarikiwa na kile ambacho kiliandaliwa kwamba tukipate mwaka huu. Na bila kupoteza wakati, wapo pale, hawa si wengine ni Sua SD Kwaya wakiwa wanasogea jukwani hapa kuanza kile ambacho tumekikusudia siku ya leo. Endelea kuwa nasi, endelea kufuatana nasi. Hawa wanatoka pale mkoani Morogoro na wametumia takribani kilomita 1046 hivi, lakini zaidi ya masaa 17 yametumika kuweza kutufikia hapa tulipo. Kwa hiyo watatubariki na wimbo mmoja, na mara baada ya hapo nitakwambia kile ambacho kinaendelea. Ni wasaa mzuri huu hapa wa uimbaji. Barikiwa nao, lakini pia popote pale ulipo, endelea kuandika ujumbe wako hapo. Nitafurahi sana nikiusoma hapo ukiwa unaendelea kufuatana nasi. Hii ni Hope Channel Tanzania. Ukiwa unasikiliza EWR Tanzania pia, basi mambo yanakuwa ni mazuri. Sasa karibu tuungane katika kile ambacho mbingu zimekusudia siku ya leo tuweze kukipata katika ibada hii ya siku hii ya leo. Na sasa bila shaka wako tayari kwa ajili ya kutubariki na wimbo huo hapo, na pia tutaweza kusikia vile ambavyo basi wamejipanga na kuweza kutuhubiri kwa njia hii ya uimbaji. Endelea kuwa nasi, endelea kufuatana nasi, endelea kuandika ujumbe wako. Tuko pamoja hivi mwanzo hadi mwisho. Swa.

Asante sana, bila shaka tumebarikiwa kwa uzuri kabisa. Hawa wanaitwa Sua ICDA Choir, wametubariki hivyo na wimbo mzuri huo hapo. Ya, wimbo ambao umepanda meli na ndege hivi kutufikia hapa. Hivi tukiwa tunaendelea kusonga mbele, mambo yanaendelea kuwa mazuri kabisa. Na sasa niwakaribishe Ubungo Hili kutoka pale jijini Dar es Salaam. Wanasogea hapa jukwani wakiwa wamejivalia mavazi yao, wamependeza joho zao nzuri kabisa hivi. Wanakwenda kutubariki nao na wimbo mmoja. Kumbuka unaitazama Hope Channel Tanzania, lakini pia unasikiliza EWR Tanzania popote pale ulipoendelea kufuatana nasi kufitia masafa ya frequency modulation, naizungumzia FM. Naam, wakati wakijipanga hivi nipitie ujumbe wako ambao tayari umeuandika. Nasema naitwa Samuel Kanandika, nasema nabarikiwa sana kwenye kambi hili. Ningekuwa na uwezo tungeliongezea siku, maana ni tamu sana. Ndivyo ambavyo anaandika ujumbe wake huo hapo. Mwingine anasemaje? Anaitwa Bonifasi Kasmiri, anasema tunazidi kubarikiwa na kambi la Nyamekoma, na Mungu azidi kuwabariki wachungaji kwa kutufunza vyema. Amina. Ndivyo ambavyo anaandika ujumbe wake. Baltazari Lucas, naombeni linki wa joli wa Bwana niweze kusambaza. Linki iko hapo, ukiangalia hapo juu kuna kimshale kiko hapo. Copy linki, sambaza kwenye magrupu mengine kama majani hivi, ili watu waweze kupata mibaraka kutoka hapa Nyamekoma. Lakini pia mwingine anaandikaje hapa? Anaandika ujumbe wake huu hapa, anasema naitwa Neema Yohana, Neema Chacha kutoka Chunya Mbeya, na watakia ibada njema washiriki wote na wadogo zake Eliza, na wanapatikana Nyamekoma, na wapenda sana, Mungu wabariki wana kambi wote. Ndivyo ambavyo anaandika ujumbe huu hapa. Anaelezwa kwamba tayari Ubungo Hili wako tayari kuweza kutubariki na wimbo mmoja. Endelea kunitumia ujumbe wako.

0: asante sana. Mambo ni mazuri na mambo yanaendelea kupendeza hivi tukiwa tuko pamoja. Na wanatoka hapa ni Ubungo Hili kutoka pale jijini Dar es Salaam. Tukiwa tunaendelea kubarikiwa hivi, nataka nikujulishe mambo kadha wa kadha. Wali nilisha sema kwamba kuna uwezekano, kuna watu ndio mara ya kwanza kuhakikisha kwamba basi wanajiunga nasi. Tunataka tuambie jambo hapa, meneja yuko hapa, tupe direction ya mambo kadha wa kadha siku ya leo. Tuko pamoja, meneja, karibu sana, utuambie. Tupo katika sikukuu za vibanda mwaka 2026, kambi la kwanza hapa Nyamikoma mara baada ya mtaa huu kutengwa tarehe 5, tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tukiwa tunazungumza swala hili, hebu siku ya leo ni siku ya Sabato, tuambie kwamba kuna nini na nini na nini. Karibu.
1: Kwa hakika tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo. Kwa hakika kama tunavyoweza kuona, tumebahatika kuwa na wageni wengi, lakini siku hii ya leo kipekee sana imepambwa na Master Guide wa North Mara Field. Wamekuja kwa wingi wao kwa kujua na kutambua ya kwamba hapa kwenye kambi hili tumebahatika kuwa na mgeni mtumishi wa Mungu kutoka ngazi ya kanisa ya Division, ambaye amekuja hapa kutudumia, na sio mwingine, ni Pastor Abidan Ruhongeka, yuko hapa na leo atatuhudumia tena na tutabarikiwa. Kwa hivyo wewe ambaye uko mbali, tunakusihi ukiweza sogea tubarikiwe pamoja. Na zaidi sana, mambo yote mazuri ambayo tumekuwa nayo muda wa juma zima, leo tunahitimisha. Kwa hivyo kama uko viunga vya Nyamongo, viunga vya Nyakunguru, tunakusihi kwamba usogee. Kwa kweli wageni wote ambao wamefika hapa, tumefanya maandalizi mazuri ya chakula. Kwa hivyo ukija hapa usihangaike kwamba baada ya ibada pengine nitakwenda wapi kutafuta chakula. Kila kitu kiko hapa, huduma zote zinapatikana. Kwa hivyo niwasihi ya kwamba tusogee hapa tubarikiwe pamoja, sababu ya leo itakuwa njema kwa kila mmoja wetu. Asante.
0: Asante sana meneja. Kujipanga huku, tulikuwa na kwaya mbalimbali. Kwaya gani na gani ilikuwepo hapa katika juma zima?
1: Hapa tulibahatika kuwa na kwaya ya Sua Adventist, lakini pia kutoka kwaya ya Sua Adventist kutoka kule Morogoro, lakini pia tulibahatika kuwa na kwaya ya Ubungo Hill kutoka kanisa la Adventist wa Sabato Ubungo Hill jijini Dar es Salaam. Kwa hivyo wote hao wametuhudumia, lakini pia tulibahatika kuwa na kwaya za makanisa jirani, walikuja hapa wakatuhudumia. Kwa hivyo kwa kweli limekuwa ni kambi lenye baraka nyingi sana. Kwa hivyo naamini kila mmoja ambaye amekuja hapa amechota baraka za kutosha.
0: Asante sana George, huyu ni meneja wa kambi ambaye amedumu kutubariki kwa juma zima. Wakati ukimfikia kumwambia kitu hiki kiwe sawa, kiwe hivi, anakuambia dakika chache nakuja na mambo yanakuwa sawa. Makambi mtaa wa Nyamikoma 2026. Asante sana. Nyamikoma ICD kwaya wanakwenda kutubariki na wimbo mmoja, na ndivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele hivi katika masuala mbalimbali haya ya uimbaji. Endelea kwa nasi, endelea kubarikiwa hapo ulipo. Hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM pale jijini Mbeya.

Asante sana kwa baraka tele hizo mlizo tupa, ndivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele hivi, lakini tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa hivi hapa AWM yamekoma. Karibuni sana kwa uharaka zaidi msogee hapa tuweze kubarikiwa na nyie hapo, na naamini kabisa kwamba pia mwalimu yuko tayari kuweza kuhakikisha kwamba tunalifanikisha hilo. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, popote pale ulipo unapoendelea kufuatana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania, lakini pia WR Tanzania, hali kadhalika Rock FM pale Hope Channel Tanzania, lakini pia WR Tanzania, hali kadhalika Rock FM pale jijini Mbeya, tukiwa katika siku kuu za vibanda.

jua limechomoza kwa uzuri kwa upepo hivi kakiwa kanaendelea kupuliza, basi tunamshukuru Mungu. Karibuni sana sasa kwaya ya wana wa kike kutoka hapa Nyamikoma.

Asante sana, asante sana. Hawa ni WM wakiwa wanatubariki hivi kwa uzuri na mambo yakiwa yanaendelea kwa mazuri kabisa hivi. Na sasa ndivyo ambavyo tunarejesha matangazo haya pale Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Lengo hasa ni kupisha vipindi vingine kuendelea. Na kumbuka tu kwamba itakapo timu saa 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki asubuhi hii, tutarejea tena kwa ajili ya ibada kuu. Hivyo basi endelea kuitazama Hope Channel Tanzania, endelea kubarikiwa hapo ulipo, na pole tutaweza kutazama mjadala wa lisoni ambao naamini kabisa kwamba utakuwa ni baraka kwako. Endelea kuwa nasi, kumbuka tulikuwa hapa na tunaendelea kuwa hapa katika viwanja hivi vilivyopo chini ya kanisa la Adventista wa Sabato Nyamekoma wilayani Tarime mkoani Mara. Barikiwa hadi tukaporejea tena hapo saa 5 kamili. Wakati mwema.

Asante sana Hussein Karia kutokea huko Nyamikoma katika makambi ya mtaa wa Nyamikoma pale Mara kwa ujumbe mzuri. Na mimi msikilizaji wa AWR Tanzania umetoka kusikiliza kipindi cha shule ya Sabato ambacho kimekujia moja kwa moja kutoka katika sikukuu za vibanda ama makambi pale Nyamikoma. Na kwa sasa utaendelea kubarikiwa na somo zuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Amani Msoma na nikutakia tuendelee kuwa na usikilizaji mzuri wa AWR Tanzania katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, na karibisha katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na tupo katika somo la 9 juma hili tena, ambalo linasema ya kwamba huduma inayosukumwa na upendo. Juma lote hili au katika robo yote hii tutajifunza kuhusiana na Wakorintho wa kwanza na wa pili katika robo yote, lakini juma hili tutajikita katika hilo somo la 9, huduma inayosukumwa na upendo. Mimi jina langu ni Fano Tanda, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Karibu tuweze kwa sote kuweza kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Na tutapofunga kipindi chetu, ni kuombe mchungaji James Didas uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi, alafu tuweze kuendelea. Karibu mchungaji James Didas.
1: Asante. Basi tuombe. Baba mwema na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, wewe uliye upendo, uliye chimbuko la wema wote, wewe ambaye unawapenda watoto wako wanadamu upendo usio na kifani, umetupendelea hata sasa tena juma lingine kujifunza neno lako. Tunapokwenda kuona swala muhimu kwa namna nyingine, mara nyingine katika robo hii, swala linalogusa upendo, hasa katika huduma ambazo umetuita kupeleka kwa wanadamu wenzetu, wewe uliye chimbuko la upendo, utuwezeshe kushikamana nawe, tuakisi upendo wako, na tunapohudumiana sisi kwa sisi kama jamii ya wanadamu, upendo wako udhihirike kati yetu. Utubariki katika kujifunza hivyo tangu mwanzo hata miisho ya kujifunza kwetu. Tunaomba kwa Kristo Bwana wetu, amina.
0: Amen. Asante sana mchungaji Jeff Gita kwa kutupatia ombi. Sasa moja kwa moja tunakwenda katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, ningetamani tupitishe utukumbushe katika somo tuliojifunza, somo la nane. Ilikuwa ni juma lililopita hili, na tujifunza sasa kuhusiana na ufufuo wa Kristo. Tujikita hapo katika ufufuo. Na ninakumbuka vizuri katika neno ambalo nalikumbuka mpaka sasa hivi, nini kufumba na kufumbua. Tukumbushe, karibu tukumbushe mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru mwenyekiti, kwa kweli somo lilikuwa la kusisimua sana. Tuliutazama ufufuo unavyoonesha uweza wa Kristo. Ni hivyo, uweza wa ufufuo wa Kristo ndilo lilikuwa somo. Na lilikuwa limejengwa kutokana na kauli ya Paulo yenye maswali balagha. Katika Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 14 hadi 17 ndipo fungu la kukariri lilipotwaliwa kutoka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure, na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Na tukaona mambo kama manne mwenyekiti. La kwanza, tuliona ufufuo wa Kristo, tuliona jinsi ambavyo kwa namna ya pekee ulishuhudiwa na mashahidi walikuwepo wakati wa mtume Paulo wakiwa hai, na wakashughulikia mtume Paulo anaposhughulikia swala hilo kwa kanisa la Korintho, alithibitisha kwa hilo. Jambo la pili, tukaona jinsi ambavyo huyu Kristo ndiye ambaye ni chimbuko la ufufuo wa wafu. Na jambo la tatu, tukaona jinsi ambavyo mwili wa ufufuo utakuwa mwili halisi, na pia tukashuhudia sehemu. Jambo la nne niseme, jinsi kupitia kwa Kristo kuna ushindi juu ya kifo.
0: Naam. Asante sana mchungaji Tuvako kutukumbusha katika somo la nane, na tumekumbuka kwamba tulijifunza kitu gani hasa. Mchungaji Didas, tunakwenda katika somo la 9 sasa. Tutegemee nini? Tunakwenda kujifunza vitu gani hasa katika somo la 9? Karibu.
1: Naam, somo la 9 mwenyekiti ni somo zuri sana. Lina rudisha picha yetu kana kwamba katika taswira ya upendo, lakini tutajifunza kwa namna nyingine. Hii sasa ni huduma inayosukumwa na upendo. Ile upendo tuliojifunza katika somo la 7. Na nilikuwa najaribu kutafakari katika Ukristo, nikagundua kwamba kama kuna mtu alikinywea kikombe kichungu sana, tukimweka kando Kristo kwa sababu yeye kesi yake ni special, Paulo alikinywea kikombe kichungu sana. Alipitia taabu na changamoto nyingi sana, kama yeye mwenyewe anavyoandika katika kitabu kile cha waraka wake wa pili kwa Wakorintho ile aya ya 11 20 na sura ya 11 aya ya 24 hadi 28.
2: Ndio.
1: Lakini Paulo katikati ya vifungo vyake na hali nyingi ambazo zilihatarisha uhai wake, tunakuta upendo wake kwa kanisa unatokeza. Paulo alemewi na hali anazopitia kiasi cha kujiangalia mwenyewe na kutia huruma, lakini kwa upendo, upendo safi, upendo usio na hila, upendo unaoakisi upendo mkamilifu wa Kristo kwa wanadamu, Paulo analihudumia kanisa, anahudumia makanisa mengi likiwepo na kanisa la Korintho ambalo tunajifunza katika robo hii. Kwa hiyo akaakisi upendo mkamilifu wa Kristo. Hakujikunyata Paulo katika dhiki yake.
0: Ndio.
1: Wakati mwingine mimi nikisa kinachonifurahisha sana, nadhani kuna wakati kwa nilisikia mtu akiuliza kwamba kuna wakati hata Epafrodito anapotoka huku Filipi anakwenda katika njia ngumu ni kana kwamba alikufa. Lakini alifufuka. Paulo akiwa mahali fulani alipigwa. Mpaka waliompiga wakaamini amekufa. Wakamtupa nje ya mji. Lakini Mungu anamuinua, anamwambia wewe kazi yako bado.
0: Ndio. Yeah.
1: Anaendelea. Na kama ningekuwa mimi sijui ningekuaje Pastor Tuvako. Nikisema Mungu, sasa kama kazi yako hii ni ya kupigwa pigwa hivi, ametoka Filipi juzi amepigwa, ameenda Listra amepigwa, ameenda Rumi amepigwa, ameenda Yerusalemu kwenye Ukristo ulikotokea sasa viboko, anapitia taabu nyingi mno. Lakini upendo wake hauyumbi.
0: Amina.
1: Upendo wake autetereki. Ninatamani kama tungekuwa na upendo kama huo ambao ulikuwa kwa Paulo. Tukapendana, tukatendeana hivyo. Ukristo ungekuwa na thamani na Yesu Kristo angerudi mapema. Hebu ona anavyozungumza mwenyekiti katika fungu la kukariri kwa uzuri. Maana katika dhiki nyingi na taabu ya moyo niliwaandikia na machozi mengi. Si kwamba muhuzunishwe, bali mpate kujua upendo wangu nilionao kwenu jinsi ulivyo mwingi. Aliwapenda sana waumini. Kwa hiyo katika kitabu kile cha waraka wake wa pili kwa Wakorintho sura ya pili aya ya 4. Sasa mwenyekiti, pamoja na mambo yote tutaangalia kwa ufupi juu ya mada zifuatazo: faraja ya Mungu katika mateso, naye Mungu anayekufariji katika mateso. Tutachunguza tena kumtegemea Mungu tu na sio sisi wenyewe.
0: Ndio.
1: Lakini pia tutaangalia kwa ufupi juu ya uadilifu na uaminifu katika huduma. Msamaha na urejeshaji. Na pia tutajifunza juu ya harufu nzuri ya Kristo. Hilo ndilo somo letu kwa ufupi katika juma hili.
0: Sasa sana mchungaji Benedicto kuweza kutuputisha kwa kile ambacho tutaweza kujifunza katika somo hili la 9 kwa mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Nikirejea tena kwako mchungaji Tuvako, mchungaji James ameshatufungulia jambo tayari. Tunajifunza nini juu ya faraja ya shukrani kulingana na ujumbe wa mtume Paulo ambao tunauona pale kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili moja. Wakorintho wa pili moja fungu la 3 mpaka la 11 kuna ujumbe pale wa faraja na shukrani ambao upo pale. Karibu mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru, ni kweli kwamba kuna ujumbe wa faraja na shukrani, lakini kwa muktadha mwenyekiti huwa haukomei kwenye aya ya 7 peke yake.
0: Ndio.
2: Kama ulivyosema ni mpaka ya 11, ni kuanzia ya 3 hadi ya 11 ya Wakorintho wa pili sura ya kwanza. Sura ya kwanza Wakorintho wa pili. Na ninaomba nikupe mtihani mdogo.
0: Sawa.
2: Mwenyekiti, leo nikupe mtihani. Na mchungaji Didas akishuhudia.
0: Ndio, ndio.
2: Nitasoma kuanzia aya ya 3 ya Korintho wa pili. Sura ya kwanza. Aya ya 3 hadi ya 7. unihesabie tu kazi rahisi sana. Namba maneno ambayo yanahusiana na faraja.
0: Sawa.
2: Chimbuko lake ni faraja. Kinaweza kuwa yamenyumbuka. Anaweza kunyumbuka, farijika, farijiwa, fariji na hivi.
0: Sawa.
2: Haya, nitasoma kuanzia ya 3 hadi ya 7. Na himidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote.
0: Moja.
2: Asante. Atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote. Kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu, kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki na kwa ajili ya faraja yenu na wokovu wenu, au ikiwa twafarijiwa ni kwa ajili ya faraja yenu ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale yale tuteswayo na sisi. Na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja.
0: 10.
2: Wow.
0: Kwa tumepata 10 hizo kwa hakika. Nimekuwa mwaminifu.
2: Amina. Hongera mwaminifu. Hongera sana. Zipo 10. Niseme maneno 10 yote yakitaja chimbuko moja.
0: Ndiyo.
2: Faraja. Namba kamili sana. Kwa nini kuyatazama hivi? Mambo yafuatayo yanatufundisha jinsi ambavyo Bwana alimuongoza Mtume Paulo kusisitizia kanisa kuhusu faraja. La kwanza, Mtume Paulo anaonesha kutambua ya kwamba ili uwe na mguso mzuri kwa mwenye kupitia mateso, changamoto, misiba, adha, yote ambayo dunia hii kwa sababu ya athari ya dhambi inayaleta kwetu, ni jambo ni rahisi zaidi, lenye mguso mzuri zaidi pale ambapo wewe unayefariji nawe umeyapitia. Uzoefu huwa ni kitu ambacho ni kitu binafsi. Huwezi ukaelezea uzoefu. Utaeleza kwa maneno, lakini hisia inabaki kuwa binafsi. Uzoefu huwa ni kitu cha ndani,
1: hata muonjo wa uzoefu wako.
2: Uzoefu wake ni wake, wa kwako ni kwako. Yaani uzoefu ni jambo ambalo ninaweza kushiriki uzoefu wangu, unaueleza kidogo. Lakini kwa kweli uzoefu ni kitu binafsi. Una hisia zake, una machungu yake, una furaha zake, una faraja zake, una kukata tamaa kwake, ni binafsi. Sasa Paulo Mtume anasisitiza ya kwamba kwa faraja hizi, kwa nini? Kwa sababu na sisi tumeyapitia. Angalia anavyoanza, anamtukuza Mungu, anasema ahimidiwe. Kwa sababu gani? Yeye ametugusa kwenye faraja zote. Angesema tu kwa kutufariji, lakini faraja yote inamaanisha nini? Nilipovunjikiwa na merekebu alikuwa pale. Nilipochapwa viboko alikuwa pia pale. Nilipofungwa kwa minyororo, nikiwekwa katika mkatale, alikuwa pale. Faraja yote. Yaani kwa hisia anuwai. Unajua wakati mwingine huwa mimi niko nafikiria hili fungu kwamba kwani unafikiri Mtume Paulo hakuwahi kufiwa?
1: Kwa nini unafikiri hivyo?
2: Ni mtu. Ni mwanadamu.
0: Ndio.
2: Anatoka kwenye jamii ambayo ina ndugu, hata kama hakuwa na familia yake mwenyewe. Na hilo pia
1: alifarijiwa.
2: Sasa angalia, kwa lugha hiyo, hiki kipande cha maandiko na mnyumbulisho wake wa faraja,
0: ndio
2: kinanionyesha Paulo ambaye angeweza kuwafariji wengine kwa sababu yeye mwenyewe katika mateso yake alipokea faraja kutoka kwa Mungu. Unapopokea faraja ni wajibu wako kuwa tayari kufariji mwingine pia. Ipite kutoka kwako kwenda kwa mwingine. Miguu yako isiwe mizito unaposikia mwingine amefiwa, mwingine amepatwa na mkasa, mwingine ni faraja inayopaswa ipite kutoka kwako kwenda kwa mwingine. La pili,
0: ndio
2: shukrani. Umeuliza juu ya
0: shukrani.
2: Nayo inaonekana katika aya zile zinazofuata pale. Aya 8 hadi ya 11 ni isome. Anaposema maana ndugu za na maana ndugu hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu hata tukakata tamaa ya kuishi. Naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu awafufuaye wafu, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile. Anasema tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa ninyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba, ili kwa sababu ya ile karama tupewayo sisi kwa msaada wa watu wengi watoe shukurani kwa ajili yetu. Sasa yafuatayo yako bayana pia kwa shukurani. Yule anayefariji anarejea kueleza kwa nini anashukuru. Unashukuruje kwa ajili ya maumivu? Adha, taabu. Kwenye utangulizi mchungaji aliyogusia hivi muda si mrefu, ameorodhesha jinsi alivyopitia matatizo. Na unajiuliza anashukuruje sasa baada ya kufikia hatua ya kwamba alikuwa katika kifo katika njia hiyo ya kwenda Asia, katika maeneo hayo ya Asia. Ninacho malizia kwacho mwenyekiti ni hiki. Tunajifunza kwa mtume Paulo kwamba shukurani ni mtindo wa maisha wa Mkristo wa kweli katika yote, kwa sababu neno linasema shukuruni kwa kila jambo. Naam, ni katika Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ninapomtumikia Yesu najua kila jambo analiruhusu kwangu kwa sababu njema. Na hivyo alishukuru kwa nini? Kwa sababu Bwana alimuokoa katika kifo na wenzake aliyokuwa nao. Lakini pia anashukuru kwa sababu watu wa Korintho walimuombea.
0: Ndio.
2: Nasema na hii sayansi ya watu kumuombea mwingine ni ya Mungu tu anajua. Unaombewa na watu wengine huko. Mungu anasikia mbinguni, anakuokoa hapa.
0: Na wewe hujui kama unaombewa.
2: Na ujue usijue. Lakini Mungu anatenda. Kwa sababu anasikia maombi yale ambayo yanaombwa kwa ajili kwa niaba yako. Shukrani za Paulo zinaonesha nguvu ya maombi ya maombezi. Na shukrani tunayokuwa nayo kwa sababu ya ukombozi Mungu anaotupatia, kama alivyomfanyia Paulo, anatufanyia, anakufanyia.
0: Ndio.
2: Hata leo.
0: Asante sana mchungaji Tuvako. Umenigusa hapo kwenye maombi. Na ikirejea tena kwa mchungaji Didas. Je, kuna sifa ipi au sifa zipi zinazoambatana na upendo wa mtume Paulo na wenzake kwa washiriki hawa wa kanisa la Korintho? Karibu.
1: Doma inayosukumwa na upendo, nilipokuwa nikitafakari, sijui kama mligundua kwamba somo hili ndo tunaanza Wakorintho wa pili. Tumehama kutoka Wakorintho wa kwanza rasmi tuko Wakorintho wa pili
2: kabisa.
1: Na ilinipeleka kwenye kutafuta usuli angalau wa Paulo kuandika waraka huu. Ni wa muhimu sana kwa yale yote ambayo tutajifunza, huenda nitagusia wakati mwingine hadi mbele, lakini ilinivutia sana nilipoona mazingira tofauti yaliyoleta Paulo kuandika waraka huu. Katika Wakorintho ya kwanza 16 aya ya 5 mpaka Wakorintho 16 aya ya 5 hadi ya 9, Paulo aliahidi kwamba angetembelea Korintho tena.
2: Ndio.
1: Ya, na angetoka Efeso, akapita Makedonia, na kisha akaenda Korintho. Lakini baada ya waraka wake wa kwanza kuwafikia wa Korintho, Paulo anapata taarifa kwamba walimu wa uongo walikuwa wanadharau, wameibuka na wanadharau na kudhoofisha mamlaka yake kama mtume. Lakini pia washiriki kwa haraka sana walianza kumgeuka. Na kuwa kinyume chake. Wakihoji na wakiwa na mashaka juu ya sifa yake na uwezo wake wa kuzungumza. Na hata kwa nini alibadili mipango yake ya safari. Lakini sasa inambidi Paulo aache mpango wake rasmi wa kusafiri, akafanya ziara ya ghafla ya kwenda Korintho. Ziara ambayo ilikuwa ni ya makabiliano makali, ambayo hata hivyo kwake haikuzaa matunda, kwa sababu kuna mtu miongoni mwa washiriki aliibuka na kumshitumu, akamkabili na hata kumtukana. Na wakati huo washiriki wengine walikaa kando, wako kimya, hawamtetei Paulo wala hawakushughulika na huyu mtu aliyekuwa mkosaji. Kwa hiyo Paulo anaondoka Korintho kwa ghafla akiwa mwenye kushindwa, akiwa ameaibishwa na amehuzunishwa sana na usaliti wa kanisa. Na ili kuepuka makabiliano mengine ya ana kwa ana yenye ukali namna hiyo, akafuta ziara rasmi iliyokuwa imepangiliwa ili hali ya mambo isije ikafanya wahuzunike zaidi. Kwa badala yake anatuma waraka kwa mkono wa Tito, waraka ambao haupo. Pastor Tupako aliwahi kuelezea mahali fulani kule nyuma, waraka
2: mkali
1: mkali, severe letter, ambayo ingekuwa hapo katikati ya Wakorintho wa kwanza na wa pili tunazofahamu katika Biblia yetu. Kwa hiyo Tito anaondoka na anakwenda Korintho. Paulo yuko Troa anahubiri, lakini ana amani, ana hofu. Je, Tito amefika? Ujumbe wa Paulo umepokelewaje? Na anaondoka Troa, anaacha kuhubiri, anakimbia kwenda Makedonia ambapo anatumaini kukutana na Tito kutoka Korintho. Ilivyo cha kushangaza, habari ya kushangaza na bahati njema ni kwamba Tito anakuja na kukutana naye Makedonia akiwa na taarifa njema. Ujumbe ambao ulimtia moyo Paulo kwamba kanisa lilikuwa limetubu na limemshughulikia yule mkosaji na tayari wamethibitisha tena uaminifu wao kwa huduma ya Paulo. Kwa hiyo taarifa njema ya Tito kutoka Korintho inamtia Paulo amasa, inamsukuma kuandika waraka wa pili kwa Wakorintho ili kuelezea faraja yake na upatanisho. Kwa hiyo ndio mazingira ambayo Paulo yanampelekea kuandika waraka huu tunaoanza sasa. Lakini katika hizi vurugu hapa za huyu mtu aliyeibuka, Paulo uadilifu wake na utume wake uliwekewa maswali. Na huyu mtu hata akadiriki kusema Paulo ni muongo, asiye mzuri katika kuzungumza, ni mkali tu katika kuandika, na hata wakaoji juu ya kubadilisha ratiba yake ya safari. Paulo anapoandika sasa, anaandika sifa kama ulivyouliza mwenyekiti, zinazotambulisha huduma yake. Nikisoma mafungu kadhaa kwa haraka katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili, ile sura ya kwanza 12 hadi 14, kuna maneno pale ambayo Paulo anayazungumza. Waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya kwanza 12 anasema maneno haya: kwa maana kujisifu kwetu ni huku, ushuhuda wa dhamiri yetu ya kwamba kwa utakatifu na weupe wa moyo utokao kwa Mungu, si kwa hekima ya mwili bali kwa neema ya Mungu, tulitenda katika dunia, tulienenda katika dunia na hasa kwenu ninyi. Na pia kuna maneno mengine ambayo Paulo anayazungumza katika kitabu cha Wakorintho wa pili 2:17. Naam. Wakorintho wa pili sura ya pili 17 anazungumza maneno haya, anasema: kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu, bali kama weupe wa moyo, kama kutoka kwa Mungu mbele za Mungu, tuwaenenda katika Kristo. Ya, tuwaenenda katika Kristo. Na katika Wakorintho wa pili 4:2 anazungumza maneno haya pia Paulo. Anasema, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kuidhihirisha iliyo kweli, twajionesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Angalau mwenyekiti, unaona katika mafungu mawili Paulo anarudia maneno mawili au sentence, virai viwili, ya kwanza akizungumza juu ya uaminifu wao katika huduma. Utakatifu wao. Na utakatifu wanaozungumza Paulo, kwa sababu daima wito wa Mungu kwa watu wake ni kuwa watakatifu. Paulo amesimama hapo, na utakatifu ni kutengwa na kuwa na sifa njema za kimaadili na kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Hicho ndicho Paulo alifanya. Kwa hiyo hakuyumba kutoka hapo. Lakini pia anasema weupe, kitu anaita weupe wa moyo. Kitu ambacho kinatafsiriwa kwamba ni uadilifu binafsi katika usemi au tabia. Alikuwa na dhamiri safi. Yani Paulo hakuwa na kona kona. Alikuwa ni kiongozi na Mkristo mnyoofu. Hakukuwa na maswali, hata haya yaliyokuwa yanaibuka yalikuwa ni ya uongo na yalithibitika hivyo baadaye. Mambo yalikuwa yanaibuka tu dhidi yake ambayo ni ya uongo, lakini kwa hakika baadaye ilikuwa inathibitika kwamba kwa kweli Paulo ni mtakatifu. Sio kwamba sio mwanadamu anayeweza kuanguka, lakini alidumisha hiyo sifa ya kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Akiwa na usafi wa kimaadili. Usingesikia Paulo amesikia amekimbia na hela ya mtu au kwenye kuhubiri kwake kuna mke wa mtu alikuwa mahali akaondoka naye. Alitoa tu mapepo kwa wanawake na kuhubiri habari njema. Hakuwa na sifa fulani giza giza, na huo ndio wito wa Mungu kwetu. Kuwa na sifa ya utakatifu ambayo ni sifa ya Mungu. Ambayo Paulo anasema mahali pengine, hatuwezi kumuona Mungu pasipo kuwa na huo. Lakini kuwa watu wanyoofu, watu wasiokuwa na ndimi mbili, watu wasiokuwa na hila, ndizo sifa zilizotaja katika mafungu haya yote matatu. Watu ambao wamethibitika kwamba ni wa kweli na wanasimama katika iliyo kweli kama anavyosema. Hizo ndizo zilikuwa sifa ya huduma ya Paulo anapoandika hasa mwanzoni kabisa mwa waraka huu wa pili kwa Wakorintho.
0: Asante sana mchungaji Didas, asante sana mchungaji Tuvako. Pendo mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Baada ya mapumziko mafupi, tutaweza kurejea katika kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Ninashukuru sana mchungaji Didias na mchungaji Tuvako, tunasonga mbele tena. Nikirejea tena kwako kwa mchungaji Tuvako.
1: Naam.
0: Tunawezaje kuweza kulazimika kuweza kubadilisha mpangilio wa muda? Yawezekana ikawa ni ratiba au yawezekana ni ule utaratibu wa awali ambao tumeuzoea katika utume kwa sababu ya upendo tu pekee yake. Karibu mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru mwenyekiti. Kwa hakika tunachoendelea kukiona katika huduma ya mtume Paulo ni msukumo wa upendo.
0: Ndio.
2: Yaani kama tulivyoona tangu mwanzo, kilichomsukuma Kristo katika kutumika ni upendo. Na ni hiki kinachomsukuma mtume Paulo kukifanya. Nianze kwa kuangalia ile sura maarufu tuliyosema kama ndio fasili ya upendo. Tulisema hapa katika masomo nadhani yaliyopita, majuma yaliyopita, kwamba kama ilivyo Waebrania 11 inavyofasiri imani, ndivyo ilivyo sura ya Korintho wa kwanza 13 inavyofasiri upendo. Sasa ninachokiangalia ni aya ya 4 hadi ya 7 inayosema maneno yafuatayo: upendo huvumilia au ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Unajua ukiangalia, nimekomea tu aya ya 7 hapa, hoja inayotokea katika aya hizi kuanzia hasa hiyo ya 4 kuendelea ni namna ambavyo kwenye kuelezea kile upendo ulicho yametumika maneno hasi. Ungetamani yote yangekuwa chanya, lakini yametumika maneno hasi kama vile husuda, kutakabari, kujivuna, kukosa kuwa na adabu, kutafuta mambo yake, kuona uchungu, kuhesabu mabaya, kufurahia udhalimu, vitu vya hasi hivi. Kwa nini mtume atumie maneno haya hasi? Nilijifunza jinsi ambavyo lugha ya mtume Paulo ilikuwa ya kuangalia upendo kwa namna ambavyo kanisa lilivyokuwa limevurugika Korintho, lilihitaji liangalie yale mambo yalivyokuwa katika kanisa na kujifunza kwamba hayako sawa.
0: Ndio.
2: Kwamba kanisa halikuwa sawa. Lakini hili halikai mbali na huu muktadha ambao mchungaji Lida ameuzungumzia muda mfupi uliopita, ya kwamba kanisa lilikuwa vibaya. Na hivyo anapoongelea upendo ili kusaidia hii jumuiya ya waumini kutoka kwenye changamoto yao, anawatajia yale mambo ambayo ni hasi yaliomo mle, ili wajue kwamba haya sio upendo. Na yanapotajwa kwa majina yake, msomaji Mkorintho anaona kwamba sema kweli, haya hili lipo. Unajua, tuliona katika somo nadhani majuma machache yaliyopita. Mtume Paulo anazungumzia dhambi zilizokuwemo katika kanisa la Korintho, akizungumzia pia ule uzinzi aliyesema hata wa mataifa hawana. Lakini anataja anasema mtu yupo kati yenu yuko hivi. Tukaona licha ya kuitaja dhambi kwa jina, hakumtaja mtu jina. Ili yule aokolewe. Uovu unatajwa kwa jina, ushughulikiwe uovu, maana anayeshughulika, anayeufanya uovu anafahamika. Hapa tena anapozungumzia dhambi, rather anapozungumzia upendo, anazungumzia dhambi ya kubadilisha upendo ukawa hasi. Ili wajifunze kwenda chanya. Na ndipo ifuate habari hii kwamba anapotambua hilo, inamlazimu kubadilisha mipango hata ya safari zake. Kwamba badala ya kwenda kulia aende kushoto. Na ndio nisome ibara fupi hapa ambayo inakazia tu kile ambacho tumekiona hapa nyuma, lakini inaeleza kwa nini sasa afanye hiki. Anaposema hapa, mtume Paulo alikuwa Korintho hapo kabla. Hiyo ni kwa mujibu wa ile sura 16. alipanga kupitia Makedonia akiwa njiani kurudi Korintho, na huenda kukaa Korintho kwa kipindi cha majira ya baridi. Kutoka Korintho angeenda Uyahudi, yani kule Yerusalemu, ambapo alikuwa anapita kwanza njiani akusanye sadaka Makedonia ili aende nazo Yerusalemu kwa ajili ya maskini waliokuwa hapo Yerusalemu. Lakini alibadili mipango yake kwa sababu ya taarifa ambayo Timotheo alimpatia kutoka Korintho. Sasa Paulo anapokusudia kuondoka, safari inakwenda kwa mpango mpya. Efeso, moja kwa moja Korintho. Halafu anarudi Makedonia, Korintho, Uyahudi. Lakini jambo la kusikitisha ni hilo kwamba uzoefu huu ambao haukuwa mzuri ulifanya fundisho litujie hata leo. Pale mtu wa Mungu amebeba mzigo wa kuongoza kanisa kumuona Yesu, lakini badala ya kujifunza kutokana na ujumbe aliyowapatia, wanaanza kumwangalia yeye na kumkosoa. Na katika kumkosoa, wanakosoa na ujumbe. Na hili ni changamoto ambayo inaweza ikasababisha kuwe na umuhimu wa kubadilisha mwelekeo. Ninamwona mtume Paulo kwa kile ambacho tulianza kukitazama mwanzoni kabisa mwa mtiririko wetu wa robo hii, kwamba mtume Paulo anatajwa kwamba alikuwa mkali kwa maandishi, lakini alipokuja ana kwa ana, mpole kabisa. Na hiyo inatutia moyo kuona jinsi ambavyo nia ya mtume Paulo ilikuwa kuona ukweli. Moyoni alikuwa na upendo wote. Na hivyo ukweli aliyousema na kuandika ulikuwa ni ukweli unaokusudia kwamba watoke katika ile hali ya kuasi, waende katika kumuona Kristo. Ndiyo, sio tu kwa maneno, lakini kwa maisha na mtindo wa maisha. Na hivyo nimalizie mwenye kile wa kusema ya kwamba hii inatufundisha mengi. Kwa ufupi, hata namna alivyobadilisha safari inanionyesha alivyokuwa mnyumbukaji. Kwa nini lugha ya Kiingereza tunasema namna anavyoweza kuwa flexible, anaweza kunyumbuka. Unabadilisha mipango kwa ajili ya upendo, sio kwa ajili ya kuua au kuahirisha wokovu wa watu. Hapana, kwa namna ambayo unashughulika nao unaweza ukanyumbuka. Ndiyo. Unanyumbuka. Unajua kuna watu katika makanisa, si inaweza sio katika muktadha huu huu, lakini inanifundisha kuna wakati mwingine hata kwenye makanisa na ibada zetu, mahali ambapo ati utambulisho ungefanyika mara kabla ya mhubiri kusimama, ukifanyika kabla ya mambo yote kufanyika, inaonekana kama dhambi. Yaani kwamba tu umefanyika kabla ya nyimbo. Hakuna sababu. Kuna nafasi ya kunyumbuka kwa ajili ya kusudio jema. Na hapa kusudio lilikuwa upendo. Ili mtu aokolewe, ikibidi mwenyekiti, nisivae tai na suti. Sivai tai na suti
0: ili mtu aokolewe.
2: Ili mtu aokolewe. Maana nikienda hivi ataona huyu sio wa kiwango changu. Nikienda hivi, yani kuna namna ambayo mtume Paulo anatufundisha alienda na kubadilisha kwa ajili ya upendo. Na hivyo alifanya hata katika kufanya itinerary, ratiba ya safari. Kwa ajili hiyo, mpango wa safari kwa ajili ya upendo, kwa sababu ya Wakorintho na kwa sababu kusudi lake lilikuwa kumwona Yesu.
0: Asante sana mchungaji Tuvako, na nirejee tena kwa mchungaji Didas. Kuna jambo ambalo tunajifunza hapa. Tunajifunza nini kutokana na vifungu viwili hivi vya katika Biblia? Cha kwanza ni Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, soma Wakorintho wa pili 7 fungu la 5 mpaka la 13, na Wakorintho wa pili 25 pale. Tunajifunza nini katika swala zima la msamaha na urejeshwaji katika kanisa? Karibu mchungaji Didas.
1: Asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Kama nilivyokuwa nimetangulia kusema, na kwa sababu wako ameeleza pia hapa habari ya kubadilika kwa ratiba ya safari ya Paulo. Badala ya kuwa angetembelea Korintho mara ya pili, Paulo baada ya kurudi Efeso alituma kile kilicho kisema kinaitwa waraka mkali kwa mkono wa Tito kwenda kwa Wakorintho. Anatoka Troa anakwenda Makedonia, anakutana na Tito. Na habari anayokuja nayo Tito ilimtia moyo na kufanya moyo wake ufurahi sana.
0: Ndio.
1: Kwa sababu alisikia kwamba kanisa limetubu na kurudi katika njia ambayo ilipaswa kuiendea, lakini hata yule mkosaji ameshughulikiwa. Yule ambaye aliibua maswali pale na kufanya utume na uadilifu wa Paulo kuhojiwa. Maneno ya uongo tu kwamba Paulo yale ni muongo na Paulo sio, hana ufasaha katika kusema. Paulo ona hata hawajali, amebadilisha hata mipango ya safari yake. Paulo sio mtume wa kuaminika na anayeweza kutegemewa. Kuna hoja kama hizo zikaibuka dhidi yake, lakini kwa hakika ule waraka mkali ulileta mguso wa tofauti kwa kanisa, wakafanya matengenezo. Na kwa kweli Pastor wako amesema alikuwa mkali kwa kalamu. Lakini hata ukali, unajua hata wazazi, kuna wakati ambapo kama mzazi Pastor wako unaweza ukawa mkali ukavaa uso wa tofauti, mtoto akachezea bakora, lakini baadaye anaona upendo wa baba kwa namna nyingine inayompelekea kuamini kwamba hata kule kuchapwa ni kweli kwa sababu ya upendo.
2: Ni kweli.
1: Ndio maana kuna mambo ambayo Paulo anaandika kwamba niliwaandikia hata kwa ukali mkachomwa mioyo na sijuti. Kwa sababu hilo limeleta matunda mazuri, na natamani nisome mafungu yale ambayo mwenyekiti umeyataja. Kwa Korintho wa pili sura ya 7 kianzia pale 5 hadi 13 anasema maneno haya. Kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia, miili yetu haikupata nafuu, bali tulidhikika kote kote. Nje palikuwa na vita, ndani hofu. Lakini Mungu mwenye kuwafariji wanyonge alitufariji kwa kuja kwake Tito. Wala si kwa kuja kwake tu, bali kwa zile faraja nazo alizofarijiwa kwenu. Akituarifu habari ya shauku yenu na maombolezo yenu na bidii yenu kwa ajili yangu, hata nikazidi kufurahi. Kwa sababu ijapokuwa naliwahuzunisha kwa waraka ule, sijuti. Hata ikiwa nilijuta, naona ya kwamba waraka ule uliwahuzunisha, ingawa ni kwa kitambo tu. Sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu ufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto. Bali huzuni ya dunia ufanya mauti. Maana angalieni kuhuzunishwa kuko huko kwa jinsi ya Mungu kulitenda bidii kama nini ndani yenu. Naam, na kujitetea. Naam, na kukasirika. Naam, na hofu. Naam, na shauku. Naam, na kujitahidi. Naam, na kisasi. Kwa kila njia mmejionyesha wenyewe kuwa safi katika jambo hilo. Basi ijapokuwa naliwaandikia, si kuandika kwa ajili yake yeye aliye dhulumu, wala si kwa ajili yake yeye aliye dhulumiwa, bali bidii yenu kwa ajili yetu ipate kudhihirishwa kwenu mbele za Mungu. Kwa hiyo tulifarijiwa, tena katika kufarijiwa kwenu tulifurahi sana kupita kiasi kwa sababu ya furaha ya Tito, maana roho yake imeburudishwa na ninyi nyote. Ni mwitikio wa Paulo baada ya ujumbe wa Tito uliompa picha chanya ya kile alichokitamani kwa kanisa.
0: Amen.
1: Moyo wake unabubujika kwa furaha, hata anakiri kwamba kwa kweli niliwakaripia, nikasema maneno magumu, lakini ilifaa. Maana mmerudi katika njia, mmefarijiwa, mmefanya mambo kadhaa ambayo yamefanyika hapa katika mafungo haya tumesoma. Paulo moyo wake unabubujika kwa furaha. Lakini tusome katika Wakorintho wa pili 2:5-11. Tunaona pale ambapo sasa mkosaji anarudiwa, marudi ya kanisa yanafanyika. 5:11 anasema maneno haya. Lakini iwapo mtu amehuzunisha, hakunihuzunisha mimi tu, bali kwa sehemu nisije nikalemea mno, amewahuzunisha ninyi nyote. Yamtosha mtu wa namna hii adhabu ile aliyopewa na walio wengi. Hata kinyume cha hayo, ni afadhali msamehe na kumfariji mtu kama huyo, asije akamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi.
2: Yeah.
1: Kwa hiyo nawasihi kumthibitishia upendo wenu. Maana naliandika kwa sababu hii pia, ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote. Lakini kama mkimsamehe mtu neno lolote, nami nimemsamehe. Kwa maana mimi nami, ikiwa nimemsamehe mtu neno lolote, nimemsamehe kwa ajili yenu mbele za Kristo. Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake.
2: Mm-hmm.
1: Mwenyekiti, kusudi la nidhamu au marudi ni urejeshwaji.
2: Naam.
1: Ndiyo. Kusoma katika muongozo wetu wa kanisa, nadhani zamani kulikuwa na neno linatumika linasema nidhamu ya kanisa.
2: Mm-hmm.
1: Lakini lilipofanywa marekebisho inasema marudi.
2: Marudi.
1: Kwa hiyo lengo ni kurejesha. Na huyu mtu anayezungumza hasa katika kifungu cha pili cha Wakorintho wa pili sura ya pili 5:11,
2: yeah,
1: bila shaka ni yule mtu ambaye nimemsema aliyekuwa amewaongoza watu kwa shutuma dhidi ya Paulo.
2: Yeah.
1: Sasa Paulo anatamani mtu wa namna hii apewe nidhamu, arudiwe kwa namna inavyopaswa.
2: Mm-hmm.
1: Lakini lengo kuu la huku kurudishwa katika imani, lengo kuu katika nidhamu hii ambayo anapaswa kupitishwa ni kurejeshwa.
2: Yeah.
0: Amen.
1: Yani afanyiwe liwezekanalo, asiachwe. Maana amesema kwamba kuna mzi wa somo anasema kuna makanisa mengine wanaweza wakaangalia dhambi zilizotendwa za wazi, kanisa limefedheheshwa, jina la Kristo limetukanwa, kila moja ameona. Alafu wanaliacha liende. Haipaswi kuwa hivyo. Mwenyekiti, inapotendeka dhambi ya wazi isipuuzwe, mtu huyu aitwe, hata kama inaumiza kwa kiasi gani, lazima mtu huyu afanyiwe marudi.
2: Yeah.
1: Arejeshwe. Dhambi ya wazi inapaswa kushughulikiwa wazi wazi, isifumbiwe macho. Yeah. Na lengo likiwa ni mtu huyu kurejeshwa kwa upendo.
2: Yeah.
1: Na kumrejesha ndugu aliyekosea kunapaswa kufanywa kwa upendo.
2: Yeah.
1: Upole.
2: Yeah.
1: Na hata machozi.
2: Yeah.
1: Si kwa hasira na ukali.
2: Mm.
1: Lengo ni kumuokoa.
2: Yeah.
1: Na kumrejesha.
2: Ndiyo.
1: Si kumhukumu mkosaji. Yeah. Yenye kiti.
0: Yeah.
1: Na kabla ya kukaa kwenye mabaraza haya, ni muhimu wenyewe tujihoji.
2: Mm-hmm.
1: Tujiangalie sisi ndani yetu wenyewe kabla ya kuwakosoa na kuwahukumu wengine.
2: Mm-hmm.
1: Mtazamo ambao hata katika roho ya unabii nilio usema hapo, mjumbe wa Mungu anasema mtu aliyekosea anapaswa kurejeshwa kwa upendo.
2: Mm-hmm.
1: Na hata kwa machozi. Mwenyekiti, kumuondoa mtu kwenye ushirika wa kanisa na kwamba atakuwa kando, hata shiriki huduma za kanisa, hata meza ya Bwana, na alikuwa mshiriki mwenzetu, tulisafiri naye wakati mwingine kwa muda mrefu. Ni kweli kuna washiriki wakaidi mchungaji ambao mwaka huu amepewa karipio.
2: Yeah.
1: Mwaka ujao akaibuka na lingine. Mwaka mwingine anafutwa ushiriki. Hao nao wapo. Lakini nimempenda huyu ambaye naona kwamba alihuzunishwa na akarejeshwa. Na hata Paulo anathibitisha kwamba baadaye alisamehewa.
2: Yeah.
1: Akarudishwa na alijua kosa lake. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kuishi kama Wakristo.
2: Yeah.
1: Unajua, ninaona wakati mwingine tunapoenda kwenye mabaraza mwenyekiti kumfuta mtu ushirika, kuna kaushabik na watu wenye shangwe na kauli zinatumika. Mtu anasema huyu sasa tunamfieka, tunamchinjilia mbali.
2: Mm-hmm.
1: Mama waisha anasema tunapaswa kwenda kwa kujichunguza.
2: Yeah.
1: Kwa machozi.
2: Yeah.
1: Ili tumrudishe huyu mtu. Hata nile fungu la Mathayo 18 pasta tunalo sema kwamba tumuone kama mmoja wao watoza ushuru.
2: Yeah.
1: Maana yake ni kwamba wabaya hao watoza ushuru, Kristo alikuja kwa ajili yao, na ndiyo sasa tunapaswa kuwaombea na kuonesha upendo wa Kristo ili tuwarudishe.
2: Yeah.
1: Lakini kitu kimoja ninapomalizia mjumbe. Tunapoita watu kwenye mabaraza ya kawaida. Nimekuwa mshiriki wa kanisa wa kawaida, nimekuwa kwenye baraza la kanisa. Tunaita baraza la kanisa la kawaida la kujadili mipango ya uinjilisti, maendeleo ya kanisa, ujenzi, siji, vipi vyama pamoja na maidara ndani ya kanisa vinaendeleaje. Mchungaji mzee wa kanisa akisema, jamani kesho Jumapili saa 2 kamili baraza la kanisa. Nusu ya wajumbe wa baraza la kanisa hautawaona, wana udhuru. Watakuja nusu na wengine wanakuja saa 3 saa 4. Lakini siku moja iliposikika kuna tatizo limetokea kwa washiriki fulani waliofunga ndoa hivi karibuni, na kulikuwa na gizagiza fulani ambalo walikataa kulikiri, baadaye wakakiri baada ya ndoa. Mchungaji aliposema tunakutana kwenye baraza jioni saa 12 siku ya Jumatano. Saa 11. Hadi washiriki wale usio wapata siku ya Jumapili wanaodai wanaenda makazini wanafanya nini? Saa 11 kanisa karibia wajumbe wote wako pale. Yeah. Na wana hamasa ya kutaka kumfuta mtu ushirika. Ile hamasa haipaswi kuwepo. Tunapaswa kuhuzunika, lakini tukimrudisha huyu mtu kwa upendo na upole. Yeah. Sio ukali na maneno haya tunayoyatamka. Mm. Huyo mtu ni wa thamani sana bado kwa Kristo. Lakini mwenyekiti, dhambi ya wazi ishughulikiwe pasipo kufumbiwa macho.
2: Yeah.
1: Lakini mkosaji arudishwe kwa namna ambavyo bado atajisikia sehemu ya familia ya kanisa na mtaradhia ufalme wa Mungu.
2: Mm.
1: Na
0: asante sana, asante sana mchungaji Tuvako.
2: Ndio.
0: Nirejea tena kwako. Tunajifunza nini sasa kutokana na furaha ya dhati ya Mtume Paulo? Na hiyo furaha unajua na kwa nini, kwa sababu gani? Mtume Paulo anaweza kwamba anakuwa na furaha hiyo kwa sababu ya toba ya Wakorintho.
2: Yeah.
0: Mm-hmm. Toba ya Wakorintho baada ya kuamua sasa kufanya toba. Karibu mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru. Kwa nini tunajifunza kitu gani katika furaha hii? Nikisoma Wakorintho wa 2:12-13 inasema, basi nilipofika Troa kwa ajili ya injili ya Kristo, nikafunguliwa mlango katika Bwana. Sikuona raha nafsini mwangu kwa sababu sikumuona Tito ndugu yangu, bali niliagana nao nikaondoka kwenda Makedonia. Sasa hiyo inaanza na huzuni, lakini inaisha vizuri kwa sababu naangalia aya ya 14 hadi ya 17 anaposema, ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaookolewa na katika wao wanaopotea. Katika hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti, katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima. Naye ni nani atoshaye kwa mambo hayo? Kwa maana sisi si kama walio wengi walioshio neno la Mungu, bali kama waupe wa moyo, kwa waupe wa moyo kama kutoka kwa Mungu, mbele za Mungu tuanena katika Kristo. Sasa kitu kinachodhihirishwa hapa katika hoja ya Mtume Paulo, furaha yake kwanza, kukosa raha kunakuja kwa sababu huzuni ya watu wa Mungu ni kubwa.
0: Naam.
2: Anaubeba mzigo huo. Na nasubiri kwa shauku Tito aje. Kwa jinsi ambavyo mchungaji ameeleza anapoleta habari njema, anasikia mwitiko uliokuwepo kule. Mzigo aliopepa Paulo ni wa kuchunga makanisa yote. Hakuweza kutulia. Na hiyo inatufundisha kuwaombea viongozi. Kuwaombea viongozi kwa sababu wanajishughulisha katika andiko lingine nasema wanakesha kwa ajili yetu. Na kwa namna hiyo Paulo alikesha, alipata shida, adha ya moyo kwa sababu ya Wakorintho. Habari ilipomjia ndipo inaleta faraja. Ilimfanya ashindwe kukaa Makedonia nani Troa kwa sababu ya kukosa raha. Yaani unajua Biblia ni tamu. Inazungumzia uhalisia wa mambo ya watu wa Mungu kama Mtume Paulo alivyokuwa, lakini kitufundisha. Tunapaswa kuwajibika kwa ajili ya roho za watu.

0: mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Kulingana na kile ambacho tumejifunza hasa kuhusu juma hili kuhusiana na Mtume Paulo hasa, tunapaswa kuonesha hisia gani hasa tunaposhughulikia dhambi kanisani. Hisia zipi ambazo tunapaswa kuonesha? Ulikuwa umeshagusia ile mambo ya ushabiki na vitu vingine. Karibu tukamalize kile chetu.
1: Napenda tu sentensi niliyosema kwanza kwa kusema kumrejesha ndugu aliyekosea tunapaswa kufanya kwa upendo, upole na hata kwa machozi.
0: Ndio.
1: Na Paulo kwa sababu amepitia maumivu mengi, ametendewa vibaya, anajua thamani ya roho. Anajua thamani ya roho na anabeba huzuni, hisia za huzuni zimejaza moyo wake kwa ajili ya mtu mmoja anayetaka kupotea. Kwa hiyo hizo hisia za huzuni kwa ajili ya mtu mwenye dhambi anayetaka kupotea inatupeleka katika huku kutotulia alikosema pasaku vako kwa Paulo kunakofanya atulii, anataka mtu mmoja aokolewe. Katika kitabu cha mjumbe wa Mungu Ellen White katika ukurasa wa 122 kitabu kinaitwa God's Amazing Grace anasema hivi: wale ambao wamebeba huzuni kubwa zaidi mara nyingi ndio wale wanaopeleka faraja kubwa zaidi kwa wengine, wakipeleka nuru popote waendako. Watu kama hao wamenidhamishwa na kufanywa kuwa wema kwa taabu zao, hawakupoteza imani kwa Mungu wakati wa matatizo yaliyowapata, lakini walishikilia upendo wenye kulinda. Watu kama hao ni uthibitisho hai wa utunzaji mwema
0: wa Mungu.
1: Na
0: ninakushukuru sana mchungaji Didas, na ninakushukuru sana mchungaji Tupako kwa kuwa nasi tena katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fano Tanda, na tutakapomaliza kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ni kuombe mchungaji Tupako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu.
2: Tuombe. Mungu wetu na mwenye enzi, tunakutukuza tena kwa namna ambavyo leo katika juma hili tumejifunza tena na jinsi ambavyo tabia yako, yaani upendo, inavyodhihirishwa katika maisha ya utumishi wako na maishani mwetu. Kwamba kama ulivyofanya kupitia kwa Mtume Paulo, unatufundisha pia kukubali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yetu kusukumwa kutumika na kuhudumia kwa msukumo wa upendo, na hivyo tuwe na faraja kwa watu wengine. Tujali na kuwategemeza wengine tukiwaelekeza kwako. Tuwachukue kwa uvumilivu, tukabebe hisia ambazo zinapelekana na hitaji la kujaliwa kwao. Na kwa namna hiyo, kwa namna hii tuweze kuwa harufu njema ya Kristo katika ulimwengu unaotuzunguka. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tubariki nasi pia, tunakusihi katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen.
0: Amen. Amen.

katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku, wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia?

0: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
1: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
0: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
2: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
3: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

0: Asante sana Engineer Ezra Julius hapo Mikocheni B. Tumerejea tena tukiwa tuko pamoja hivi mkishirikiana naye Engineer Matacha. Naamini kabisa kwamba mambo yanakuwa mazuri tena tunapokutana katika siku kuu za vibanda hapa katika mtaa wa Nyamekoma wilayani Tarime mkoani Mara. Kwa juma zima tumedumu kuwepo hapa na kuiza kukuletea kile ambacho kinaendelea hapa. Mimi naitwa Hussein Karia kwa niaba ya timu iliyoko hapa katika eneo hili ambapo siku kuu za vibanda zinafanyika chini ya vilima vya Seregeta. Bila shaka ndiko tunako kutana hapa. Kama unavyoweza kuona umati wa watu walivyo wengi hivi, ndivyo ambavyo siku ya leo wamejitokeza kwa uzuri kabisa. Kumbuka hapa si makazi ya watu, bali ni eneo lililotengwa kwa ajili ya siku kuu za vibanda. Kwa maana ya kwamba kanisa la Nyamekoma wamedhamiria kwamba awamu hii wao wasifanyie kanisani kwao, watenge eneo kwa ajili ya siku kuu za vibanda. Ama kwa hakika tulishuhudia kwa juma zima walikambika, wakaweza kula vya kiroho na vya kimwili. Hatimaye tunahitimisha leo makambi mtaa wa Nyamekoma 2026. Makambi mtaa wa Nyamekoma 2026.
1: Asante sana mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo tunaendelea kuwa pamoja na unaisikiliza EWR Tanzania. Ni wakati mzuri sasa tunapoelekea katika huduma kuu, lakini awali tutaweza kupata nyimbo mbili tatu na hatimaye nitakujuza kile kinachoendelea. Na tayari kwaya ya Nyamekoma Adventisti wapo pale katika jukwaa kuu, kama unavyoweza kuwaona wakiwa wamependeza kwa uzuri kabisa, wanakwenda kutubariki na wimbo mmoja. Hii ni Hope Channel Tanzania, lakini pia EWR Tanzania Rock FM pale jijini Mbeya. Karibu hapa katika siku kuu za vibanda mtaa wa Nyamekoma, siku kuu za vibanda za kwanza kabisa tangu kutengwa kwa mtaa huu hapo tarehe 2 mwezi Mei mwaka 2026. Ukipiga mahesabu ya haraka utagundua kwamba mtaa huu na miezi mitatu takribani na wiki kama tatu hivi kuelekea mwezi. Barikiwa hapo ulipo, twende jukwani.

Miongoni mwa tunu ambazo Mungu ametupa ni uwezo wa kupambanua mema na mabaya. Ukishakuwa na uwezo huo, basi wewe hukumu inakuhusu kwamba umetenda jema ama umetenda baya. Kwa kuwa ulikuwa na uwezo wa kutenda jema hukulitenda, kwa kuwa ulikuwa na uwezo wa kuepuka baya alafu kuliepuka. Kwa hiyo ni hatua ambazo tunatakiwa kuendelea kuzichukua. Hivi ndivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele katika uimbaji walao kidogo hivi tuweze kusikia katika kwaya ambazo ziko hapa kabla ya kuingia katika huduma kuu siku hii leo. Siku nzuri kabisa ambayo Bwana ametupa, siku ya Sabato ambayo naamini kabisa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania lao unaisikiliza AWR Tanzania unaendelea kubarikiwa. Hivi wakiwa wanasogea jukwani, hawa si wengine, ni wana wa kike AWM kutoka hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyamikoma, na wanao shuka jukwani ni Nyamikoma Adventist Choir. Tunaendelea kusonga mbele hivi, karibu endelea kunitumia ujumbe wako nami nitaweza kusoma. Hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM pale jijini Mbeya. Karibu.

Asanteni sana AWM kutubariki na wimbo huu mzuri kabisa. Ya, yumlangoni anakuja, anakuja. Umejipangaje? Ndivyo ambavyo tunahitimisha wakati huu, muda huu wa uimbaji. Na sasa tunaelekea katika huduma kuu siku hii leo ya Sabato takatifu, tukiwa katika eneo hili la Nyamikoma hapa katika siku kuu za vibanda. Na sasa praise team wakiwa wanasogea hapa mbele kwa ajili ya kukaribisha wahudumu. Nawe ni kualike mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa WR Tanzania, Rock FM pale jijini Mbeya, endelea kuwa nasi. Walike ndugu jamaa na marafiki, tukiwa tunaingia katika ibada kuu sasa, kama unavyoweza kuona hivi hapa wakiwa wanajipanga hapa. Anasema naitwa Nixa Saidi, anasema anabarikiwa sana. Kezia Ngoka, hakika tunazidi kubarikiwa na uimbaji, na watakia Sabato njema nami nikiwa hapa. Neema Mwera, nyimbo nzuri sana, unatubariki mno. Ndivyo ambavyo anaandika ujumbe wake. Lakini pia Samuanka, pamoja na uimbaji wa standardi unaoimbwa hapa, lakini pia kwaya zimependeza sana. Mungu awabariki sana waimbaji. Ndivyo ambavyo anaandika ujumbe wake Samuel Gibarik. Kwa kweli ni shangwe ndani ya Yesu, inaashiria nyumbani mbinguni. Ndivyo ambavyo anaandika ujumbe wake. Na sasa karibu katika huduma kuu siku hii ya leo, na taratibu zake zote ndizo zitakazofuata. Mimi nitarejea hapo baadaye, mara baada ya mnenaji kusimama, nikirudisha matangazo pale jijini Dar es Salaam. Nami nakaa kando praise team wakiwa jukwani pale kuweza kutubariki.

Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sabato ya leo. Asante kwa kutupatia sabato ya leo. Asante kwa kutupatia afya njema. Asante kwa kutupatia Yesu Kristo. Sasa tunakuomba ubariki watu wako katika na jina la Yesu. Amen.

Wakati tukiendelea kubarikiwa na ombi hilo na kutafakari katika nyua za Bwana, karibuni katika Luka sura 21 na lile fungu la 28 ambalo limekuwa fungu la mikutano hii ya makambi. Mwandishi anaandika maneno haya akisema, basi mambo hayo yanzapo kutokea, changamkeni mukaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Bwana atubariki tunapoendelea kungojea kwa hamu neno hili litakapofafanuliwa na mhubiri wetu wa leo. Bwana awe nasi, karibuni katika ibada.

Baba yetu na Mungu ishie juu mbinguni, kwa unyenyekevu tumepiga magoti mbele zako, tukifungua mioyo yetu kwa ajili yako. Ninakuomba Baba, katika hitimisho ya kambi hili makini, ambapo watoto wako wa kiume na wa kike wamekuja kuutafuta uso wako, Baba kajidhihirishe kwetu. Ninakuomba kwa namna ya pekee, kubali kupokea sala, dua na maombi ya watoto wako. Nami ninaposimama kwa niaba ya kusanyiko hili lote, ninakuomba Baba, sikia maombi yetu, sikia dua zetu, sikia mahitaji yetu, na kutoka mbinguni ukasamee dhambi na makosa yetu, ukatutakase kwa damu yako iliyomwagika msalabani, na ukakubali kubariki watoto wako. Baba mtakatifu, tunapokuja mbele zako masaa haya, tunaomba kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku. Mwaka mzima umekwisha, tumedumu kuona mkono wako ukitenda kazi, na hivyo tumekuja katika kambi hili, na leo tunapohitimisha tukiwa na shukrani. Kwa hakika watoto wako katika kambi hili wamefungua mioyo yao na wametoa kukushukuru. Ninaomba sasa, bariki kazi zetu, bariki utendaji katika maisha ya kila siku, bariki ndoa na familia zetu, bariki mahusiano yetu na jamii, bariki ukuaji wetu na uwezo wetu wa kuutafuta uso wako, ili Baba tunapoenda tena katika mwaka ulio mbele yetu, ukatembee pamoja nasi. Kazi zetu, kazi za ajira, biashara, kilimo na shughuli zozote za maisha haya tufanyazo kwa ajili ya kuhitaji riziki, Kristo katuangazie nuru ya uso wako. Lakini Baba mtakatifu, hayo yote hayawezekani ikiwa afya zetu za kimwili zina matatizo. Tunakuomba kwa namna pekee, ponya mili iliyougua, mili iliyoteseka. Yesu, ponya watoto wako, ponya watoto wako, kwa sababu kuna wakati nafika imetosha kuteseka na kuumia katika tabu na masumbufu ya ulimwengu huu. Baba mtakatifu, ukiona ni vema, waponye watoto wako, watoke wakiwa na afya njema, watoke wakiwa na furaha na wazidi kutafuta uso wako. Baba mtakatifu, mioyo yetu inakutafuta. Tusaidie sana kukuona katika maisha haya. Tusaidie imani zetu zikathibitike kwako. Magonjwa yote ya kiroho ambayo tumetembea nayo, Kristo, yapone katika jina lako. Yoyote yule aliyeuelekeza moyo uso wake kukutafuta, Kristo, tenda muujiza wa badiliko la moyo kupitia nguvu ya uweza wako, ili tutakapobadilika na kukuelewa wewe hasa kamili kwa jinsi ulivyokusudia, Yesu, tutakapokuja mara ya pili, iwe ni leo au ni kesho au ni wakati gani, iwe tuwe hai au tumekufa, tupate nafasi ya kukuona ujapo mara ya pili. Ninaliweka kusanyiko hili mikononi mwako, kwamba kila mmoja aliyeko hapa uso wako ukamwangazie. Na Baba mtakatifu, hatuachi kuomba kwa ajili ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninakuomba sana, hekima itokayo juu ikae pamoja nao, muongoze, msimamie kiongozi wa nchi hii, Rais wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mpe hekima, Yesu, yeye ni dhaifu, wewe una uwezo. Kwa kuwa umeruhusu akatawale nchi hii kwa wakati huu, mpatie hekima na uwezo wa kuongoza, yeye pamoja na wasaidizi wake wote katika ngazi zote mpaka ngazi ya kijiji, wote wapatie hekima itokayo juu, ili kwamba kwa nafasi walio nayo, kazi yako ya injili ikapate nafasi ya kusonga mbele, kwa sababu wamekubali kuruhusu kazi yako ya injili isonge mbele. Asante sana kwa sababu umwaminifu. Sasa mtumishi wako atasimama leo kwa ajili ya neno takatifu. Ninakuomba sana, mtumie kama ulivyomtumia. Sio yeye tu, pamoja na zile kwaya zitakazoimba.
zibariki, na neno lile nitakalo neno kwa njia uimbaji na kwa njia neno likawe baraka kwa ajili yetu, na mwisho wote tutoke tukiwa tumebarikiwa kwa kuwa tumeomba tukiamini katika jina lako Yesu. Amen.

Ni wakati wa ibada ya matoleo. Na chukua Biblia yako, tusome neno la Mungu kabla hatujatoa sadaka zetu na zaka zetu. Tutasoma kitabu cha Malaki, ile sura ya tatu, fungu lile la kumi hadi kumi na mbili. Fungu la kumi hadi kumi na mbili. Hapo ndipo tuna maneno ya Mungu ya ibada ya matoleo. Biblia inasema, leteni zaka kamili galani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Mungu na akubali zaka zetu na sadaka zetu na mioyo yetu kwa jina la Yesu. Amina.

0: tunaenda katika matoleo kama tulivyotiwa moyo na neno la Mungu. Wakati huo niombe mashemasi kuweka masanduku haya katika njia hizo. Lakini wakati huo nikiwaomba wachungaji waliokuwa wakituhudumia kusimama katika masanduku yawe katika maeneo ya kivivuli, ili kushika mkono kutamkia baraka. Wachungaji waliokuwepo wakituhudumia, Pastor Mgonja, Pastor Edad Arias, Edad Dede, watamkie watu baraka. Lakini pia leo hii tunatoa sadaka, zaka na sadaka. Usiache kumrudishia Bwana sehemu ya mali yake, zaka na sadaka. Lakini pia tunatoa sadaka ya shukrani. Wewe ambaye hujatoa, toa. Lakini habari njema ni kwamba paka sasa ushindi ni mkubwa, lakini endelea kurudisha, maana tunatamani Bwana akatutamkie baraka zaidi. Bwana atubariki, tuimbe kwa pamoja, maana wote ni waabudu katika habari ya matoleo. Bwana atubariki. Wachungaji nafikiri wako mahali fulani, basi niwaalike wazee, wazee wa kanisa pamoja nami nikiwemo, tutawatamkia baraka watu wa Mungu mahali hapa.
1: Kutano lote tutaimba wimbo wa nambari 210 vitabu vikubwa, 107 vitabu vidogo. Sauti ni yake Bwana wakati tunaendelea na matoleo.

Namba 98 vitabu vidogo, 136 vitabu vikubwa. Nilikupa wewe.

sababu ya matoleo, zaka na sadaka. Kwa hiyo sasa ni muda tumshukuru kupitia ombi. Basi niwaombe mkutano, sote tusimame kwa ajili ya ombi. Tuombe. Baba Mungu wetu, Jehova Mungu mkuu, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, tunakushukuru sana kwa sababu umetupa nafasi ya kuweza kuja mbele za kiti chako kupitia matoleo asubuhi ya leo. Bwana, tunasema asante kwa sababu ya wote ambao wametoa kutoka katika yale ambayo wewe Mungu umewabariki kwao. Bwana, watu wako wametoa zaka, watu wako wametoa sadaka. Kwa hiyo tunaomba mibaraka juu ya kila mmoja ambaye ametoa kwa moyo mkunjufu. Kama neno lako linavyosema kwamba Mungu humpenda yule anayetoa kwa moyo mkunjufu. Kwa hiyo Bwana Mungu, naomba uwabariki wapendwa wako, wale wote ambao wametoa zaka na sadaka siku ya leo. Kuna baadhi yao ambao wametoa kama yule mama mjane, ambapo wametoa ambayo ilikuwa ni ya mwisho katika matoleo yake, ile ambayo ilikuwa ya mwisho katika matumizi yake pale nyumbani, lakini kwa sababu ya kukupenda Bwana wametoa kwa ajili ya kazi yako. Kwa imani wametoa wakikuamini wewe kwamba wewe ndio utawabariki. Kwa hiyo naomba Bwana Mungu wa mbinguni, wabariki wote. Mbariki yule mama, mbariki yule baba, mbariki yule kijana. Tubariki sote kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Wote tuseme amen.

0: Bwana Yesu asifiwe. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Mshukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda cha nyuzi kumi mwimbieni sifa. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, pigeni kwa ustadi sauti ya shangwe. Njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, na Roho asema njoo, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Karibuni katika ibada ya siku ya leo, tumwabudu Mungu katika roho na kweli na kicho. Amen.
1: Mtazamaji wa Hot Channel Tanzania, hivi ndivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele na matangazo mubashara kutoka hapa katika mtaa huu wa Nyamekoma uliopo wilayani Tarime mkoani Mara. Zamani hizo kabla ilikuwa inafahamika kama mkoa wilaya ya Mara Kaskazini. Hivi ndivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele na kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Ubungo Hill. Ndivyo ambavyo wanapanda hivi hapa. Hawa ni Sua, ni Sua SDA, wakiwa wanakwenda kutubariki kwa uzuri kabisa hivi. Ukiwa unaendelea kubarikiwa, endelea kuwa nasi, endelea kuitazama Hope Channel Tanzania, endelea kuisikiliza WR Tanzania Rock FM pale jijini Mbeya kwa uzuri kabisa, wakiwa wamependeza. Ndivyo ambavyo wanakwenda kutubariki, na sasa tunaendelea kuwa sote, na hata hivyo mara baada ya hapo tutaweza kusikia kutoka kwao Ubungo Hill kwaya, wataweza nao kutubariki, na mara baada ya hapo mnenaji ataweza kusimama na kutubariki kwa kile ambacho amekiandaa katika siku hii ya leo. Endelea kuwa nasi, endelea kuitazama Hope Channel Tanzania, endelea kuisikiliza WR Tanzania na Rock FM pale jijini Mbeya.

Pale Morogoro ndivyo ambavyo wanatoweka kwa uzuri kabisa hivyo, na sasa watapanda jukwani Ubungo Hill Choir wakienda kutubariki kwa uzuri kabisa. Na kama nilivyokuambia pale awali, hatimaye tutaweza kusikia kutoka kwa mnenaji mkuu siku hii leo na katika ibada hii ya Sabato takatifu. Popote pale ulipo unapoendelea kufuatana nasi sasa Ubungo Hill, karibuni jukwani Ubungo Hill mweze kutubariki na wimbo mmoja. Hapo ndivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele kutoka hapa katika wilaya ya Tarime mkoani Mara. Na mnaambiwa zaidi ya watu 3200 wako hapa wamekusanyika siku hii leo kwa ajili ya ibada hii takatifu kwa uzuri kabisa. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, wilaya Tarime ina takribani watu wapatao 400,000 kadhaa hivi, lakini 3000 wako hapa katika kuhakikisha kwamba tunashiriki ibada ya siku hii leo. Na sasa kama unavyoweza kuona hapo, hao ni Ubungo Hill kutoka pale jijini Dar es Salaam. Walipata fursa nzuri ya kutembea takribani kilomita zisizopungua 1,081 hivi kutufikia hapa kutoka pale jijini Dar es Salaam ulipo usawa wa bahari ya Hindi mpaka hapa tulipo kaskazini kabisa mwa Tanzania. Ukitazama ramani yako pale, sisi tuko mpakani mwa nchi ya Kenya hivi, tukiwa tuko hapa kwa takribani juma zima kukuletea matangazo haya mubashara kutoka hapa, ikiwa ni siku kuu ya vibanda katika mtaa huu wa Nyamekoma. Naam, sasa karibuni mtubariki na wimbo ambao umeandaa.

Amina, amina, kutoka jijini Dar es Salaam. Ndivyo hivyo ambavyo wana shuka jukwani, tukiwa tunaendelea na kile ambacho tumekuandalia siku hii leo, na hapo unapoendelea kutufuatilia kwa uzuri. Na mara baada ya hapo basi, tutaelekea katika huduma kuu siku hii leo. Popote pale ulipo, unapoendelea kutufuatilia kwa uzuri kabisa, na nimedumu kukueleza kwamba kwa takriban juma zima tulikuwepo hapa na tunaendelea kuwa hapo mpaka hapo mwisho, ambapo sasa mnenaji ambaye alikuwa ni mnenaji mkuu katika sikukuu hii za vibanda, Mchungaji Abidani Ruhongeka, huyu ni mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana kutoka pale Division ya Afrika Mashariki na Kati, makao makuu yakiwa pale jijini Nairobi. Sasa anakwenda kunena na maelfu ya watu walioko hapa na wanaotufuatilia kupitia vyombo vyetu vya habari vya kanisa na Waadventista wa Sabato. Karibu.

0: Mradi mtaa wa Nyamikoma 2026. Watu mlikuwa melala au mmeshiba neno la Mungu? Makambi mtaa wa Nyamikoma 2026. Asante sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, popote pale unapoendelea kutufuatilia, ndivyo ambavyo ibada kuu inafikia ukingoni kwa mchana huu. Tutarejea hapo saa 8 kamili mchana kwa ajili ya vipindi mbalimbali ikiwemo uimbaji. Usibanduke kando ya runinga yako, na unaisikiliza AWR Tanzania. Barikiwa hapo ulipo, Rock FM pale jijini Mbeya, barikiwa pia. Mimi niweke miadi ya kukutana tena hapo saa 8 mchana. Kwa niaba ya timu ya Hope Channel tuliokuwepo hapa, Baba mbinguni ametulinda, ametubariki, tumefanya kile ambacho ndicho kwa muda huu. Tutarejea tena hapo saa 8. Nirejeshe matangazo haya kwake Ezra Julius Ibale, Mikocheni Beach, jijini Dar es Salaam. Hatutakapokutana tena mchana, wakati mwema.
1: Asante msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya na kusikiliza matangazo haya kupitia AWR Tanzania. Umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka katika mtaa makambi ya mtaa wa Nyamikoma pale mkoani Mara. Na kwa sasa tutaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha nyimbo mbalimbali mchanganyiko, lakini pia itakavyotimia saa 7:30 utaweza kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Fungu Langu la Moyo. Mimi ni Amani Msoma, na kwa sasa nakutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na uwe na sabato njema.

0: Hali gani ndugu mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania? Ni matumaini yangu ya kuwa ubuheri wa afya na unaendelea kujivunia uhai ambao Mungu anaendelea kukupatia. Mimi ni Amos Mavura, karibu katika kipindi chako pendwa cha Fungu Langu la Moyo, mahali ambapo moyo hupata farijiko. Ni kila siku ya Jumamosi tunakutana hapa kusikiliza mafungu ya Biblia na nyimbo za matumaini zinazogusa maisha yetu. Kipindi hiki ndicho kinachokupa nafasi wewe msikilizaji kushiriki na wengine fungu la Biblia ulipendalo sana, ambalo kwa namna moja au nyingine limewahi kukupa nguvu ulipokuwa dhaifu, kukupa tumaini katika nyakati mbalimbali za maisha, na ni sehemu sahihi ambapo unapata nafasi ya kuchagua wimbo wako upendao na kushiriki na wasikilizaji wengine, ndugu jamaa na marafiki, fungu lako la moyo na wimbo upendao. Karibu ungana nami.
1: Jina langu ni Christina Edward, natokea Dar es Salaam. Fungu langu la moyo ninalolipenda linatoka wa Filipi 4 mstari wa 13, nao linasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na wimbo ninaopenda unatoka Nyamongo Mini.

0: pia watu wote sabato njema, akiwemo Deborah Mgana kutoka Kigamboni, lakini pia na Rahabu kutoka Dar es Salaam.
1: Kwa majina naitwa Michael Kevin Odhiambo, natokea pande za Ushindi, na fungu langu lipendwa ni kutoka Methali 3:5-6 linalosema kwamba tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe, katika njia zako zote mkiri yeye na atanyosha mapito yako. Na wimbo wangu pendwa ni wimbo namba 21 kwenye vitabu vya nyimbo unaosema Baba tukuje.

0: pia napenda kuchukua fursa hii kutuma salamu zangu za kutuma salamu kwa mamangu mpendwa ambaye yuko Arusha, anasali Arusha Central Skola Michael, nikimtakia sabato njema, pia na bibi yangu mpendwa ambaye yuko Utegi maeneo ya Ingrichini, bibi Dina, pia namtakia sabato njema. Amina.
1: Kwa majina yanaitwa Samuel Kiswaga na tokea Mbeya, na binafsi kwenye fungu ambalo mimi nalipenda, napenda Yohana 3 mstari wa 16 unaosema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na wimbo ambao mimi binafsi naupenda ni wimbo kutoka kwa kikundi cha The Crayon ambao unasema ufanye njia.

0: Kwa leo napenda na natamani nitume salamu kwa watu watatu, ambayo kwanza ni kwa babangu mzazi mzee Elliot Gideon Kiswaga ambaye yupo kwenye makambi. Mungu ambariki na namtakia sabato njema. Na salamu zingine zimwendee mamangu mzazi ambaye ni Judith Tom Kiswaga. Mungu ambariki na pia namtakia sabato njema. Lakini salamu za mwisho ziende kwa wadogo zangu ambao ni mapacha, Sara pamoja na Gideon. Pia Mungu awabariki, na kwa ujumla pia nawatakia sabato njema.
1: Jina langu ni Esther Robson, natokea jijini Dar es Salaam. Fungu langu la moyo ninalolipenda ni Isaya 41 mstari wa 10, nayo inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Na wimbo ninaoupenda ni Anipenda by the Fa-

kwa watu wawili kuwatakia sabato njema. Namtumia salamu wa kwanza dada yangu Beatrice ambaye yuko Dar es Salaam, alafu salamu ya pili namtumia kaka yangu Baraka ambaye yupo Arusha.

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi hiki cha Fungu Langu la Moyo. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kusalia pamoja nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha Fungu Langu la Moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia nambari ya simu 0767632925. Tukutane tena sabato ijayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Amos Mavura, nikutakie sabato njema.

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa EW Tanzania? Bila shaka Mungu amekuweka hai toka tulivyoachana wiki iliyopita. Katika kipindi cha tumbe pamoja, na unaweza kufungulia television na radio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Hebu panga kufahamu nini Mungu amekuombe, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabwete.

Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Tuimbe Pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya, tubariki siku ya leo na nyimbo watakazoimba, maneno machache ambayo ningependa tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Anamwambia siri moja: ahadi yoyote unayoiona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapowabariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahimu. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya nipenda kuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, Masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya aliyo makusudi yake. Sasa kama anaahidi hivi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako? Tuendelee, fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao wana shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawaje hukunijua. Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la saba nasema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Fungu la saba, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza, mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya, mimi ni Bwana ni atendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Mtazamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni,
na kushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia na msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa, kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Basi tunakuomba hata siku ya leo tubariki. Nyimbo za siku ya leo zikajenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi, tumekomba kwenye Yesu mkozi wetu. Amen. Asante sana mtazamaji na msikilizaji. Leo hii tunabarikiwa na Upendo SJ Choir. Upendo SJ Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba tuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tutawasikiza leo baada ya kipindi cha tuende pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza anasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa ungetaka karani aandike nini? Eh? Kama ungekuwa karatasi plain ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana. Tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mtazamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpaka mtazamaji atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha. Lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tuje pamoja tu mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wana Israeli Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Au wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani, giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kuna mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu endelee kubariki watu wa Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpenzi mtazamaji, kwa wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara nitoa msabani kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi. Usitoe katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kama mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tuimbe Pamoja. Hapa Hope Channel Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku hii tunabarikiwa na kwaya ya Upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central. Kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena, lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya ya Upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vile vile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya Upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini. Naimba kwaya ya Upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya Upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya Upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la Upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tungesema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi, lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya Upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumiki wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya Upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa, lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya Upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi. Na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo, Upendo CD Choir kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natuimbia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Kwa mtazamaji, baada ya Adamu kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu dhambi fulani, anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza, mimi ni salama. Ni salama mikononi mwa Yesu, tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji, kwa wimbo huo mzuri, kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa, giza linaondoshwa, maisha yako yananyoshwa, lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tumia pamoja siku ya leo, na kama ilivyo ada, tunakutanisha tena kipindi kingine wiki ijayo, kwaya nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye televisheni yako, redio yako, sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tulikuwa tunabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Nasikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hawa, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara, waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua, baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpenzi wa maji, fahamu kisa kile cha Lutu. Mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia. Na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtazamaji wa kipindi cha Matias Mavanza, tukutane wiki ijayo.

0: Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa, kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante.

0: Tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu. Atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo naendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17 na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mwisho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12 ni ujumbe wa malaika watatu. Yule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndiyo ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokwisha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu chua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo takatifu wamewahamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika. Lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi. Kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya. Kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu. Hiyo ndio milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika. Na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki, na wewe sasa umeanza kusikia, maana yake sasa ukweli umeshakuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestant ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo. Lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa, maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana ku Protestant maana yake ni kuprotest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventist wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wana waita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, manake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda. Hiyo sasa ndiyo ibada ya upapa, na hiyo sasa ndiyo kumuabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchem za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama atabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini na ikagawanywa, hiyo ya pili ikagawanywa na nini ili zifikie kumi, lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika sabato ya uongo badala ya sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndio pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea sasa anasema, lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. Kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa, na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama ni la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana ni la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Roman, wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu, ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo, Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki, kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia, na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu ameisikia ukweli, ndio maana ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale walioko kule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa atakuwa amebaki kule, sasa atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake, ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yaani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakayeikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na wa 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake, kisha ukakataliwa. Kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru, ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajapata na hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi. Hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu. Lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu sabato ya siku ya saba ndiyo inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa, kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia, inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, Hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea, na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu. Kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama, tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo, sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi, na hawa malaika wanne ukweli ndio wanaozuia hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokusha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba, akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tulio soma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau kama kakikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kakikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa, kila mmoja alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine. Alafu Biblia nasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza, maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma, waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo. Anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema, nikwisha kuambia kwa nini amri ya nne. Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano kuu, kurasa 640, kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndio muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la unabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunaaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili, kama sitakuambia ukweli. Lakini hawa wanaozungumza anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, sijui kuanzia shehe, kuanzia mchungaji, mpaka wale wa chini, sijui wainjilisti, sijui mashemasi, sijui nani, viongozi wa maidara, hawa wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia wakubwa hadi wadogo, wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema, ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu na sabato ya siku ya nne. Basi Mungu apate kukubariki tunapoomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ufunuo huu. Asante unavyoendelea kutufunulia juu ya alama ya mnyama na sanamu yake. Lakini asante unavyotufunulia juu ya sabato yako ya kweli na muhuri kwa wale watakaokombolewa. Tuwezeshe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kufahamu, na hata viongozi wa dini tuwezeshe kusema ukweli kabla ya kuchelewa. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Nikushukuru sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi na kufuatilia matangazo haya. Tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Jina langu ni Joseph Emmanuel.

0: Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Ni muda mzuri tena, tunayo mada nzuri inayosema kizazi kilichokosa pumziko. Tutaenda kuona namna gani kizazi hiki kilivyokosa pumziko. Na mimi mwenyekiti naitwa Ana Ngasani, nimeambatana na wenzangu hapa, niko na mzee Amos Msanga. Tafadhali unaweza ukaongea mikono na kusalimia kidogo.
1: Amina, naitwa Amos Msanga.
0: Karibu sana. Niko na Dolini Mamlangara, tafadhali.
2: Habari ya mchana. Asante.
0: Na pamoja niko na Dr. Liberatus Bonaventure.
3: Sabato njema.
0: Na kwa kuanza, bila kupoteza muda, ningetamani kujua nini maana ya pumziko. Mada kama nilivyotangulia kusema kwamba kizazi kilichokosa pumziko. Je, pumziko ni nini? Tunapozungumzia kuhusu pumziko, tunamaanisha nini? Tafadhali Mama Dolini, unaweza ukatuambia kidogo kuhusu hilo?
2: Asante. Pumziko ni ile hali ya kuacha mambo yote tunayoyafanya na kuwa na muda wa kupumzika. Kama ambavyo hata kwenye Biblia tunaambiwa iko haja ya kupumzika. Kuacha zile heka heka ambazo tunakuwa nazo kila siku na kuwa na muda wa kupumzika sisi wenyewe. Asante.
0: Nashukuru sana. Mzee Amos, unasemaje kuhusu pumziko?
1: Pumziko ni kwa namna nyingine unaweza kusema kuahirisha majukumu kwa muda fulani.
0: Okay.
1: Alafu utaendelea nayo baada ya muda mwingine.
0: Sawa.
1: Ili kusaidia muda mwili kwa wakati fulani kurecover. Naita kusema hivyo, kupumzika kuahirisha kwa wakati fulani kidogo.
0: Natamani kusikia kwa kijana daktari hapo.
3: Asante. Pumziko nitazungumza kama daktari.
0: Okay.
3: Pumziko kwa ufupi naweza nikasema maana yake ni kitendo cha kutua. Kitendo cha kutua mzigo aina yote ile. Huu mzigo unaweza ukawa katika mwili wako, unaweza ukawa katika moyo wako. Huu mzigo unaweza ukawa katika akili yako, unaweza ukawa katika nafsi yako na roho yako. Unaweza ukawa kwenye mahusiano yako ya. Kwa hiyo pumziko ni kitendo cha kutua mzigo wa namna yote ile ambao uko nao.
0: Ubarikiwe sana. Basi tunapoenda kuanza mjadala wetu, ningependa watu wote tufumbe macho tupate kuomba. Asante Yesu kwa kutupatia nafasi hii katika sabato ya leo, tunapoenda kwa ajili ya kujadili kuhusiana na pumziko. Ukawe nasi tangu mwanzo hadi mwisho katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumeweza kujua maana ya pumziko. Natamani kujua hapo zamani, kipindi mimi sijazaliwa, wanasema miaka ya 80, pumziko mlikuwa mnalichukuliaje? Mzee Amosi, pumziko kipindi kile, miaka ile ya 80 ilikuwaje?
1: Nashukuru sana. Unajua tunapozungumza pumziko ni kirifaa kwa kizazi chetu wakati tunazaliwa tunakuwa sisi.
0: Mm-hmm.
1: Pengine najaribu kulinganisha na kizazi wanaita saizi cha Gen Z. Nikijaribu kuangalia kizazi cha saizi kina pilika pilika nyingi tofauti na kipindi chetu sisi.
0: Okay.
1: Sisi wakati wetu tulikuwa tu kama kutwa nzima, kwa mfano unakuta mmeamka asubuhi, labda mnachojua ni kwenda shambani. Na shambani kulikuwa na utaratibu, mnalima labda asubuhi mpaka masaa fulani ya mchana, mmechoka, mnarudi nyumbani. Muda uliosalia ule utapotea, mtacheza. Kama ni watoto, kama ni watu wazima, walikuwa wanaenda vilabuni huko au vijiweni, tunaita siku hizi. Kukiwa kule kijiweni, wanakutana na wenzao, wanapiga stori, we mambo ya maisha, uwindaji, kilimo, bei za mazao yao, mambo yanayoendelea katika nchi, mambo mbalimbali kwa ujumla, mambo ya kimila, mambo ya desturi. Wakikutana wenyewe wale wazee sasa kijiweni huku, wanatwanga vinywaji vikiwa mezani, vimewekwa mezani kama hapo. Lakini watoto tulikuwa tunacheza, ndio ilikuwa kupumzika kwetu.
0: Kwa hiyo kwa mfano kama sisi ambavyo tumekaa, inaweza kuwa tungekuwa na kinywaji hapa tukawa tunapumzika, si ndio?
1: Kwa miaka ile ndio ungekuta kuna kisado kimewekwa hapo, watu wazee wanaendelea kupata huku wanazungumza mambo mbalimbali ya kimila kulingana na mila na desturi za wakati ule.
0: Sawa sawa. Asante sana mzee Msanga. Natamani kujua ni kweli Mama Dolini anachokisema mzee Msanga ni kweli, mlikuwa mnapumzika hivyo?
2: Asante. Ni kweli kwamba dhana ya pumziko katika miaka ile ni tofauti na dhana ya pumziko katika siku za leo. Sasa hivi ukiongelea dhana ya pumziko, labda niseme watu wamekuwa na ufahamu mkubwa sana na juu ya pumziko. lakini wakati ule maisha yalikuwa yanakwenda kama kawaida, kama alivyoeleza mzee Msanga, ni zile kazi za kawaida mnafanya, kama ni za kwenda shamba na kazi nyingine, na mkirudi ni kazi ndogo ndogo za pale nyumbani. Na unapoingia usiku ulikuwa ni muda wa kulala. Mara nyingi kama sisi tuliokulia kwenye familia za Waadventista, sana sana mtasikiliza labda redio, taarifa ya habari ya saa 2 ya Radio Tanzania. Ikiisha hiyo, kinachofuata ni kulala. Mkiamka kesho tena ni shamba, mkirudi ni kazi ndogo ndogo za nyumbani. Ikifika usiku baada ya taarifa ya habari ya saa 2 ni kulala. Kwa hiyo ilikuwa dhana ya pumziko iko katika muktadha huo.
0: Okay. Mimi binafsi kwa maisha sasa sipumziki. Yaani kila siku ni heka heka. Eti kijana mwenzangu, wewe kwako ikoje?
3: Nadhani siko mbali na wewe. Actually labda kwa kutoa tu kwa ufupi ratiba ya kijana katika kizazi cha leo, akiamka asubuhi, let's say ameamka saa 12. Kitu cha kwanza kushika ni simu. Simu hapo anaangalia notifications hapo, ana magroup kama 20 kwenye simu yake. Atayakagua, huyu mtu ameshaamka lakini akili yake tayari inafanya kazi. Akitoka hapo atajiandaa, ataingia kwenye usafiri. Akiwa kwenye usafiri amesimama au amekaa, anafungua simu. Mpaka anafika kazini, kazini nako ni sehemu ya kazi. Anafanya majukumu yake. Akienda lunch, atakuwa anakula chakula huku anatumia simu. Hata wakati wa kurudi nyumbani mtindo ni ule ule. Lakini hata akirudi nyumbani usiku, kama anaangalia luninga, atakuwa anatumia chakula chake huku anaangalia luninga, lakini wakati huo huo anashika na simu yake. Paka anapoenda kulala huyu mtu, sidhani kama anakuwa amepumzika. Ndicho kizazi cha leo.
0: Na ndo kwa maana hiyo unataka kusema kwamba ndicho kizazi ambacho tunakisemea hapa kilichokosa mapumziko, si ndio?
3: Yeah, na kwa kweli ndicho kizazi hiko. Na sio kwa vijana tu, kwa sababu hata wazee nao pia wameanza kuadopt huo mtindo. Lakini pia mbaya zaidi hata na watoto wadogo.
0: Sawa sawa. Tunaposema pumziko, Biblia inasemaje kuhusu pumziko? Mzee Msanga.
1: Nashukuru sana, pengine kwa sababu tupo na watazamaji wetu, ningewaomba tufungue Biblia katika kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 20. Najua pengine wana kipindi wenzangu pamoja na wanaotutazama nao tufuatilia, tunapoongea kuhusu kupumzika, hakuna mwanadamu aliye design kupumzika. Kupumzika ni mpango wa Mungu.
0: Ni kweli.
1: Yaani Mungu ndiye aliyezungumza habari ya kupumzika kwa mara ya kwanza tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kitabu cha Kutoka sura 20 katika lile fungu la 9 anasema, siku sitafanya kazi utende mambo yako yote. Nasoma na fungu la 10. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, kwenye amri ya 4 katika kitabu cha Kutoka sura 20. Lakini kama ni mfuatiliaji pia kwenye kitabu cha Kutoka sura 16, ambapo hatutasoma, kitabu cha Kutoka sura 16 ni sura inayoongelea kuitunza sabato. Tunamwona Mungu anapozungumza na Waisraeli kupitia Musa ambaye ndiye alikuwa kiongozi. Inapofika siku ya Ijumaa ambayo ni siku ya 6, kwa sababu Jumamosi ndio sabato, siku ya pumzika, anamwambia Musa watu waokote chakula maradufu watakachokula Ijumaa, na kile kingine wakihifadhi kilindwe kwa ajili ya siku ya pili. Sasa ukilisoma fungu la 30, hapo ndio ninapopataka kwenye Kutoka sura ya 16 ile fungu la 30. Biblia inaniambia katika ile fungu la 30 inasema hivi, naomba kusoma kama ilivyoandikwa. Anasema, basi hao watu wakapumzika kwa siku ya saba. Wale watu waliookota chakula pishi mbili, pishi moja ya jana, pishi moja ya leo, na inapofika siku kama ya leo ambayo ni sabato, wakapumzika. Ninyi mnaofuatilia pia maandiko mtagundua kwamba katika kitabu cha Marko sura 16, noti Marko 16, Marko sura ile ya kwanza, pengine ni mtazamaji anaweza kafungua pamoja na mimi katika Marko ile sura ya 6 lile fungu la 31. Nilisome kabisa alafu maelezo mengine yatafuata. Ukisoma fungu la 30 anasema, na mitume wakakusanyika mbele za Yesu wakampa habari za mambo yote walioyafanya na mambo yote walioyafundisha. Kwa kifupi hapa, kabla sijasoma fungu la 31, ni kwamba wanafunzi walikuwa wanatumwa na Yesu kufanya kazi. Sasa ni lazima walete ripoti, taarifa ya kazi waliofanya. Sasa Yesu anapowatazama, kwa sababu yeye ni Mungu anayeona ndani na nje, akaona haya majamaa amechoka. Choka kweli kweli na kazi. Kisoma fungu la 31, akawaambia njoni ninyi peke yenu. Njoni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu mkapumzike kidogo. Hili fungu lina maelezo mengi sana, lakini nitazungumza kwa kifupi sana. Kwa sababu kwa nini aliwaambia njoni ninyi peke yenu mahali pasipokuwa na watu? Lazima ujiulize swali. Kumbe kuna wakati ukitaka kupumzika unataka kujitenge na wengine. Kwa sababu wanaweza kukuondoa kwenye concentration ya kupumzika. Kwa kaambia njoni ninyi peke yenu mahali pa faragha pasipokuwa na nani na watu mpumzike kidogo. Kwa hiyo kupumzika ni maelekezo. Anayezungumza hapa ni Mungu. Yesu naamini ni Mungu. Ndio tunayemzungumza katika Yohana 1. Naye neno alikuwa Mungu. Na pasipo yeye yakifanyika chochote. Ndio anayewaambia wanafunzi hapa. Njoni mpumzike kidogo kwa sababu walikuwa wamechoka. Kwa kifupi niseme hivi, kwa hiyo Biblia ndiyo inayotoa maelekezo kwa mwanadamu kupumzika, kuahirisha shughuli au majukumu fulani kwa kipindi fulani ili angalau mwili na wenyewe upate nafuu baada ya masumbufu mengi.
0: Nashukuru sana mzee Msanga, nimesikia vizuri na nimesikiliza vizuri. Lakini swali linakuja, Mungu katupatia sabato. Je, tunaitumia vyema kweli kupumzika au hii imekaaje? Kwa sababu sabato ni pumziko pia.
1: Ni sahihi, kwa sababu kulingana na yeye aliye design pumziko, aliyeanzisha sabato, kulingana na kitabu cha Mambo ya Walawi sura 23, labda msomaji pale alipo na msikilizaji wetu anaweza kasoma kwa wakati wake, kwenye Mambo ya Walawi sura 23 mstari wa 32 anaongea siku inaanza tangu jioni hata jioni. Sasa kulingana na swali lako, ukijaribu kuangalia ni kweli tunapumzika siku ya sabato? Sasa mtu mwenyewe anayetazama, yeye mwenyewe anakaa shahidi, nafsi yake mwenyewe inaweza kashuhudia kwamba yeye anapumzika au hapumziki. Nilikuwa najaribu kusoma kitabu kinaitwa Patriarchs and Prophets, wazee na manabii, ile sura inayoongelea sheria ya toleo wa Sinai. Ukisoma ile sura ile, nijua hata alikuwa anafafanua kila amri anafafanua peke yake. Sasa ukisoma kwenye amri ya 4, nabii anavyofafanua, anasema hata kupanga mipango na kujadili masuala ya biashara siku ya sabato, Mungu anakuhesabu sawasawa na wanaofanya biashara kwa siku ya sabato. Kwa hiyo kulingana na swali lako, ili ionekane umepumzika ni kuacha hata kujadili au kupanga mipango siku ya sabato mambo yanayohusiana na biashara. Ndio maana ile Isaya 58 inaonya sana ili swala la kupumzika siku ya sabato, hata mawazo yako unapaswa uyahamishe, mawazo ya siku sita za kazi yakae kiibada, yakae kimapumziko. Kwa kifupi nisemeni.
0: Sasa ulivyosema kuhusu kujadili, nikawaza usikute na sisi tunafanya kazi hatujapumzika. Kwa sababu umezungumzia kuhusiana na masuala ya kujadili na tuko kwenye mjadala.
1: Uzuri ni kwamba sisi tunajadili neno la Mungu.
0: Sawa sawa.
1: Na tunasisitiza kuhusu kupumzika.
0: Nashukuru hilo. Okay, turudi kwako Madam Dolini. Vipi kuhusu sheria ya nchi yetu ya Tanzania, inazungumzaje kuhusu pumziko?
2: Asante. Sheria yetu mama ambayo ni katiba ya nchi inaongelea juu ya haki ya kufanya kazi. Na haki ya kufanya kazi inaambatana na haki ya kupumzika. Na mahusiano yote ya kazi yanaongozwa na sheria ya ajira na mahusiano kazini. Na sheria hii imeongelea pia haki ya kufanya kazi, lakini ikiainisha pia na aina ya mapumziko ambayo mfanyakazi anapaswa kuyapata. Na mfanyakazi huyu ni yupi? Ni yeyote anayefanya mwenye ambayo yuko katika mkataba wa kazi au mahusiano ya kikazi, anaweza kuwa katika sekta binafsi au hata katika sekta za umma. Na sheria hii imetoa mapumziko ya aina mbalimbali. Kuna mapumziko ya kila siku. Sheria pia imeongelea mapumziko ya kila wiki. Na lengo la mapumziko haya ni kulinda afya ya kimwili na ya kiakili. Kwa mfano, katika mapumziko ya kila siku, sheria inataka kwamba baada ya kufanya kazi kwa masaa 5 mfululizo, mfanyakazi aweze kupata muda wa kupumzika na kupata chakula. na huu ni muda kisheria unaruhusiwa usipungue dakika 60 au saa moja. Hilo ni pumziko la katikati ya siku katika muda wa kazi. Lakini pia kuna mapumziko kati ya siku na siku. Sheria inaonyesha kwamba mtu anapaswa kufanya kazi masaa 9 katika siku, na masaa mengine anatakiwa kupumzika. Hata kama inaruhusiwa kuwa na overtime, muda wa ziada, lakini bado sheria inalinda haki ya mfanyakazi kupumzika. Lakini pia sheria yetu ya kazi inatoa nafasi ya pumziko la kila juma, kwamba siku za kazi ni siku 5, ambayo ni sawa na masaa 45 ukifanya kazi kwa masaa 9 kila siku. Kwa zile siku 2 za mwisho wa wiki, sheria inaruhusu mfanyakazi huyu kupumzika. Japo kutokana na, na mipangilio ya mwajiri na mwajiriwa, baadhi ya maeneo wanafanya kazi siku ya Jumamosi, lakini sehemu nyingi ni nusu siku. Lakini sheria imetoa nafasi ya mfanyakazi kupumzika pia kila juma. Sheria hairuhusu kufanya kazi siku 7 kwa wiki. Ni masaa 45 ambayo tunagawanya kwa masaa 9 kila siku. Lakini pia sheria hii ya kazi imetoa nafasi ya likizo kwa ajili ya mfanyakazi kupumzika. Ziko likizo za mwaka ambazo ni katika ile mduara wa siku miezi 12. Mfanyakazi anapaswa kuwa na siku 28 za mapumziko. Na kwa vile ni likizo ya kisheria, anapumzika na anapewa mshahara wake. Sheria imemlinda mfanyakazi hivyo. Lakini pia sheria yetu inaruhusu mfanyakazi kupata likizo ya ugonjwa kama mfanyakazi anaumwa. Na sheria imemlinda sana mfanyakazi huyu. Anaruhusiwa kuwa na siku 123 katika mwaka ambazo ni likizo za ugonjwa, ambazo atalipwa mshahara na mwajiri wake. Siku 63 za mwanzo akipewa mshahara mzima, na siku 63 za pili akipewa nusu mshahara kama imehakikishwa hospitali kwamba mfanyakazi ni mgonjwa. Lakini sheria pia imemlinda mfanyakazi kwa kumuongezea likizo za matukio maalum. Kwa mfano, wanawake wanaruhusiwa kuwa na siku 84 za likizo ya uzazi katika mfululizo wa miezi 36. Na wanaume, pale mke anapokuwa amepata mtoto, anaruhusiwa kuwa na siku 3-4 za likizo ya uzazi kwa mwanaume ambaye ni baba wa mtoto. Lakini hizi anazichukua katika ile wiki ya kwanza ya mke kujifungua. Lakini pia sheria imetoa haki ya kupumzika pale mfanyakazi anapouguliwa au anapokuwa amepata msiba wa mtu wa karibu. Na watu ambao sheria inawatambua ni msiba wa mume, mke, mtoto, wazazi, mjukuu au mdogo au dada au kaka wa mfanyakazi. Kwa hiyo tunaona kwamba sheria yetu imelinda sana haki ya likizo kwa mfanyakazi, na ikaainisha likizo za aina mbalimbali ambazo mfanyakazi huyu anastahili katika maisha yake kama mfanyakazi. Asante.
0: Nashukuru sana. Vipi kwa wanafunzi? Mnakumbuka mimi kipindi niko olevo, unafunga shule lakini baada ya kufunga mnaanzishwa tena tusheni. Kwa hiyo ni kama tu ni kwa sipati likizo. Vipi kwa wanafunzi kuanzia wadogo mpaka juu? Inakuwaje?
2: Asante. Wanafunzi haki yao hii ya kupumzika haipo katika sheria hii ya wafanyakazi, ila ipo katika miongozo inayotolewa na Wizara ya Elimu, na wizara imeainisha kabisa namba ya siku za masomo katika mwaka, ikiainisha na siku za mapumziko. Kwa mfano, sheria yetu inaruhusu, ukiachilia mbali zile siku za mapumziko za kiserikali, ina miezi 3 katika mwanzoni mwa mwaka, ina likizo hapo katikati, hasa zinaungana na wakati wa Pasaka. Lakini baada ya hapo tena mwezi wa 6 mashule wanafunzi wanapumzika, na baada ya hapo wanapumzika tena mwezi wa 9, na baada ya mwezi wa 9 wanapumzika tena mwezi wa 12. Kwa mfano, nikitolea mfano muhula huu wa mwaka, muhula huu wa pili, wanafunzi wanastahili kusoma kwa siku 96. Siku nyingine wanakuwa katika mapumziko. Kwa hiyo wanastahili kupumzika hata wanafunzi kwa ajili kiakili na kimwili. Kwa bahati mbaya sana, sisi wazazi na walimu ndio tunaowakimbiza kwenye hizo shule kila siku.
0: Tufanye nini hao walimu? Anyway, ngoja tuwaache kwanza. Je, Na kuja kwako kwa dokta, kuna umuhimu gani wa kupata pumziko? Umuhimu wa pumziko kwa mwanadamu ni upi?
3: Nimefurahi sana wakati mzee anaelezea kwamba Mungu anatuhesabia kwamba tunavunja sabato pale tunapokuwa tunajadili mambo ya biashara siku ya sabato. Na hapo kuna daktari fulani anaitwa Dr. Sandra Dalton Smith, ni physician Marekani. Yeye wakati anafanya practice yake ya udaktari alipata wagonjwa ambao walikuja wakilalamika kuhusu hali fulani ya kujisikia, lakini baada ya vipimo hawakuonekana kuwa na changamoto yoyote. Huyu daktari alikosa majibu, lakini hii encounter na hawa wagonjwa ikamfanya aandike kitabu. Hichi kitabu kinaitwa Sacred Rest. Sacred Rest. Na katika hichi kitabu ameelezea aina saba za mapumziko. Na ndio maana mimi baada ya kusoma kile kitabu sioni pumziko kama kulala tu. Naona nimedefine pumziko kama kitendo cha kutua mzigo wa aina yote ile. Hakika umuhimu wa pumziko upo. Ninaweza nikawasomea kwa ajili ya kama ushahidi tu. Kuna utafiti ulifanyika katika taifa la Japani. Huu ni mwaka wa 2000. Na huu utafiti ulifanyika na Wizara ya Afya nchi ya Japani. Wao wakagundua kwamba miaka ya 2000 mpaka 2004 kulikuwa kuna wafanyakazi zaidi ya 6 milioni ambao walikuwa wanafanya kazi zaidi ya masaa 60 kwa wiki. Unajua wakati mwanasheria hapa anaongea kwamba sheria inasema kazi ufanye kwa masaa 9 kwa siku. Sasa ukichukua 9 kazi unafanya kwa siku 5 ukazidisha na 5 sijui unapata ngapi. Lakini utagundua kwamba hayo masaa yako pungufu ya 60. Kwa hiyo hawa watu inaonekana walikuwa wanafanya kazi zaidi ya masaa 9 kwa siku ambao mwanasheria ameyasema hapa. Huu utafiti ulionyesha matokeo gani? Matokeo yanasema kwamba kulikuwa kuna kesi 300 za magonjwa ya moyo na magonjwa ya kiharusi. Kama matokeo ya nini? Kama matokeo ya kufanya kazi pasipo kufanyaje, pasipo kupumzika. Mwisho kiongozi, kuna utafiti pia ambao ulifanyika na International Labor Organization, yani ni taasisi ya masuala ya kazi ya kidunia. Wao walikutana na kesi 3. Kesi ya kwanza, kulikuwa kuna mtu mmoja ambaye alifanya kazi zaidi ya masaa 110 kwa wiki, na matokeo yake alipata shambulio la moyo akiwa na umri wa miaka 34. Unaweza kujiuliza, miaka 34 mtu anaweza kupata shambulio la moyo kikawaida? Hapana. Lakini huyu mtu alipata huo ugonjwa. Lakini pia kuna dereva ambaye alifanya kazi, wale long distance truck drivers, zaidi ya masaa 3000 kwa mwaka. Na siku 15 kabla hajafa, I mean ndani ya siku 15 baada ya kufanya kazi kwa masaa 3000, alifanyeje? Alikolapse. Lakini mwisho kuna muuguzi. Hawa ni watu ambao wanafanya kazi maeneo ya mahospitali. Huyu alifanya kazi shift za masaa 34 kwa muda mrefu, naye pia alipata na madhara ya afya. Kwa hiyo tukumbuke kwamba tunapopumzika tunajilinda sisi wenyewe.
0: Okay. Umezungumzia kwenye swala kufanya kazi masaa zaidi. Kuna madaktari hapa ambao sisi tunapenda sana kufanya kazi, tunaongezea shift. Kwa hiyo kumbe tunakosea. Okay, lakini nimesikia kwamba kuna aina, umesoma kwamba kuna aina tofauti za mapumziko. Unaweza ukatupa dokezo kidogo kuhusu aina chache za mapumziko?
3: Asante sana. Aina ya kwanza ya mapumziko, kwanza niseme kwamba nitoe disclaimer. Kulala au kusinzia ni sehemu ndogo sana ya upumziko. Bahati mbaya watu wengi sasa hivi tunaamini tukilala tu tumefanyaje, tumepumzika. Pumziko la kwanza ni pumziko, tunasema ni physical rest, pumziko la mwili. Unaacha kujishughulisha na kazi za mwili. Nadhani hii wengi tunafanya weekends, au jioni tukishatoka makazini. Wengi tunalifanya hili. Pumziko la pili tunasema ni mental rest, yani pumziko la kiakili. Kuna watu wako hapa kanisani na ni siku ya sabato, lakini wakati mhubiri anahubiri akili zao haziko hapa. Akili zao unakuta ziko tayari zinafikiria leo jioni baada ya kanisa nitaenda kufanya nini. Hapo tayari kimaandiko tayari unaanza kufikiria vitu vingine na umevunja sabato. Kwa hiyo hilo ni pumziko la kiakili na ni muhimu sana. Kuna wengine akili hazipumziki, tuko kwenye daladala lakini tumeshikilia simu. Pumziko la tatu ni pumziko tunasema ni emotional rest, yani pumziko la kihisia. Kuna watu wanatembea wamebeba mizigo mikubwa moyoni na hawajui wapi pa kuitua. Hawajui wapi pa kuitua. Kwa hiyo unapata pumziko la kisia pale ambapo unatambua ni mtu gani wa karibu ambaye unaweza ukamapproach na ukamwelezea, ukafunguka, ukamwaga hisia zako kwake. Hapo unakuwa umepumzika nini kihisia. Pumziko la nne ni pumziko tunasema ni spiritual rest, yani pumziko la kiroho. Kujua kwamba Mungu anakupenda, wewe ni wa thamani mbele za Mungu na kuwa na sense of purpose maishani. Inakupa pumziko la aina fulani. Hata pale ambapo maisha yanapokuwa magumu, bado unajiona wewe ni wa thamani mbele za wanadamu na mbele za nani? Mbele za Mungu. Lakini pia kuna creative rest. Kuna wenzetu huwa wana tabia ya kwenda kwenye hizi events wanaita sip and paint. Kuna mtu mmoja alianzisha. Yaani ni eneo fulani unaenda unakutana na canvas, alafu kuna kalamu pale za kuchorea. Alafu unaanza kuchora chochote kile unachojisikia. Kuna wengine wanaenda kwenye mbuga za wanyama. Hapo unafanya nini? Unafanya creative rest. Yani unajiexpose to nature, unajiexpose to wonder and kazi za mikono ya Mungu. Lakini pia kuna sensory rest. Watu 24/7 hatubanduki kwenye simu. Hiyo tunaita sensory rest. Yani macho yako kwenye simu. Ukiacha simu ni television, ukiacha television ni laptop, ukiacha laptop ni smartwatch. Notification umeziweka on kila wakati. Yani masikio, macho, akili havitulii. Sensory rest. Niishie hapo.
0: Ubarikiwe sana. Nikiangalia tu hapa kuna watu ambao bado hawajapumzika. Hebu watazame. Bado wanapambana na simu zao, si ndio? Bado wanapambana na kutafuta pumziko. Bwana awabariki sana. Jamani, tupumzike, si ndio? Okay. Narudi kwako daktari. Tunatamani kujua athari za kutokuwa na pumziko kwa mtu yeyote yule.
3: Sawa. Wakati fulani nilikuwa naongea na Dr. Erinuru, akaniambia kwamba wakati fulani alikuwa kwenye usafiri wa umma, alafu yule conductor wa ile gari inaonekana gari la pembeni lilitaka kuleta changamoto barabarani. Kashangaa yule dereva akatoa maneno makali sana. Alafu huyu conductor alikuwa anazungumza kwa lugha ya ukali sana na abiria. Sasa hiyo inatokeaje? Hivi mtu katika akili ya kawaida unaweza kufanya hicho kitu? Huyu mtu inamaanisha kwamba amebeba mzigo moyoni. Unajua wanashauri wakati mwingine tuwe tuna tabia ya kukumbatiana. Bwana Yesu asifiwe. Yani watu wamebeba mizigo wapendwa. Yaani mtu anakuja kanisani amevaa suti na tai kama mimi, lakini yani tunasemaje? Yani ni mgonjwa. Mgonjwa nadhifu. Mgonjwa nadhifu, amependeza, amevutia, mtanashati, lakini ni mgonjwa. Ana mzigo wa hisia moyoni. Mtu kama huyo unakuta ukipita tu labda bahati mbaya ukamkanyaga, anawaka. Sasa unajiuliza, mbona tunawaka kwa vitu vidogo hivi? Ni changamoto ya kutokupumzika. Lakini hebu imagine mtu ambaye ametoka nyumbani, ameongea na wazazi wake vizuri, au kama ana mke, ni mke na mme, wamekumbatiana, wameongea vizuri. Huyu mtu anakuja kanisani, akili yake na moyo wake umepumzika, unasubiri kubarikiwa na neno la nani? Na neno la Mungu. Umeona sasa? Lakini pia kuna umuhimu wa kupumzika. Kuna watu, tuna magrupu 50 WhatsApp. Tuna magrupu 50 WhatsApp. Lakini we mwenyewe ni shahidi, ukipata shida ya hela unahangaika kupata mtu wa kukusaidia. Sasa wewe hapo unaweza ukasema una social capital. Una mtaji wa kijamii wewe? Hauna. Sasa jiulize, hiyo energy, social energy unayoipoteza kwenye hayo magrupu 50, return yake kwa wapi? Yaani faida yake. Uko kwenye magrupu 50 ya WhatsApp. Lakini unapopata changamoto, hauoni mtu wa kumkimbilia. Yaani unasema huyu nikimfuata atanisaidia. Kwa hiyo lazima ujue ni mahusiano gani yanakudrain? Yaani ni mahusiano gani yanakuvunjavunja? Na mahusiano gani yanafanyaje? Yanakujenga. Ukishajua mahusiano gani yanayokuvunjavunja, jitahidi uweke kiasi cha kutosha kujihusisha nayo. Lakini ukiona mahusiano, ukitambua mahusiano ambayo yanakujenga kihisia, invest your time there. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kiukweli tunapopumzika mili tu, tusisahau kupumzika akili, roho. Kuna watu wanaweza kawa wanaonekana na maisha mazuri, lakini anahangaika, ni tajiri, ana pesa na kila kitu, lakini anahisi kana kwamba anakosa kitu. Huyo mtu Biblia imesema kwamba Saint Augustine alisema kwamba our souls shall never find rest until they find rest in God.
0: Ubarikiwe sana. Madalini, unasemaje kuhusiana na athari za mtu kutokupata pumziko?
2: Asante. Ziko athari nyingi sana za kutokuwa na pumziko. Mojawapo ni kwamba hata ufanisi wa kazi hautakuwepo kama huyu mtu hapumziki. Na pia athari nyingine, tunaweza kupata magonjwa. Kwa mfano, kitoa mfano rahisi, juma lililopita tulikuwa na kazi fulani ngumu kidogo. Na juma hili hatukupumzika. Na juma hili wote watatu tuliugua. Na tuliugua changamoto inayofanana. Kwa hiyo juma hili tukawa hatuna ufanisi kwa sababu wote tunaumwa. Lakini tukagundua kwamba ni kwa vile hatukupumzika. Tulifanya kazi zaidi ya inavyotakiwa na mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo miili yetu ni kana kwamba ilirudisha mapigo kwa sisi kuugua. Kwa hiyo ziko athari nyingi, hata hiyo ya kupata magonjwa pia wakati mwingine inatokana na kutopumzika. Lakini pia hata mahusiano ya mtu asiyepumzika na wenzake yatakuwa mabovu. Kwa sababu kama daktari alivyoongea, huyu mtu anakuwa na harara. Kitu kidogo tu, ana react vibaya sana kwa sababu hajapumzika. Asante, labda nishie hapo.
0: Ubarikiwe sana sana. Natamani kusikia pia kwa mzee wetu, mzee Msanga, anazungumzaje kuhusiana na athari za mtu kukosa kupumzika.
1: Kukosa kupumzika kwanza ni makosa kibiblia. Yaani kwa mcha Mungu kutokupumzika ni kuasi kama kuasi kungine. Kwa sababu nikupe mfano mdogo labda kwa mtazamaji wetu. Mtu ambaye huwa anatengeneza mitambo, huwa kila mtambo aliyoutengeneza huwa unakuwa na kitabu kinaitwa manyo. Manyo ni mwongozo kwa lugha ya Kiswahili, sisi tuseme hivyo. Sasa manyo inamwambia mtambo huu utembee masaa 24, uzimwe, upumzike labda dakika mbili, kirekebishwe hiki na hiki na hiki. Wewe unasema hivi, mimi nataka mtambo uzalishe, utembeze masaa yote. Sasa siku utakapoukosa kwa ajili ya kutokufanya matengenezo muda ule ambao ingepumzika, hutazalisha na utapata hasara ya muda mrefu. Sasa Mungu alipotuumba sisi binadamu, wakati fulani hata watengeneza mitambo ni kama amemwiga Mungu anavyofanya. Yaani huu mwili wa binadamu ni mtambo ambao umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Sasa mwenye nao alitoa manyo yake, Biblia takatifu, kwamba huu mtambo nataka ufanye kazi 6 days. Mwenye nao ndio anaufahamu. Yaani unajua, kulingana na swali lako, anayejua mwili wetu unafanyaje kazi ni Mungu, sio sisi. Sasa mwenye nao ndio aliyetoa maelekezo, huo mwili upumzike, unatakiwa kula hivi, unatakiwa kuvaa hivi, unatakiwa kuwa hivi. Kwa hiyo kazi yetu sisi kama wanadamu au kama mtambo ni kutii maelekezo ya mtengenezaji. Sasa usipotii maelekezo ya mtengenezaji, madhara utayapata wewe. Mmoja wapo ni kupotea milele. Kwa mfano, ikitokea umefanya kazi kupitiliza, unaoumia ni mwili. Na Biblia katika Korinto wa kwanza 3:16 imeeleza kwamba hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mtu akiuharibu, Mungu naye atafanya nini? Atamuharibu. Wewe umeharibu mtambo wangu. Mungu anasema huu mtambo sasa kwangu hautanifaa, na wenyewe na uharibu. Maana hauwezi kufaa wapi? Mbinguni. Kwa kuna madhara. Kufanya kazi, lazima ufanye kazi kulingana na mwanasheria ametueleza hapa. Kuna hata wanasheria nao wanajua kwamba huu mwili wa mtu, ili tulinde afya yake, tulinde akili yake, lazima awe na muda wa kupumzika. Kwa athari ziko nyingi, tunaweza tukatazama upande wa akili, lakini pia nikupe mfano mwingine ambao hata mtazamaji anaweza kawa shahidi. Hebu chukulia mtu anayeendesha basi. Ametoka labda Mbezi stendi ya Magufuli. Basi lake kituo cha mwisho ni Sumbawanga mjini. Analiendesha yeye kama yeye mpaka likafike Sumbawanga mjini. Halafu linapofika inatakiwa ruti nyingine kurudi Dar es Salaam. Huyu dereva niambie, ni muda wote yeye ni gia na breki. Ni gia na breki. Muda wote abiria, ninyi ni mashahidi mmesafiri. Abiria wanalala, huwa tunalala sana kwenye magari. Sasa yuko mtu ana drive hicho chombo, nyinyi mmelala huko nyuma. Yeye ana drive. Huyu mtu asipopumzika na uhakikishia, kuna siku hamtaokota hata mtu mmoja. Kwa ajili ya mtu huyu asiyefanya nini? Asiyepumzika. Nyinyi si hamkutaka huyu apumzike. Sasa hamtaokota hata mmoja katika wote waliopanda humo. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Ni kuwasaidia watu kwa mujibu wa neno la Mungu kwamba kupumzika ni lazima, kwa sababu usipopumzika utakufa wewe na unauua mwili, na ukiua mwili, mwenye mwili amesema hata wewe atakuharibu, kwa lugha nyingine hata mbinguni uingii.
0: Ubarikiwe sana mzee Msanga. Kama mwanzo mimi nilivyosema, kwa kweli mimi huwa sipumziki, ni heka heka kila siku. Kwa hiyo kumbe kuna faida za kupumzika. Natamani kujua faida gani kubwa au faida gani ambazo zinampatia, yani zinampatia manufaa binadamu kwa sababu ya kupumzika. Dr. Liberatus, tafadhali.
3: Okay, asante. Unajua kama mama hapa akipumzika, kule kazini atafanya kazi vizuri. Yes, kule kazini atafanyaje? Atafanya kazi vizuri. Kama ana watoto nyumbani, emotionally watajisikia wako safe around her. Kwa sababu gani? Akili ya mama haina changamoto, kwa sababu ana pumziko la kiakili. Anajua kwamba nikiwa nyumbani I switch off switch ya kazini. Anajua kwamba mimi ni mama, lakini nina wajibu wa kiroho. Ana pumziko la kiroho moyoni mwake, sawa. Lakini pia amegundua kwamba sabato ni siku takatifu ya Mungu, akapumzika. Uone huyu mtu kwamba akili yake inakuwa salama, roho yake inakuwa salama, hisia zake zinakuwa salama. Kwa hiyo unajikuta kuna faida nyingi sana, kuanzia za kimwili anapopumzika kimwili, za kiroho anapopumzika kiroho, za kiakili anapopumzika kiakili, na anakuwa mtu salama kwa watu wengine. Lakini imagine sasa pale mama anapokosa yote haya. Alitolea mfano mzuri sana kwamba kwenye mahusiano, upo kwenye mahusiano na mtu ambaye hajapumzika, chukulia mfano hajapumzika kihisia, mkikosana kidogo amekimbilia maamuzi magumu. Au fikiria kwa mfano taasisi ya afya, sasa hivi ni taasisi ya afya, sasa hivi ni taasisi ya taifa ya afya Mirembe, imeonyesha kwamba kuna ongezeko kubwa la kesi za watu kujiua. Kwa nini? Watu wamekosa nini? Wamekosa pumziko. Wamebeba mizigo mioyoni, lakini hawajui wapi pa kufanyaje, pa kuitua. Kwa hiyo hata tukumbuka, unaona sasa unagundua kwamba kumbe hata tunapopata pumziko tunaepukana na mambo mengine kama hayo ya kujiondoa uhai.
0: Sawa sawa, barikiwe sana. Kwa hiyo unataka kumaanisha sisi tukija hata hapa kanisani, kwa sababu leo ni sabato ambayo ni pumziko, ni vyema angalau kila mmoja aweze kucommunicate na mwenzake ili kujua kweli umepumzika au la, kwa sababu unaweza ukawepo kanisani lakini hujapumzika, kama ambavyo tuliona mfano before kwamba kuna watu wako huko lakini mawazo yao bado hayako hapa kwa sababu bado hawajapata pumziko. Je, natamani kujua tufanye nini sasa sisi kama Waadventista wa Sabato na mshiriki mmoja mmoja kujua umuhimu wa pumziko na kuweza kulifanyia kazi. Dr. Taanza and then tatamani kumsikia pia Dr.
3: Okay, nashukuru.
0: Mzee wetu Msanga.
3: Kama kuna kitu cha msingi sana ambacho tunaweza tukakifanyia kazi na kake na manufaa sana, ni kuweka mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, weka mipaka. Yaani hivi umewahi kujaribu kukaa siku nzima haujatumia simu janja yako? Wangapi wameshawahi? Siku nzima. Kuna mmoja ananyosha, lakini yeye mwenyewe anacheka kwa sababu anajua anasema uongo. Lakini mimi nawapendekezea, wakati fulani nilikuwa nimekaa na marafiki zangu pale kanisani chuo kikuu, nikawa naambia kwamba unajua mimi nahisi hatuitendei haki sabato. Unajua sabato ile fungu tunasoma Marko kwamba sabato haikufanyika kwa ajili ya mwanadamu bali mwanadamu kwa ajili ya nini? Ya sabato. Sabato ilitolewa kama zawadi. Lakini the gift that the heavens has always given us is the same gift ambayo tumekuwa tunaikanyaga kwa miguu yetu wenyewe. Hebu jiulize kwa mtu ambaye sio Mwadventista msabato. Unajua on average msabato tunategemea awe ni mtu ambaye anapumzika kuliko mtu yeyote, si ndio? Kwa sababu we have 12 days of doing nothing but God's work hapa kanisani. Tunaitumiaje sabato? Nitakuwa mkali sana nikisema kwamba tuanze kufanyia kazi kuweka mipaka kwenye siku za katikati za wiki. Lakini kwa Adventista wa Sabato, tunayo Sabato. Sasa hii Sabato tunaitumiaje? Kuleverage faida ya Sabato ambayo tumepewa. Hebu jitahidi. Siku ya Sabato, weka airplane mode au sembea tembea na kibata. Yani tumia mbinu yoyote ile ambayo inaweza kufanya kazi kwako. But stay away from the phone. Trust me. Hiyo siku, kama siku kesho yake Jumapili una majukumu ya kufanya, utayafanya kwa viwango bora sana. Kwa hiyo kama ni simu, tujitahidi kupunguza matumizi ya simu. Kama ni mahusiano ambayo yanatudrain, tuyaepuke hayo mahusiano. Wazungu wana kawaida huwa wanafanya vacations. Wa Afrika tunaonaga kama anasa. Tujitahidi hata twende pale Mikumi, Morogoro, hata mara moja kwa mwaka au kila baada ya miaka miwili. Tunapumzika jamani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kiakili, hebu tujitahidi kuwa in the present moment. Mtu yupo kanisani lakini akili iko wapi? Iko Kariakoo anawaza delivery. Jamani. Nisiwe mzungumzaji sana.
0: Nashukuru sana kweli. Kuna marafiki zangu hapa ni mawinga Kariakoo. Kwa hiyo nawaelewa, yani nawaelewa sana. Okay, tuende kwa Mama Dolini. Ulizungumzia kuhusiana na masuala ya sheria ya haki ya mapumziko. Je, mtu afanye nini ili aweze, endapo atakosa hizo haki za mapumziko, afanye nini ili aweze kupata haki hiyo kulingana na sheria?
2: Asante. Jambo la kupata haki ya mapumziko halifanani katika kila taasisi. Kila taasisi ina utaratibu wake wa jinsi ya kufuatilia haki yoyote kwa mfanyakazi inapokuwa imevunjika. Kwa hiyo sitaweza kutoa kwamba utaratibu ni huu, kwa sababu taratibu zetu zinatofautiana kutoka taasisi moja kwenda nyingine. Lakini utakaposoma miongozo ya taasisi yako, itakupatia namna ya kuifuatilia haki yako ya kupumzika, kama ambavyo nilieleza pale mwanzo kwamba masaa ya kazi ni 9 na masaa ya kazi kwa wiki ni 45. Habari gani mwajiri akitaka ufanye kazi masaa 60? Ziko taratibu za utumiaji wa vyama vya wafanyakazi. Ziko taratibu za kufuatilia kupitia kwa afisa mwajiri. Lakini sasa hizo zinategemea na mahali pako pa kazi ni wapi na taratibu zenu ni zipi. Lakini kila mahali pa kazi wanao utaratibu nao waongoza kwa mfanyakazi kufuatilia haki zake, sio ya kupumzika tu, haki yoyote inapokuwa imeguswa katika sehemu ya kazi. Asante.
0: Ubarikiwe sana. Sasa hivi naamini kila mtu atakuwa amepata at least kujua maana ya pumziko, nini faida ya pumziko, athari ya kutokupata pumziko, na pia ni kila mtu ana haki ya kuweza kupumzika. Tunapoenda kumalizia, natamani kusikia neno lolote kutoka kwa Mzee Msanga akiongelea kuhusiana na faida za pumziko.
1: Nashukuru sana. Faida za kupumzika ziko nyingi. Pengine kwa kifupi naweza kusema kwamba ili ujue faida ya kupumzika, ni muhimu ukajifunza mtengenezaji wa mtambo maelekezo yake ni yepi. Kuna wakati tunafanya makosa kwa sababu ya kutokujua. Nikikumbuka wakati niko kidato cha 3, na ninalisema hili kwa sababu lilinitokea mimi. Nikiwa kidato cha 3, kuna siku moja tulikuwa na rafiki yangu mmoja, tulikuwa tunapenda kusoma sana. Kuna siku tuliingia darasani asubuhi, na shule niliyokuwa nasoma tulikuwa tunaingia saa moja na nusu. Tuliingia darasani saa 7:30, kengele inagonga watu nitakao waondoke kwenda mabwenini kwa boarding. Sisi tulibaki darasani tunasoma. Jioni muda prepo ni saa 2, sisi tulikuwa darasani tangu tunaingia asubuhi. Prepo imeisha saa 3:30, wanarudi mabwenini kulala, sisi tuliendelea kusoma mpaka kuna kucha asubuhi. Inagonga ngira asubuhi ya saa 1:30 kuingia darasani, sisi ndio tumechoka, tunatakiwa kwenda kujiandaa turudi darasani, yani tuunge siku 2 tunasoma. Sasa kilikuwa ni kipindi cha ujinga, kutokujua. Nilikuwa nasoma kitabu cha Linjua hili cha kinaitwa Counseling on Health. Anasema hata kusoma sana ni ulevi, ni sawa na ulevi, inaathiri akili. Sasa ile asubuhi tumeondoka, tumeenda bweni, tukasema tulale kidogo halafu tuingie darasani. Ni kama watu waliokufa. Tulikuja kushtuka tunaamka, tunajua ni muda sasa, labda ndio asubuhi, kumbe ni jioni, watu wanaenda wapi? Tulipo sisi ndio tunaamka. Yaani tangu siku ile hatukurudia kosa, kwa sababu tulikosa vipindi vya siku ile vyote. Rafiki yangu yule mpaka kesho yupo, ni mwalimu anafundisha mahali fulani. Tuliingia jana darasani, tulitoka siku ya pili yake. Tuliposema tulale kidogo, hatukuamka mpaka jioni, tulipokuwa tunashtuka, tukajua ndio muda kuamka ni asubuhi, kumbe ni jioni ndio muda kulala.
0: I say.
1: Kwa hiyo hilo kosa tuliadhimia kwamba haturudii. Tumekosa vipindi vya kutwa nzima, lakini pia tumeathiri afya zetu. Sasa kwa muda niliokuwemo kwenye hili kanisa, nikaendelea kujifunza vitabu mbalimbali, nikagundua ni makosa hata kuitumikisha akili kupita kiasi. Kwa kila jambo Paulo ameandika kwenye kitabu cha Wakorintho anasema mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Sasa Mungu hawezi kufurahishwa ikiwa utautumikisha mwili kupita kiasi. Madhara yake ni pamoja na kufanya mwili uwe na kiwewe. Yaani unaweza kukuta mtu anaweweseka, kumbe ni matokeo ya kutopumzika. Inaleta athari. Na kuna wengine nafikiri daktari pengine unaweza kutusaidia, kuna wengine unakuta anatembea anaongea peke yake barabarani.
0: Ni kweli.
1: Sio kila anayeongea barabarani ni kichaa. Hapana. Kuna mwingine hajapumzika kwa muda mrefu, kuna msongamano wa mambo akilini. Kwa yale unakuta naongea yani pala na flow limoja. Anadhani yuko na watu kumbe yuko mwenyewe. Japo siku hizi kuna wengine kumba na headphone masikioni. Unaweza kafili anaongea kama mchizi kumbe anasikiliza simu. Kwa sasa tunafanya nini? Ni kujifunza kupitia mtengenezaji wa mtambo huu. Zaburi imeandika kwamba tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Yaani mwanadamu ndio mtambo pekee ulioumbwa kwa namna ambayo hakuna kiumbe yoyote duniani anaweza kawa na system kama ya mwili wa binadamu. Viungo vyake vina mahusiano makubwa sana. Mimi najaribu kuangalia mitambo ya kidunia, mifumo yake, mifumo ya kupoza, mifumo ya labda mafuta, mifumo ya maji, lakini bado nikilinganisha na mfumo wa binadamu uko tofauti. Sasa mwenye nao ndio anataka tuwe na muda wa kupumzika ili tusiuletee madhara ya kuwa na kiwewe, kuathirika kisaikolojia, kuwa tunazungumza peke yetu wakati fulani tembea barabarani, na wakati lengo la kupumzika ni kutaka kufanya restoration ya mwili. Na nilishangaa sana mwenyekiti kwa kifupi sana wakati nasoma kitabu kinaitwa Counsels on Health. Nabii amesema hata tumbo linatakiwa kupumzika. Sasa alinishangaza alipoandika kwamba tumbo linafanyishwa kazi kwa kulishwa chakula muda wote. Yaani tumbo linatakiwa lile lipumzike masaa 4 mpaka 5. Lakini kuna mtu sasa amelilisha sasa hivi, amekutana na karanga njiani, ameliingizia karanga, amekutana na papai hapo, maana hiki ni kipindi cha afya. Amekutana na papai, jamaa amekuta pana namenya papai, na mimi naomba nipatie na liingiza. Ametembea kidogo, kuna jamaa anatembeza biskuti hapo. Hiyo aina gani? Hiyo nipatie kidogo. Hakuna ulaji mbaya kama kwenye mabasi. Kila wanapokuja nakimbiza muhindi dirishani umechukua. Wameleta korosho dirishani, hizo shilingi ngapi? 1000 umechukua. Ni kutembea unakula, hata mchwa huwa hali hivyo. Sasa ilinjiwa ati kwenye kitabu hiki hapa kinaitwa Mashauri juu ya afya, nilikuwa nasoma, anasema tumbo lipewe muda wa kupumzika. Mashine hii inapofanya digestion iwe na time ya kupumzika. Asante sana.
0: Amina, amina. Wangapi wanakula kula? Maana hiyo sio kula, ni kula kula. Wangapi wanakula kula? Bwana awabariki sana. Mimi nakumbuka tulikuwa na msemo mmoja kipindi tunasoma, ni kwamba kusoma sana ufanyaje? Uchosha mwili. Huo ndio kwa msimamo wetu. Yaani hatusomi sana kwa sababu mwili utafanyaje? Utachoka. Basi Bwana awabariki. Mlikuwa nami mwenyekiti wenu Ana Ngasani, na kwa kufunga mzee Msanga atatuletea ombi, na baada ya hapo The Humble TZ watapanda hapa mbele kwa ajili ya kufunga, na Bwana awabariki sana. Karibu.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu naishi milele, tunakushukuru kwa kuwa uliweka mapumziko ili kutusaidia sisi wanadamu kuwa na muda wa kufikiri upya. Utusaidie sisi pamoja na mtazamaji kupumzika sawa sawa na maelekezo yako. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.

0: sana Nyamikoma SD Choir kwa wimbo huo, mubarikiwe sana. Endeleeni kuhakikisha kwamba munaendelea kumtumikia Mungu hadi hapo atakaposema yeye mwenyewe. Basi sasa tunaendelea kusonga mbele tukiwa tunaendelea kubarikiwa hivi na matangazo haya mubashara kutoka hapa katika kanisa la Adventista Sabato Nyamikoma, na mambo yakiwa yanaendelea kuwa mazuri kabisa hivi hapa. Sasa Sam Base anapita kwa uzuri kabisa hapa tukiwa tuko pamoja. Endelea kuyasikiliza matangazo haya kutoka hapo ambapo unaendelea kufuatana nami hivi. Yes, tukiwa tuko pamoja, karibu. Yes, sasa uweze kutubariki Sam Base. Sijui unakwenda kuimba wimbo gani sasa.
1: D-sharp, play there.
0: D-sharp.
1: Sioni papumziko.
0: Sioni papumziko. Barikiwa hapo ulipo mtazamaji, endelea kuwa nasi na msikilize mwimbaji huyu. Naamini kabisa kwamba maneno na ujumbe utaweza kukubariki tukiwa tunaendelea kusonga mbele hivi. Popote pale ulipo unapoendelea kuitazama Hope Channel Tanzania, lakini pia ukifuatana nasi kupitia WR Tanzania na Rock FM pale jijini Mbeya. Karibu.

hiyo siwezi, hiyo siwezi. Unaweza wewe. Asante sana. Hivi ndivyo ambavyo tunaendelea kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri ni katika sherehe hizi za sikukuu za vibanda kutoka hapa katika mtaa huu wa Nyamekoma hapa wilayani Tarime mkoani Mara, tukiwa tunaendelea kubarikiwa hivi na kuwa vizuri sana. Kuendelea kufuatana nasi hivi, endelea kunitumia ujumbe wako, mimi nitaweza kusoma hapa. Wengi wanaandika wanasema kwamba wanabarikiwa. Sasa wanaopanda jukwani ni kwaya ya AWM ya Mikoma, hivi wanaenda kutubariki Nyamekoma AWM Adventist Women Ministry kutoka hapa Nyamekoma. Bila shaka watatubariki na wimbo mzuri. Sasa tuweze kusikia kutoka kwao tukiwa tunaendelea kusonga mbele. Popote pale ulipo unapoendelea kufuatana nami, basi ni mishilizo hii ya sikukuu za vibanda katika mtaa huu wa Nyamekoma mwaka 2026 hivi, tangu tukutengwa mtaa huu takriban miezi mitatu iliyopita na wiki kama tatu kuelekea wiki nne kumaliza miezi minne. Basi kwa uzuri kabisa wanatufanya Hope Channel Tanzania tuwepo hapa kwa juma zima na kuambia ulimwengu kile kilichokuwa kinaendelea hapa kutoka kaskazini, mashariki, kusini na magharibi. Bila shaka kwa uzuri kabisa wamebarikiwa na kile ambacho kimedumu kufanyika hapa, na mimi nakuambia kwamba asante sana wewe ambaye ulidumu kujiunga nasi kila wakati tulipokuambia kwamba tuko hapa kwa ajili ya kukusogezea mahubiri, lakini pia uimbaji na vipindi vingine. Karibu na wewe kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ikiwa pale jijini Mbeya. Sasa wamepita hapa. Sasa hawa ni wale wanaosema kwamba ni jeshi kubwa, kwa sababu naona hapa wameunganika na wengine kutoka kule mkoani Morogoro wamo humo. Ina maana kwamba kuna wimbo unaweza kuimbwa hapa. Wale waliovaa uniform wote nawaona hapa. Na kuna wengine wamekaa kule nyuma, sijajua kwamba changamoto ni nini. Hapana shaka tutaweza kusikia pia kutoka kwao kile ambacho wamejiandaa nacho. Hizi ndizo ambazo kule mtaani wanaziita collab. Hapa imefanyika collab kati ya wana wa kike kutoka Nyamekoma na kutoka pale Sua, lakini pia naona mwingine kutoka kule Ubungo Hill wanakuja hapa kuimba wimbo. Sasa wewe uje hapa mbele alafu ujue wenzako wanaimba nini, tutakuona kwenye kamera vile ambavyo unamumunya maneno, itakuwa ni ajabu kweli kweli. Tunaendelea kusonga mbele hivi tukiwa tuko pamoja na mambo yakiwa yanaendelea kuwa mazuri kabisa, ukiwa unaendelea kufuatana nasi na popote pale ulipo. Basi hii ni Hope Channel Tanzania, siku ya Sabato nzuri hii ambayo Bwana ametupa majira haya tukiwa tunamalizia masaa matakatifu ya Sabato tukiwa hapa katika wilaya ya Tarime mkoani Mara, na izungumzia kaskazini magharibi mwa Tanzania ndiko ambako tunapatikana. Ana amekuja tena hapa. Ana amekuja tena hapa. Uko salama Ana? Haya, utaimba Ana, ngoja waimbe. Haya, huyu ni Ana rafiki yetu sana. Tumedumu kuwa naye hapa kwa juma zima akiwa katika sikukuu za vibanda hizi. Tukawasikia hawa wana wa kike wakitubariki sasa.

Asanteni sana kwa wimbo mzuri huo hapo, bila shaka mmetubariki kwa uzuri kabisa tukiwa tuko pamoja hivi na mambo yakiwa yanaendelea kuwa mazuri sana hivi ukiwa unatazama Uchano Tanzania, basi tunaendelea kubarikiwa kwa uzuri hivi. Hawa ni wana wa kike kutoka sehemu mbalimbali, wanatoka katika kanisa hili la Nyamikoma, lakini pia waliungana na wenzao kutoka kule Sua, hali kadhalika wengine wengi kutoka kule bila shaka Dar es Salaam. Naam, hivi ndivyo ambavyo tunakwenda kuhitimisha uimbaji huu hapa. Aha, tukiwa tuko pamoja hivi uko naendelea kufuatana nasi, wanaopanda hapa sasa ni Sua SDA Choir. Hivi wanakwenda kutubariki kwa uzuri kabisa tukiwa tuko pamoja na tukiwa tuko sote hivi hapo ulipo unapoendelea kuifuatilia Hope Channel Tanzania, lakini pia ukiwa unaendelea kuisikiliza WR Tanzania. Baraka hizi zinaanzia hapa katika kanisa la Adventista Sabato Nyamikoma hapa. Wao wametoka katika maeneo yao, wamekuja kukambika kwa juma zima, tumedumu kuwepo hapa, wanamkia hapa, wanalala hapa, na mambo yanakuwa ni mazuri kabisa, na tumeweza kuwasikia kwa uzuri vyema sana sana sana. Tukiwa tuko pamoja hivi, basi mambo yanaendelea kwa sawa. Sua, tubarikini na wimbo mmoja. Karibuni.

kabisa Ubungo hili chap. Wanasema vijana, ninyi ndio mnaofunga. Na mimi siongei sana, natakiwa niwe nimalize hapa kila kitu. Fanyeni haraka sana sana sana zaidi ya wepesi. Hivi ndivyo ambavyo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania tumebarikiwa kwa juma zima, kuanzia siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na siku ya leo ya Sabato. Naamini kabisa kwamba kutoka hapa Nyamikoma, mtaa huu mpya kabisa, mtaa mchanga kabisa, wenye miezi mitatu hivi na wiki zake kadhaa, bila shaka umebarikiwa na Hope Channel Tanzania. Tulikuwa pamoja kuhakikisha kwamba tunakuletea matangazo mubashara. Ndivyo ambavyo sasa tunahitimisha kwa mwaka huu kwenye sikukuu za vibanda kutoka hapa Nyamikoma. Shukrani za dhati ziende uongozi wa Hope Channel Tanzania, yaani shirika la vyombo vya habari vya kanisa la Adventist Sabato Tanzania, Adventist Media Channels, lakini pia uongozi wote wa ngazi ya vipindi, idara ya fedha na wote waliofanikisha matangazo haya. Nasi tulioko hapa katika eneo hili, basi tunashukuru kwako wewe mtazamaji na msikilizaji ambaye ulitufuatilia kwa uzuri sana na kuona kwamba ni vyema tuwe pamoja na huku tuacha kamwe. Shukrani za dhati waliofanya matangazo haya kukufikia hapo kwako ulipo, na maanisha nyumbani kwako. Basi imekuwa vyema, upande wa kamera alikuwa Donald Mbogo, lakini pia alikuwa Sara Mazigo, hali kadhalika Jackson Mbogo, lakini pia Innocent Steven walitubariki kwa uzuri sana katika upande wa kamera. Upande wa sakafu, yani meneja sakafu, alikuwa Zaki Maduhu, lakini pia upande wa uchanganyaji wa picha alikuwa Jonathan Godfrey, lakini ndiye ambaye alikuwa anafanya kwamba sauti iweze kukufikia vizuri hapo nyumbani, sauti iweze kukufikia hapo ulipo, lakini pia hata picha. Tuwashukuru sana kwa kile ambacho wamekifanya. Kwa niaba yao mimi naitwa Hussein Shani Karia. Ndivyo ambavyo narejesha matangazo haya Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam, na hii ni mara tu baada ya kwaya hii ya kutoka Ubungo hili pale jijini Dar es Salaam, kwa takriban kilomita 1,000 na zaidi walikuja hapa kutufuata. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nasi wakati wote hadi tukapokutana tena. Amina. Karibuni Ubungo hili.

Barabara kabisa, msikilizaji wa AWR Tanzania. Uhari gani wakati huu na unatusikiliza ukitokea wapi? Napenda ni kukaribishe msikilizaji katika kipindi kizuri, kipindi cha Lulu za Injili. Kwa niaba yake Abel Kinyongo, mimi ni Amani Msoma na msikilizaji wa AWR Tanzania, napenda ni kukaribishe wasaa huu katika kipindi kizuri, kipindi cha Lulu za Injili, ili sote kwa pamoja basi tuende sambamba kabisa mpaka itakavyotimia saa 2 kamili za usiku. Lakini saa 1 kamili itakavyotimia, basi utaweza kuungana naye Abel Kinyongo katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Lulu za Injili. Mimi ni Amani Msoma, lakini katika ngwe hii ya kwanza, kuanzia muda huu mpaka itakavyotimia saa 1 kamili, basi utakuwa pamoja nami kwa niaba yake Abel Kinyongo. Na leo msikilizaji, basi utaweza kupiga simu na kuniambia leo kanisani kwako kulikuwa kuna nini na ibada ya leo imeenda vipi. Lakini unasikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi? Utaweza kupiga simu hapa kupitia nambari ya simu 0704 777 lakini 880.

0: Lakini kama message basi ndo njia yako nyepesi ya kuweza kunipata hapa studio. Nambari ya simu ni hiyo hiyo 0704 777 lakini 888. Utaweza kupiga simu na kuniambia tu wewe uko wapi, lakini sabato yako hii leo imeenda vipi. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nami, hii ni 105.3 AWR Dar es Salaam, kutoka barabara ya Mwai Kibaki, pembezoni kidogo tu ya fukwe za bahari ya Hindi, Mikocheni B Dar es Salaam. Tunapatikana vizuri kabisa kupitia 105.3 AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma, na kwenye line tayari kuna msikilizaji ambaye kwa leo amekuwa wa kwanza kabisa kuweza kuungana na pamoja nasi katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Wewe pia unayo nafasi ya kuweza kunipigia simu hapa na uniambie kanisani kwako hii leo kumekuwa vipi, lakini unasikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi? Kupitia nambari ya simu 0704 777 888. Na kwenye line tayari kuna msikilizaji. Hello.
1: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Napiga simu kutokea wapi?
1: Asante sana kaka Amani Msoma, hii ni sauti ya Daudi Ikombora kutoka Same Kilimanjaro.
0: Daudi Ikombora kutoka Same Kilimanjaro, karibu kwa leo kanisani kwako kulikuwa kuna nini, lakini umebarikiwa kwa somo gani hii leo?
1: Asante sana, leo nimesali katika kanisa la Same Mjini, kanisa la jirani kwetu. Nimebarikiwa sana na somo la Pastor Elisa Kinyongo.
0: Ndio.
1: Alikuwa anatoka katika kitabu cha Yuda 1:9. Kwa kweli tumebarikiwa sana.
0: Amina.
1: Lakini pia naendelea kubarikiwa na kipindi cha Lulu za Injili. Nikisikiliza kutoka hapa Same 101.5. Kweli AWR inatubariki sana.
0: Amina, ubarikiwe sana kutokea huko Same Kilimanjaro.
1: Kwako pia kaka Amani Msoma, barikiwa sana.
0: Amina, ubarikiwe pia. Naam, msikilizaji huyo ni msikilizaji wa kwanza hii leo ambaye anatokea Same Kilimanjaro na ameweza kubarikiwa sana na somo la leo, lakini pia anasikiliza Lulu za Injili kutokea huko. Wewe pia una nafasi ya kuweza kuwasiliana pamoja nami hata kwa njia ya message, yani ujumbe mfupi wa maandishi, kupitia nambari ya simu 0704 777 lakini 888. Ukianza kwa, kama utatuma ujumbe basi anza kwa neno Lulu za Injili, alafu mimi nitakuja kusoma ujumbe wako. Ukiniambia jina lako na sehemu ambayo wewe upo, lakini pia unasikia leo kanisani kwako kumekuwa na nini na umebarikiwa kwa kiasi gani. Kwenye line tayari kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
2: Hello. Okay.
0: Hello. Huyu hayuko tayari kuzungumza. Haya, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
3: Hello, Amani Msoma.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
3: Naongea na Kennedy Gabriel Odomoi, napiga simu kutoka Luvuma, Songea, Tanzania.
0: Naam, leo kanisani kwako kulikuwa kuna nini na umebarikiwa kwa kiasi gani?
3: Ndugu, kwa kweli ni mwazi hapa mahali nilipo kanisa mna, lakini natafuta ibada kupitia AWR Tanzania na pale sana.
0: Basi Mungu akubariki pia, kwa sababu AWR sauti ya matumaini tuko hapo na umebarikiwa pia.
3: Amina, pia nimebarikiwa na ubiri la mchungaji akawa anazungumzia habari ya namba 6 na namba 9.
0: Ndio.
3: Kwamba ukiangalia namba 9 kwa upande fulani unaweza usijue, kwa ili ujue kwamba hii namba 9 lazima usimame upande ambao ulio sahihi.
0: Ndio.
3: Kwa hivyo nasi tunashauriwa kwamba ili tujue mapenzi ya Mungu na uzuri wa Mungu, inabidi tusimame katika njia zake, ndipo tutatambua uzuri wake, lakini tukiwa upande mwingine kama hatuwezi kutambua.
0: Amina, ubarikiwe sana kwa ujumbe mzuri. Hakika namba 6 inachanganya.
3: Amina, amebarikiwa sana mtumishi wa Mungu.
0: Amina, ubarikiwe pia.
3: Asante.
0: Naam. Hakika msikilizaji, namba 9 inategemeana tu wewe umesimama upande gani. Huko uliko simama inaweza kasomeka namba 9, lakini mwingine akaiona ni namba 6. Dakika 8 zimetoweka tangu ilivyotimia saa 12 kamili, na unasikiliza AWR Tanzania kutoka Mikocheni B, Dar es Salaam. Mimi ni Amani Msoma na kipindi hewani ni Lulu za Injili. Nikukaribishe msikilizaji popote pale ulipo, kama ndo kwanza na join pamoja nasi hii leo na kupitia nambari ya simu 0740 0704 777, lakini 888. Kipindi hewani ni Lulu za Injili. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Oh, ametoweka. Rejea tena msikilizaji kupitia nambari ya simu 0704 777 888. Kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
4: Mimi naitwa Deogratius Ibrahimu, niko Mangula Barazani.
0: Naam, Deogratius, leo kanisani kwako kulikuwa kuna nini na umebarikiwa kwa somo gani hii leo?
4: Amani, mimi ni Mkatoliki, lakini kipindi chako mimi nalipendaga sana sana sana.
0: Sasa inabidi ufanye mpango tuweze uweze kurejea huku upande wa pili ili sote kwa pamoja tuweze ku
4: Amani, asante.
0: Amina. Amina. Umebarikiwa na kipindi gani hii leo?
4: Mimi kweli naona tu watu wangu wakipita leo wanaenda kanisani na wanarudi, sio leo tu.
0: Ndio.
4: Njiani mbele ya nyumba yangu. Kweli.
0: Okay.
4: Haya, asante Amani.
0: Amina, siku moja ungana nao, uende nao kwenye ibada ili uweze kumtukuza Mungu.
4: Mungu ataipenda tu.
0: Amina.
4: Baba.
0: Amina, ubarikiwe sana.
4: Asante.
0: Haya, huyo ni msikilizaji kutokea huko. Yeye anaona watakatifu wa Mungu anaenda kanisani, lakini basi siku moja Mungu ataweza kumbariki na atamjalia kuweza kuifahamu Sabato. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Oh, hayuko tayari kuzungumza. Basi napokea simu nyingine kwenye line. Hello.
5: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
5: Nazungumza na Neema kutokea Arusha.
0: Karibu Neema kutokea Arusha, na leo kanisani kwako kulikuwa kuna nini na umebarikiwa kwa kiasi gani?
5: Leo kanisani kwetu tulikuwa tunafungua kambi.
0: Naam.
5: Na somo la leo liko nasema inua kichwa chako juu, tumejifunza Zaburi.
0: Okay.
5: Na tufungu sana Luka 21.
0: Hmm.
5: 28. Kwa kweli umebarikiwa sana.
0: Amina, ubarikiwe pia kwa kusikiliza AWR Tanzania.
5: Amina, wewe na jioni njema.
0: Amen.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, zimetoweka dakika 12 tangu ilivyotimia saa 12 za jioni hii leo. Ikiwa tunamuaga aga mgeni sabato na kukaribisha siku zingine, siku ya kwanza ya juma kwa ajili ya kuendelea na mapambano ya kila siku. Na kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania, kipindi hewani ni Lulu za Injili. Mimi ni Amani Msoma kwa niaba yake Abel Sebastian Kinyongo. Ambaye utaungana naye itakavyotimia saa 1 kamili za jioni, basi utaungana naye Abel Kinyongo hapa katika Lulu za Injili sehemu ya pili. Wewe unaweza kashiriki pamoja nami muda huu kwa kupiga simu kupitia nambari ya simu 0704 777 lakini 888. Lakini kama message ndo njia yako nyepesi, basi unaweza kanitumia ujumbe mfupi wa maandishi ukianza kwa neno Lulu za Injili. Ukiandika jina lako na sehemu ambayo wewe upo, kisha mimi nitakuja kusoma ukiniambia leo kanisani kwako kulikuwa kuna nini, lakini pia umejifunza kitu gani hii leo. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
1: Lakini pia umejifunza kitu gani hii leo?
0: Hello. Msikilizaji kwenye line. Hello.
2: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Unazungumza na Elbariki kutoka Iringa.
0: Elibariki kutokea Iringa. Karibu, leo kanisani kwako kulikuwa kuna nini na umebarikiwa kwa kitu gani hii leo?
2: Leo hii kulikuwa na kufunga kambi la Gombavano.
0: Ndio.
2: Na fungu kulikuwa natoka katika kile kitabu cha Luka 21 na ule mstari wa 28.
0: Naam.
2: Tumebarikiwa na muda huu. Ni utimishaji wa kambi hili.
0: Naam.
2: Naam.
0: Nashukuru sana na Mungu akubariki, na nikutakia usikilizaji mzuri wa AWR Tanzania.
2: Asante na kwako pia hapo Mikocheni D jijini Dar es Salaam.
0: Amina, uwe na jioni njema.
2: Amina.
0: Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
3: Habari za hapo studio?
0: Njema, habari za huko? Nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
3: Nazungumza na Venatus Bahati, niko hapa Ulea Mbiba kwenye mkoa wetu wa Kagera huko.
0: Naam, karibu. Leo kulikuwa kanisani kwako kulikuwa kuna nini na namna gani umeweza kubarikiwa?
3: Ni kweli kabisa, kwenye jumba letu la ufalme ambao ni Mashahidi ya Yehova. Unanipata?
0: Amekatika huyo. Tafadhali msikilizaji, rejea tena kupitia nambari ya simu 0704 777 888. Unaweza karejea tena ukaweza kuniambia kanisani kwako leo hii leo kulikuwa kuna nini, lakini ni kwa namna gani umeweza kubarikiwa na sabato ya leo. Mimi ni Amani Msoma. Dakika 16 zimetoweka tangu ilivyotimia saa 12 kamili za jioni. Na hii ni 105.3 AWR Dar es Salaam. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Msikilizaji kwenye line. Hello.
4: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi na unasikiliza kanisani kwako hii leo kulikuwa kuna nini? Haya, huyo anasikiliza redio yake badala ya kuzungumza na mimi. Haya, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
5: Nakushukuru sana, mimi naitwa Yakobo Malenya.
0: Naam, karibu Yakobo. Wewe unapiga simu kutokea wapi na leo kanisani kwako kulikuwa kuna nini?
5: Leo kanisani kwetu sabato ilikuwa ni njema sana. Tulitembelewa na mgeni mmoja kutoka maeneo ya kanisa lingine, kutoka hapo nani mwa Katale. Hapa Simiu
0: Ndiyo.
5: Na ni maeneo, tuko Simiyu maeneo ya wilaya ya Kilima. Tumetembelewa na mgeni tukashukuru sana sana. Aliyepotea muda wa miaka karibu mitatu alipoahidi kwamba atatuchangia kiwango cha laki moja na ameileta leo.
0: Amina.
5: Tunamshukuru sana, tunashukuru sana kwa haki zake na Mungu amzidishie.
0: Amina, barikiwe sana.
5: Tulichangamka mno. Namshukuru mjumbe ambaye ametamka kwamba namba 9 unaweza ukakosea ukaitaja 6. Nimeshukuru sana, mfano kama huo wengi wamekosea 6 wakaelekea 9.
0: Amina, amina. Inatakiwa uwe makini kweli kweli.
5: Hiyo mezali ni kali kweli kweli, na hiyo mezali ni ya uchache, ni ya kuitafakari maana yake, kwa sababu hata Yesu alisema kwamba kondoo wengine wako mazizi mengine. Hiyo ndiyo asili ya namba 9 na namba 6.
0: Amina, ubarikiwe sana kwa ufafanuzi mzuri.
5: Ndugu yangu, endelea na kazi njema ya Mungu, na Mungu awazidishie redio kama hiyo iendelee.
0: Amina.
5: Asante sana.
0: Amina. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, unasikiliza AWR Tanzania kutoka 105.3 AWR Dar es Salaam. Mimi ni Amani Msoma kwa niaba yake Abel Sebastian Kinyongo. Kipindi hewani ni Lulu za Injili. How about wanaitwa The Voice, The Victory Voice, kutoka pale Kibaha. Wimbo unaitwa Jerusalem. The Victory Melody Tanzania. Wimbo unaitwa Jerusalem. Basi tubarikiwe kwa maneno haya mazuri, kisha nitarejea na kuendelea kupokea simu yako hii leo. Ukiniambia kanisani kwako hii leo kulikuwa kuna nini? Na venube, tafadhali usiondoke, ongea na rafiki yako, ndugu jamaa na rafiki ambaye anasikiliza AWR Tanzania. Lakini kama hana uwezo wa kusikiliza AWR Tanzania, basi ongeza sauti ya redio yako, ili basi jirani yako na yeye aweze kubarikiwa mibaraka hii ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Ole wao wale wenye dhambi, kwa sababu kufumba na kufumbua wote watakufa. Lakini hii ni habari sio nzuri kabisa, kwa sababu Bwana Yesu Kristo anasema kila yeyote amwaminie basi awe na uzima wa milele. Uchaguzi ni wako, ndugu yangu msikilizaji, popote pale ambapo unasikiliza AWR Tanzania. Wanaitwa The Victory Melody Tanzania, wimbo letu Jerusalem. Basi kupitia nambari ya simu 0704777888, basi mimi nitakuwa nasoma ujumbe wako mfupi ambao msikilizaji umeweza kunitumia hii leo, na itakuwa baraka kwa watu wengine ukiniambia jina lako na sehemu ambayo wewe upo, lakini pia kanisani kwako hii leo kulikuwa kuna nini. Huyu anasema mimi naitwa Suleiman Marco, naipata kipindi kizuri cha Lulu za Injili nikiwa pande za Kuta, ikiwa inatubariki tukiwa tena tunachunga porini. Mungu awabariki sote. Amina, ubarikiwe sana kutokea huko ukiwa unachunga porini lakini unaisikiliza AWR Tanzania.

Huyo anaitwa Moses kutokea Burundi, anaipata AWR Tanzania vizuri kabisa na anafuatilia kipindi cha Lulu za Injili. Ubarikiwe sana msikilizaji Moses kutokea Burundi huko.

Huyu anaitwa Proscovia Projesti kutoka Kagera Bukoba. Leo kanisani kwao kulikuwepo na somo limetoka ambalo linamkumbusha anamaanisha kulikuwa kuna somo ambalo linatoka katika kitabu cha maandiko matakatifu Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 11, na amebarikiwa sana na uimbaji wa kwaya zilizokuwepo kanisani. Mungu akubariki sana Proscovia Project kutokea huko Kagera. Huyu anasema anaitwa Violet Sylvester kutoka Singida. Kanisani kwao leo kulikuwa na programu nzuri zilizoendeshwa na idara ya wanawake. Kwa kweli amefurahia sana programu za leo. Mungu akubariki sana Violet Sylvester kutokea Singida. Haya, kwenye ujumbe mwingine huu anasema Nestori Mashauri kutoka Biharamulo Kagera, sabato ya leo imebarikiwa, amebarikiwa sana kwani amesikiliza mchungaji akihusia kuwa makini na na Wakristo wa uongo. Barikiwa sana Nestori kutokea huko Biharamulo Kagera. Huyu anaitwa Deonatus akiwa jijini Dodoma, anaendelea kubarikiwa sana na kanisani kwao leo kulikuwa na somo linalohusu kisa cha Lazaro. Huyu anasema anaitwa Anthony Karani kutokea Mbagala Kizuiani. Kanisani kwao kulikuwa na ibada ya uimbaji na amebarikiwa sana. Barikiwa sana Anthony kutokea huko Mbagala. Huyu anasema anaitwa Joshua kutoka Kagera. Yeye amesema kanisani kwao leo amejifunza na amebarikiwa kwa somo la siku hii ya leo. Huyu anasema anabarikiwa sana na kipindi cha Lulu za Injili. Anaitwa Felix siku Luhusula wa kutoka Mfindi. Mungu akubariki sana Felix kutokea huko Mfindi. Dakika 27 zimetoweka tangu ilivyotimia saa 12 kamili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga pamoja nami, unasikiliza Lulu za Injili kutokea 105.3 AWR Dar es Salaam. Unaweza kuwasiliana pamoja nami kupitia nambari ya simu 0704 777 888, ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi ama ukapiga simu moja kwa moja ukaweza kunieleza kanisani kwako hii leo kulikuwa kuna nini, lakini pia umebarikiwa kwa kiasi gani katika sabato ya leo.

Huyu anasema kanisani kwao leo kulikuwa na sabato ya wanawake. Amebarikiwa sana na somo la kutunza familia. Anaitwa Beatrice kutoka Chato, Geita.

Huyu anaitwa David Kweyamba Sirevenion Sirevean, anatokea mkoa wa Kagera na kanisa ni Kimondo SDA, na leo amebarikiwa sana na Sabato kwa sababu Mungu somo la leo limemtia nguvu. Mungu akutie nguvu hapo studio. Asante, ubarikiwe sana David kutokea huko Kagera. Huyu anaitwa Happy kutokea Shinyanga, kanisani kwao leo kulikuwa na hitimisho ya siku kuu ya vibanda na amebarikiwa sana na program mbalimbali. Huyu anasema amebarikiwa na kuendelea kukuza imani yake kutokea katika Sabato ya leo. Anaitwa Buga wa Karatu. Mungu akubariki sana Buga kutoka Karatu.

Haya, huyo anaitwa Naomi Sauka au Mama Karen. Anabarikiwa sana na vipindi vyetu vya AWR Tanzania. Na yeye ni Mlutheri, lakini anatamani kuwa Mwadventista Msabato. Naomi, na kuomba wewe nenda kanisa lolote la Wadventista wa Sabato lililopo karibu na wewe, waambie tu umebarikiwa na umesikia injili kutokea AWR Tanzania, na waeleze tu kwamba wewe unatamani kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako kupitia kanisa la Wadventista wa Sabato. Naamini watakatifu wa Mungu wapo hapo na wataweza kukusaidia. Naomi, fanya hivyo kwa na Mungu aweze kubariki sana, kutie nguvu, uwe na huo ujasiri pia uweze kwenda kuwaona watakatifu wa Bwana katika kanisa la Wadventista wa Sabato lolote liloko karibu na wewe. Naamini watakuhudumia vizuri na utapata kila ambacho wewe roho yako inatamani. Dakika 31 msikilizaji zimeweza kutoweka tangu ilivyotimia saa 12 kamili, na unasikiliza kipindi cha Lulu za Injili kutokea AWR Tanzania. Lakini saa 1 kamili ni Lulu za Injili katika sehemu ya pili, na utaungana naye Abel Sebastian Kinyongo. Mimi ni Amani Msoma, na unaendelea kuwasiliana nami kupitia nambari ya simu 0704-777 lakini 888. Unaweza ukapiga simu hapo ukaniambia leo kanisani kwako kuna nini, lakini pia kulikuwa kuna nini, lakini pia ni kwa namna gani umeweza kubarikiwa hii leo.

wanaitwa The Family Music TZ, wimbo unaitwa Anipenda. Bado naendelea kupitia jumbe zako fupi za maandishi ambazo umeweza kunitumia studio hapa, ukiniambia jina lako lakini sehemu ulipo na leo kanisani kwako kumekuwa kuna nini, ili sote tuweze kubarikiwa na hiyo mibaraka ambayo wewe leo hii umeweza kuipata katika sabato ya leo. Mimi ni Amani Msoma na unasikiliza Lulu za Injili kutokea AWR Tanzania. Huyu anasema anaitwa Alon Atanaz, amebarikiwa sana kutokea Sumbawanga, wilaya ya Kalambo. Kwa sasa anabarikiwa akiwa Mbeya. Mungu akubariki sana Alon Atanaz kutokea huko Mbeya, lakini yeye ana asili ya Sumbawanga. Okay, wataiza mkwai. Bila shaka rafiki zangu kutokea kule Sumbawanga wananielewa vizuri, hususan Nathaniel Gilbert.

Huyu anasema, yani mimi ndio nataka nitunze sabato, nilikuwa sielewi, sasa nataka nipumzike na Bwana. Nafurahi sana na mafundisho ya sabato. Asante, naitwa Ana. Ana, Mungu akubariki sana na akutie nguvu katika uamuzi huo uliofanya. Basi wewe pia unaweza kaenda kanisa la Adventista wa Sabato lililopo karibu na wewe, ukaenda kuwaona watakatifu wa Bwana, naamini tu wataweza kukupatia kila ambacho wewe unahitaji. Waeleze tu umesikia mafundisho mazuri kupitia AWR Tanzania, na hivyo unataka kuwa Adventista Msabato. Watakatifu wa Mungu hawana shida, naamini watakusaidia na Mungu ataweza kukubariki sana.

Huyu anasema anaitwa Dennis Mjauzi Silvanian, natokea mkoa wa Kagera. Okay, ujumbe wake umejirejea huyo. Ujumbe wake nilikwisha kusoma.

Huyo anasema naitwa Steve, nipo mkoa wa Mara. Mwenyezi Mungu awabariki kwa kipindi kizuri. Ubarikiwe sana Steve kutokea huko mkoa wa Mara. Na mimi umebarikiwa na makambi ya mtaa wa Nyamikoma.

Biblia nasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Christina Jumanne kutokea Nyarubanga, Geita. Nabarikiwa sana na Lulu za Injili kutokea Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania. Barikiwa sana Christina Jumanne kutokea huko Geita.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania unaweza kanipigia kupitia nambari ya simu 0704777888. Ukiniambia leo kanisani kwako kulikuwa kuna nini? Lakini unasikiliza lulu za injili ukiwa wapi? Mimi ni Amani Msoma kwa niaba yake Abel Sebastian Kinyongo, ambaye utaungana naye hivi punde itakapotimia saa 1 kamili. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Hello, Bwana Msoma, habari za hapo?
0: Njema, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
1: Hii ni Rafael Aja kutoka hapa Kirulu Bariadi, Simiu.
0: Naam, Rafael kutokea huko Simiu, niambie leo kanisani kwako kulikuwa kuna nini?
1: Kanisani kwangu kulikuwa na ibada nzuri, mafundisho mazuri, lakini John tumalizia kwa somo na mahusiano na jamii tunayokutana nayo na inayotuzunguka pia.
0: Amina. Basi Mungu akubariki na uwe na jioni njema.
1: Amina, amina.
0: Amina. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Halo. Halo.

0: Huyu anasema anaitwa Hassan Mtuta au muuza vyombo kutokea Tunduru Ligunga, yuko pamoja na AWR Tanzania. Mungu akubariki sana Hassan kutokea huko Tunduru. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
1: Ongea na Esther kutoka Tunduru.
0: Esther au nani?
1: Lisaya.
0: Lisaya.
1: Yeah.
0: Okay, Lisaya, karibu. Unapiga simu kutokea wapi na kanisani kwako hii leo kulikuwa kuna nini? Ndiyo. Okay, Mungu akubariki na nikutakia usikilizaji mzuri wa kipindi cha Lulu za Injili. Amina. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Esther ama kutoka Tabora.
0: Esther kutokea Tabora. Tabora sehemu gani? Puli, Kanyenye?
2: Tabora Loya, kanisani kwetu leo.
0: Naam.
2: Loya.
0: Sawa, kanisani kwako kulikuwa kuna nini na umebarikiwa kwa kiasi gani?
2: Kanisani kwetu leo kulikuwa na sabato ya Dorika.
0: Naam. Basi Mungu
2: amebarikiwa sana.
0: Okay.
2: Leo jioni tulikuwa na mafundisho ya masomo ya unabii. Tumebarikiwa sana, tumejifunza masomo ya unabii.
0: Amina, ubarikiwe sana kutokea huko Tabora.
2: Amina.
0: Haya. Haya, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Halo. Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi? Sikusiki vizuri ndugu yangu, ongeza sauti kidogo.
3: Kwamba
0: sikupati vizuri msikilizaji, ongeza sauti kidogo ili tuweze kusikilizana.
3: Unaongea na Charles kutoka Songea huko na Mtumbo, na Mtumbo ukitanda.
0: Charles kutoka na Mtumbo Songea, karibu. Leo kanisani kwako kulikuwa kuna nini na umebarikiwa kwa ujumbe gani?
3: Kama na ukweli, mimi napenda kusikiliza ile ndio kanisani kwetu siko na kitabu kanisa la Sabato.
0: Ndio. Basi Mungu akubariki, lakini ni kushauri kwamba unaweza kaenda kanisa la Adventist wa Sabato lililoko karibu na wewe na ukaweleza tu unapenda kuwa mwa Adventist Msabato, na Mungu atakubariki na siku moja utaweza kuungana na kuitunza Sabato kama jinsi ambavyo Mungu anaagiza.
3: Obeja sana.
0: Obeja sana.

anaitwa Pienska, Piensiana kutokea Kachwamba. Anasikiliza kipindi cha Lulu za Injili akiwa huko. Mungu akubariki sana na uwe na jioni njema. Lakini huyu anasema Mungu akubariki sana Amani. Mimi ni Spola Nicholas kutoka Songa Mbele. Tunaomba Mungu aendelee kukutia nguvu. Hayo, barikiwe sana Spola kutokea huko. Na Mungu akuongoze katika usikilizaji mzuri wa kipindi cha Lulu za Injili. Haya, huyu anasema anaitwa Janet Pendo, yupo Kishapu, Shinyanga. Anafurahia sana jioni ya leo na Sabato, hasa kusikiliza kipindi hiki ambacho ni cha Lulu za Injili.

Huyo anaitwa anasema shalom shalom studio shalom. Naitwa Sofia nikiwa Kigamboni. Leo kanisani kwetu kulikuwa na ibada nzuri. Tulikuwa na hitimisho la juma la afya, lakini pia tumesisitizwa kuhusu One Voice 27. Barikiwe sana Sofia kutokea Kigamboni kwa ujumbe wako mzuri kabisa. Lakini huyu anasema anaitwa Samson Mmoja. Kanisani kwao leo ni Buhongwa Mwanza, na leo kulikuwa na kulikuwa ibada nzuri sana, na amebarikiwa na nyimbo nzuri, na Mungu awabariki sana. Okay, ubarikiwe sana Samson Mmoja kutokea Buhongwa Mwanza. Dakika 46 zimetoweka, msikilizaji wa AWR Tanzania, tangu ilivyotimia saa 12 kamili. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi wani ni Lulu za Injili. Mimi ni Amani Msoma.

0: Huyu anasema anaitwa Adventina, anapatikana Chato, anafurahia sana na kipindi hiki kwa sababu Mungu anawabariki sana. Mungu akubariki pia na aendelee kukubariki zaidi na zaidi, Adventina kutokea huko Chato. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
1: Sabato njema.
0: Njema sana hasa ya leo. Naam, punguza sauti ya radio yako tafadhali.
1: Nipo mbali kabisa.
0: Okay, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
1: Naongea na Paulo, napatikana Karatu, mtaa wa Kiarusha, mtaa wa Mwani. Leo nimebarikiwa na ibada.
0: Sauti yake haiko vizuri, haiko sawa sawa. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine, hello.
2: Hello, habari za hapo studio?
0: Njema, habari za huko, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
2: Leo nazungumza na yule yule binafsi tu, baada ya tunja niko katika.
0: Naam, nazungumza na nani?
2: Na Renato Subahati nikiwa huko Mreba.
0: Naam,
2: Kagera.
0: Karibu kanisani kwako. Leo hii kulikuwa kuna nini na umebarikiwa kwa ujumbe gani?
2: Mimi katika kitabu la mashahidi wa Yehova.
0: Hello.
2: Mimi kwenye kitabu cha mashahidi wa Yehova.

Haya, huyu anaitwa Lea Mangere kutokea Kihurio, kanisa la Kongei. Amebarikiwa sana na mahubiri ya leo. Barikiwe sana Lea kutokea huko Mangere.

Takribani dakika 50 zimeweza kutoweka tangu ilivyotimia saa 12 kamili za jioni ya leo. Kipindi hewani ni Lulu za Injili, mimi ni Amani Msoma. Nitapokea simu tatu za mwisho msikilizaji, kisha nitakuwa na kuaga, lakini pia saa 1 kamili utaungana na Abel Sebastian Kinyongo katika Lulu za Injili sehemu ya pili.

0: kwenye line kuna msikilizaji leo.
1: Halo.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
1: Nazungumza na Imani Tuja kutoka Mbeya.
0: Naam, Imani Tuja kutokea Mbeya. Leo kanisani kwako kulikuwa kuna nini na umebarikiwa kwa ujumbe gani?
1: Leo kanisani kwetu kulikuwa na chagizo kwa ajili ya makambi.
0: Amina. Na ibada imeendaje leo?
1: Kwa kweli Mungu mwema, ibada imeenda vizuri. Nimebarikiwa sana.
0: Na changizo limetimia goli?
1: Kwa kweli Mungu mwema, tunatimiza.
0: Amina, mbarikiwe sana.
1: Ndio, nimebarikiwa sana.
0: Amina, uwe na wakati mwema na jioni njema.
1: Haya kaka, nashukuru nawe pia.
0: Asante. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Halo. Halo. Njema, anazungumza na nani na unapiga simu kutokea wapi?
2: Naongea na Elisha Sadiki kutokea Dar es Salaam, Kigogo Fresh.
0: Naam, karibu Elisha kutokea Kigogo Fresh hapo. Na kanisani kwako hii leo kulikuwa kuna nini?
2: Asante. Sisi tulikuwa tunafika kwa kuhitimisha makambi.
0: Ndio.
2: Watu tunamshukuru Mungu, tumebarikiwa sana zaidi, tunamshukuru Mungu sana. Watu wengi leo wamebatizwa, watu 48. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu tunasema kweli Bwana ni mwema.
0: Amina, ubarikiwe sana na hakika mtakatifu mmoja akimkili Bwana kuwa mwokozi wa maisha yake, mbingu zinafurahi sana.
2: Amina.
0: Basi ubarikiwe na uwe na jioni njema.
2: Haya, na kwako pia.
0: Amina.

lakini kama una ombi lako basi hakikisha unaandika. Wanaita Jomi Reso Voice Tanzania, wimbo unaitwa Andika. Huyo anaitwa Lwechungula Novatus, anatokea mkoa wa Kagera, wilaya ya Bukoba, kanisani Kemondo SDA. Amebarikiwa sana na sabato ya leo, na Mungu awabariki hapo studio. Barikiwe pia. Dakika 53 zimetoweka tangu ilivyotimia saa 12 kamili. Basi mimi sina la ziada, msikilizaji wa AWR Tanzania. Itakapotimia saa 1 kamili utaungana naye Abel Sebastian Kinyongo katika Lulu za Injili sehemu ya pili. Mimi ni Amani Msoma, na kutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe. Kwa wewe Naomi pamoja na dada Spola, nafikiri kama sijakosea, unaweza kusogea kanisa la Adventista wa Sabato liloko karibu na wewe, ukaenda kuzungumza na watakatifu wa Bwana, waambie tu kwamba umetamani kuwa Adventista msabato, na watakatifu wa Bwana watakuongoza katika njia iliyoko sahihi. Basi uwe na wakati mwema, na nikutakie jioni na usiku mwema.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi cha Lulu za Injili. Popote pale ulipo, ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Rombo, Moshi, wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Mtwara, Masasi, Liwale, Tunduru, sija kusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia kupitia Tune In, lakini wewe pia unanifuatilia kutoka katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Wewe ambaye unatufuatilia pia kupitia satellite, karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo ninao furaha ya pekee msikilizaji kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mengi kuhusiana na injili kupitia nyimbo, injili kupitia muziki, injili kupitia uimbaji. Na ninayo furaha ya pekee zaidi kwamba leo ninaye sauti ya mibaraka.
1: Unajua wimbo.

0: wangeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba.
1: Malaika wako juu wanaimba usiku na
0: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni wa hivi tu, lakini ukikaa kwenye vichiwe ni moja wa wango namba ngapi?
2: Mwana kwaya naye anasema hii kwaya kama sio mimi nisingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: JJ.
1: Amina sana, amina sana kaka.
0: Asante sana msikilizaji. Leo tunaye JJ ambaye huyu ni sauti ya mibaraka. Mimi napenda zaidi kukuita sauti ya mibaraka.
1: Amen, amen.
0: Hiyo inanipa furaha zaidi, lakini pia huwa ninafurahi mara nyingi, mara zote ninapokuwa nawe katika kipindi cha Lulu za Injili, kwa kuwa kwanza inanitia moyo mimi mwenyewe. Mimi si mwimbaji mzuri kwa sasa, lakini ninaposikia unaimba kuna wakati na mimi nashawishika pengine kukuomba uniandikie hata mistari kadhaa na mimi nianze kuimba kama
1: ndoa mashaka. Ndoa mashaka nimeisha hilo.
0: Haya, msikilizaji, nikukaribishe sasa ili tuombe tunapoanza kipindi hiki na John Joseph utuongoze kwa ombi.
1: Asante kaka Abel. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa fadhili zako, asante kwa wema wako, asante kwa maisha unayotukilimia hapa duniani, asante kwa kifo chako pale msalabani. Baba, tunakushukuru muda huu tunapokwenda kuanza kipindi cha Lulu za Injili, tunakusiwe pamoja nasi. Mbariki msikilizaji, mbariki yoyote anayetusikiliza, na kazi zitakazochezwa siku ya leo hapa AWR zikamsogeze msikilizaji karibu na msalaba wa Calvary. Tuandae kwa ajili ya umilele, tusamehe dhambi, ongoza programu hii mwanzo hata mwisho, ndivyo tuombavyo ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Amen. Bwana JJ.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Abel. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu tushirikiane pamoja kwenye kipindi hiki.
1: Ndio.
0: Leo Leo umetuletea nini leo?
1: AWR kwangu ni nyumbani. Ndiyo. Na wewe Abel unajua hilo. Sehemu yangu ya nyumbani kabisa hii. Na kushukuru tena kwa mara nyingine kwa kunikaribisha vizuri. Leo msikilizaji nimemletea wimbo mpya. Kumbuka nina muda mrefu kidogo sijaachia wimbo. Leo ninamletea wimbo mpya.
0: Wimbo mpya.
1: Video. Video mpya inayokwenda kwa jina la Nakuombea Mema.
0: Nakuombea Mema.
1: Nakuombea Mema. Tangu mwezi wa 10 nilipoachia kibao cha Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary, leo tena mwezi wa 8 tarehe 8 ninarudi na kibao kipya cha Nakuombea Mema.
0: Nakuombea Mema.
1: Hakijawahi kusikika popote pale. Isipokuwa leo kinasikika kwa mara ya kwanza hapa.
0: Yeah. Asante sana kwa kutudokeza hilo. Hebu niambie kidogo kwamba safari ya muziki kwako kwa sasa inaendeleaje?
1: Safari ya muziki ninamshukuru Mungu inaenda mdogo mdogo, lakini kwa hakika
0: ndio
1: watu wanabarikiwa. Na kumbuka huu ni wimbo wangu sasa wa 11. Ni baraka hiyo. Kuna mtu leo yuko huko anatusikiliza, pengine anatamani kuachia wimbo mmoja tu wenye video moja tu. Lakini leo mimi ninafanya wimbo wa 11. Hiyo inakuonesha kwamba safari yangu ya mziki wa kumuinua Mungu kuna pahala unakwenda. Sikuwa na wimbo hata mmoja. Leo ninazo 11. Niseme nini kama sio kusema fadhili za Bwana ni kwenye mziki wangu pia. Kwa kuna pahala tunakwenda licha ya changamoto zilizopo, lakini kuna pahala pazuri tunakwenda.
0: Nakwenda.
1: Yeah.
0: Nina shawishika kuuliza kwamba ilikuwaje ukaamua kuandika wimbo na kuombea, na ni kwa nini uwaombe watu na na wewe pia una maombi yako?
1: Unajua Yesu anatutia moyo kutokuwa wa binafsi. Hata kama wewe pia una maombi yako, lakini haimaanishi usiwaombee pia wenzako. Katika hayo maombi yako, unapowaombea pia wenzako, ndipo maombi yanakuwa na nguvu zaidi. Maombi yenye nguvu zaidi pia ni yale ambayo unawaombea pia wenzako. Pale unapomtakia mema mwenzio, Mungu anakuona wewe huna ubinafsi. Unafanana naye Mungu, kwa sababu Mungu yeye sio wa ubinafsi. Mungu ni wa wote. anataka wote wafanikiwe. Na mimi kama mtumishi wake baba wa mbinguni, ninatamani watu wengi wazidi kufanikiwa. Tuko kwenye dunia ambayo pengine watu wengi wanakata tamaa. Vijana wanakata tamaa na maisha. Utasikia redioni mtu fulani kajinyonga huko. Kisa tu amekataliwa na kabinti. Kisa tu amesalitiwa baby kwenye mahusiano. Lakini je, kusalitiwa ndo kuondoshe maisha yako yote kweli? Kuna mema ambayo unaamua kuyakatisha, yalitakiwa yakujie huko mbele. Lakini unaamua kuyakatisha. Kwa katika changamoto na wimbi hilo la kukata tamani, kasema no, ninao wajibu kama mtumishi wa baba wa kuwaombea mema watu wa Mungu kupitia wimbo huo. Ninawaombea mema mengi. Kuna wengine wanatamani kuwa na mahusiano ya ndoa kama mimi ambavyo vile vile natamani.
0: Na unapomuombea mwenzako
1: na mimi naomba yananirudia. So unaona sasa inavyokwenda. Kuna mtu anasema natamani na mimi niwe na maisha mazuri, lakini nikiwa na maisha mazuri nije nisaidie wengine. Kwa sababu wimbo una ulivyokaa na kuombea mema. Nikikuombea mema, hayo mema ukiyapata, uje uwe baraka kwa wengine.
0: Na utana kwa vyote vile unapomuombea mtu mema akifanikiwa na kuombea na wewe.
1: By the way,
0: na akifanikiwa pia anakubariki.
1: Kanuni ni ile ile tu. Ndiyo. Ukibarikiwa unabariki wengine.
0: Ukibarikiwa unabariki wengine.
1: Hiyo ndio kanuni pekee.
0: Kanuni.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza, wimbo huu akiusikia, akibarikiwa akabariki wengine. Si mpaka ubarikiwe magari 200 na maroli 1000, no. Baraka yoyote ulio nayo, hata kama umebarikiwa uhai, je, umewahi hata kuamka kwenda kumuombea mpendwa jirani aliye na msononeko, hata kumshauri tu, kumtia moyo? Huko ni kumbariki. Unambariki kwa matilio, kwa vitu, unambariki kwa morali, kwa ari na kwa roho.
0: Wimbo huu wa na kuombea mema umeshirikisha mtu yeyote au pataje hizi jozi za kuandika?
1: Ya ni kweli, nadhani watu wengi wamekuwa kiniuliza, vipi kaka John, haushirikiani na watu kwenye kuimba? Lakini ni watu wasi. Kuna wimbo mmoja nishai kushirikiana na mtu, lakini huu anakuombea mema nimeimba mwenyewe. Ya nimeimba mwenyewe, nimeandika mwenyewe. Na kwa nini niliuandika wimbo anakuombea mema? Ilikuwaje mpaka nikaandika? Nimechanganya lugha mbili humo ndani zimo.
0: Umechanganya lugha?
1: Kuna kidhungu na Kiswahili. Lugha ya Malkia. Imo kwa mbali huko. Kuna mstari unasema, do the best, God shall do the rest. Just decide from your heart. Kwamba fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yako. Amua kutoka moyoni. Tell the Lord of your dreams. Mwambie Mungu ndoto zako. Pambana, hakika inawezekana. Kwa hiyo nikasema kwamba kama kuna watu wanakatakata tamaa na wanavunjika moyo, Bwana ananiambia inuka ukawatie moyo kupitia sauti ya uimbaji.
0: Kwa nini umepata hili wazo la kuandika wimbo na kuombea mema? Pengine umewahi kukatishwa tamaa mahali fulani ukapata mtu aliyekuombea mema, au pengine ulipata nini ambacho kina kusukuma zaidi?
1: Mimi ni mtu wa watu, wewe Abel unajua.
0: Ndiyo.
1: Nimekuwa nikikutana na marafiki wengi. Marafiki hao wengi nikikutana nao, kuna muda tu wananisaidia bila hata mimi kuhitaji msaada wao. Nakutana na marafiki tu wananitia moyo bila hata mimi. Wengine tunakwambia nabarikiwa. Yaani kuna mtu anakupa sifa ambako unasema wewe jamani, hizi sifa ni za Bwana. Lakini zikiwa nyingi sana unasema jamani, hizi sifa sio hazinistahili. Kwa hiyo kila kitu nikaanza kusema, lakini kupitia huu wimbo hebu ni muombe mtu mema, kwa sababu mimi nimeyaona mema kutoka kwa watu. Na ninapomuombea huyu mtu mema, naye akatende mema kwa wengine. Kwa sababu mimi nimejionea watu wakinitendea mema kakabeti. Wewe mwenyewe tu kunileta kwenye kipindi umenitendea jema. Hope Channel kwa ujumla mmekuwa mkinitendea mema sana. Sana. Wewe ni shahidi katika hilo. Kwa hiyo kwa sababu nimekuwa nikikutana watu wanaonitendea mema, na mimi natamani pia wengine wakisikia wimbo huu nao wakawe baraka kwa wengine, wakatende mema kwa wengine. Kwa hiyo nikasema no, acha niandike wimbo kwa sababu nimeyashuhudia pia makuu ya Mungu. Kwa sababu siwezi kusema sina miujiza ambayo Mungu amenitendea kupitia watu. Mungu amefanya mengi kupitia watu. Hata kama yakiwa ni madogo, lakini bado Bwana ametenda kupitia watu.
0: Na wimbo huu umeshafanya audio, ukafanya video. Wale wa YouTube wanaupata lini?
1: Wale wa YouTube wanaupata leo siku ya tarehe 8.
0: Ndio.
1: Yaani tukiwa hapa kwenye kipindi tutakapo kwenda tu mapumziko wimbo utalia wanakuombea mema, wimbo utalia. Watu wanatamani kubariki watu wengine, lakini hawana mtu wa kuwatia moyo.
0: Ndio.
1: Sasa mwingine anakuwa anaona labda nikimbariki mtu nitaonekana najipendekeza. No. Unafanya kwa ajili ya Bwana. Sababu Yesu alipokuwa hapa duniani, moja ya mambo mengi aliyoyafanya ukiacha kuhubiri injili, aligusa maisha ya watu.
0: Aligusa maisha.
1: Hata wewe unaweza ukagusa maisha ya watu unayetusikiliza kupitia huu wimbo, utakuinua. Na nakuhakikishia kaka Abeli, ukiusikia huu wimbo utanipigia simu.
0: Sasa ngoja, ngoja kwanza. Mbona unanishawishi? Naona kama ni usikie kwanza. Au unaonaje?
1: Kaka Abeli.
0: Pengine tuusikie kwanza.
1: Kabisa. Tunaweza tukausikia huu wimbo.
0: Tukausikia kwanza. Umenishawishi hadi umeona nikatishe kwanza. Na msikilizaji asikie na mimi
1: nisikie. Na wewe usikie.
0: Haya. Msikilizaji tusikie kwanza wimbo huu. Wimbo na kuombea mema. Ni wimbo ambao leo ninaamini ya kwamba utakubariki.
1: Amen.
0: Baada ya wimbo huo tutarejea hapa kuendelea katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
1: Amen.

0: Haya, asante sana JJ, Mungu akubariki sana.
1: Amina sana, amina
0: na
1: sana.
0: Kweli nimekiri kwamba umeniombea mema.
1: Nimekuombea mema na kupitia hayo mema utabariki wengine.
0: Amen. Sasa. Mm-hmm. Mimi sasa na mimi ninashika bendera.
1: Ndio.
0: Kuwabariki wengine.
1: Kuwabariki wengine.
0: Kuwabariki wengine. Mm-hmm. Kupitia wimbo huu. Naamini kwa sababu mimi nimesikia kwa masikio yangu.
1: Ndio, ndio.
0: Naamini na rafiki yangu mwingine ambaye ananisikiliza sasa.
1: Amesikia.
0: Amesikia kwa masikio yake.
1: Mm-hmm.
0: Na yeye pia atabariki wengine.
1: Kuna kamstari nako kapenda sana kwenye huu wimbo.
0: Kanasemaje?
1: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
1: Nadhani melody ilikupitia mpaka ukukaona huko kamstari.
0: Kweli
1: kabisa. Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kabla haujashindwa.
1: Wewe unasema umeshindwa.
0: Tayari umeshashindwa.
1: Yes, yes.
0: Usikate tamaa.
1: Ya, ya, kata miti na majani.
0: Kata
1: miti na majani.
0: JJ,
1: usikate tamaa. Yaani kata miti, kata majani, kata nyasi, kata nyama, kata samaki huko na kisu, usikate tamaa. Yaani tamaa uiache kabisa. Yes, yes.
0: Asante sana JJ kwa sala. Asante sana. Ninajua una njozi nyingi.
1: Naam.
0: Na una mawazo mazuri sana. Kuna wakati ulisema unatamani kuwa na studio.
1: Ili
0: ufanye kazi yako vizuri. Hili likoje?
1: Hili ni wazo ambalo Bwana mwenyewe amenipatia. Bwana alinisemesha kwamba kwa nini sasa JJ usiwe na vifaa vya studio. Ni kweli hauna fedha ya kupata hivyo vifaa vya studio. Lakini mimi nina watu ambao wanatamani huduma yako ifike mbali. Kwa hiyo Bwana aliponisemesha nipate vifaa vya studio, na mimi nikalichukua hilo wazo. Mtu anaweza kujiuliza alikusemeshaje? Lilinijia hilo wazo. Wazo linaweza likaja mchana, asubuhi, jioni. Sio lazima tuliwe ndotoni. So lilinijia hilo wazo na mimi nikasema nijie. Maana natamani kabla mwaka huu haujaisha. Abel niwe na vifaa vya studio, niwe na kamera, niwe na vifaa vya kurekodi audio ili niwe na uwezo wa kutoa kazi nyingi. Unaona kwa mfano nimeachia kazi mwezi wa 10 mwaka jana. Ndio nimekuja kuachia kazi leo mwezi wa 8. Karibu mwaka mzima kwa sababu ya changamoto za rasilimali fedha. Sasa nikasema hapana, mimi sasa nataka niwe na vifaa ili niwe nafanya production mimi mwenyewe, natengeneza video mimi mwenyewe, kwa sababu nina marafiki wengi ambao nimeshakutana nao kupitia muziki wangu. Kwao nina watu wengi ambao wanaweza wakanisaidia kufanya hizo kazi ndogo ndogo. Kwao namuomba Bwana wa mavuno kupitia watu wake waweze kunisaidia nipate vifaa vya studio. Kuna mtu anatusikiliza anaweza akasema mimi natamani nikupatie computer, mimi natamani nikupatie monitor, mimi natamani nikupatie kamera, mimi natamani ni kwa kifaa chochote kile ili mradi vikamilishe kuwa na complete package ya studio, ninavitamani mimi kwa ajili ya kazi ya Bwana.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwako kwamba sasa utafanikiwaje.
1: Mimi kama mimi nilikuwa ilikuwa ni mwaka jana nilienda kufanya huduma sehemu huko. Nilienda kufanya huduma sehemu, nikawa na balance fulani ambayo nimeshaitunza, ambayo nimeshaiweka kwa ajili ya kupata studio. Ka balance kama ka shilingi milioni hivi. Kwa sababu studio ina gharimu kama milioni 7 na kuendelea huko. Maana walinishauri watu ili niwe na studio quality lazima niwe na milioni 7 na kuendelea. Kwa kale ka balance nimekatunza mpaka leo, mpaka pale nitakapohakikisha kwamba napata hizo fedha za kujazia. Kwa hiyo ninaanzaje? Mimi nimeshaanza. Nako ka milioni kamoja ili nihakikishe kwamba napata nini? Vifaa vya studio. Kwa sababu ningeweza kununua mavazi nikala, lakini nikasema no, kwa sababu nimeliona hili wazo, acha itulie hapo. Lakini pia nimeanza kupitia kuambia wadau, pale ninaposali baadhi ya wadau nimewaambia natamani nipate vifaa vya studio, lakini na hapa nipo kwa ajili ya msikilizaji sasa anayetusikiliza. Kama anatamani kuchangia mchango wake JJ Sauti ya Mibaraka Ministry ipate vifaa vya kurekodi muziki na kufanya video, anayo nafasi kubwa ya kuchangia, ya kutoa support yake. Kwa mimi kama mimi nimeanza.
0: Umeanza. Na unaona kuna dalili zote za wadau ku support
1: Kama ambavyo nilikuambia, nilikuwa sija kwenda kwenye vyombo muda mrefu kwenye public kulizungumza hilo kutokana na kuwa sikuwa na bidhaa ya kupeleka. Leo bidhaa na kuombea mema inanifanya niliseme hilo sasa. Ninaona dalili kwamba kwa sababu kazi ninayotamani kuifanya ni ya Baba wa mbinguni, ni ya Mungu. Mungu mwenyewe atalitimiza kupitia watu wake. Ninayo imani hiyo. Imani ni kuwa na hakika na mambo ambayo hayapo. Vifaa vya studio sasa hivi havipo. Ila ninaamini vitaletwa na Baba kupitia watu wake.
0: Ninatamani pengine tumpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine. Ungependa asikie wimbo gani?
1: Wimbo ambao ningependa asikie ni Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary.
0: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary. Kwa nini?
1: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary kwa sababu ndiye alituokoa msalabani baada ya sisi kupotea dhambini. Ndiye ameyafanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi. Kumbuka enzi hizo watu walikuwa wakiuawa wakitenda dhambi. Lakini leo hii mtu akijikwaa anaingia chumbani analia na Bwana. Bwana anamsikia. Kwa hiyo Bwana kupitia kutufia pale msalabani, Yesu Kristo amefanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi.
0: Ameyafanya maisha kuwa rahisi, ameyafanya mambo yetu
1: yawe yanyoke. Ametukomboa.
0: Basi msikilizaji asikie thamani
1: ya machozi
0: ya Yesu
1: Calvary.

0: Haya. Msikilizaji, nimetamani tu ili uweze kuonja pia. Kukurudisha tu nyuma kidogo uweze. Upate picha ya safari hii. Ile usio kasema tu pengine JJ ameanzia hapo
1: na kuombea mema.
0: safari yake imetoka mbali.
1: Na msikilizaji anaweza kuna mwingine ndio huenda ndio ananisikia kwa mara ya kwanza.
0: Ndio.
1: Zipo nyimbo nyingi, kwa mfano anaweza kumtajia pale YouTube akiingia, akiandika JJ sauti ya mibaraka, atakutana na ulemavu sio laana. Atakutana na omba bila kukoma. Atakutana na nitume hivi nilivyo. Atakutana na ipo siku moja yote atakoma. Atakutana na nchi ya maziwa na asali. Atakutana na nina wimbo. Kwa naona kazi zipo nyingi. Atakutana na Mungu yupo. Atakutana na Gen Z na Mungu. Kwa naona vibao vipo vingi sana ambavyo vitambariki msikilizaji anayetusikiliza kwa muda huu.
0: Asante sana. Asante sana. Yapo mafanikio yoyote ambayo sasa unayaona kwenye kazi yako?
1: Waswahili wanasema huwezi ukafanya kazi kaishia tu kuwa kazi bure. Hapana. Naona mafanikio kwenye kazi zangu za muziki. Moja ya mafanikio ni kwamba watu wengi wamepata kunifahamu. JJ sauti ya mibaraka ni nani? Kwa hilo namshukuru Mungu kupitia na baadhi ya watu kukufahamu. Mwanzo walikuwa hawanifahamu.
0: Mwanzo walikuwa hawajui.
1: Hawajui kabisa ninafanya nini. Lakini leo wanaweza wakasimama na kusema yule kijana tunamjua, anaimba, anamtukuza Mungu. Na wengine wananipigia hadi simu, unatubariki sisi na familia. Nilikuwa na mtoto nimemfungia tu ndani, lakini baada ya wewe kukusikia nimefarijika. Na hebu nielekeze shule, zinapatikana wapi mtoto wangu akasome? Unaona? Kwa hiyo ni baadhi ya mafanikio. Lakini pia mafanikio mengine, nimekutanishwa na watu ambao sikutegemea kama ningeweza kukutana nao kwa urahisi. Watu wengi nimekutana nao, wengine wakubwa, viongozi wa serikali nimekutana nao kupitia muziki. Kwa hiyo kupitia muziki umenikutanisha na watu wengi. Kupitia muziki umenipeleka sehemu nyingi pengine ambazo sikuwahi kufikiria kama ningeenda. Kama nisingekuwa tu na muziki, nisingekuwa ninaimba, sidhani kama ningepata kwenda hizo sehemu. Lakini kupitia muziki umenipeleka Gain Africa ya mwaka huu pale Arusha. Kupitia muziki nimekutana na wachungaji wangu wa kanisa la Adventista wa Sabato. Kupitia muziki sasa ningeendaje gain kama sina muziki? Nimepelekwa kwenye matukio ambayo ni mengine sio ya kikanisa, ya kiserikali, kupitia muziki. Kwa unaweza kuona kwamba licha ya kuwa sina mafanikio makubwa sana yanayoonekana, lakini muziki umenikutanisha na watu wengi. Ninaamini kabisa mbele ya Baba wa mbinguni, bila muziki huenda hata wewe kaka Abel nisingekutana na wewe. Sasa nakutana na wewe kwa lipi? Kama sina bidhaa. Nimekutanishwa na Hope Channel kwa sababu kupitia muziki Hope Channel pamekuwa nyumbani sasa. Kwa ni mafanikio. Usipomshukuru Mungu hata kwa hayo madogo, hata ukiwa na makubwa, hutashukuru Bwana.
0: Hutashukuru Bwana. Hebu tufahamu hili. Sasa vyombo vya habari mbalimbali vina mchango gani katika haya?
1: Mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa, kaka Abel, ni mkubwa kwa sababu vyombo vya habari vimeweza kunipeperusha kwa Watanzania. Watanzania wengi wameweza kunifahamu kupitia vyombo vya habari mbalimbali, ukianzia hapa AWR, Hope Channel na vingine vingi ambavyo sio vya Adventista. Kwa kweli vimenisupport. Na kupitia vyombo vya habari nimepata marafiki wengi kutoka huko kwenye media mbalimbali. Wengi. Leo ukilitaja tu jina la JJ sauti ya mibaraka atakwambia yule jamaa anayeimba yule, anayeimba gospel. Kuna mtu mmoja nilimpigia tu simu nikiamini hanijui. Mtu wa vyombo vya habari huko vya nje. Kubwa tu. Nikamwambia anaitwa fulani. Wewe JJ nishakufahamu bwana. Nikasema hadi wewe unanifahamu. Nikasema wewe si mambo yako tunayaona. Dunia hii saizi ni kijiji. Tunaona. Kwa hiyo nikafarijika, nikasema kumbe watu wanatambua kazi ambayo ninafanya. Ni watu wakubwa kaka Abel. Sasa ukipata compliment kwa watu ambao ni wakubwa kidogo na wanakupa platform, si unamshukuru Bwana. Unamshukuru. Kwa vyombo vya habari vimesaidia sana kunipeleka kwa Watanzania. Vimesaidia sana kupeleka kazi zangu. Vimesaidia sana kunipa vipindi, vimesaidia sana kunipeperusha kwa Tanzania na vimenisogeza kwa watu kwa kweli. Naamini mafanikio mengine yanayoshikika yako njiani. Kwa sababu hauwezi kufanya kazi ya Bwana na Bwana akakuacha hivi hivi. Awe ashai kukuacha hivyo hivyo. Hajawahi. Na kwa msikilizaji yote anayetusikiliza, hawezi akafanya kazi ya Bwana, Bwana akamwacha vile alivyo. Huyo sio Bwana tunayemfahamu sisi. Kwa mimi naamini pengine mafanikio mengine yako njiani. Yanakuja. Kwa sababu jina lishatangulia, mengine yanakuja.
0: Nimekuwa nikikuona kwenye vyombo mbalimbali kama ulivyosema. Kwamba hivi wewe ndiye unawaita au nimekuwa nikikuona kwenye vipindi mbalimbali kwenye vyombo vingine huko, hata ukiachana tuna vipindi vya muziki. Sehemu nyingine nimekuona hata sio vipindi vya muziki.
1: Mbona kama kuna sehemu unataka kusema wale
0: huwa wanakuita wewe ndio unawaita au wewe ndio unawaita na inakuwaje? Kuna mtu mwingine hajui
1: nini hajui
0: ya kupata
1: hizi platform.
0: Hebu unasema connection
1: yeah. Kwa kweli kama nilivyokuambia kwamba unajua watu wakishatambua kuna kitu unakifanya. Unajua mtu anaweza asikupe hela akakupa, Waingereza wanasema mileage. Akakupa jukwaa la kuonekana. Ukionekana kwenye jukwaa lake, wanaweza kukuona watu hata milioni mbili. Kwa mfano nilienda Mbeya, nikupa tu story mwaka jana. Nimefika tu Mbeya, naambia, "Wewe ndo tunakuonaga UTV." Nikasema, wananionaga kama naenda kila siku. Kwa mtu aliniona tu mara moja ndio akasema nakuonaga. Unaona sasa?
0: Ameandika
1: kwenye agri yake, huyu anakuona. Lakini tu niseme kama nilivyokuambia kaka Abeli, nimetengeneza marafiki wengi kupitia hiki ninachokifanya. Kuna muda wao wananiita. John, njoo uzungumze mambo ya wenye ulemavu. Mambo ya wenye ulemavu tunatamani yasikike kwenye jamii. Wakiniita na kwenda. Kuna muda mimi nikihisi, ebu hapa niombe kipindi. Napiga simu moja tu. Wanasemaga vijana wasikizi, simu moja tu. Kwa sababu wananijua. Na wengine namba zao tunawasiliana. Nikiwapigia tu simu, wanasema, wewe kaka John unayeimba, basi kesho njoo. Lakini kwa sasa nilipofikia, walio wengi huwa wananiita, nafanya nao vipindi. Yes. Wananiita na chambua masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa, yote nafanya. Kwa kuna muda ninaalikwa. Kwa kweli namshukuru Mungu kufikia unaalikwa na vyombo vikubwa kama ninyi, Channel ITV, Wasafi. Tunamshukuru Bwana. Wewe ni nani? Lakini kwa sababu watu wanatambua kile unachokifanya, wanathamini unachokifanya.
0: Nathamini
1: unachokifanya.
0: Na unaona faida gani ya kujishirikisha katika, nimekuona pia mara nyingi hata umetaja mwenyewe kwamba unahudhuria hata kwenye washa mbalimbali za kiteknolojia. Unapata faida gani?
1: Faida kubwa ninayoyapata ni sura yangu kuendelea kutokuwa ngeni kwenye macho ya watu. Kadri sura yako inavyoendelea kutokuwa ngeni, ndivyo mafanikio yanavyokaribia. Naweza nikasema mimi sasa hivi maisha yangu ni usiku wa manane. Karibu kuna pambazuka. Nielewa nikisema hivyo kaka Abeli. Kwa hiyo ni usiku wa manane, karibu kuna fanya nini? Kuna pambazuka. Na faida nyingine, nakutana na watu wakinijua, inakuwa ni connection pia moja wapo. Mimi siku hizi nimekuwa pia nikihubiri, nakuta mtu anakupigia simu, tunaomba uje uhubiri kanisani kwetu. Tunaomba ujifanye hiki, tunaomba ujiimbe, tunaomba ujifanye, ni kwa sababu amekuona sehemu. Alikuona sehemu, ana save namba, anakupigia simu. Si ndio? Kwa hiyo ni manufaa, unapata baadhi ya platform, unapata baadhi ya majukwaa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya Baba. Wasingeweza kukupigia simu kama hawakujui.
0: Ni kweli.
1: Wangekupatia wapi?
0: Nashukuru sana.
1: Asante sana kaka Bela.
0: Nashukuru sana. Natamani kufahamu zaidi. Kutoka kwako, kwa sababu leo msikilizaji pia yuko tayari kusikia kutoka kwako.
1: Ndio.
0: Mimi natamani nimpatie kile ambacho leo umeleta.
1: Anatamani kabisa.
0: Hebu tujue kwamba watu wanakuweka katika kundi gani sasa. Baada ya haya yote ambayo unayafanya kwenye muziki na pengine shule, maisha ya kawaida na nini na hivyo, watu wanakuweka kwenye kundi gani?
1: Kwanza watu wananichukulia mimi mpambanaji sana. Unajua kumaliza chuo na kuanza kukaa mwenyewe, pale kanisani kwangu wananitania, wananiambia wewe John ni mwamba sana, na mimi naambia mwamba ni Yesu mwenyewe. Mwamba ni Yesu mwenyewe. Watu wamekuwa kinirebo kama mpambanaji sana. Ndio maana mwanzo nikakwambia tutakata miti na majani lakini hatutakata tamaa. Watu wamekuwa wakinitia moyo kwa kweli. Unafarijika kusikia watu wanakulebo mpambanaji, mtu asiyekata tamaa, mwenye vipaji vingi, mwenye talanta nyingi, anazionesha popote pale anapopata jukwaa. Na mimi ninapopata jukwaa popote pale naimba, pata jukwaa popote pale nahubiri, pata jukwaa popote pale nafanya motivational speaking, nafanya vitu vingi. Mimi sio mtu wa kujifungia, sio mtu wa kujiogopa, sio mtu wa kujionea haya, sio mtu wa kujionea aibu zisizo na msingi. Pahala penye kushow up na show up kwa ajili ya Mungu ili watu wabarikiwe. Kwa hiyo hiyo ndio lebo ambayo naipata kwenye jamii. Hiyo ndio response ambayo watu wananiambia, hivi wewe John una nini? Hivi wewe watu wote unakutana nao umewapa nini? Una hela nyingi? Watu wananiambia kaka nina hela nyingi. Kweli? Lakini watu wanambia jamani ni Mungu tu.
0: Ni Mungu.
1: Si mimi. Kuna mtu mmoja haoni akanifuata siku moja akaniambia, "Hivi John wewe una nini rafiki? Kwa nini media zote wewe zinakufahamu? Kwa nini wewe unapata nafasi za kurekodi? Sisi mbona imekuwa ni ngumu?" Nikamwambia, "No, sio mimi, ni Mungu wa mbinguni." Lakini pia watu wakishakuelewa spirit ya upambanaji ulionayo watakusaidia kwa namna yoyote ile.
0: Na huwa unaposikia hayo maneno unajihisi vipi?
1: Nafarijika.
0: Unaposikia
1: nafarijika, natiwa moyo, nasema nitakata majani na miti, sitakata tamaa. Yananitia moyo sana sana. Ya sana. Kuna muda unaweza ukalala labda hujala siku moja, lakini usijue kama hata hujala.
0: Kwani umewahi ku umewahi kulala njaa?
1: Maisha yana milima na mabonde.
0: Usiku umewahi kwenda kabisa?
1: Maisha yana milima na mabonde kaka Abel.
0: Usiku ulipita?
1: Maisha yana milima na mabonde. Niamini mimi.
0: Lakini leo unawatia moyo watu na kuwaombea.
1: Nawatia moyo watu na kuwaombea. Unajua ukiyaruhusu magumu ya kuingie akilini, hautaona neema na mema yanayokujia mbeleni. Kwa sababu ukikutana na baya moja tu utakata tamaa. Nilikutana na rafiki yangu anambia mimi niliporekodi wimbo wangu nikatafuta nifanye interview kama wewe ambavyo unavyofanya, wakanijibu vibaya nikaacha. Sasa mimi nimekutana pia na hayo. Usidhani mimi niliteleza tu. Hapana, nilikutana na hayo. Lakini niliendelea kuforce, kupambana. No, ninaamini nina jambo la kushow up. Kumbuka kuna jamaa mmoja wakati naanza kurekodi kazi zangu, sitamtaja jina wala sitataja chombo. Lakini kuniambia, namwambia kaka naomba nije nifanye kipindi hapo. Unaitwa nani? Naitwa JJ. Ndio niko mwaka wa tatu hapo. Mwaka juzi hiyo tunarekodi wimbo wa kwanza. Nitumie wimbo wako. Nikamtumia wimbo akaniambia kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hebu imagine ungekuwa ni wewe. Kazi yako haina viwango. Akaniambia neno, akatumia neno la kizungu. Hii ni national coverage. Nikasema, yani mimi nimetumia hela, nimeomba kwa wadau hela, nikatumia laki na nusu, laki nikaenda studio, 1070 nikatengeneza track, ilikuwa ni audio, laki karibu laki mbili. Halafu mtu anasema tu amekula ugali na nyama na vitoweo ameshiba, kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hii ni national coverage. Kama huna akili ndogo, unakata tamaa, unaacha kabisa.
0: Na kuanzia siku hiyo hiyo,
1: unasikika tena. Unasikika tena. Nikatulia, nikasema, nikaachia tena wimbo wa pili. Wimbo wa kwanza sikumtafuta, aliponiambia hivyo nikatulia, nikasema da, nikaachia tena kazi ina wimbo. Nikampigia tena simu. Uzuri.
0: Hebu na wewe huna hasira?
1: Sina hasira. Uzuri watu wa Mungu, kuna watu wanasemaga watu wakipata platform, wakipata majukwaa huwa hawapokei simu. Mimi nilichokuja kujifunza kaka Abel si kweli. Kupokea simu au kutokupokea simu kumbe inabaki tu kwa tabia ya mtu. Haina uhusiano wote na mafanikio ya mtu.
0: Ni kweli.
1: Haina uhusiano wote kabisa. Kapiga simu yule brother, akapokea. Vipi tena? Nilikwambiaje, umesahau kile nilichokuambia? Kaambia kaka leo nina kazi nyingine kaka. Kazi gani?
0: Nisikilize.
1: Nikamtumia. Kaambia nitumie link. Nikamtumia. Sasa nikamwambia Mungu, hizi media na hawa watu umewaumba wewe.
0: Ni wako.
1: Ole wako wasinipe vipindi. Nitaacha mara moja hii kazi. Nimwambia Mungu kabisa hivyo. Very serious note. Kaambia Mungu nitaacha. Yule mwamba akanirudia. Jumapili njoo kwenye kipindi. media kubwa brother.
0: Eh?
1: Nilipoenda pale sasa maajabu ya Mungu. Mm. Ule wimbo ambao aliusema hauna hadhi ya kusikika pale.
0: Mm.
1: Aka uplay. Hebu tu play hizi nyimbo zako mbili zote.
0: Ule ah ule ambao aliukataa.
1: Alisema hauna viwango vya kulia pale.
0: Uh-huh.
1: Aka uplay.
0: Uh-huh.
1: Maajabu ya Mungu. Akisema uh-huh. Kumbe hii kazi ina upako hivi. Mbona hii kazi mpaka imenishangaza? Ipo siku moja watu wakaba asema, "Hii kazi inabariki, iko taratibu kama ime yeye nadhani somo Adventista akasema, "Hii kazi iko kama ya kuabudu hii, ya kuabudu kabisa." Wakaanza kuambizana. Mimi nikasema, "Lakini moyoni ulisema haina viwango vya kulia
0: hapo moyoni."
1: Moyoni sasa moyoni. Nikasema maajabu ya Mungu. Kwa hiyo inakuonesha utasikia maneno mengi kwenye chochote unachokifanya. Ukiwa mwepesi kuyachukua maneno kama yalivyo, hautaenda mbele. Na watu wengi wamekata tamaa kwa kuambiwa neno moja, maneno mawili. Songa mbele.
0: Songa mbele.
1: Watakuja watu wakuambia unachokifanya ni cha hovyo. Songa. Chukua wengi wanaokutia moyo.
0: Hebu ngoja tumuombee kwanza mtu na huu wimbo tena. Na kuombea
1: mema. Asonge.
0: Na kuombea mema. Nataka tena nimpatie msikilizaji. Tunamuombea tena.
1: Mema.
0: Mema.
1: Hata akisikia mabaya, akazane kwenye mema.
0: Akazane kwenye mema.
1: Yes.

0: Hilo ndilo ombi la JJ. Sauti ya Mibaraka.
1: Unaposikia mengi yakisemwa juu yako, tunakuombea mema.
0: Tunakuombea mema.
1: Yachukue yale mazuri yanayosemwa juu yako. Yale mabaya yafanye kama ngazi za kupanda kwenda gorofani. Uwezo ukaenda gorofa ya tatu, alafu unataka upande ngazi moja tu ufike gorofa ya tatu. Never. Panda ngazi. Panda ngazi.
0: Panda ngazi na mmoja.
1: Panda ngazi, panda ngazi, panda ngazi.
0: JJ tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki.
1: Naam, naam, naam.
0: Ngoja nikuulize swali ambalo pengine haliko
1: la kichokozi.
0: La kichokozi haliko kwenye muziki. Natamani kuajiriwa siku moja.
1: Siku moja natamani kuajiriwa, na Mungu ni mwema, nitaajiriwa muda sio mrefu. Ninayo imani kubwa sana hiyo. Imani ni kuwa na hakika na jambo ambalo halipo. Sasa hivi sina ajira, lakini siku nikipata kazi Manase, Abel anakufanisha tena na Manase. Uzuri ninyi wote jamaa zangu.
0: Ni kazi moja tunafanya hapa. Ni ndugu.
1: Ya nini wote ndugu. Sasa siku nikipata kazi nitakwambia. Naamini mwaka huu kama Bwana aishivyo, sababu nishawahi kumpa Bwana maombi magumu, mwaka huu nimemwambia mwaka usipite bila mimi kunipa kazi mtoto wako.
0: Umemwambia?
1: Nishamwambia. On a serious note, anajua Baba wa mbinguni na kazi nitapata.
0: Na unafikiri kazi, pengine ajira, unafikiri kufanya kazi kwenye eneo lipi?
1: Maeneo ya shuleni, kwa sababu mimi mwana saikolojia, nafanya guidance and counseling kwa wanafunzi, lakini pia vyuo vya kati, naweza nikafanya pia guidance and counseling, hospitalini pia, naweza nikafanya guidance and counseling.
0: Kwa ulisoma maswala ya
1: saikolojia
0: na
1: elimu.
0: Na elimu.
1: Yes. Vyote vimo.
0: Psychology na elimu.
1: Yes, education.
0: Hiyo ikitokea hata sasa mtu ambaye anahitaji ama taasisi fulani zinahitaji, pengine
1: nafanya nazo na pia nimewahi kufanya na nilikuwa nifanya na taasisi moja, nilikuwa na volunteer.
0: Ndiyo.
1: Kwa mtu wa Mungu mmoja hivi niliwahi kufanya naye. Kwa hiyo nina experience ya kwanza kufanya hizi volunteering.
0: Oh. Haya. Sasa hebu mtu akihitaji kukufikia. Anakufikiaje? Na pengine huu wimbo utakuwa unapatikana?
1: Huu wimbo utakuwa unapatikana kwenye YouTube ya JJ Sauti ya Mibaraka. Utakuwepo pale wimbo, lakini pia kwenye mitandao yangu mingine ya TikTok, Facebook, kote ninapatikana kwa JJ Sauti ya Mibaraka. Mtu anaweza akanifuata huko akaona content zangu nyingi, content zangu za mahubiri ziko kule pia. Lakini JJ Sauti ya Mibaraka ndio sehemu ambapo wimbo huu utakuwa unapatikana kuanzia leo 8/8/2026. Mtu ambaye akitamani sasa kusupport lile wazo langu la kuwa na vyombo vya studio, vyombo vya studio, atanitafuta kwa namba ya 0769094959. Tuko pia kwenye msimu wa makambi. Kuna mtu anasema natamani uje utubariki kwenye makambi siku moja, siku mbili. Nitafute tu kwa namba hiyo hiyo ya 0769094959. Yes.
0: Una ujumbe gani kwa wote ambao wanakufuatilia sasa?
1: Ujumbe ninaopenda kuambia wote wanaotufuatilia sasa ni kwamba Mungu anatuwazia mema muda wote, masaa yote. Changamoto zikikukuta kwenye maisha, zichukulie kuwa hilo ni gorofa tu, ni gorofa ya nne, ambayo wewe unatakiwa upande hizo ngazi ili ufike kwenye gorofa ya ngapi? Ya nne. Lakini sio kukata tamaa. Kata miti, kata na majani, hayo yakate, lakini tamaa usikate. Kwa sisi wenye ulemavu na kwa wazazi wenye watoto wenye ulemavu, msiwakatie tamaa hawa watoto. Sisi wazazi wetu hawakutukatia tamaa, ndio maana leo tupo tunapeperusha bendera ya Bwana. Angali mwanadamu yuko hai, angali mwanadamu anapumua, angali mwanadamu anawaza, ana fikra, hatakiwi kukatiwa tamaa.
0: Hey, asante sana. Nashukuru sana kwa ujumbe wako.
1: Asante sana, asante sana Bel.
0: JJ, hivi
1: nawashukuru mno.
0: Hivi unaweza kumwambia msikilizaji kwamba hii JJ inaunganisha nini na nini?
1: JJ ni kifupi cha John Joseph, kirefu cha John Joseph.
0: Kumbe ni majina. Ni jina halisi.
1: Ni jina halisi.
0: Pengine tulikuwa anafikiri ni nickname.
1: Ah, no. Ni John Joseph.
0: John Joseph.
1: Yeah. John Joseph, sauti ya Mibaraka. Nikaona kuifupisha JJ, sauti ya Mibaraka.
0: Sauti ya Mibaraka.
1: Naam.
0: Bwana, asante sana rafiki.
1: Asante sana. Well, ubarikiwe mno. Barikiwa sana, barikiwa sana.
0: Nakushukuru sana na Mungu awe pamoja nawe.
1: Amina sana.
0: Ninakutakia baraka za Bwana zaidi.
1: Amina, amina.
0: Vile ambavyo unatuombea
1: mema,
0: vile ambavyo unawaombea mema, ndivyo na Bwana anavyokubariki.
1: Na wewe endelea kuniombea zaidi.
0: Mimi nitaomba
1: masuala yangu mengi yafanikiwe.
0: Amen.
1: Yakishafanikiwa siku moja,
0: amen,
1: uje tule na ubwabwa.
0: Amen.
1: Unajua ubwabwa huwa unaliwa wapi?
0: Hiyo naiomba hiyo siku inatokea na mimi nitakuwa sehemu ya.
1: Kabisa. Amina sana, amina sana.
0: Msikilizaji, hadi hapo ninatia nanga katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza hadi hivi sasa tunapoweka nukta katika kipindi hiki. Kumbuka leo nilikuwa na rafiki yangu JJ John Joseph, sauti ya Mibaraka. Na ni tumaini langu ya kwamba umepata mengi na katika wimbo ambao leo umeusikia, wimbo ambao leo tumekuletea kwa mara ya kwanza, wimbo na kuombea
1: mema
0: utakuwa umekupatia kitu cha maana.
1: Nawe
0: waombee wengine mema.
1: Amen. Amen.
0: Kwa heri kwa sasa. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Na Bwana akubariki. Tukutane tena panapo majaliwa. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kipindi hiki. Asante kwa kuwa umenipatia nafasi nzuri ya kuwa na rafiki yangu John Joseph JJ, sauti ya Mibaraka. Baba, ameubariki ulimwengu. Nawe mbariki.
1: Amen.
0: Mtunze.
1: Amen.
0: Muinulie watu.
1: Amen.
0: Leta watu watakao ongeza ufanisi katika kazi yake.
1: Amen.
0: Wewe unajua Baba. Unao wenye nguvu. Unao wanaoweza kuona kazi zake. Baba, kwa kuwa anakutumikia na ameamua kufanya uinjilisti, kuwafikishia watu ujumbe wa matumaini.
1: Amen.
0: Baba, sikia maombi yake. Sikia maombi yake, umjibu sawasawa na mapenzi yako.
1: Amen.
0: Kwa kuwa tuna imani nawe na hujawahi kutuacha, tunakiri kwako. Baba, tunaomba sasa baraka zako zisipungue kwake. Unapombariki, basi sisi tutarudi kurudisha sifa na shukrani kwa kuwa utakuwa umetutendea mambo makubwa.
1: Amen.
0: Asante sana kwa kuwa wewe upo pamoja nasi sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Barikiwa sana.
0: Amen. Amen. Amen.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nikiamini kwamba hujambo na unaendelea kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia Hope Channel Tanzania. Na sasa ni wasaa ambao ninakukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunachunguza siri ambayo imefichwa katika vitabu vya roho ya unabii, na tutapata nafasi ya kuzungumza mengi kuhusiana na roho ya unabii kwa ujumla, pamoja na kuchunguza vitabu hivi ambavyo vimevuviwa. Ninayekualika naitwa Manase Rusaka, niko na mchungaji Musa Mika. Mchungaji, kwa mara nyingine tena ninayo furaha kukukaribisha katika kipindi hiki.
2: Asante sana, nafurahi kuwa na wewe tena.
1: Karibu sana, na pengine kabla hatujaenda mbali zaidi, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa saa hii na wakati huu uliotupatia. Tunapokwenda kuchunguza vitabu hivi vya roho ya unabii na mambo ambayo yamestirika ndani yake, tunaomba ufasiri kutoka kwa Roho Mtakatifu, tusaidie sisi pamoja na mtazamaji wetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu. Amen. Naam, mtazamaji, hii leo tutapata nafasi na fursa ya kuweza kuzungumza mengi tukitazama hasa kuhusiana na mwandishi aliyevuviwa. Kwa mujibu wa tovuti rasmi ya wadhamini rasmi wa machapisho ya Ellen G. White, Ellen White Estate inabainisha kwamba mwandishi huyu ameandika vitabu vipatavyo 228 kwa lugha ya Kiingereza, na vitabu hivi vimetafsiriwa katika lugha mbalimbali kubwa duniani, takribani lugha zipatazo 137. Na wanazuoni wanamtaja mwandishi huyu kama miongoni mwa Wamarekani 100 muhimu wa muda wote, kutokana na mchango mkubwa wa maandishi na machapisho yake. Kwa kiasi kikubwa ulimwengu umebadilishwa kutoka katika mtazamo hasi kwenda katika mtazamo chanya kutokana na machapisho yake. Hii leo kupitia kipindi hiki cha miale ya unabii, tutapata nafasi ya kuangalia hasa kuhusiana na uandishi wake, machapisho yake, na namna ambavyo yameleta mchango mkubwa kuiboresha jamii. Na kama nilivyokuambia kwamba ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji Musa Mika, nimeshakukaribisha katika kipindi hiki, na ninatamani sasa twende moja kwa moja pengine kwenye historia fupi ya mwandishi huyu aliyevuviwa, Ellen G. White. Kwa wale ambao hawajawahi kusikia habari zake, kama wapo, au kwa wale ambao wamesikia habari zake, pengine kwa kifupi historia yake.
2: Asante, asante Mr. ndugu mtangazaji Manase. Ellen Gold Hammond, ambaye ndiye leo anaitwa Ellen Gold White. Mzazi wake hasa alikuwa Hammond, ila baadaye alifunga ndoa na James White. Lakini basi, Ellen Gold Hammond alizaliwa November 26 mwaka 1827 katika mji wa Maine kule Marekani. Nilidodosa nikagundua kwamba kirudi nyuma kidogo, chimbuka

0: au hasa ni Uingereza. Kuna jamii yao inatokea kule Uingereza. Ukijaribu kurudi nyuma utagundua hivyo. Hii familia yake ambako alizaliwa ilikuwa ni familia ya Methodist. Na Kristo wale wanaoitwa Methodist, na baba yake alikuwa mmoja wa viongozi wa kigango, ni kikundi, lakini mmoja wa viongozi pale kanisani. Eleni ali katika familia kulikuwa na watoto wanane, na tukimzungumzia yeye kama binti, alionekana kuwa na namna ya pekee sana ya kutafuta kwa kina mambo ya Mungu tangu udogo wake, ingawa ni aina ya wale watu ambao ni ungedhani sio watu wa kuongea sana kwa jinsi alivyokuwa, lakini alifanya bidii mapema kutaka kuwa na uhakika kwamba anaweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Ila kwa kume, ingawa ilimchukua miaka 7 kuweka sawa mambo yake ya imani baada ya wazazi kumuunganisha na moja ya viongozi muhimu katika kanisa lao la Methodist. Eleni hakujaliwa kufanya shule sana. Alianza kusoma akiwa darasa la 3, akapata ajali, akapigwa na jiwe kutoka kwa mwanafunzi mwenzake, na lilimpiga, ilimharibu pua yake na akaanguka. Ni kana kwamba kuanzia wakati ule afya yake ilikuwa dhaifu sana. Kiukweli hakuendelea tena na shule. Afya yake ilishaathirika, na kwa hiyo kielimu kimzungumzia ni mtu aliyeishia darasa la 3. Moja ya vitu muhimu vya kukumbuka juu ya Eleni ni kwamba katika zama hizi anazokuwa, kulitokea vuguvugu duniani juu ya mahubiri ya marejeo ya Yesu. Kulikuwa na makundi mengi kwenye nchi nyingi, lakini hasa yeye anaonekana kwenye kundi lililokuwa na ongozo na William Miller, ambalo miongoni mwa mambo mengine lilikuwa limejifunza Danieli 8 inazungumza kwamba hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patatakaswa. Na katika kujifunza wakaona tarehe 22 ya Oktoba mwaka 1844 kwamba kuna tukio kubwa, ingawa katika kulifasiri wakaamini bila shaka Yesu anarudi, na kukawa na mwamko mkubwa sana. Na kwa tarehe ile Manase watu waliuza vitu, wakaenda kwenye uwanja ambao ulikuwa karibu na shamba maarufu la mtu mmoja miongoni mwao aliyekuwa anaitwa Hiram Edson, wakingojea marejeo ya Yesu. Nilikuwa napiga picha wakati nikifikia sasa, da, ingekuwepo sijui ingekuaje. Yaani unalala unajua Yesu anakuja kesho. Of course kulikuwa na changamoto, kwa sababu Biblia imeandika kwamba kwa habari ya siku wala saa hakuna ajuae. Lakini basi ilikuwa inaonekana kuna tukio lazima. Of course baadaye walikuja kuelewa kwamba lile tukio lilikuwa ni la Yesu kuhama kutoka patakatifu pa mbinguni kwenda pa patakatifu pa patakatifu. Lazima mmoja ya siku hizi tutalizungumza hilo. Lakini wao walitarajia, na ilipopita ile siku hiyo, mkifanya hivyo kuna watu wanawacheka, anasema nauza tutawaona. Yefanyeni tu ya kweli, tutawaona tu. Na wao, Yesu aliposhindwa kurudia, walikata tamaa sana, waliumia sana. Inafahamika kama kwa Kiingereza the Great Disappointment Day. Lakini baada ya pale walibaki wachache wakijiuliza ni wapi tulipokosea, na ni kutokea hapa ndipo Eleni anatokeza tena kwa namna tofauti. Inaonekana kwamba ikampendeza Mungu awafunulie kosa walilolifanya, lakini awatie moyo. Na kwa hiyo akiwa na umri wa miaka 17, binti huyu katika Disemba mwaka 1844, akiwa nyumbani kwa rafiki yake, aliona kile ambacho kiliitwa njozi, labda mahala fulani tutaizungumza, aliona ile njozi na basi ile njozi yenyewe ilikuwa inaonyesha watu wa Mungu hawa na njia watakaoifuata mpaka wanapoingia mbinguni. Akieleza wakati fulani juu ya hiyo, anasema alichukuliwa mpaka akaona amefika mbinguni, alafu hakutaka arudi, lakini akashangaa amesharudishwa tena. Maana tofauti ilikuwa ni kubwa. Baada ya pale, ina Ellen alianza huduma ambayo kwa kweli mwanzoni inaonekana kulikuwa na wengine walioombwa kuifanya, lakini hawakufanya, labda tutawazungumza siku moja. Lakini akaona imeandikwa kwamba alipata njozi na ndoto kwa uchache 2000. Na kutokana na hiyo aliandika machapisho mengi. Makala ni nyingi mno, lakini vitabu ni kama ulivyosema, kwa uchache 200, nafikiri umesema 228. Na vimefasiriwa mno. Wengi wanaoandika juu yake wanasema ni mwanamke ambaye mwanamke mwandishi wa vitabu ambaye vitabu vyake vimefasiriwa kwa lugha nyingi wenda kuliko mtu yeyote yule duniani. Kwa lugha 137 zikiwemo lugha kubwa kabisa na zile ndogo. Na katika vitabu vyake aliandika vitu vingi, vingine ni vilikuwa ni vya kisayansi mno, mbele mno ya sayansi ambayo ilikuwepo. Vingine vya kielimu, vingine vya psychology, saikolojia, vingine vya familia. Ni hazina iliyo ya ajabu sana, ambayo kwa kweli mtu ukisoma kwanza unajiuliza, miaka 17 darasa la 3 ndiye anafanya mambo hayo, unaweza kushangaa. Lakini basi hakuishi, aliishi mpaka mwaka 1915 ambapo Ellen alifariki. Labda kwa historia fupi naweza kusema hivi.
1: Asante sana, na Dani tutazungumza kidogo kuhusiana na historia yake. Na mtazamaji basi, huyu ndiye mwandishi aliyevuvia tutakayezungumza habari zake hii leo kupitia kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Na baada ya kumfahamu kwa kifupi, mchungaji, kuna kitu kinavutia zaidi ambacho pengine mimi pamoja na mtazamaji tungetamani kufahamu, hasa kutokana na ajali aliyoipata hii. Hivi unaitazama kama ajali tu kama ajali zingine, au ilikuwa mpango wa Mungu kwamba isije kaonekana pengine ni kwa sababu ya elimu yake ndio maana amekuwa na uwezo mkubwa wa kuandika vitabu kiasi hicho?
0: Kwanza Mungu hapendi tupatwe na haya mambo, japokuwa nyakati zingine huruhusu, anaweza kuruhusu, kutokana na ukweli kwamba kazi hii ambayo huyu dada alifanya ilianza kupelekwa kwa watu wengine wanaume, mmoja wao akiwa daktari, na wakawa na kigugumizi, na yeye ni kama alikuwa mtu wa tatu. Unaweza kuona kwamba sio lazima iwe kwamba ulikuwa mpango wa Mungu, japokuwa tunajifunza kwenye neno la Mungu kwamba Mungu ana uwezo wa kutumia yale ambayo yamekusudiwa kutuumiza na kuyageuza kuwa baraka.
1: Asante. Uandishi wake na wa vitabu na machapisho yake una tofauti gani na maandishi na machapisho na vitabu vya watu mashuhuri duniani ambao wameandika vitabu?
0: Una tofauti kubwa kwanza niseme. Kubwa kabisa. Nitakuwa sitamunya maneno kupendekeza kwamba uandishi wake umevuviwa. Kuna ushahidi kwamba uandishi wake umevuviwa na Mungu, na kwa hiyo uandishi wake unafanana na uandishi wa vile vitabu vya Biblia. Yaani kwamba alipokea maelezo kutoka kwa Mungu kupitia kwa njozi akaandika, na kwa hiyo yako mengi aliyoandika ambayo kiukweli ni unabii. yalikuwa ni utabiri wa mambo ya mbele na yakatimia, na mengine maonyo na mengine. Ngoja ni some kidogo. Kuna mwandishi mmoja anayeitwa Merlin Bart, ameandika kitabu kinachoitwa Kumuelewa Ellen White. Anaeleza mambo haya labda kama nikidondoa hapa. Anasema katika Agano la Kale kulikuwa na siri ya kupima uandishi wa mtu ambaye angeweza kuitwa nabii. Cha kwanza ambacho kilitazamwa ni manufaa ya kila alichokuwa anaandika, kwamba hicho anachoandika kitakuwa na manufaa gani kwa jamii. Hiyo iko kwenye Samueli wa kwanza 3 kuanzia ya 9. Cha pili ambacho kilitazamwa ni kwa wengine ilikuwa ni miujiza, lakini hasa utimilifu wa yale mambo aliyoandika, kwamba je, ni mambo yanatimia. Lakini cha tatu kilichokuwa kinatazamwa ni kwamba je, kila anachoandika kiliendanaje na manabii wengine. Kwa sasa tunaweza kusema kila anachoandika kinaendanaje na Biblia. Na ikiwa utamtazama Ellen White katika uandishi wake, utaona kwamba yote haya yanajionyesha. Nikimnukuu yeye mwenyewe, anasema kuna nyakati maelfu ambapo katika vitabu vya Ellen White ametumia maneno haya: niliona, nilionyeshwa. Ingawa anasema wakati mwingine kwamba yule aliyekuwa akimwelekeza alikuwa anazungumza kabisa, kwa hiyo anasikia. Lakini yeye mwenyewe aliandika hivi: ningeweza kusema kwamba ingawa mimi ninamtegemea Roho Mtakatifu katika uandishi na mawazo ambayo ninaandika, ambayo napokea kutoka kwake, lakini aliniruhusu kutumia maneno yangu mwenyewe kuandika. Hiki ni kitu kingine cha ajabu. Kwa hiyo maandishi yake hakuwa tu anakaa anatunga au anasoma vitabu, japokuwa lazima nikiri kwamba katika vitabu vingi kuna nyakati aliandika, alinakili, alichukua rejea kutoka pale. Ila mwenyewe akielezea hiyo, anasema alipoonyeshwa akaja, kwa sababu uvuvio si kila wakati unaambiwa andika mtu mwizi atapigwa. Ni kwamba unaelekezwa na Roho anaongoza mawazo yako, unatumia lugha yako. Sasa kuna wakati yale aliyoelekezwa akitazama anaona labda yanahusu sayansi, kuna kitabu fulani cha sayansi, ile sehemu kimeiandika vizuri, inaendana na ile aliandika pale, na aliwatambua wale kwamba hii mpangilio wake nimeuchukua pale. Lakini kimsingi hakuwa anayatunga, alikuwa anaelekezwa. Lakini ukiniruhusu, nitakwambia jambo jingine la pekee ambalo linamtofautisha na waandishi wengine. Alikuwa mcha Mungu sana. Alikuwa anaonekana kwa watu waliokuwa wakati wake kama ambaye ameungwa na Mungu kabisa. Wakati fulani walikuwa anaeleza mwenyewe kwamba walihitaji farasi kwa ajili ya kuwasaidia kwa usafiri. Sasa yeye kila kitu, kiwe kidogo kiwe kikubwa, alikuwa anamwambia Mungu. Kwa hiyo akamwambia Mungu, tunahitaji usafiri wa farasi. Akaonyeshwa na Mungu kwamba mtaletewa farasi. Na basi na mume wake alikuwa ameshamwamini wakati huo, ameona na mtu anaitwa James White. Sikumtaja pale, nafikiri sikutaja pia kwamba walijaliwa kuwa na watoto wanne wa kiume. James alikuwa anamwamini sana, kwa sababu alishaona kwamba mambo mengi yanayozungumza yanatoka kwa Mungu. Kwa hiyo asubuhi moja baada ya kuwa James amemwambia tutaletewa farasi, James akaona farasi mzuri sana anakuja, na akamwambia, alizoea kumuita mama, ingawa ni mke wake, lakini alimuita mama. Akasema, mama, kuna farasi huyu, je, huyu ndiye ambaye Bwana amekuonyesha? Ellen akasema, James, sio huyo. Ikapita hiyo, baada ya siku mbili tatu akaletwa mwingine, na alikuwa mzuri sana. James alikuja kwa furaha akimwambia, kuna farasi ameletwa, je, ni huyu ambaye Bwana amekuonyesha? Akamwambia, James, sio huyo. Alafu siku ya tatu, yani mara ya tatu akaja farasi, lakini huku mgongoni hayuko wima na tofauti kidogo, kama kume nani hivi kidogo. James ya hakuonekana kumpenda sana. Kwa sababu alikuja akamwambia, kuna farasi na tena nani huyu ambaye Mungu amekuonyesha, akasema ni kweli kabisa ni huyo. Lakini anasema yule farasi alikuwa baraka sana kwa maisha yao. Na wakati yeye mwenyewe akisimulia kisa hiki mbele za watu, kizuri ni kwamba walikuwa namfahamu yule farasi. Wakati nikipitia hii Manase, nilikuwa na mimi najiuliza, pale nyumbani kwangu nina paka, sio farasi. Na watoto walimpa jina la Charlie. Na nilishangaa kwamba huyu farasi kwa nini anaitwa Charlie. Hata sikuelewa watoto walipata wapi. Lakini basi moja ya matukio ni kwamba yule farasi alipokuja, Ellen anasema kwamba alijifunza kwamba ukimwomba Mungu anakuletea kile unachohitaji na hutajuta. Lakini nitakutajia vitu vingine viwili angalau. Kwa chuo kikuu cha Loma Linda, maarufu sana leo kama Loma Linda University. Wakati walipopata eneo lile la kilima, wale waliopata eneo lile, kwa sababu ya namna ambavyo Ellen alikuwa anaongozwa na Mungu, walimuita wakamwambia uje umuulize Mungu kama hili ndio eneo ambalo angependa tumjengee chuo. Ellen alienda, na alipokaa juu ya kilima, mwenyewe anaeleza kwamba Mungu alikuwa na ametuonyesha baadhi ya vitu, kwamba kwa mfano tunapojenga chuo tuweke eneo ambalo lina uwazi vizuri na ambalo halijazingirwa mno na mji. Na kwa hiyo anasema nilipofika pale juu nikawaambia kwamba hapa ndio Bwana anataka, baada ya kumuuliza Mungu. Na Manase anasema mmoja wa wale watu waumini kwa imani alikuwa amewekeza fedha kidogo pale ili kupashikilia. Na Ellen akamwambia Mungu ataleta fedha. Anasema ilienda mpaka siku ile ambayo ndio inatakiwa sasa wafanye malipo, na wanasubiri wajue Bwana atafanyaje. Ellen akamwambia mtu, nenda posta uangalie kwenye sanduku. Na akaenda akachukua barua akaileta. Walipofungua kulikuwa na hundi ambayo kiasi cha fedha kilichoandikwa kilikuwa kinakamilisha lile nani basi kimekuja hivyo hivyo. Na ndio wakamshukuru Mungu, na yeye mwenyewe anasema Mungu ni mwaminifu mno. Lakini sio tu Manase, Ellen alitamani kwanza alienda Australia. Kulikuwa na shida kidogo, kulikuwa na watu wa namna ya upinzani. Kazi yake haikuwa nyepesi, lakini akatumwa aende Australia. Mwenyewe hakutaka aende, lakini Mungu akamwambia nenda, nitakuwa nawe. Akiwa kule, moja ya siku zile walipanga vijana waende kumpiga na kumdhuru, lakini wakatumwa vijana wakaenda alafu wakarudi. Walipoulizwa na waliowatuma mmempiga, wakasema hapana. Wakaulizwa kwa nini, wakasema alikuwa amezingirwa. Amezingirwa na sasa kulikuwa na watu wakubwa wakubwa mno wamemzingira kila upande, tusingeweza kufanya kitu. Ndipo akajua kwamba Mungu alikuwa anafanya. Alipotoka Australia amerudi Auckland, anatafuta mahala pa kuishi. Akaona nyumba ambayo alidhani Bwana anamuonyesha, lakini ilikuwa inauzwa fedha nyingi mno. Huko akiwa anaomba mwanake, mama nikupeleke kwenye sanitarium kidogo upumzike. Na walipoenda eneo lile la sanitarium, wajirani wakamwambia njoo angalia kuna nyumba fulani hapa. Wakaenda kwenye ile nyumba, anasema alipoitazama ina kila kitu alicho hitaji, lakini kituko ni kwamba ilikuwa haiuzwi. Anyway, wakarudi wakapumzika. Asubuhi yake wakaenda tena, na mmoja wa wale walikuwa wa wale watu wa pale wa nyumba ile alikuwa amenufaika sana na ile sanitarium. Na Ellen alipoonyesha kwamba amevutiwa nayo, yule mtu akasema niko tayari kukuuzia. Na anasema alimuuliza tu unauza kiasi gani, huyo akamwambia wewe una kiasi gani, wakaelewana akainunua. Alikuwa mama wa ajabu. Kwa hiyo si kwamba tu alikuwa anaonyeshwa haya aliyoandika, lakini alikuwa anaonyesha ambaye anashughulika na maisha ya kila siku.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo. Pengine sasa tukibaki hapo kidogo kabla hatujaingia katika sehemu nyingine. Hivi uvuvio umegusia kuhusiana na kumuuliza Mungu. Mimi nilikuwa nachukulia kwamba uvuvio ni ni ile hali tu Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake anakupatia. Huyu mwandishi Ellen G. White umegusia kwamba alikuwa anauliza Mungu. Hii ikoje kwenye habari za uvuvio? Kwamba hata mimi leo ninapo uliza jambo kwa Mungu, ninaweza nikavuviwa au Mungu tu ananivuvia kwa kadri ya mapenzi yake?
0: Biblia imetumia uvuvio, labda nisome aya moja kwa haraka katika Petro wa pili moja aya ya 19, mkijua neno hili ya aya ya 20 ya 19, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, mkijua neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho. Uvuvio unaweza kuwa katika maneno unayozungumza au katika maneno unayoandika. Wazo zima la uvuvio, yani kama Mungu anakupumulia hivi, lakini kimaana kabisa ya Biblia ni kwamba Mungu anasimamia kulinda kile anachotaka uandike, ingawa au zungumze, ingawa anakupa nafasi ya kuzungumza kwa maneno yako.
1: Asante sana mtazamaji. Basi kama ndo kwanza unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia mwandishi aliyevuviwa, na huyu si mwingine, tunamzungumzia mwandishi Ellen G. White ambaye ameandika machapisho au vitabu takriban 228 ambavyo viliandikwa kwa lugha ya Kiingereza na kufasiriwa kwa lugha zaidi ya 137. Sasa mchungaji, tumemfahamu na tumefahamu namna alivyovuviwa katika uandishi wake, lakini pamoja na machapisho yake kuwa na mchango mkubwa kuibadilisha jamii katika nyanja mbalimbali, lakini hii leo tunapozungumza bado maandishi ya Ellen G. White kuna watu wanayatilia mashaka, lakini zaidi ya yote kuna baadhi ya wanazuoni pia ambao wanaona kwamba ni maandishi yenye maana sana, lakini bado yanawaingiza katika utata. Kwa mfano, mwanazuoni Walter Martin anamtaja Ellen G. White kama mwandishi aliyeandika kwa njia au namna ya kuvutia zaidi, ila anasema maandishi yake yanatatanisha kidogo. Shida iko kwa uandishi au aina ya uandishi wake, au shida iko kwa wasomaji wa machapisho na vitabu vya Ellen G. White?
0: Asante ndugu mtangazaji. Shida haiko kwa maandishi. Shida iko kwa wasomaji. Shida iko kwa wanao tafsiri. Unajua, tuna Biblia hii moja tu, lakini undani kuna madhehebu yanayoamini kwamba yanaitumia huenda zaidi ya 200, na yote yanadai kwamba yamepata mamlaka yake ya kuwa hivyo kwa sababu ya hii. Kwa hiyo utagundua kwamba tatizo liko katika namna ya kuifasiri. Nimekuwa napata kigugumizi kwa sababu nilitaka niseme kitu fulani, lakini nadhani ngoja nijibu swali lako.
1: Karibu.
0: Labda nitakisema hicho wakati ule wa nyuma. Kwanza nilitaka unajua kwa nini nataka kusema hii? Ukisoma kitu ukiwa na mashaka nacho, utakuwa unajenga yale mashaka tu, na utakuta hata vile vitu ambavyo ulipaswa uvione vizuri, hutaviona vizuri. Alipoanza kuwa nabii, niseme hicho alafu niweke hii. Nimeacha hiki kingine kwanza. Alipoanza kuoneshwa, kama nilivyokuambia, njozi ya kwanza aliipata akiwa nyumbani kwa rafiki yake sebuleni tu. wakastukia kwamba ha ameanza kuona na nataka nijenge hapo mheshimiwa mtangazaji. Neno mheshimiwa siku hizi ni maarufu. Wakati wa Mwalimu Nyerere alikuwa linatumika sana. Mwalimu alikuwa anapenda tutumie ndugu. Hata rais alikuwa anamuita ndugu rais, lakini basi hata yeye alimuita mwanae Makongoro, alimuita mheshimiwa alipochaguliwa mbunge pale Arusha. Anapoanza kuona ile njozi ya kwanza ambayo alionyeshwa jinsi kundi hili dogo lilivyokata tamaa, na kama njia ikiwa imeanza kuwa pana, watu wamo ndani, kila mmoja ana mzigo wake. Nyingi za simulizi unaweza kuzipata katika kitabu cha Loughborough kinachoitwa Advent Movement, akijafasiriwa kwa Kiswahili. Lakini wengi, kila mmoja ana mzigo wake, kadri wanavyoenda njia inakuwa nyembamba, kwa wanapunguza mizigo, ikawa nyembamba sana mpaka wakapunguza kabisa mizigo yote, na waliostahimili kupita kwa shida hivyo hatimaye wakatokeza. Ni kama vile kulikuwa na nuru mbele inayoangazia. Moja ya vivutio ni jinsi alivyokuwa anaona haya maono haya. Ninaisema hii kwa sababu bila shaka itamsaidia hata yule anayesoma. Alipoingia kwenye kuona maono, alianza kwa kutamka neno la Kiingereza glory, na alianza kwa sauti ya juu glory, lakini iliendelea kufifia, si neno, ila sauti inapungua kama anayeenda, kama anaonekana anaenda mbali zaidi. Glory, glory, glory, anatamka hivyo.
1: Hiyo ilikuwa ishara kwamba
0: anapoanza. Nataka uone namna alivyokuwa anaingia kwenye hizo njozi. Nacho ni moja ya vitu ambavyo vinavutia. Nitakueleza kwamba aina hii utaiona kwenye kitabu cha Danieli, sio lazima ifanane na hivyo. Danieli 10 aya 8 na ya 9 inaonyesha hiki ambacho naye alikipitia, kuonyesha kwamba alikuwa kweli nabii. Baada ya hivyo, ndani ya dakika kama tatu alikuwa kama na saa kuanguka chini, lakini kama aliyeishiwa nguvu hivi akaenda mpaka chini. Lakini japokuwa baada ya muda mfupi alionekana kusimama, na aliposimama alikuwa anaongea, anafanya mikono hivi hivi au anafanya hivi, macho yamekaza hivi. Vitu vichache walivigundua kwa haraka. Wakati akitazama, macho yamefunguka, hizi kope zilikuwa hazichezi. Walifanya kila njia kwa kupima kwamba haziwezi kuchezeshwa, hazikucheza. Wakati anafanya hivyo, waligundua kwamba ingawa moyo unadunda lakini hapumui. Walileta mpaka mshumaa karibu hapa waone. Madaktari walikuja wakapima. Huu ni ushahidi wa mtu aliyekuwepo akipitia njozi hizi mara 50. Alafu wakati akiwa katika hiyo, kama alikuwa anafanya hivi, huo mkono akiufanya hivi usingeweza kuugusa. Alikuwa na nguvu sana. Na hii yote inafanana, yani ile kwanza kuishiwa nguvu hivi kwa kama na faint, lakini pili kuwa na nguvu zisizokuwa za kawaida, na kuwa hapumui lakini anafanya kazi, zinafanana kabisa na manabii kama ilivyokuwa wakati ule wa kina Daniel. Na nimekuambia unaweza kusoma Danieli 10 aya 8 na 9. Au nisome?
1: Soma halafu tu hame hapa.
0: Yes, sawa. Danieli, nitakuwa sijasema sentensi ya jibu lako, lakini nitaisema, nafikiri bila shaka kabla hatujamaliza nitakuwa nimeisema vizuri. Danieli 10 aya 8 na 9 anasema hivi. Aya 8 na 9: basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu. Walakini nilisikia sauti ya maneno yake, nami niliposikia sauti ya maneno yake ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeielekea nchi, na tazama mkono ukanigusa ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Sasa hii ni moja kwamba namna alivyokuwa anaingia kwenye maono inafanana kabisa na namna manabii wengine wa Biblia walivyokuwa wanakuwa. Ndio hicho nilikuwa nasema, lakini nirudi kwenye vile vitabu. Kwa kuwa tunazungumza, nitarudi kwingine tena, lakini tatizo ni namna ya kufasiri.
1: Namna ya kufasiri.
0: Namna ya kufasiri. Bila shaka moja ya siku hizi tutazungumza hata Biblia usipoifasiri kama inavyotakiwa, utatoa maana ambayo ni yake. Nikupe mfano rahisi wa sentensi, sio ni sentensi moja. Katika Luka nadhani 19 pale anapozungumza Yesu akamwambia yule mtu kwa msalabani, utakuwa nami paradiso, ile imeleta shida. Watu wengine wanasema Yesu alienda naye paradiso siku ile. Lakini tatizo lake lilikuwa ni moja, ukifuatilia lugha ya asili haikuwa inaweka zile punctuation marks. Na kwa sababu hiyo waliokuja kuweka hawakujua pa kuiweka. Kwa hiyo ilipowekwa pale kwamba utakuwa nami leo hii utakuwa nami paradiso, watu wakajua imekuwa. Kumbe angesema akamwambia na kuahidi leo hii koma utakuwa nami paradiso, inafanya tofauti yote. Kwa changamoto iliyopo ni jinsi ya hao wasomaji wanavyofasiri, na ipo namna ya kuyafasiri.
1: Asante, na nadhani hapo tutakuja kupazungumza zaidi. Basi mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii, na tunamzungumzia mwandishi aliyevuviwa hii leo. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia mahali ambapo mchungaji Mika Musa alipokomea. Tafadhali usiondoke.
2: Wakati mwingine maisha huingia giza, furaha hutoweka, tumaini hukauka, dunia husema hapa hakuna njia tena. Lakini katikati ya giza, nuru huangaza, nuru ya matumaini, nuru ya Kristo. Kutoka jiji la Dar es Salaam, tukio maalum linalowasha tena mwanga wa Injili linakuja. Dar Net Event, nuru ya matumaini kwa kila moyo, kila familia na kila nyumba. Mikutano ya moja kwa moja kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM Bea, na katika mitandao ya kijamii. Ujumbe wa wokovu, nyimbo za kuinua mioyo yetu, maombi ya kugusa maisha. Nuru hiyo inawaka tena na haitazimika kamwe. Karibu kwenye Dar Net Event, nuru ya matumaini, live kutokea Dar es Salaam kuanzia tarehe 10 hadi 31 Mei 2025, kila siku kuanzia saa 11 jioni hadi saa 2 usiku. Dar Net Event 2025, nuru ya matumaini.
1: Naam, tumerejea tena na karibu kwa mara nyingine tena. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunamzungumzia mwandishi aliyevuviwa. Na kwa sababu maandishi ya Ellen White ni ya kinabii, sasa mtu anapaswa kuyasomaje?
0: Najua hii ni pana zaidi, lakini naweza kugusa kwa ujumla. Labda wakati mwingine tukizungumza sasa tunaweza kuenda kwenye kina cha labda vitu 9, 8 hadi 10 ambavyo mtu anapaswa azingatie katika kuyatazama. Lakini namna rahisi ya kufasiri maandishi yote yale, ndugu mtangazaji, kwanza ni kusoma, usome. Na hiyo wengine wao wanasema tu kitu, lakini ukimwambia hiyo umepata wapi, anakuambia ipo
1: au amehadithiwa.
0: Ameambiwa nenda soma kabisa. Akisha kuwa umesoma, nilikuwa mahala fulani najizuia kutaja hapa hapa nchini, mmoja wa marafiki akaniambia kuna mambo mengi sana ambayo yaliandikwa na Ellen White ambayo nadhani hayazingatiwi, na ningekuwa na muda tu ndugu mtangazaji, anambiti ningekuwa na muda, nataka nikuhakikishie kwamba ningekuonyesha. Nikamwambia ninao muda wote na siendi popote. Akaenda akachukua vitabu, hakupata hata moja. Kwa mengi ni hivyo, lakini moja ya matatizo mengine ambayo yapo ni kwamba wako wasomaji huchukua kakipengele haka kanusu, hata haja chukua yote, anakachukua tu haka kadogo, anakakata hapo, anaenda nako. Lakini hiyo haiwezi kuwa salama, maana umeichukua kutoka katika sentensi kamili. Kimsingi tunazungumzia sentensi, lakini tunazungumzia muktadha. Yule anapozungumza, kwa mfano, una mwandiki mwenye mtu, mfano tu, mfano wa kweli, ingawa utanisamea mwenye mtangazaji kwamba sikuchukua rejea yake inapatikana wapi. Wakati fulani Ellen White aliandika juu ya mavazi na kuandika wanawake wanaomcha Mungu hawasingetarajiwa kuvaa mavazi marefu ambayo akitembea yanavuta vumbi
1: chini.
0: Yani ana. Na sasa mwingine anaweza akaichukua hiyo akasema, umeona, anakataza watu kuvaa nguo ndefu, anataka wavae fupi. Sasa lakini ukirudi kuangalia muktadha, aina yale ya mavazi yalikuwa yanavaliwa na wanaharakati ambao walikuwa katika harakati za kupinga jambo fulani lililokuwa linafanywa na mamlaka za nchi. Kwa hiyo kimsingi alichokuwa anasema pale ni kwamba msiingie kwenye mkumbo huo wa wanaharakati huo wa jambo hilo. Ila kwa hiyo lugha ni, wewe unajua, wewe ndio mtangazaji, unaweza kumwambia mtu mguu huu ni wako. Na si wa kwake kweli. Ni kwamba umetoka huko makusudi kwa ajili yake. Kwa hiyo hapa anachowaambia ni kwamba msijiunge. Kwa hiyo anawaambia, jamani, siwatarajii kuvaa zile nguo ndefu. Na kwa hiyo utaona kwamba panahitaji hekima katika kufasiri. Muktadha ni jambo la muhimu. Aina ya maneno ni jambo la muhimu. Mazingira ya nani anaandikiwa, nani anayeandikiwa, ni jambo la muhimu pia. Kwa sababu anaweza akawa anaandikiwa mtu fulani mahususi kwamba, ninakushauri wewe usitumie kitu fulani. Inawezekana yule mtu anaumwa. Na ndio maana na nani, na wewe ukasema, hii aliandika kwamba usitumie kitu fulani. Kwa nini? Kwa nasema kuna hivyo, ni kama ilivyo kwa Biblia, kuna orodha ya vitu ambavyo kwa kweli ni vizuri viangaliwe, ili kwamba usije ukatoka katika kile kilichokusudiwa.
1: Ni kurudisha nyuma kidogo, mchungaji.
0: Ndiyo.
1: Katika sehemu ile ya kuvuviwa.
0: Kuvuviwa.
1: Baada ya kuvuviwa, tunamtambua Ellen G. White kama nabii. Lakini pengine wengi wanakuwa na mashaka kwamba tunampimaje kwamba ni nabii wa kweli.
0: Hilo ni jambo la muhimu sana. Nilianza kusema mda ule kwamba walianza kwanza kusema kwamba sijakawa ni mtu tu anatufanyia mazingaombwe, na sisi tukawa tumo tunaimba wimbo ambao hatufahamu. na kama nilivyosema, wakafanya vile vya kidaktari. Niliye mnukuu ni Loughborough alikuwepo wakati mama huyo akiingia kwenye njozi mara 50. Kwa hiyo alikuwa anaandika uzoefu ule kwa upana wake. Lakini anaandika pia Loughborough juu ya mtu, juu ya hicho hicho, kabla sijataja vitu kama vitano vya msingi sana vya kuangalia katika kumpima. Huyu mtu alikuwa miongoni mwa wanaosema, huyu anachofanya ni uigizaji tu. Na mimi nikiwepo, alidhani yeye ni mganga fulani hivi. Nitamshusha tu, huyu anawafanyia uchawi fulani tu wa kawaida. Na siku moja ikatokea, mama watu wanaingia kwenye njozi naye yupo. Loughborough anaandika kwenye kitabu cha Advent Movement kwamba wakafunga mlango, wakamwambia, sasa leo upo,
1: atimize ile ahadi yake,
0: utimize ili tusaidie, kwa sababu walitaka nao waone uhakika kwamba huyu ni nabii kabisa. Na wanasema aliangalia kidogo tu, akaanza kukimbia kwenda mlangoni, wakamwambia, hutoki, utatueleza. Na alishia kusema, ni Mungu, nifungulieni nitoke, ni Mungu. Sasa kwamba aliona nini, akasema ni Mungu, yeye mwenyewe ndiye aliyejua. Sasa namna ya kupima, kuna namna rahisi ya kupima unabii. Katika Hesabu 12 fungu la 6 anataja kwamba manabii waliona Mungu alizungumza nao. Mungu alisema, akiwepo nabii kati yenu, nitasema naye katika ndoto na maono. Hayo ni maneno ya Mungu. Unakumbuka alisema hilo wakati akiwa anawasema Miriam pamoja na nani yule ambaye walikuwa wanamsema Haruni. Musa amemwoa yule mwanamke wa Kiafrika huku Mkushi, Zipora, mweusi, wakalalamika kidogo, basi huenda si hiyo zaidi, waliona kama Musa anaamika ni yeye mwenyewe. Mungu akasema, akiwepo nabii kati yenu nitasema nanyi kwa ndoto na maono. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alitamka kwamba anazungumza nao. Na moja, tumekwisha kuona kwamba mama huyo alionyesha njozi kwa uchache 2000. Lakini kitu cha pili, kipimo cha muhimu sana katika unabii wote ule ni kile kilichoandikwa katika Isaya 8 mstari wa 20. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Na sa sheria lazima ujue hapa inazungumzia vile vitabu vitano vya Musa. Waende kulingana na ushuhuda, ni vile vitabu vya manabii katika tafsiri rahisi ya sasa. Kwa hiyo kama ni lugha ya leo, na waende sawa sawa na maandiko ya Biblia. Yawe ya Agano la Kale, yawe yana vitabu vitano vya Musa na mengine yote ambayo walionyeshwa manabii. Dada huyu amepimwa, kiukweli hakujawahi kuonekana mahala ambapo mtu kabisa anaweza kasimama kasema kwenye Biblia hili yeye ameandika kinyume na Biblia. Na huwa tunatoa changamoto, kama mtu analiona alete tu, tutafurahi kulijifunza. Na bahati nzuri sisi kama kanisa wa Adventista tunayo kitu tunaita Biblical Research Institute, lakini pia tuna Ellen White Estate wanachunguza kama kuna kitu unadhani, lakini hatujawahi kuona. Kipimo kingine ni kwamba unajua Biblia, na napenda namna ambavyo Luka 24 mstari wa 25 inasema kwamba akaanza Musa na manabii akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Biblia kiukweli nafanya kazi ya kumuinua Yesu, kufunua upendo wa Mungu, jinsi Mungu alivyompenda akamuumba mtu na jinsi alivyomtafuta baada ya kuanguka mpaka anavyo Yesu anavyokufa msalabani na mpaka anavyo paa mbinguni na namna tutakavyoenda mbinguni. Ninajaribiwa kusema kama unataka kujitoa kwa Yesu vizuri kabisa kwa moyo wako bila matatizo, soma moja ya vitabu vyake, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Kitabu cha ajabu sana. Yeye mwenyewe kuna wakati alipokuwa anazungumza Ellen White anasema kama unataka kumpenda Yesu tena na tena na tena, soma. Yani ingawa huyu mama hakuwa na teolojia, alikuwa mbali, alienda kwenye chuo akasoma Kiebrania na Kiyunani na Kiaramu na nini lakini kwa sababu alikuwa anavuviwa na kuandika, ukisoma Tumaini la Vizazi Vyote utaniambia kwamba kwa kweli italeta. Kwa hiyo kimsingi amemuinua Yesu sana. Na lakini Manase, moja ya mambo ya ajabu, alitabiri vitu vingi mno na vingi mno vimetimia, vile vyote ambavyo muda wake ulifika vilitimia vile vile. Alitabiri juu ya watu, alionyeshwa kwamba kitu fulani kitatokea hivi na vikatokea vile. Alionyeshwa juu ya mambo ya matukio makubwa duniani ambayo yalitokea, bila shaka moja ya siku hizi tutaona. Lakini wenda hakuna, ukiondoa labda manabii wa Biblia, wenda hakuna mtu ambaye amewahi kuonyeshwa vitu na vinatokea vile vile kwa wakati ule ule. Hilo limetokea. Lakini kuna kipimo kingine ambacho tunasema unamtazama mtu huyo jinsi alivyoishi. Nilikuwa nimefanya hilo zoezi wakati nilipokuwa na kuonyesha jinsi ambavyo ilikuwa raha kukaa naye. Moja ya vitu ambavyo mimi binafsi ameniambukiza, najua ibada ni kitu kizuri, naweza ukapenda kukaa navyoendesha ibada pale. Niligundua kwamba kuna wakati wao walipokuwa wakikaa kwa ibada wanaweza wakasema tusome tu, wanaimba alafu wanasoma alafu wanatulia, kutoa nafasi kwa roho kutafakari. Yaani siku hiyo wanasoma tu neno, wanalisoma tu alafu wanatafakari, wanatulia, si lazima wahubiriane ili ya neno lizame. Au wanafika yeye alikuwa na desturi ya kuandika kwenye shajara yale mambo ambayo wanamuomba Mungu, alafu Mungu anayatimiza. Na siku moja akizungumza kwenye mkutano mmoja alisema, kama ningesema nizungumze nanyi ni shuhuda ambazo Mungu amenitendea, ni jambo la ajabu, muda usingetosha. Lakini alikuwa mwema. Kwa kimsingi katika vipimo hivi imethibitika hakuna anachopungua,
1: ni nabii wa kweli. Maandishi ya Ellen G. White yamevuviwa. lakini pia waandishi wa Biblia tunaambiwa wamevuviwa. Kumekuwa na mkanganyiko huo kwamba Waadventista wa Sabato wanamwamini Ellen G. White pengine kuliko kuamini Biblia.
0: Asante. Nadhani moja ya maswali muhimu sana ambayo kwa kweli umeyauliza ndugu mtangazaji ni yote muhimu, lakini hili nalo muhimu sana.
1: Naam.
0: Ellen White alijiita, hata hakujiita nabii, alijiita messenger. Messenger ni lugha ya kawaida, ni tarishi. Tarishi anaketi mlangoni anatumwa, lakini basi inaweza kaitwa mjumbe pia. Sisi tukifasiri kule kwetu tunaita mjumbe wa Mungu. Na alisema mara nyingi mno, nimechukua nukuu moja tu, iko katika kitabu kinachoitwa Call to Stand Apart, ukurasa wa 68. Hii ni makala iliyoandikwa, iliyochapishwa katika Review and Herald ya mwaka 1903. Hii makala siyo ni kubwa kiasi gani, lakini basi Call to Stand, katika kitabu hiki anaandika kwamba yeye mwenyewe anajiita a lesser light, nuru ndogo. Na kwa kurudia rudia alisema, je, ni mimi sio Biblia? Mimi sijaitwa, yani vitabu vyangu sio Biblia, wala vitabu vyangu sio kitabu cha 67 cha Biblia, wala si kitabu mbadala wa Biblia. Alafu akasema mimi ni nuru ndogo, na kazi ya vitabu hivi ni kusaidia kuangaza, yani vitabu vile kazi yake ni kusaidia kuangaza katika Biblia. Mimi nina ushahidi. Mwaka 93, rafiki yangu Mayunga, kama ataona nimekosea atanikumbusha, alisoma kitabu cha Pambano Kuu. Alikichukua tu. Mayunga ni nafikiri engineer Mayunga. Rafiki yangu, nadhani hataona vibaya nikimtaja, kwa sababu tulikuwa naye hapa chuo cha Dar es Salaam. Alikichukua akakisoma, kwamba aliposoma akawa anashtushwa na ukweli uliomo mle ndani. Kwa hiyo na kwa sababu kuna rejea za Biblia. Kwa hiyo akisoma anachukua Biblia, anaangalia iko hivyo. Anasema baadaye nikaacha kile kitabu, nikachukua Biblia nikaisoma yote. Akasoma. Sasa utaona ilichofanya, alikuwa anasoma kitabu cha Pambano Kuu,
1: kinamuelekeza kwenye Biblia.
0: Lakini kadri anavyosoma anasema, maana kinanukuu. Akafika mahala sasa akaona hiki kazi yake imetosha, akarudi huku. Aliposoma na kuona mambo yali kwamba hivyo ndivyo yalivyo, alikuja mwenyewe kanisani. Kwa utaona kwamba mtu anayevisoma kwa nia, kwa moyo uliofunguka, vitabu vya Ellen White vinafanya kazi ya kumpeleka mtu yule, au vya Roho ya Nabii vinampeleka yule mtu katika kusoma Biblia na kuipenda.
1: Tunamuona Ellen G. White aliyevuviwa katika maandishi yake, na tunamchukulia kama nabii wa Mungu. Sasa ukurasa umefungwa, au tunategemea kuwa na nabii mwingine? Kwa sababu katika zama hizi manabii pia wamekuwa kitokea na wanajitangaza. Sisi wa Adventista wa Sabato tunatarajia kwamba tutapata nabii mwingine baada ya Ellen G. White, au Ellen G. White ni nabii wa mwisho kabisa?
0: Yoeli 2:28 anasema katika siku za mwisho Bwana atawavuvia watu wake, wana wataona maono, wazee wataota ndoto. Tunaamini Ellen White ameinuka kama nabii katika wakati huu wa mwisho. Na sisi tunachoweza kusema leo ni kwamba akitokea tutampima. Akipimika basi yanasomeka, na nitakwambia wametokea wengi baada yake, wa kike na wa kiume. Na wengi ilichukua muda mfupi tu ikagundulika kwamba walikuwa na maslahi yao binafsi.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii leo. Kwa ujumla, maandishi ya Ellen G. White ni ya kuaminika, maana yamejengwa katika mada anwani pamoja na dini, uhusiano wa jamii pamoja na familia, unabii, teolojia, mitindo ya maisha, elimu pamoja na afya. Na kwa sababu hiyo basi, katika nyanja zote za maisha, maandishi ya Ellen G. White yamekuwa na mchango mkubwa wa ustawi wa maisha. Maandishi yake yana mzizi wa uvuvio wa Mungu mwenyewe kupitia maono na ndoto zaidi ya 2000, kama mchungaji alivyosema, kutoka kwa Mungu Mwenyezi, na hivyo ni maandishi ya kuaminika yaliyovuviwa na Mungu mwenyewe. Paka wakati mwingine, nikutakie baraka za Bwana, na Mungu akubariki.

0: Katika safari ya kurudi nyumbani, somo la 26, somo la mwisho la mfululizo huu. Leo tunauliza swali kubwa linalotisha ulimwengu: kikombe kinafurika, saa ya hukumu imefika? Ukisoma Ufunuo wa Yohana sura ile ya 14 fungu la 7 inasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Je, Mungu anakuhukumu sasa hivi? Tunapimwa na nini? Kuna tumaini gani? Kini wetu ni Mchungaji Mazala Edward Matucha. Karibu sana mchungaji kutufungulia kwa neno.
1: Amina sana, na Mungu akubariki sana mpendwa na wapenzi wasikilizaji kokote kula ambako wanakotusikiliza. Ni wakati mwingine mzuri sana kwa ajili ya kuziangalia kingo za historia, lakini sasa na tumuombe Mungu.
0: Rafiki yetu mpendwa, shemali pa juu mbinguni palipoinuka mno, tunakuja tena miguuni pako tukiwa tumechoka. Tupokee kama tulivyo. Roho wako Mtakatifu akawe pamoja na sisi. Tumie Mchungaji Mazala anapoenda kunena mbele ya watu wako. Maana tunaomba tukiamini kwa kupitia kwa Yesu Kristo mkozi wetu. Amen.
1: Amen. Tumefurahi sana kusikia mrejesho mkubwa sana kutoka kwa marafiki zetu ninyi ambao mliandika jumbe mbalimbali. Tumefurahi kuomba pamoja nawe, lakini wale ambao wamefanya maamuzi ya kujiunga na imani hii mpya, bila shaka umekuwa ni uzoefu wa kipekee sana. Katika Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 10, maandiko matakatifu yanasema maneno yafuatayo: yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Hii ina maana gani? Jambo la kwanza, ninatamani tujaribu kutenga muda wa kutosha hapa kuelewa hivi hukumu na saa ya hukumu maana yake ni nini. Sasa swali hili kulijibu vizuri, ni hukumu hii ya uchunguzi au ya upelelezi ilianza lini? Hebu tuangalie katika Danieli sura ile ya 8 mstari ule ni wa 14. Hebu tuangalie ilianza lini.
0: Akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi,
1: 2300 za jioni, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300,
0: ndipo patakatifu patakapotakaswa,
1: ndipo patakatifu patakapotakaswa. Sasa hukumu hii yenyewe ilianza mwaka 1844. Sasa tumepataje hiyo hesabu? Hebu angalia katika Danieli sura ile ya 9 mstari ule wa 24 hadi 27. Rafiki yangu, ninaenda pole, kwa sababu yawezekana masomo haya ni mapya kidogo kwako, lakini ikiwa tutaisoma Biblia na kuiacha yenyewe tafsiri, utaona kila kitu kimewekwa vizuri. Katika Danieli sura ya 8 mstari wa 14, malaika anamwambia Danieli kalenda ya kwanza kwa hukumu ya upelelezi. Ni kwa tunasema hivyo ni kwa sababu kuna dokezo kubwa limetajwa hapo, patakatifu kutakaswa. Na kisha katika sura ile ya 9 mstari wa 24-27, malaika anarudi sasa na kuanza kuvunja ule unabii, akianzia wakati ambapo Danieli yupo na kuenda mpaka misho ya dunia. Na sasa sikiliza kile ambacho Mwenyezi Mungu aliweka kila kitu wazi. Danieli sura ya 9 mstari wa 24-27.
0: Neno la Mungu linasema,
1: ndio,
0: muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako,
1: ndio,
0: na juu ya mji wako mtakatifu,
1: mm-hmm,
0: ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi,
1: ndio,
0: na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya milele, na kutia muhuri maono na unabii.
1: Labda tunaweza kukiweka kituo hapo. Katika mstari wa 24 kuna mambo ambayo yametajwa ambayo yatatimia ndani ya majuma 70. Na sasa yametajwa hapo. Jambo la kwanza ni habari ya watu wako. Watu gani? Israeli. Israeli wenyewe katika unabii toka kipindi ambacho Danieli yupo walipewa unabii wao ungekamilika kwa majuma 70. Lakini vivile jambo lingine natajwa hapo ni habari ya mji wa mtakatifu, yani mji wa Yerusalemu.

0: manake habari ya kujenga tena mji wa Yerusalemu ungekamilika ndani ya majuma hayo 70. Lakini vile vile kulikuwa kuna habari ya kukomesha makosa. Jambo lingine ni habari ya kuishiliza dhambi. Na jambo lingine ni habari ya upatanisho kwa ajili ya waovu. Na jambo la mwisho ni habari ya kuleta haki ya milele. Zingatia natajwa haki ya milele. Alafu mwisho kukomesha unabii. Kwa habari katika habari ya kutia muhuri maono na unabii, maana yake ni nyakati ambazo hakutakuwepo tena na maono, hakutakuwepo tena na unabii, kwa sababu yote yamekwisha. Na kama yote yamekwisha, basi ni habari ya kutawazwa kwa yule aliye mtakatifu, yani kutawazwa kwa Yesu Kristo. Sasa yote haya yanatajwa yakiwa yanatimia katika huo unabii. Mstari wa 25.
1: 25 nasema.
0: Nasemaje?
1: Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na andaki. Naam, katika nyakati za taabu.
0: Sasa uwe mstari wa 25 unataja, unaanza kuvunja ule nabii ule wa majuma 70. Sasa unavunjwa hapo, anasema mambo yafuatayo. Anasema tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu na hata zamani zake Masihi aliye mkuu. Sasa anataja matukio mawili. Jambo la kwanza ni kujenga upya, kutengeneza na kujenga upya. Alafu zinatajwa zama za Masihi aliye mkuu. Sasa huu mdo unaotajwa kutakuwa na majuma 7. Alafu katika majuma 62 ule mji wote utakuwa umejengwa, sio kwa jumla majuma 62, ila ndani ya kipindi cha majuma 62 utajengwa tena na zile njia zake kuna mahandaki. Lakini inatajwa nyakati ambazo utakojengwa zitakuwa ni nyakati za taabu. Nenda mstari ule wa 26 rafiki yangu.
1: Na unasema, na baada ya yale majuma 62, Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo ukiwa umekwisha kukusudiwa.
0: Sasa baada ya hapo inaelezewa sasa nini kitakachotokea baada ya masuma majuma 62, kipindi ambacho ule Masihi mkuu ambao nyakati zake. Sasa anatajwa kwamba atauawa, lakini licha hivyo tu atakataliwa, yani kwamba wale watu wake watamkataa. Alafu kuna utawala unataja hapo ya kwamba watu wa mkuu atakayekuja, huyu ni mgeni atakayevamia Yerusalemu, atauangamiza ule mji, na sio ule mji tu, lakini atangamiza na hekalu lile la Yerusalemu. Alafu na mwisho wake utakuwa ni mbaya. Alafu baada ya hapo huu nabii unasonga mbele kabisa kwamba hata mwisho ule vita vitakuwapo ukiwa umekwisha kukusudiwa. Sasa 27
1: sema, nayo atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu. Na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. Na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake wenye kuharibu.
0: Sasa hapa mambo mengi yanatajwa kwa wakati mmoja, nitaenda tu haraka haraka, lakini hapa sasa Danieli anaelekeza usikivu kwa ajili ya huyu nyakati za Masihi. Anazungumzia ya kwamba huyu atafanya agano thabiti na watu wake kwa muda wa juma moja, ambazo hiyo ni miaka mingapi? Miaka 7. Na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu. Kwa katika miaka ile 3.5 atakomesha ile kafara, na mahali pake itasimama chukizo la uharibifu. Maanake ni nini? Mahala pa kafara sasa patasimama ibada iliyo kinyume na Mwenyezi Mungu. Na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Lakini hapa inazungumziwa habari ya hukumu. Yule atakayesimamisha hilo chukizo la uharibifu, basi hukumu yake imetajwa. Sasa siku 1300 ni miaka 2300 ya unabii. ikihesabika kuanzia lini, inahesabika kuanzia mwaka 457 kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo, na ukianzia hapo basi ni kwamba inaenda mpaka mwaka 1844. Sasa swala kimsingi ni nini sasa kitakaswa? Dunia haikutakaswa. Palipo takaswa ni patakatifu pa mbinguni. Unajua Yesu Kristo alitoka chumba cha kwanza, akaingia chumba cha pili, ambayo ukilinganisha na kitabu kile cha Mambo ya Walawi, huzungumzia habari ya kazi ya mwisho ya kuhani mkuu. Sasa tunapozungumza na wewe leo hii, Yesu Kristo hata usiku yuko kazini mbinguni, na kila siku anapitia maisha yetu kwa ajili ya kufanya utakaso wa dhambi kwa wale wanaoungama, kama vile kuhani mkuu aliyofanya katika patakatifu duniani. Kristo anasubiri maombi ya ungamo kutoka kwako, na kisha ukifanya hivyo basi zile dhambi huondolewa kwako na kuhamishiwa mahala pengine. Zaburi 139 mstari ule wa kwanza hadi ule wa nne, angalia kila ambacho kinachosemwa.
1: Neno la Bwana linasema.
0: Linasemaje?
1: Ee Bwana.
0: Umenichunguza
1: na kunijua.
0: Umenichunguza na kunijua.
1: Wewe wajua kuketi kwangu.
0: Ndio.
1: Na kuondoka kwangu.
0: Ndio.
1: Umelifahamu wazo langu tokea mbali.
0: Ndio.
1: Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu.
0: Ndio.
1: Umeelewa na njia zangu zote.
0: Ndio.
1: Maana amna neno ulimini mwangu.
0: Mm.
1: Usilolijua kabisa.
0: Sasa huyu anayetajwa hapa, yule mwenye uwezo wa kuchunguza na kujua kutembea kwetu na kuketi kwetu na kufahamu mawazo yetu akiwa yuko mbali, anayejua kulala kwetu na kuenda kwetu, yeye anayejua njia zetu, anayejua neno letu kabla hajatamka, huyu bila shaka ni muumbaji wetu, na bila shaka huyu ni Kristo. Kristo yeye anajua kila tendo, kila wazo, kila jambo. Kama vile zamani kuhani mkuu alipoingia patakatifu, vivyo hivyo Kristo aliingia patakatifu pa mbinguni mwaka 1844 na kuanza kazi ya mwisho ya upatanisho. Tumepataja mwaka 1844, ingawa sio muhimu sana. Tumeanza kwa kuangalia unabii ule wa majuma 70 ulipoanza, au unabii wa miaka 2300 unapoishia, basi tunakuta kwamba unaisha mwaka 1844. Usio na wasiwasi ukiwa unapenda kujifunza kwa kina sana kwa habari ya jinsi ya kukokotoa hii miaka, usio na wasiwasi, namba zitatajwa huko baadaye na utakuwa na darasa lingine zuri sana la kujifunza kwa kina. Lakini lila ambalo nataka usiku huu ulichukue ni kwamba habari ya hukumu ya upelelezi imeshaanza. Kile kombe cha ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kilishaanza kujazwa, na sasa kinachosubiriwa ni habari ya hukumu ya mwisho kwa dunia. Sasa ni kwa nini sasa? Ujazo wa kikombe cha ghadhabu ni nini na inamaanisha nini? Katika Yohana sura ile ya 18 mstari ule wa 5 kuna jambo ambalo linatajwa hapa, ya kwamba hizi dhambi za dunia zitaendelea mpaka lini. Nilikuwa namwangalia dada fulani alikuwa ameenda kule Deira, kule United Arab Emirates, akanieleza aliyoyashuhudia. Anasema kwa kweli yale aliyoona kule Deira ni mabaya kiasi ambacho yawezekana kabisa hata Sodoma na Gomora hawakufikia. Lakini mimi Mungu amenipatia neema ya kwenda Thailand na nikaona yale maisha ambayo watu wanaishi, ushoga na usagaji, matumizi ya madawa ya kulevya, uharifu wa hali ya juu. Yote hayo yanatangaza ya kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu hatoingilia kati, ulimwengu utakuwa ni mahala pa hatari sana. Ndugu zetu wale ambao wameenda Marekani wanajua mitaa jinsi ambavyo siku hadi siku isipokuwa salama, lakini hata katika majiji yetu haya na vitongoji, maeneo yaliyokuwa yanadhaniwa kwamba kuwa ni salama, sasa hivi yamegubukwa na uharibifu, lakini yamegubikwa zaidi na dhambi. Maeneo ya ibada, dhambi sasa zinaonekana, hata maeneo ya ibada, habari ya ubadhirifu, habari ya uzinzi na washerati, habari ya mafundisho manyonge, habari ya hasira, kujikinai, kujisifu na mashindano mbalimbali ya maonyesho, kujitukuza, yamejaza ulimwengu kiasi ambacho Mwenyezi Mungu alisema mwenyewe katika Ufunuo sura ya 18 mstari wa 5, sikia kinachosemwa.
1: Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni.
0: Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni.
1: Na Mungu amekumbuka maovu yake.
0: Na Mungu amekumbuka maovu yake. Si kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa hajui, si kwa sababu kweli dhambi zitenda mbinguni, manake dhambi zimekuwa nyingi. Na hivyo sasa Mungu anaenda kutekeleza kile alichokisema muda mrefu. Unajua hali halisi ya sasa hivi, ikiwa utatazama habari, ikiwa ni katika mitandao ile ya kijamii, utaona kuna vita, ubakaji, mauaji, ushoga, ubadhirifu kila mahara, madaraja Yehova kijengwa, ukaidi, ujeuri. Ulimwengu umevuka mpaka kama Sodoma na Gomora. Ulimwengu umevuka mpaka kama Misri. Ulimwengu umevuka mpaka kama Babeli. Ulimwengu umevuka mpaka, ikiwa dhambi za mataifa yote hayo zikijumuishwa pamoja na zinazoendelea, utasikia sauti hii ambayo Mwenyezi Mungu alisema katika Mwanzo 18 mstari ule wa 20. Pengine sauti hiyo ndiyo inayoendelea kwa kile kinachoendelea katika mtaa wako. Mwanzo 18 mstari ule wa 20, malaika walipotumwa katika Sodoma na Gomora, nini kilikuwa kimezidi? Yawezekana hata ujumbe huu wa leo ni ujumbe wa malaika anayekumbusha kwamba hali imezidi. Mwanzo 18 mstari ule wa 20.
1: Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi,
0: kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi,
1: na dhambi zao zimeongezeka sana.
0: Mwenyezi Mungu anaona na kusikia vilio vya watoto wanaobakwa na kudhalilishwa, anaona watoto wa mitaani wanaolala huku kando, kuna watu wanakiwa naishi maisha ya nasa pasipo kujali, anaona makanisa yakiendelea kujengwa kwa fahari huku mitaa inayozunguka watu wakiishi maisha ya umaskini, anaona kupoa kwa upendo, anaona, lakini zaidi ya yote anaona dhambi zinazoongezeka sana. Unajua wakati mwingine sisi huzani kwamba Mungu ni mpumbavu. Mungu si mpumbavu, Mungu ni mvumilivu. Mawazo tunayowaza hayo ndiyo ambayo hata zamani yalikuwepo, kiasi ambacho Petro akaamua kuandika ujumbe huo. Nawezekana mchana huo zio, usiku huo leo hii nayo ni kumbukumbu kwako ya kwamba kuvumilia kwa Mwenyezi Mungu ni kwa sababu anataka tufanye jambo fulani. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari ule wa 8 hadi wa 10, sikia kile ambacho kinachoendelea. Kwa nini hukumu haijaja? Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10.
1: Neno la Bwana linasema,
0: ndio.
1: Lakini wapenzi, usisahau neno hili.
0: Rafiki yangu unayenisikiliza, usisahau neno hili.
1: Kwamba kwa Bwana
0: unayenisikiliza, usisahau jambo hili. Ikiwa ni rafiki yangu uko peke yako, ni familia, mmewasha redio yenu, mnasikiliza hapo mlipo, usisahau jambo hili. Ni jambo gani hilo?
1: Kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000.
0: Kwa Bwana tunapolinganisha sisi, muda mrefu kwetu ni kama miaka 1000.
1: Na miaka 1000 ni kama siku moja.
0: Yaani muda kwa Mungu ni kitu ambacho ni kidogo sana. Mungu huyo hafungwi na muda. Tunapodhani kwamba muda bado ni mrefu au ni mfupi sana, yeye Mungu anaangalia. Ndio mstari ule wa 9.
1: Bwana akawii kulitimiza ahadi yake.
0: Ndio.
1: Kama wengine wanapokudhani kukawia. Bali uvumilia kwenu.
0: Yes.
1: Maana apendi mtu yoyote apotee.
0: Yeye hapendi mtu yoyote apotee.
1: Bali wote wafikirie toba.
0: Ndio.
1: Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka.
0: Ndio.
1: Kwa mshindo mkuu.
0: Ndio.
1: Na viumbe vya asili vitaunguzwa.
0: Ndio.
1: Na kufumuliwa.
0: Mhm.
1: Na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea.
0: Sikiliza, Mwenyezi Mungu anajua kilichoko mbele wakati ambapo vitu vyote vitaunguzwa, viumbe vya asili vitaunguzwa, hii nchi itafumuliwa na kazi zilizomo ndani yake zitateketezwa. Ni kwa nini anasubiri? Ananisubiri mimi nitubu. anakusubiri wewe utubu, anasubiri sisi tutubu. Sasa unaweza kujiuliza, hivi ni kwa nini Mwenyezi Mungu anahukumu ulimwengu? Unajua lengo la hukumu ya Mwenyezi Mungu si kuangamiza. Katika Danieli sura ya 7 mstari 22 Mwenyezi Mungu anafunua waziwazi ni kwa nini ameweka hukumu. Danieli sura ya 7 mstari ule wa 22, hebu tuangalie kila ambacho maandiko matakatifu kinasema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Hata akaja huyo mzee wa siku.
0: Hata akaja huyo mzee wa siku.
1: Nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu.
0: Nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu.
1: Na majira yakawadia.
0: Na majira yakawadia.
1: Watakatifu wa umiliki ufalme.
0: Watakatifu wa umiliki ufalme. Kuna mambo anataja hapo. Jambo la kwanza ni kuja mzee wa siku. Jambo la pili, watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu. Katika somo la millennium tuliona ni lini watakatifu watapewa hukumu, lakini kuna majira kuadia. Majira gani? Ya watakatifu kumiliki ufalme. Unaweza kuona jinsi mpangilio wa matukio hayo katika Danieli sura ya 7 yanavyoendana vizuri kabisa na fungu ambalo tumelisoma mara nyingi sana katika Ufunuo. Sasa hukumu hii kwa kweli, ikiwa wewe umekuwa ukitakasa dhambi zako, umekuwa ukifanyia kazi yale ambayo kila siku tumekuwa tukikusisitiza kuyafanya, yani kukabidhi maisha kwa Yesu Kristo, kusoma neno la Mungu kwa bidii, kudumu katika maombi, kujitakasa na kisha kushuhudia ukweli wako kwa watu wengine, sasa hukumu hii ni kwa ajili yetu. Ni Mungu anayezungumza na ulimwengu mzima, anasema angalia, watu hawa ni wangu, nilikufa kwa ajili yao. Ndilo lengo ya hukumu, ni kutangaza kwa ulimwengu wajue, je, hawa ambao walikuwa kipuuziwa, waliokuwa kidharauliwa, waliokuwa hawaangaliwi, je, kujitabisha kwao kulikuwa bure? Sikiliza, mfalme wa wafalme atajitokeza waziwazi na kukiri mbele ya ulimwengu kwamba hawa ni mali yangu. Na kisha atatoa tangazo kuonyesha kwamba wale waliopuuzia neema yake, waliokataa mawaidha yake, walifanya chaguzi lilo baya. Sasa hukumu hii ina hatua karibu kama tatu. Hii hukumu ina hatua kama tatu. Sasa hukumu ya kwanza, hukumu ya kwanza ni ile hukumu inayoendelea sasa hivi. Hii hukumu huwa inaitwa hukumu ya upelelezi. Ndiyo inaendelea hata ninapozungumza sasa hivi, hatufahamu ni jina la nani sasa liko mbele za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kufanyika uamuzi wa mwisho. Yawezekani jina langu, yawezekani jina lako. Katika Ufunuo sura ile ya 20 mstari ule wa 12 tunapewa dokezo kwa habari ya hiyo hukumu ya upelelezi au hukumu ya uchunguzi. Inafanyika sasa hivi wapi? Mbinguni. Yohana, waraka wa Ufunuo wa Yohana sura 20 mstari wa 12.
1: Neno la Mungu linasema,
0: ndio,
1: nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao.
0: Kwa hiyo utaona hapa kuna vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha kumbukumbu ambapo kila tendo limeandikwa. Angalia katika Malaki sura ile ya 3 mstari 16, hii inazungumzia kitabu cha kumbukumbu. Kitabu cha kumbukumbu, kila tendo la kila mtu limeandikwa kwenye vitabu hivi. Sasa angalia Malaki sura ya 3 mstari 16, inazungumziwa hapa kitabu hiki cha kumbukumbu huandika nini. Soma rafiki yangu Malaki sura ya 3 mstari ule wa 16. Ndipo wale waliomcha Bwana
1: waliposemezana wao kwa wao,
0: ndio,
1: naye Bwana akasikiliza,
0: ndio,
1: akasikia,
0: ndio,
1: na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zao
0: kwa
1: ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake.
0: Kwa hiyo kila jambo tunapokuwa tukimcha Mwenyezi Mungu na kuomba na kuzungumza, yale yote tunayoyafanya huandikwa katika kitabu cha kumbukumbu. Kitabu cha pili ni kitabu cha uzima. Na katika kitabu cha uzima jina lako liko hapo. Ikiwa umekubali Yesu Kristo, jina lako limeandikwa. katika Ufunuo sura ile ya 3 mstari ule wa 5, jambo ambalo limefanya mahubiri haya yaje kwako ni kuhakikisha kwamba jina lako limeandikwa, kukukumbusha rafiki yangu ya kwamba kuna vitabu vimeandikwa, na kitabu hicho mojawapo ni kitabu hiki cha uzima. Ingekuwa ni heli jina lako likaandikwa hapo. Katika Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 5, andika, angalia vile maandiko matakatifu yanavyosema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe.
0: Yeye atakaye shinda atavikwa hivyo mavazi meupe.
1: Wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima.
0: Sasa huyu ni yule ashindaye. Mambo mawili yatafanyika. Jambo la kwanza, kuna garantii ya kutokufuta jina katika kitabu cha uzima.
1: Nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika.
0: Lakini jambo la pili ni yeye Kristo mwenyewe kukukiri mbele za Baba yake, ni kukukiri. Yesu anasema, huwa anamwambia, sasa Baba, huyu alitubu, damu yangu imemfunika. Hiki ndicho ambacho Kristo anakifanya. Katika kitabu hiki kizuri ambacho umegundua, nimekuwa nikiendea kusoma na ambacho natamani, ikiwa utakihitaji basi utaniandikia namba yako, utanitumia jina lako na mahala uliko. Pambano Kuu, ukurasa 486, angalia hiki ambacho kimeandikwa. Katika hukumu hiyo watu wote watapita mbele ya Mungu kama ilivyokuwa kwa Israeli zamani, kwa maombi ya toba na ungamo la dhambi na kuondoa dhambi zao, watasimama mbele ya Mungu. Hii hufanyika kila siku. Kila msikilizaji aliye hai sasa hivi, kesi yake inachunguzwa. Jambo lake linaangaliwa. Maisha yake yanachunguzwa. Na ikiwa atafanya maombi ya toba, ikiwa atafanya maombi ya ungamo na kuondoa dhambi, Yesu Kristo humkiri mbele za malaika na mbele za Baba kwa kusema, Baba, huyu ametubu, damu yangu imemfunika. Sasa hukumu ya pili yenyewe, hii ni hukumu ambayo tulizungumza katika vipindi vilivyopita vitatu, ni hukumu ambayo itafanywa na watakatifu baada ya miaka 1000. Katika Korinto wa kwanza sura ya 6, ni kukumbushe tu rafiki yangu ambaye leo umejiunga nasi katika habari ya hukumu ya pili, wa Korinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 3, hebu angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi? Je, amstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Amjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya?
0: Sasa hiki ni kipindi cha miaka 1000 kule mbinguni. Mungu atafungua vitabu ili tuulize, Bwana, kwa nini huyu hakuokolewa? Ili tuone haki na upendo wa Mungu kwa watu tuliodhani kwamba walikuwa ni watakatifu, lakini kumbe walikuwa na dhambi za siri. Na niko navyo, wewe usingependa wewe miongoni mwao. Unajua, ninajua jinsi ulivyo na bidii katika mambo ya Mungu, na huwa haulali bila kusikiliza redio, na huwa na bidii ya maombi, lakini kuna ile dhambi ya siri ambayo utakuiacha. Sasa ikiwa hautakuwa miongoni mwao, kati ya wale watakuwa kwa mbinguni, wale watakofanikiwa kwenda mbinguni katika miaka 1000, orodha ya majina itapitiwa na kila swali itajibiwa. Na hata swali hili kwamba mbona huyu hakuepo, mchungaji wangu, mbona tumuoni hapa, nini kimetokea, yule shemasi yuko wapi, yule fulani yuko wapi, habari zao zitawekwa wazi na sisi wenyewe tutafanya hukumu. Hukumu ya mwisho ni hukumu hii ya mwisho ambayo ni habari ya moto. Ni wakati ambapo kikombe cha Mungu kitakapokuwa kimejaa. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 10, maandiko yametuweka wazi ya kwamba mara baada hukumu hii itafanyika. Hebu tusome sasa waraka ule wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 10.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi.
0: Sasa hii inaitwa kwamba ni siku ya Bwana.
1: Katika siku hiyo mbingu zitatoweka.
0: Jambo la kwanza, mbingu zitatoweka.
1: Kwa mshindo mkuu.
0: Ndiyo.
1: Na viumbe vya asili vitaunguzwa.
0: Sasa hapa kinachokuja ni habari ya kuunguza
1: na kufumuliwa.
0: Na kufumuliwa.
1: Na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea.
0: Sasa dunia hii iliyopo itateketezwa. Wakati watakatifu wakiwa bado wako mbinguni, hii itakuwa ni baada ya miaka 1000, shetani pamoja na wafu na dhambi na vyote vitateketezwa. Halafu Mungu ataumba mbingu mpya na nchi mpya. Unajua nina tamani sana kuwa katika nchi hii. Mahala ambapo hakuna mateso, mahala ambako hakuna shetani, mahala ambako hakuna dhambi, lakini hakuna shortcut. Ni lazima kwanza niwe miongoni mwa wale watakao kuwa katika hao watakaoingia katika hiyo miaka 1000. Sasa inawezekana najiuliza kuna vigezo gani vitakavyotumika katika hukumu? Ni vitu gani vitakavyotumika? Maana katika mahakama za kisheria, katiba ya nchi huwa inatumika. Je, mbinguni ni vitu gani vitakavyotumika? Unajua kulijibu swali hili lazima tuelewe kwanza Mungu wetu ni wa haki. Yeye hata hukumu kiholela, hata hukumu hovyo hovyo kwa kuonea. Wengi tumefundisha kwamba Mungu atakuwa akituuliza maswali siku hiyo, lakini je maandiko matakatifu yanasemaje? Hoja ya kwanza ni Yohana sura ile ya 12 mstari ule wa 48. Yesu Kristo mwenyewe anasemaje?
1: Neno la Mungu linasema,
0: yes.
1: Yeye anikatae mimi, asiyekubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo linena ndilo litakalo mhukumu.
0: Neno hilo ni lilo linena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Sasa maneno yote ambayo Kristo alianena yako katika kitabu hiki ambacho siku hizi kuna watu wana ujasiri wa kukikebehi, kinaitwa Biblia. Biblia ndiyo katiba ya mbingu. Kila jambo litalinganishwa na neno. Mambo makuu ni haya: je, ulitenga muda wa kusoma Biblia? Lakini jambo lingine la pili, je, uliposoma ulitii? Leo hii watu wengi wanasema Mungu ni upendo tu, hatuna haja ya kutii sheria yake, lakini kinyume na kile ambacho Biblia yenyewe inadai. Isaya sura ile ya 8 mstari wa 20 imeweka waziwazi kuwapima watu wote na kuweka katika mizani moja. Isaya sura ile ya 8 mstari wa 20, angalia kila ambacho maandiko matakatifu yanasema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Na waende kwa sheria na ushuhuda.
0: Na waende kwa sheria, jambo la kwanza, na ushuhuda, jambo la pili.
1: Ikiwa awasemi sawasawa na neno hili,
0: ikiwa anakanusha kwamba sheria haina kazi na maisha ushuhuda hayana kazi,
1: bila shaka kwa hao hapana asubuhi.
0: Bila shaka hapo ni giza totoro, hakuna nuru, bila shaka hapo hakuna tumaini. Lakini ikiwa wanaenenda kwa sheria, ikiwa maisha yao ni ya ushuhuda, bila shaka hapo pana nuru, bila shaka hapo pana Kristo. Ikiwa uko katika imani yoyote ile ambayo inapuuzia maisha ya sheria ya Mwenyezi Mungu na utii, ikiwa upo katika imani yoyote ambayo huwa mnakutana, mnaimba, mnakunywa, mnaondoka, hamwendi kutangaza wema wa Mwenyezi Mungu kwa watu wengine, ulidhani ni kekundu, kumbe ni keusi, umeliwa, toroka. Jambo la pili ni habari ya sheria ya Mwenyezi Mungu. Sheria ya Mwenyezi Mungu inaweza kufananishwa na kioo dhidi ya dhambi. Katika Yakobo sura ile ya pili, Mwenyezi Mungu atahukumu kwa kutumia sheria yake, kwa maana amri 10. Yakobo sura ile ya pili mstari ule wa 10 hadi 12, ona kila ambacho wacha Mungu wa kweli walioishi na Kristo wanachosema kuhusiana na ukweli. Kitokea mtu mwingine ambaye anakuja na mafundisho mengine ambaye hakuwahi hata kukaa na Kristo, jitenge naye. Yakobo sura ya pili mstari wa 10 hadi 12, angalia maandiko matakatifu yanasemaje.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Yanasemaje?
1: Maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote,
0: ila
1: akajikwaa katika neno moja.
0: Ila akajikwaa katika neno moja,
1: amekosa juu ya yote.
0: Amekosa juu ya yote.
1: Kwa maana yeye aliyesema,
0: yes,
1: usizini,
0: ndio,
1: pia alisema usiuwe,
0: ndio,
1: basi japokuwa hukuzini,
0: ndio,
1: lakini umeua,
0: mm-hmm,
1: umekuwa mvunja sheria,
0: ndio.
1: Semeni ninyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru.
0: Kwa hiyo mambo yamewekwa waziwazi hapo ya kwamba sheria yote ya Mwenyezi Mungu si amri mbili, si amri moja, si amri tisa. Wengine hujipa moyo kwa kutunza amri moja tu, wanatunza sabato tu, lakini wazinzi, lakini wezi, lakini wasanganyaji, wanachuki, wenye tamaa, wasio heshimu wazazi wao. Sasa kabila langu nasema Abayogosi ni manzi ganyanza. Hao wote ni kundi tu moja. Lakini kuna wengine wale wanaopuzia amri zote za Mwenyezi Mungu. Yakobo mwenye hekima anasema semeni ninyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru. Sheria ya uhuru ni sheria ya Mwenyezi Mungu. Sasa kazi ya sheria yenyewe ni kuonyesha dhambi, ndio kazi ya sheria. Sheria yenyewe haina uwezo wa kuokoa. Lakini sheria kazi yake ni kuonyesha kwamba unamhitaji mwokozi. Jambo la tatu litakalotumika katika hukumu ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu ambayo ni sawasawa na cheti cha msamaha. Katika Warumi sura ile ya 8 mstari wa kwanza Paulo anaandika, hebu sikiliza kile ambacho anaandika kwa habari ya wale walio katika Kristo. Na walio katika Kristo ni wepi? Sio wanaosema kwamba sisi tunampenda kwa sababu amezaliwa na Mariamu, hapana, bali wanakiri kifo chake cha thamani kwamba ndicho kilicholeta upatanisho. Sikiza, si habari ya kuwa na unasaba na Yesu Kristo, ni habari ya kukiri mauti ya thamani aliyoifanya, ya kwamba yaweza kufaa na kutosha kabisa kwa ajili ya upatanisho wa dhambi. Siku hizi tunaona habari ya kondoo wengi wakichinjwa katika miji, wanaitwa kondoo wa Kituruki, wanachinjwa katika mitaa kwa ajili ya kutakasa nchi. Sikiliza, hakuna damu ya kondoo inayotosha kuweza kuondoa dhambi tulizo nazo. Damu ya mwanakondoo wa thamani ya Yesu Kristo peke yake ndio yafaa. Warumi sura ya 8 mstari ule wa kwanza.
1: Neno la Bwana linasema.
0: Linasemaje?
1: Basi sasa hakuna hukumu juu ya wale walio katika Kristo Yesu.
0: Hakuna hukumu. Hapa maana yake ni hakuna adhabu. Wale walioko katika Kristo, hukumu ikikatwa ni hukumu ya haki, sio hukumu ya adhabu. Lakini kwa kina nani? Ni wale walio katika Kristo. Kama jina lako liko katika damu ya Kristo, hukumu inakuwa imepita tayari. Lakini kama jina lako halijafunikwa na mauti ya Kristo, unabaki katika mauti. Ni kwa nasema hivyo ni kwa sababu Kristo mwenyewe alisema ya kwamba kuna mchakato wa kuingia katika hukumu. Na yule anayewavusha kutoka katika mauti kwenda katika uzima ni yeye peke yake. Yohana sura ya 5 mstari ule wa 24 aangalia kile ambacho Yesu amesema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Nasemaje?
1: Haingii hukumu.
0: Mm-hmm.
1: Bali amepita kutoka katika mauti,
0: yani
1: kuingia
0: yule
1: katika uzima.
0: Akishamkiri Yesu Kristo, tunasoma kuanzia hiyo mstari wa 23, yule mtu akishamkiri Yesu Kristo haingii katika hukumu kwa maana ya adhabu, bali huvuka kutoka katika mauti na kuingia katika uzima. Kitabu hiki kingine kizuri hiki ambacho naendelea kukizungumza kila wakati na ningetamani na wewe upate muda wa kukisoma, inasema mambo yafuatayo katika mstari ule wa ukurasa ule 483. Kitabu kile cha Pamaduku kinasema Yesu anasimama kama mpatanishi katika patakatifu pa mbinguni, akitoa damu yake kwa ajili ya mwanadamu aliyetubu. Sikiliza, Kristo alikufa pale Kalvari kulipa mauti, lakini kuna habari ya upatanisho. Kama vile mwanakondoo alikuwa kichinjwa katika madhabahu na kisha kuhani mkuu kuchukua ile damu ya mwanakondoo aliyochinjwa na kuipeka patakatifu, Kristo alichinjwa pale Golgotha na kisha akapaa mbinguni kupeleka damu yake na wote waaminio hupaingia patakatifu kwa imani, wakijionyesha mbele ya Kristo, mbele ya Mungu, na wao hupata haki ya kutakaswa. Sema ya mwisho wa somo hili siku ya leo, ninatamani ni kukumbushe mambo yafuatayo. Da, kikombe cha ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kinafurika mbele ya macho yetu, na sasa dalili nne ziko waziwazi. Swali ni kwamba, je, tutajuaje ya kwamba saa imefika? Nataka sasa ukitizame kikombe cha dunia. Jambo la kwanza, uthibitisho ya kwamba kikombe kimefurika, kikombe kinafurika, ya kwamba saa ya hukumu imefika. Dalili ya kwanza, dhambi imezidi kama Sodoma. Katika Mwanzo sura ya 15 mstari wa 16, angalia kila ambacho Mwenyezi Mungu alizungumza alipokuwa akisubiri kuweka hukumu na kuwatunza Waisraeli. Alisema jambo moja hili hapa, Mwanzo 15 mstari wa 16.
1: Neno la Mungu linasema,
0: ndio,
1: kwa maana uovu wa Waamori bado haujakamilika.
0: Kwa maana uovu wa Waamori bado haujakamilika.
1: Mauaji ya watoto tumboni.
0: Sasa hivi kuna watu ambao hatujui kabisa kama ni waovu. Wanafanya mambo mema machoni metu. Wanafanya mambo kabisa mema kabisa. Katika bali ya sadaka, wanatoa sadaka. Katika bali ya michango, katika wakati mwingine virabu vya soka, makampuni, katika vyama vya siasa, wanakuwa ni watetezi, wakizungumza, unadhani kabisa kwamba bila shaka hawa ni watu wa haki. Kwa Mwenyezi Mungu atakapo hukumu sasa hivi, watu watakuwa hawana uhakika kweli kweli kama kweli watu hao ni wabaya. Lakini sasa hivi kuna watu wengi ambao wanatunza mabinti, wanatunza mili yao, hawataki kuonekana wakiwa na watoto matumboni, wanafanya abortion, na kila siku nawaona wakiwa wako safi, lakini kumbe wamefanya uzinzi. Biashara ya kondomu inazidi kushamili sana, na wanunuzi wakubwa si wanandoa, ni watu wasiokuwepo katika ndoa. Sasa ni lazima uovu wa Amoli ukamilike, uwe wazi. Uharifu na rushwa, mapenzi ya jinsia moja yanasifiwa katika zama zetu na mbele ya macho yetu. Uvutaji wa pombe, unywaji wa pombe, uvutaji wa bangi na madawa kulevya, mataifa kwa mataifa sasa hivi yanahalalisha kwa jina la utafiti wa kisayansi na tiba. Lakini hauonyeshwi mitaa ya watu ambao wana matatizo, ongezeko la watu wana matatizo ya akili, kuchanganyikiwa, kujiua, harara na maamuzi, na kuzaliwa kwa kizazi cha hovyo. Mwenyezi Mungu anatuonyesha mbele yetu ya kwamba kikombe kimejaa. Lakini dalili ya pili, injili imehubiriwa kila upande. Mwenyezi Mungu amenipatia nafasi ya kutembelea sasa mabara yote ya nchi ya dunia hii. Nimekuwa kule Amerika Kusini, nchi ya Brazil, nimekuwa kule Asia, katika nchi za India, Thailand, nimekuwa kule Dubai, nimekuwa kule Marekani na sehemu za Europe. Injili imehubiriwa kiasi ambacho maeneo ya Ulaya kaskazini, majumba yale yaliyokuwa ni kwa ajili ya kuchapisha Biblia sasa hivi ni viwanda vya pombe. Makanisa yale ambayo yalikuwa yakitumika kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu katika mji wa Basel sasa hivi ni supermarket kwa ajili ya kuuza makahaba. Na sasa injili inavuka mipaka na kuingia maeneo yaliyokuwa magumu. Radio hii ya Ede Brara inakufikia vijijini huko Misenyi, inakufikia mpaka huko Nangurukuru, inafika mpaka huko mipaka ya Tanzania na Msumbiji, inaenda mpaka Timori ya Mashariki. Mitandao ya kijamii na penya mpaka China, Korea ya Kaskazini, mpaka Urusi. Maeneo yale yaliyokuwa magumu kupenyezwa sasa hivi yanapenyezwa kwa ujumbe wa matumaini, miale ya matumaini. Yesu Kristo huyu mwenyewe apimaye kikombe cha ghadhabu alisema katika Mathayo sura 24 mstari ule wa 14. Hebu angalia kile ambacho aliwahi kukisema Yesu Kristo.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Anasemaje?
1: Injili ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote.
0: Injili hii ya ufalme, zingatia, sio injili tu. Maana katika habari ya injili zipo nyingi. Lakini injili ya ufalme inayozungumzia habari ya Kristo anayekuja haraka, inayotamka dhambi kwa jina lake, inayopeleka watu Kalwali, inayokumbusha habari ya Kristo kuwa mahali pa upatakatifu kwa ajili ya upatanisho. Hiyo ni habari njema. Habari njema hii itahubiriwa ulimwenguni kote na ndipo mwisho utakapokuja. Habari njema si utajirisho. Habari njema si kuzungumza watu wanakuchukia. Habari njema ni kwamba Yesu anakupenda. Unalo tatizo la dhambi, suluhisho haliko duniani, suluhisho liko kwake yeye, kimbilia Calvary leo. Lakini jambo la tatu kuonyesha kwamba kikombe kimefurika, hukumu ya Mwenyezi Mungu imekaribia, sheria ya Mungu inakanyagwa wazi wazi. Katika Danieli sura 7 mstari 25 tunanukuu hapa, yule mojawapo wa dalili ya siku za mwisho zinatajwa, ataazimia kubadili nyakati na sheria. Sheria za nchi nyingi sasa hivi zinalazimisha kufanya kazi Jumapili. Sheria za nchi nyingi siku hizi zinalazimisha ndoa ya jinsia moja. Sheria za nchi nyingi siku hizi zinaruhusu wasu kubadili jinsia zao. Kanisa na serikali sasa hivi vinashirikiana. Kwa kweli tuko, kama ni habari ya unabii, tuko kwenye unabii wa Ufunuo sura ile ya 13. Jambo la mwisho kwamba kikombe kimefurika ni Roho Mtakatifu kuondoa kinga yake taratibu lakini kwa uhakika. Katika Mwanzo sura ile ya 6, fungua pamoja nami mstari wa 3, kabla Mungu hajaangamiza ulimwengu akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa kila liwazalo ni ovyo tu. Sasa hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyofanya. Utashangaa watu wengi wakifanya uovu bila aibu. Watu sasa wanajirekodi na kujiweka katika mitandao wakijisifia uovu walioufanya, mambo ya chumbani sasa yako barabarani na wanasema aibu utaona wewe. Ni kwa nini iko hivi? Je, ni kwa sababu hakuna askari? Je, ni kwa sababu kuna sheria ngumu? Hapana. Ni kwa sababu Roho wa Mungu amekoma kuwakemea. Ikiwa mtu atashindwa kukemewa na Roho Mtakatifu, hakuna magereza itakayoweza kumkemea, hakuna askari atakayoweza kumkemea, hakuna silaha itakayoweza kumzuia yule ambaye Roho wa Mungu ameacha kufanya kazi kwake. Mlango wa rehema unafungwa polepole. Kristo anakamilisha huduma yake patakatifu na mara muda hukumu itakuwa imefika. Sasa jibu letu ni nini? Tufanye nini sasa? Je, tukimbie kikombe cha damu? Rafiki yangu, si wakati hukumu inapokuja kama vile wazazi wetu walipotenda dhambi na tangazo la hukumu likatangazwa, wao walikimbia kwenda kujificha. Usiku wa leo ningekushauri usifanye kama vile Adamu na Hawa walifanya. Badala yake mkimbilie Yesu. Na zipo hatua tatu tu ambazo ukizifanya sasa usiku huu, sikiliza, hukumu itakuja lakini utakuwa kwa salama. Jambo la kwanza, kubali. Katika waraka kwanza ule wa Yohana sura ya 1:9, Maandiko Matakatifu anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu atusamehe. Bila kujali una dhambi kubwa kiasi gani, nyingi kiasi gani, jibu ni moja tu. Kubali ya kwamba ni kweli unachofanya ni dhambi, kisha geuka. Jambo la pili, amini. Wagalatia sura ya 2:16, mtu haisabiwi haki kwa sheria ya matendo, kwa matendo ya sheria, bali kwa imani katika Kristo. Muamini Yesu. Wokovu hauko katika Muhammad. Wokovu hauko katika Krishna. wokovu hauko katika jengo. Wokovu uko na Yesu Kristo peke yake. Na jambo la tatu, ti ni kweli umeungama, ni kweli unamwamini Yesu, lakini Ufunuo 14:12 inatoa sharti lilo wazi. Nasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, wale wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Wale wanao kimbia ghadhabu iliyoko mbele watakuwa watiifu kwa Mwenyezi Mungu.
1: Asante mchungaji, tumeona wazi. Mpendwa, baada ya kusikia hivi, swali langu kwako ni moja tu. Leo umeamua kumkaribisha Yesu awe mwokozi wako na Bwana wa maisha yako, ili jina lako lisiwe litolewe katika kitabu cha uzima? Tuma ndiyo nimemkaribisha, au niombee kwenda nambari 0713 830 39. Tutakuwa na timu ya maombi kwa ajili yako.
0: Mpendwa, safari haijaisha, safari imeanza. Yesu anasema mwisho ni mwa Biblia, naye asemaye njoo. Na hivyo tuombe sasa. Baba mtakatifu, asante kwa kuwa umetufunulia mipango yako ya mwisho. Tumeona kikombe kimejaa, tumeona hukumu imeanza. Baba, tunaomba damu ya Yesu Kristo ifunike dhambi zetu. Andika majina yetu katika kitabu cha uzima. Tupe nguvu ya kushika amri zako na imani ya Yesu. Tunapomaliza mfululizo huu, anza kazi mpya mioyoni mwetu. Tunakuja kwako kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Asante kwa kusafiri nasi masomo 26. Hii si kwa heri, ni tutaonana hivi karibuni. Endelea kusikiliza AWR, endelea kusoma Danieli na Ufunuo. Endelea kuwa tayari. Ufunuo 22, fungulia la 20. Naam, nakuja upesi. Amini. Amina. Njoo Bwana Yesu. Mimi ni Simon James Joel. Mungu akulinde. Tutaonana nyumbani.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha

maisha yetu. Hebu panga kufahamu nini Mungu ameku mwombe Roho Mtakatifu akuambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Tuende Pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya, tubariki siku ya leo na nyimbo utakazoimba, maneno machache ambayo ningependa tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Nakwambia siri moja. Ahadi yoyote unayoiona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapowabariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya napenda kukuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za ufalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi ni mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya aliyo makusudi yake. Sasa kama anaahidi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako? Tuendelee, fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao na shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawaje hukunijua. Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la saba sema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Fungu la saba, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza, mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya, mimi ni Bwana niyatendayo hayo yote.

Mungu ni yeye ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu. Yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta. Tazamia msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa, kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Baba tunakuomba hata siku ya leo tubariki. Nyimbo za siku ya leo zikajenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu mkozi wetu. Amen. Asante mtazamaji na msikilizaji, leo hii tunabarikiwa na Upendo SJ Choir. Upendo SJ Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tutawasikiza leo barika katika kipindi cha tunde pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana, tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Pia mtazamaji atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha. Lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tuje pamoja tu mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wa Israeli Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Au wimbo wa kwanza, wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani, giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kuna mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu, endelea kubarikiwa tu Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kwa wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara nitoa msaada kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi. Usitoe katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kwa mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tuimbe Pamoja. Hapa hapa Hope Town Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central. Kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena, lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa na mafanikio yao, lakini vile vile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini, naimba kwaya ya upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi, lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumikii wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa, lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi. Na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo CD Choir kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natuimbia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Mpendwa mtazamaji, baada ya Adamu kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu dhambi fulani, anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa. Giza linaondoshwa. Maisha yako yananyoshwa. Lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tatumia pamoja siku ya leo. Na kama ilivyo ada, tunakutanisha tena kipindi kingine wiki ijayo. Kwaya nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye televisheni yako, redio yako. Sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tunabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir kutoka katika kanisa la Njombe Central. Sikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hawa, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara. Waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Nasema vishindo vinapungua. Baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpenzi wa maji, fahamu kisa kile cha Lutu. Mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia. Na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtazamaji wa kipindi cha Matias Mavanza, tukutane wiki ijayo.

iliyojaa baraka, siku iliyojaa bashasha. Na kukaribisha sana rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Karibuni sana wote. Tunapoenda kujifunza neno la uzima tena si ya kusikiliza neno la uzima. Ni mimi mtumishi wako Hamis Amos Sunzu. Nikikukaribisha kwa moyo mkunjufu tusikilize neno la pekee kutoka katika kinywa cha Bwana. Ni mimi naam Amos Sunzu. Na shukuru kwa wale wote ambao wanatuma jumbe zao. Na ni watu wa thamani sana. Rafiki yangu wewe ni mtu muhimu mno. Kunitumia ujumbe kwamba nabariki.

tano. Na hivyo basi nawaombea. Nawaombea kwa Mungu, na kabla sijaomba basi niwatajie namba ya mawasiliano kama na swali bado una nyongeza, tumia namba tu hiyo 0766 06 280. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Tuombe. Uhimidiwe Baba wa milele, Mungu mkuu. Wewe ni Mungu na hakuna mwingine. Wewe ni Baba wa milele na haufananishwi na mtu yote.

miezi hakuna kama wewe. Hivyo kusamehe yetu ya dhambi. Hivyo tenda jambo la pekee maishani mwetu. Ondoa hofu ndani ya mioyo yetu. Watakase kweli kweli. Neno lako ndio kweli. Ni kipindi cha jua kweli. Naomba kwa ajili ya kipindi hiki kikawe baraka kwa watoto wako. Naweka taifa la Tanzania mikononi mwako. Viongozi wa taifa hili mikononi mwako. Ukawabariki. Usiku wa leo tukakuone wewe ukitenda kazi kubwa maishani mwetu. Ndivyo ninavyoomba nikiamini utakuwa pamoja nasi ni katika Kristo Yesu. Amen. Mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu kuanzisha ndoa. Mpango wa Mungu kuanzisha ndoa. Na mpango wa Mungu kuanzisha ndoa. Naam, mpango wa Mungu kuanzisha ndoa. Ukweli ni kwamba ndoa ni kielelezo. Ndoa ni taswira ya kuwepo kwa Mungu katika ulimwengu huu. Ndoa ni taswira halisi ya maisha halisi ya upendo ambayo Mungu aliyaunganisha pale bustani ya Eden.

ili watu wawe kitu kimoja. Kwanza tu ili kuelewa hili kwa kina, unaangalia tu Mungu alipotamka jambo kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Chukua maneno haya, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Ukisoma Biblia yote, fungu lolote kwenye Biblia, maana iliyofichika inayobeba fungu ni neno linalojirudia rudia, kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Hii neno yetu, yetu ni uhalisia wa Mungu kujifungamanisha kitabia, kujiungamanisha na mwanadamu katika mahusiano kamilifu, mahusiano yasiyo na mashaka. Hiyo neno wetu. Kwa ukiangalia kwenye maana halisi, ni kugundua kile kusudi, kile kusudi maalum ambalo Mungu alimuumbia mwanadamu katika ulimwengu huu. Na hilo kusudi ndilo ambalo Mungu anatamani wanadamu waliishi. Mpango wa shetani ukaribu kila kitu. Baada tu ya dhambi kuingia, mpango ukavurugika. Hivyo siku ya leo tutaenda kuangalia mpango huu. Tukishangalia mpango huo, tutaangalia namna ambavyo sasa tutaishi katika mpango huo, katika mbingu mpya na nchi mpya. Endelea kufuatilia mada hizi, utaelewa kwa kina tunapoelekea mwisho wa mwezi huu wa Agosti, ili kuelewa msingi mzima wa kile ambacho Mungu anatutamani tuweze kukiishi. Mwanzo wa familia. Ukitaka kujua mwanzo wa familia, hautaenda kwenye kitabu kingine chochote isipokuwa kwenda kwenye kitabu cha Mwanzo ambacho kimeandikwa na Musa, ambayo huyu Musa ndiye anaandika habari zote za mianzo ya kila kitu. Iwe ni mwanzo wa uhai wa mwanadamu, iwe ni mwanzo wa dhambi, iwe ni mwanzo wa chimbuko la uasnam, iwe ni mwanzo wa uasi, iwe ni mwanzo wa maisha ya mwanadamu, mwanzo wa kila kitu. Ukitaka kujua mwanzo wote, ni kwenda kwenye kitabu cha Mwanzo. Mwanzo wa watu, mwanzo wa kila jambo. Mwanzo 1:27, Biblia takatifu inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Baada ya kuumba, Mungu akawabariki. Mungu akamwambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze.

na kuitisha mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya inchi. Kwa mpango wa Mungu, halo, mpango wa Mungu ni wa kuwafanya wanadamu wawe karibu na Mungu. Tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akambariki. Kwa hiyo kusudi la Mungu ni kubariki watu wake. Kusudi la Mungu ni kutembea wakiwa katika sura ya Mungu. Kusudi la Mungu ni kuishi maisha ya kumtukuza Mungu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akawabariki. Kusudi la Mungu ni kuongezeka katika ulimwengu huu. Tunaongezekaje? Kila mmoja akipata mtoto mmoja tunaongezeka. Hapo napo kuna kipengele na kipengele kweli. Usiku wa leo kuna migogoro mingi inaibuka. Mmoja anasema tunataka tupate watoto 10, mwingine anasema wawili wanatosha, mwingine anasema watatu wanatosha, lakini migogoro pia inaongezeka na hatujapata mtoto. Rafiki, uzao ni zawadi kutoka kwa Bwana. Cha kwanza, wale ambao wanasema wana mtoto ni zawadi kutoka kwa Bwana. Hakuna sababu ya kurumbana na usiku wa leo. Natumaini na kuja kwako ya kwamba ijue kwenda kuja kwako kuambia kwamba mtazame Yesu aliyeanzisha ndoa, atawapatia zawadi hiyo. Idadi ya watoto, kae ni chini mpange. Hakuna andiko utakalosikia na kuambia fikira familia zae watoto 20. Hakuna andiko hilo, ila Biblia inasema ishina wake zenu kwa akili, kaa nao, zungumza pamoja, mwayajenge, maana ndoa ni uhusiano, ndoa ni upendo. Haleluya, pendo. Jioni ya leo pendaneni, jioni ya leo shikamaneni, siku ya leo shikamaneni. Mnaposhikamana wawili, shetani hatapata upenyo wa kuwadanganya. Mnaposhikamana na kuungana katika nia moja, shetani hana ubavu wa kuingilia kati juu ya kile ambacho umekidhamiria. Shetani hana ubavu huo. Shikamaneni wapendwa, shikamaneni, iwe ni katika mnaanzisha uchumba, shikamaneni mkianza na neno, na sio kuishi tu kama unasema tunaishi tu na rafiki boyfriend na girlfriend, unasema naishi naye hata wazazi hawajui. Si mpango wa Mungu huo. Anzisha ndoa kamilifu, ndoa takatifu, na Bwana kuingilia kati. Sikiliza ili ujue hili ni kitabu cha Mwanzo 1:31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Haleluya. Kila kitu Mungu alichokiumba kwa mpango wake kilikuwa ni chema sana. Chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Kwa hiyo kila Mungu alichokiumba kabla ya dhambi kilikuwa ni chema sana. Ukamilifu wa umbaji wa Mungu ndio sauti yake. Sikiliza vizuri rafiki yangu, sikiliza vizuri. Yaani mimi kwa hivi nilivyo ni Mungu alivyoniumba. Ukamilifu wa tabia ya Mungu unadhihirika vile ninavyotenda. Halo? Ukamilifu wa tabia ya Mungu katika ndoa yako unadhihirika vile unavyoishi na mke wako. Hebu fikiria. Je, Yesu akija hapo kwenye ndoa anaweza kufurahia vile mnavyoishi? Ukiona hafurahi, basi rudisha majeshi nyuma. Anza kujua mpango wa Mungu wa kuwepo kwako hapo. Watu wamegawana vyumba. Huo si mpango wa Mungu rafiki. Watoto wametenga wazazi wao. Si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni watu kushikamana kwa upendo. Mpango wa shetani ni kuhakikisha ndoa inavurugika. Ndoa ikivurugika, taifa limevurugika. Ndoa ikivurugika, kanisa limevurugika. Ndoa ikivurugika, watoto wamevurugika. Ndoa ikivurugika, hakuna kiongozi bora. Ndoa ikivurugika, hakuna amani. Usiku wa leo jua kwamba ndoa ikiimarika, kila kitu kimekuwa sawa. Maisha bustanini yalikuwa aina gani? Hebu tuende hapa kidogo
kuangalia maisha bustanini na vile ambavyo sasa tutaishi. Hii ni bustani ya kwanza kabisa ya Eden ambayo watakatifu Adam na Hawa walikuwa na ishi. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kuliwa, na mtu wa uzima katikati ya bustani, na mtu wa ujuzi wa mema na mabaya, aya ya 15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Haleluya. Aya 17. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Adam katika upweke, Adam akawa katika hali ya upweke. Mungu akaona hitaji la Adam kwamba mimi kusudi langu sio hili. Kwa nini huyu Adam awe katika hali ya upweke? Si mpango wa Mungu Adam awe katika hali hii. Mungu akampatia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu, aya 18 Mwanzo 2. Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanya msaidizi wa kufanana naye. Haleluya. Tampatia msaidizi wa kufanana naye. Si vema mtu huyo awe peke yake. Nitamfanya msaidizi wa kufanana naye. Adam akawaita majina wanyama. Hakuna aliyefanana naye. Na hivyo Adam akahitaji kupata msaidizi. Kuna mbaya ni kijana anemesha kwa mpweke. Mashaka yamejaa. Rafiki yangu kijana, usiingie kwenye pornography. Usiingie kwenye ngono zembe. Oa. Kiona hali imekuwa hivyo, oa. Kiona tamaa ina song, oa. Paulo anawaambia ya kwamba kama huwezi kukaa kama mimi ni afadhali uoe. Na mimi nakushauri rafiki yangu, oa. Oa. Na unapooa ni unajiletea heshima, unapooa unajiletea baraka, unapooa rafiki yangu unaheshimika. Nikaenda kabila moja hivi, kama hujaoa unapewa unawekwa getini ulinde geti. Unawekwa getini ulinde geti. Huna cha kushauri. Kwa hiyo ndoa inaleta heshima. Kwa hiyo ninachokuambia ni nini? Oa ili heshima ije. Aya 21. Mungu akampatia Adamu usingizi mzito. Ogopa sana mtu ambaye anakuja ukiwa kwenye usingizi. Unaamka na mangamu ngamu. Bwana Mungu akamleta akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatwaa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahala pake. Upasuaji nao madaktari naweza kutueleza vema, lakini cha kuelewa ni kwamba Mungu ndiye msanifu wa kila kitu. Weka unawaza unasema ni jambo jipya, lakini yeye ameshatenda. Iwe ni kutembea juu ya maji, yeye alitembea Yesu. Tena maji yakaganda kabisa na Petro akakanyaga hatua tatu. Mashaka yakaingia kazama. Iwe ni katika kufanya upasuaji mgumu, ubavu mmoja ukangolewa na kuunganishwa, Mungu anafanya. Aya 21. Na Mungu akampatia Adamu usingizi mzito, kisha akatwaa ubavu wake wa kuume, naam, akamtengeneza Hawa. Aya 23. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Hebu mke naume imbeni wimbo huo. Huyu ataitwa mfupa mwanaume, imba mwimbie mkeo, pembeleza, msihi. Kwa kufanya hivyo unaimarisha ndoa yako. Sasa nashangaza, katikati ya kutano au katikati ya watu ndipo mnataka muonyeshe mahaba, mkiingia ndani vurugu. Si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu, ishini bila ambavyo mnaishi, lakini mkiishi kwa upendano. Ndoa haitengenezwi kwenye runinga. Kuna watu wanadhani ya kwamba ndoa ni yale maigizo.
ya kwenye TV wanavyoona watu wana wanabozeana sisi tunaweza kuishi vile. Wale rafiki yangu wana rekodi, wanakosoana, wanarekebisha tena wanakosoana, wanarekebisha paka ona unalipata kama lilivyo. Sasa mpango wa Mungu katika ndoa ni kuishi vile ambavyo Mungu anatamani uishi. Yani ishi uhalisia. Kila mmoja aone ya kwamba huyu ni mtoto wa Mungu. Kwa namna gani? Kwa namna ambavyo umeishi vema na mke wako. Shudie. Kwa hiyo maisha ya ndoa ni kielezo halisi cha vile ambavyo Mungu anatamani tuishi. Mwitikio wa Adam ulikuwa Adam akasema, mwitikio wake sasa, huyu ni mifupa katika mifupa yangu. Hili neno mifupa katika mifupa yangu, nilijaribu kulitambua kwa ufupi, nikagundua ya kwamba ni uhusiano. Yani huyu ni mifupa katika mifupa yangu, yani manake mwili wa Adam ni mwili wa mwanamke na mwili wa mwanamke ni mwili wa Adam, yani kuwa mwili mmoja, kuunganishwa kifikra, kimawazo, kimatendo, ndivyo anachozungumza Adam hapo. Na hivyo vile unavyomtendea na wewe ndivyo ambavyo natakuwa utende, yani vile ambavyo namuumiza ndivyo ambavyo natakuumie. Kabla hujapiga kibao mkeo, kabla hujampiga kibao, basi wewe kwanza anza kujipiga. Ndicho anachomaanisha hapa. Kabla hujaumia, kabla hujamuumiza mwenzako katika maneno. Hapa wanawake wanahusika katika maneno, katika tendo, basi uhakikishe umeanza kujiumiza wewe. Ndicho anachosema hapo Adam. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni huo. Mpango wa Mungu, naam, tunapoweza kuzungumza muundo wa bustani ya Eden. Muundo wa bustani ya Eden ni muundo wa familia katika bustani ya Eden. Si kitu kingine bali ni Mungu Baba. Baba mwenyewe, alafu mke, yani Mungu Baba na mama. Huo ndio muundo katika bustani ya Eden, muundo harisi wa vile ambavyo Mungu aliuunda ili wanadamu waweze kuishi kwa huo wa huo, yani mwanadamu aishi kwa kumtegemea Mungu, mwanadamu aishi kwa kupatana na mwenzi wake. Mnapovunja tu daraja hizo za mambo hayo matatu, yani muunganiko wa watu wa watatu, yani Mungu Baba na mama, ukavunja tu muunganiko wa Mungu, hakuna maombi, hakuna kuomba, hakuna kusaidiana katika upendo. Mnamkaribisha shetani hapo, na mnapomkaribisha shetani hapo, basi mnajiandaa kuangamia. Sikiliza kitabu cha Mhubiri 9:18, hekima ndio bora kupita silaha za vita, lakini mkosaji mmoja huharibu mema mengi. Unapovunja uhusiano wa Mungu katika familia yako, hapo makosa yatakuwa mengi. Mtajiona mdhaifu, mtajiona watu wasio na maana. Kila mmoja atakuwa anamwangalia mwenzake, mnatazamana kama watu waliopoteza kodi, waliopoteza nauli. Mnatazamana hivyo, lakini mkiwa na Mungu, oh haleluya, mnaimba nyimbo, kuwa na Yesu nyumbani, furaha nyingi, kuwa na Yesu nyumbani, furaha nyingi, kuwa na baba ndani ya Yesu, ni shangwe tele, mama ndani ya Yesu, watoto ndani ya Yesu, oh furaha nyingi. Hiyo nyimbo inadumu katika ndoa yako unapoamua kushikamana na mwenzi wako. Kuoa au kuolewa au kuishi pamoja, faida za kuoa, hebu tuangalie hizo. Faida ya kuoa, ya kwanza, unaleta utii kwa Mungu, utii kwa mpango wa Mungu. Unarudi katika uhalisia wa bustani ya Eden na unaonyesha utii kwa mpango wa Mungu. Jambo la pili, kupata rasilimali, mtajenga pamoja, mtapata rasilimali pamoja na mtafanya vitu pamoja, hakuna kitakachoweza kuwakwamisha. Jambo la tatu, kuzaana na kuongezeka. Haleluya, mtazaana na kuongezeka. Lakini jambo la nne, afya ya mwili na kiakili huwa sawa. Mara nyingi sana angalia hata wazee wanaoishi pamoja, mmoja wao akifariki, afya ya mwili ya mwenzake tele inaanza kudorora, anaanza kuwa na hali mbaya, anapoteza tumaini. Kwa nini? Kwa sababu aliyekuwa anamfariji hayupo. Sikiliza,
Magumu unaweza kupitia katika ndoa yako, Bwana anayaona. Magumu unayopitia katika ndoa yako, Bwana anayatazama. Mtwike yeye fedheha zako zote, naye Bwana atajishughulisha pamoja na mambo yako. Kuzaana na kuongezeka, afya ya mwili na akili inaongezeka, lakini kuridhika, kuna pressure hapo. Hakuna wahaka, kuridhika kuna ongezeka. Faida kutano za ndoa. Jambo la kwanza, hitaji la upendo. Hitaji la upendo. Hizo ndizo faida kuu za ndoa. Faida kuu za ndoa tano. Hitaji la upendo. Ukweli ni kwamba mtu asije akakudanganya ya kwamba unaweza kuwa watu uzuri ni tabia. Uzuri ni si tabia mpendwa. Hata Adam mwenyewe anaposema tazama ni mifupa katika mifupa yangu, aliona piskali yonyoka, naam, aliona msichana ambaye ametulia, ambaye amenyoka kisula hadi kiumbile, aliona. Sasa kila mmoja anaye mtu anayempenda na ambaye Mungu ameamua kumuunganisha. Wewe usianze kutembea na kwanza kusema umeona ni yeye amempenda. Na kama amempenda, kuna sababu ya kuingilia kati. Wewe tembea ukijua mpango wa Mungu katika bustani ya Edeni ni kuwa na upendo, maana tabia ya Mungu ni upendo. Ni upendo. Kinipenda mtazishika amri zangu. Tabia ya Mungu ni upendo. Usifadhaike mioyoni mwenu. Mna upendo. Ndio unaosema usifadhaike. Ndio ambaye anasema msilie wala kumia. Msilie, msisononeke. Tabia ya Mungu ni ya upendo. Rafiki, lazima mpende mke wa ujana wako. Msaada wa kimalezi. Kwa ni kwamba watu mnapongana pamoja mke na mume, msaada wa kimalezi unatokea. Natokea changamoto kubwa sana za kimalezi kwa sababu ya wana mke na mume kutengana. Ni maumivu sana. Ndio maana mpango wa Mungu si kwa na talaka. Talaka ni kwa mpango, umeletwa kwa ajili ya mpango wa shetani. Dhambi ndiye imeleta talaka, si watu kuachana, watu kuishi pamoja. Mpango wa mitala si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni mke na mume, kuwa mke mwili mmoja na mume mmoja. Sikiliza vyema hapa. Kuna mifano mingi tu ambayo ndege wanatuonyesha. Njiwa. Ni pea. Njiwa na wanaishi kwa upendo, chakula na wanapeana ndege wale. Ndivyo ambavyo tunapaswa kuishi wapendwa, mke na mume. Msaada wa kimalezi. Lakini pia ndoa, kanuni, faida kuu ya ndoa ni urafiki. Urafiki, kuwa na urafiki. Mke na mume, kuwa na urafiki. Siku mpendwa, mke na mume mfanye rafiki. Cheka naye, gonga naye tano, linga naye, tembea naye, fanya naye mazoezi ya viungo. Machi naye. Siku moja mnatafuta shela, mnakumbuka namna mlivyo machi kwenye harusi yenu. Mnaenda mnapiga na picha kama vile mmefunga ndoa, ila hakuna mchungaji, maana msije mkatafuta mchungaji awafungeze ndoa mara ya pili. Hamna. Ni mko wawili tu, mna review, mnarudia ule upendo wa awali. Ndoa haitavunjika. Tumaini linarejea tena. Tumaini linarejea tena. Rafiki, usikate tamaa. Bwana anakutakia mema. Hitaji la kupata mafanikio binafsi. Huo ndio mpango wa Mungu wa kuwa katika ndoa, kwamba lazima watu wahusiane, lazima watu wapendane, lazima watu wawe pamoja, lazima watu wawe pamoja. Tutarudi hapo. Lakini mtazamo wa Mungu juu ya ndoa, labda niseme hili litaleta maana kubwa tunapokaribia na mwisho wa somo. Nifanye hili, litasaidia sana. Fungu, ukisoma fungu hili linaweza kupatia maana kabisa kabisa. Kitabu cha Mhubiri 9:9-12. Hebu naomba tusome hapo pamoja rafiki yangu. 9:9-12. Uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye. Kaza vizuri Biblia inavyosema, umpendaye. Siku zote za maisha yako ya ubatili ulizopewa chini ya jua, siku zote za ubatili wako, kwa maana huo ni sehemu yako. Kwa sababu huo ni sehemu yako ya maisha, na katika taabu zako ulizozitaabika
chini ya jua. Lolote mkono wako utakalo kulipata, kulipata, kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Huo ndio mpango wa Mungu, ya kwamba hakuna hekima wala maarifa huko kuzimu uendako wewe, uendako wewe. Mtazamo wa Mungu juu ya ndoa, jambo la kwanza ni kuwa na uhusiano kamili, kupendana, kupendana, kujaliana, mahala pa kukidhi hitaji la kibinadamu, kupenda na kupendwa, kukuza urafiki, kuwa na uhusiano kamili, kupeana hitaji la upendo, mkumbatie mwenzako, kupendana, kuongezeka, mahali pa kuleta watoto. Malaki 2 aya 16. Ndio mahali pa kuleta watoto, si kwenye mabangalo au kwenye vichocholo. Ndoa mandipo mahala pa kuleta watoto, ndipo mahala pa kuleta watoto. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Siri ya ndoa yenye mafanikio, tutakuja hapa si muda mrefu, na endelea kufuatilia kwa wiki ijayo, tutaangazia hapo, na Bwana akuinue. Tuko katika nyakati za mwisho, ndoa zinapigwa vita, kuna ndoa za jinsia moja ambazo zimeibuka, hizo tunazikemea katika jina la Yesu. Hakuna andiko lolote ndani ya Biblia linalokubaliana na hilo. Huo ni mpango wa shetani. Wito wangu ni huu: anza pamoja na Mungu, jua kusudi lako, na huo ndio mpango wa Mungu katika bustani ya Eden, na huo ndio msingi imara wa kila mmoja kuanza upya akimtumaini Mungu badala kutumainia mawazo yake mwenyewe. Mpango wa Mungu, bustani ya Eden. Bwana akubariki. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Tuombe. Mungu mkuu, Baba wa milele, asante kwa ndoa takatifu iliyoanzisha Eden. Na ule mpango katika bustani ya Eden ndio mpango tunaopaswa kuishi sasa. Hivyo tembea pamoja nasi, andamana pamoja nasi. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Bwana akubariki sana. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0766 06 280.

0: Ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana anakubariki sana. Ninakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu anakubariki. Bwana anakutendee mema. Bwana anakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 424848, 0718 424848. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen.
1: Sasa sikilize, imani yako inapopitia mapambano, misukosuko, kumbuka mambo yafuatayo. Zingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, muulize Mungu kwamba hivi chanzo cha hizi attacks, chanzo cha haya mapambano ni nini? Viko vyanzo, hatuwezi kulimaliza somo hili kwa siku moja, lakini tunaenda kwa viko, kuna vyanzo kadhaa vya mapambano. Vingine vyanzo vya mapambano Mungu anaviruhusu kwa ruhusa yake. Huwa wakati fulani Bwana anaruhusu kwa ruhusa yake, kwa sababu anajua imani ya mtoto wake imekomaa. He understands kwamba huyu mwanangu yuko imara na atashinda. Kwa hiyo anaruhusu mapambano kwa sababu anajua kuna ushindi. Huyu jamaa atashinda. Utamkumbuka Ayubu. Ayubu, Mungu anamwambia shetani, umemuona mtumishi wangu Ayubu. Umemuona mtumishi wangu Ayubu. Kwa lazima uelewe chanzo. Na mara nyingine si lazima uelewe. Mara nyingine unaweza usielewe. Lakini ujue tu kwamba chanzo kingine Mungu ameruhusu kwa ajili ya ushindi na utukufu wake. Kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Wakati fulani ni kimbelembele cha shetani tu. Yaani shetani tu anaamua tu kukuletea songo mbingo katika maisha. Anakuletea tu mchafuko kwenye maisha. Wanakuletea michafuko tu kwenye maisha. Kuna nyakati wala shetani hajatumwa wala hajaruhusiwa, analeta tu mchafuko. Anakuletea tu mapambano, anatukuletea tu kasheshe. Anakuletea tu, yani anakuletea tu mikwara. Unajua shetani ana mikwara? Shetani ana mikwara ya ajabu. Na kama hutakuwa imara, unaweza kuikana imani. Rafiki yangu, nataka uelewe hili. Yesu akasema hivi katika Yohana 10 mstari wa 10. Akasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Yaani kazi ya shetani ni kuiba, kwanza ni mwizi. Alafu ni mharibifu. Yaani shetani ni mwizi, mharibifu. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba mapambano yanapokuja, shetani ndiyo chanzo. Wala usisingizie habari ya Mungu, ni chanzo. Shetani ndiye wa kulaumiwa. Kila shambulio lina chanzo cha kiroho. Ni muhimu sana kwa kila mtoto wa Mungu kutambua chanzo halisi anachopitia. Biblia inaonyesha wazi kwamba uharibifu, mkanganyiko, hofu na upotevu havitoki kwa Mungu. Ni kazi ya shetani. Moja ya mbinu kubwa ya adui ni udanganyifu, mdanganyifu. Lakini unapofahamu kwamba Mungu ni kimbilio lako, adui anakosa nafasi. Unajua shetani kazi yake ni kutuchonganisha na baba yetu, kutuletea uchonganishi kati ya sisi na Mungu. Rafiki, watch out, usije ukachonganishwa na baba yako. Angalia usije ukachonganishwa na Mungu wa mbinguni. Usije ukachonganishwa. Shetani ni mchonganishi. Angalia usije ukachonganishwa na Mungu wa mbinguni. Uwe makini sana katika mapambano haya. Mara nyingine unaweza, kuna mtu hapa, kuna mtu ameingia kwenye maombi haya. Niliwaambia kwamba sileti program kama Mungu hajanilazimisha. Niwape ushuhuda wa hili somo. Ni kwamba Mungu aliahirisha leo nilikuwa niwe Dar es Salaam. Lakini Mungu ameahirisha siko Dar es Salaam, niko Arusha hapa. Na hapa akaniambia sema maneno yangu nitakayo kuagiza. Na uyaweke kwenye social media karibu zote. Kutokea kwenye Zoom, kwenda kwenye YouTube, kwenda kwenye TikTok, kwenda kwenye kwenda kwenye Instagram. Na ukiona uko hapa, hili ni jambo Mungu ameliweka kwa ajili yako. Kwa sababu Bwana amenishurutisha. Na ameahirisha mambo mengine kwa ajili ya hili. Na amenipa mafunuo haya kwa ajili yako. Kuna mtu hapa hata ameacha kusali. Eti kwa sababu mambo ni magumu na maombi yake ni kama hayasikiki. Mwingine hata ameacha kusoma neno la Mungu. Ameacha hata kumtukuza Mungu. Asema mimi nimeomba kila siku, nimefunga siku 40, nimefunga 10, nimefunga hivi. Rafiki, watch out. Shetani asikuchonganishe na baba yako mwenye upendo. Shetani asikuchonganishe na Mungu wetu anayejali. Our God cares. Mungu wetu anajali. Na amenituma kwako kwamba bado anajali. Bado Mungu anajali. Amenituma. Leo amenituma kwako kwa sababu Mungu anajali. God cares. Shetani asikuchonganishe na baba. Kazi yako ni uchonganishi ili uweke mashaka uwepo wa Mungu, uweke mashaka kujali kwake, uweke mashaka upendo wake, uweke mashaka malaika zake, uweke mashaka neno lake. Angalia usije ukachonganishwa. Weka imani yako katika mwamba ulio imara. Kuna mwingine hapa, Bwana ananipa ujumbe huu kwa sababu kuna mtu hapa karibia aende kwa waganga wa kienyeji. My friend, karibia aende kwa waganga wa kienyeji. Shetani asikuchonganishe. Jambo la pili, mapambano yanapozidi, hakikisha umesimama upande wa Bwana. Mapambano yanapozidi, yani useme kama Ayubu, hata aniue mimi niko hapa hapa. Though he slays me, yet I will trust him. Wewe ukae upande wake. Yani hata kama ufe, kaa kwenye upande wake. Ni afadhali kufa mikononi mwa Bwana kuliko kuishi kwenye raha za ibilisi. It's far better you die in the hands of the Lord instead to live lavish life kwenye mikono in the hands of the devil. Uwe upande wake. Paulo anaandika katika Warumi 5 mstari wa kwanza, anasema basi tukiisha hesabiwa haki kwa imani tuna amani na Mungu. Tukisha hesabiwa haki, ya kwamba we are in his side, tuko kwenye upande wake, tuna amani. You will have peace, amani. Rafiki yangu, kaa upande wa Bwana. Acha kushusha viwango. Unataka kwenda kwenye kwa waganga wa kienyeji, unataka kwenda kudanganyika, unataka kushusha level yako. Rafiki yangu, unataka kushuka daraja. Kaa upande wa Bwana. Kaa kwenye site ya Mungu. Mara nyingine inatisha kukaa kwenye site ya Mungu. Unachapika. Alafu unawaona wale walioko kwenye upande mwingine ule. Unaona kama wana enjoy. Unaona kama wana furaha. Unaona kama maisha yao yako poa. Unaona kama wana enjoy hivi. Unaona kama wanakuwa wakishua. Alafu na wewe unaona hapa unachapika hapa. Rafiki yangu, sio kila kitu kinachong'aa ni dhahabu. Sio kila kitu. Wewe usione wenzako wako upande ule kule. Mwenzako kumbe yuko upande ule anang'ara, anakaa vizuri, yuko sawasawa. Kumbe mwenzako usiku analala uvunguni. Kumbe usiku kuna joka linamzunguka. Kumbe usiku sio kila kitu unachokifikiri kidanga kwa wewe. Kaa upande wa Bwana. Wewe usi anga. Kuna siri nyingi nyuma ya mafanikio ya watu. Kuna siri nyingi nyuma ya mafanikio ya watu. kwa sababu hapa nimekuwa nikifundisha hapa kwenye Zoom kila wakati nikisema hivi, kila ufalme unajenga ufalme wake, shetani anajenga ufalme wake, Mungu wetu anajenga ufalme wake, na ufalme wa Mungu wetu ni wa milele. Kwani siku ile Ijumaa usiku shetani alishangilia Yesu yuko pale msalabani Ijumaa yote. Kwanza kuanzia Alhamisi Yesu anapigika, anachapika, anapigwa mijeledi, damu zinamchuruzika, watu wanashangilia huku, wanashangilia, wanasema kwamba aliokoa wengine, msiyashuke sasa, siyashuke aonyeshe uwezo wake. Anachapika pale Getsemani, anapigwa, anachomwa mikuki, anabeba msalaba. Sitake kwenda hiyo njia, siku moja tutakuja na somo hilo. Friday ni kama watu walishangilia mno, jeshi la ibilisi lilishangilia mno. Sabato watu wakaenda wakapotea, mpaka wanafunzi wa Yesu nao wakakimbia. Little did they know kwamba the Sunday morning is coming. Hawakujua ya kwamba Jumapili asubuhi inakuja, hawakuelewa Jumapili asubuhi Yesu amefufuka katika wafu, limbuko lao waliola. My friend, you might go through the experience of Friday. Yawezekana unapitia uzoefu wa Ijumaa. Yawezekana unapitia uzoefu wa Ijumaa, sio uzoefu mwepesi. My friend, the experience of Friday, it's not an easy road. Njia ya kwenda Calvary sio njia rahisi, sio njia nyepesi. Jumapili asubuhi, Jumapili asubuhi, kaburi liko wazi, Mwokozi amefufuka. Kushangilia kwa ajabu, Yesu amefufuka. He is risen. Amefufuka. Rafiki yangu, unapitia Ijumaa, alafu ukiangalia wenzako kule wanashangilia, wana nuru, wana matawi ya mitende, wameweka status everywhere. Wewe huku hata status uweki. Hata uweki status. Friday ingekuwa unajua leo Friday Yesu amepigika, watu wangeweka status everywhere. Hey, wameshinda. Jumapili asubuhi. Mungu na atuletee Jumapili asubuhi katika maisha yetu. Kaa upande wa Bwana, una amani. Hata kama hujajibiwa, una amani. Hata kama majibu hayajaja, moyoni mwako kuna amani. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha ni salama rohoni mwangu. Ninarudia tena, wazungu wanasema grass looks greener in the other side. Majani yanawezekana kuwa ya kijani upande wa pili. Fika hapo sasa uone. Shakwambia sio kila anayeng'aa. Wafikiri kuna kuna siri. Dunia ina siri nzito. Ina siri nzito. Unaona mwenzako ananawiri, unamwona mwenzako anaendesha magari makubwa kubwa. Sisemi ya kwamba tusiendeshe magari makubwa. Sisemi watu wote wanaoendesha magari makubwa wametoa kafara. Sisemi. Hiyo sio maana yangu hapa. Kuna watu wanafanikiwa mno na wamebarikiwa mno, wako upande wa Bwana. Lakini kuna watu wa ajabu sana upande wa pili. Wenzako wanalala majoka, wanalala na joka. Majoka. Hivi unalalaje na joka? Dunia ina siri zetu. Wanalala na joka. Wenzako wanalala na joka usiku. Wewe unasema, baada hebu nipe siri. Wewe upewe siri. Wewe ni mtoto wa Mungu aliye hai. Chunga stepu yako. Kaa upande wa Bwana. Na nataka kukuambia, tunaweza kufanikiwa sana upande huu wa Bwana. Tunaweza kubarikiwa mno upande huu wa Bwana. Tunaweza kutoboa maisha upande huu wa Bwana. Hatuhitaji kumsujudia shetani. Hatuhitaji kumsujudia ibilisi. Tunaweza kufanikiwa sana upande huu wa Bwana. Natamani mtu fanikiwe.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi cha Lulu za Injili. Popote pale ulipo, ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Rombo, Moshi, wewe ambaye unanifuatilia sasa, ukiwa maeneo ya Mtwara, Masasi, Liwale, Tunduru, sija kusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia kupitia Tune In, lakini wewe pia unanifuatilia kutoka katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Wewe ambaye unatufuatilia pia kupitia satellite, karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo ninao furaha pekee, msikilizaji, kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mengi kuhusiana na injili kupitia nyimbo, injili kupitia muziki, injili kupitia uimbaji. Na ninayo furaha ya pekee zaidi kwamba leo ninaye sauti ya mibaraka.
1: Unajua wimbo.

0: tungeimba, na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wango namba ngapi?
1: Mwanakwaya naye anasema hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: JJ.
1: Amina sana, amina sana kaka.
0: Asante sana msikilizaji. Leo tunaye JJ ambaye huyu ni sauti ya mibaraka. Mimi napenda zaidi kukuita sauti ya mibaraka.
1: Amen, amen.
0: Hiyo inanipa furaha zaidi, lakini pia huwa ninafurahi mara nyingi, mara zote ninapokuwa nawe katika kipindi cha Lulu za Injili, kwa kuwa kwanza inanitia moyo mimi mwenyewe. Mimi si mwimbaji mzuri kwa sasa, lakini ninaposikia unaimba kuna wakati na mimi nashawishika pengine kukuomba uniandikie hata mistari kadhaa na mimi nianze kuimba kama
1: ndoa mashaka. Ndoa mashaka nimeisha hilo.
0: Haya, msikilizaji, nikukaribishe sasa ili tuombe tunapoanza kipindi hiki na John Joseph utuongoze kwa ombi.
1: Asante kaka Abel. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa fadhili zako, asante kwa wema wako, asante kwa maisha unayotukilimia hapa duniani, asante kwa kifo chako pale msalabani. Baba, tunakushukuru muda huu tunapokwenda kuanza kipindi cha Lulu za Injili, tunakusiwe pamoja nasi. Mbariki msikilizaji, mbariki yoyote anayetusikiliza, na kazi zitakazochezwa siku ya leo hapa AWR zikamsogeze msikilizaji karibu na msalaba wa Calvary. Tuandae kwa ajili ya umilele, tusamehe dhambi, ongoza programu hii mwanzo hata mwisho, ndivyo tuombavyo ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Amen. Bwana JJ.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Abel. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu tushirikiane pamoja kwenye kipindi hiki.
1: Ndio.
0: Leo Leo umetuletea nini leo?
1: AWR kwangu ni nyumbani. Ndiyo. Na wewe Abel unajua hilo. Sehemu yangu ya nyumbani kabisa hii. Na kushukuru tena kwa mara nyingine kwa kunikaribisha vizuri. Leo msikilizaji nimemletea wimbo mpya. Kumbuka nina muda mrefu kidogo sijaachia wimbo. Leo ninamletea wimbo mpya.
0: Wimbo mpya.
1: Video. Video mpya inayokwenda kwa jina la Nakuombea Mema.
0: Nakuombea Mema.
1: Nakuombea Mema. Tangu mwezi wa 10 nilipoachia kibao cha Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary, leo tena mwezi wa 8 tarehe 8 ninarudi na kibao kipya cha Nakuombea Mema.
0: Nakuombea Mema.
1: Hakijawahi kusikika popote pale. Isipokuwa leo kinasikika kwa mara ya kwanza hapa.
0: Asante sana kwa kutudokeza hilo. Hebu niambie kidogo kwamba safari ya muziki kwako kwa sasa inaendeleaje?
1: Safari ya muziki ninamshukuru Mungu inaenda mdogo mdogo, lakini kwa hakika
0: ndio
1: watu wanabarikiwa. Na kumbuka huu ni wimbo wangu sasa wa 11. Ni baraka hiyo. Kuna mtu leo yuko huko anatusikiliza, pengine anatamani kuachia wimbo mmoja tu wenye video moja tu. Lakini leo mimi ninafanya wimbo wa 11. Hiyo inakuonesha kwamba safari yangu ya mziki wa kumuinua Mungu kuna pahala unakwenda. Sikuwa na wimbo hata mmoja. Leo ninazo 11. Niseme nini kama sio kusema fadhili za Bwana ni kwenye mziki wangu pia. Kwa hiyo kuna pahala tunakwenda licha ya changamoto zilizopo, lakini kuna pahala pazuri tunakwenda.
0: Nakwenda.
1: Yeah.
0: Nina shawishika kuuliza kwamba ilikuwaje ukaamua kuandika wimbo na kuombea? Na ni kwa nini uwaombee watu na na wewe pia una maombi yako?
1: Unajua Yesu anatutia moyo kutokuwa wa binafsi. Hata kama wewe pia una maombi yako, lakini haimaanishi usiwaombee pia wenzako. Katika hayo maombi yako, unapowaombea pia wenzako, ndipo maombi yanakuwa na nguvu zaidi. Maombi yenye nguvu zaidi pia ni yale ambayo unawaombea pia wenzako. Pale unapomtakia mema mwenzio, Mungu anakuona wewe huna ubinafsi. Unafanana naye Mungu, kwa sababu Mungu yeye sio wa ubinafsi. Mungu ni wa wote. anataka wote wafanikiwe. Na mimi kama mtumishi wake baba wa mbinguni, ninatamani watu wengi wazidi kufanikiwa. Tuko kwenye dunia ambayo pengine watu wengi wanakata tamaa. Vijana wanakata tamaa na maisha. Utasikia redioni mtu fulani kajinyonga huko. Kisa tu amekataliwa na kabinti. Kisa tu amesalitiwa baby kwenye mahusiano. Lakini je, kusalitiwa ndo kuondoshe maisha yako yote kweli?
2: Sio
1: kuna
2: kweli.
1: Mema ambayo unaamua kuyakatisha, yalitakiwa yakujie huko mbele. Lakini unaamua kuyakatisha. Kwa katika changamoto na wimbi hilo la kukata tamani, kasema no, ninao wajibu kama mtumishi wa baba wa kuwaombea mema watu wa Mungu kupitia wimbo huu. Ninawaombea mema mengi. Kuna wengine wanatamani kuwa na mahusiano ya ndoa kama mimi ambavyo vile vile natamani.
2: Na unapomuombea mwenzako
1: na mimi naomba yananirudia. So unaona sasa yanavyokwenda. Kuna mtu anasema natamani na mimi niwe na maisha mazuri, lakini nikiwa na maisha mazuri nije nisaidie wengine. Kwa sababu wimbo una ulivyokaa na kuombea mema. Nikikuombea mema, hayo mema ukiyapata, uje uwe baraka kwa wengine.
2: Na utana kwa vyovyote vile unapomuombea mtu mema akifanikiwa na kuombea na wewe.
1: By the way,
2: na, akifanikiwa pia anakubariki.
1: Kanuni ni ile ile tu.
2: Ndiyo.
1: Ukibarikiwa unabariki wengine.
2: Ukibarikiwa unabariki wengine.
1: Hiyo ndio kanuni pekee.
2: Kanuni.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza, wimbo huu akiusikia, akibarikiwa akabariki wengine.
2: Akabariki.
1: Si mpaka ubarikiwe magari 200 na maroli 1000, no. Baraka yoyote ulio nayo, hata kama umebarikiwa uhai, je, umewahi hata kuamka kwenda kumuombea mpendwa jirani aliye na msononeko, hata kumshauri tu, kumtia moyo? Huko ni kumbariki. Unambariki kwa matilio, kwa vitu, unambariki kwa morali, kwa ari na kwa roho.
2: Wimbo huu wa na kuombea mema umeshirikisha mtu yeyote au patajia hizi jozi za kuandika?
1: Ya ni kweli, nadhani watu wengi wamekuwa kiniuliza vipi kaka John haushirikiani na watu kwenye kuimba, lakini ni watu watu wasi. Kuna wimbo moja nishai kushirikiana na mtu, lakini huu anakuombea mema nimeimba mwenyewe. Nimeandika mwenyewe. Na kwa nini niliuandika wimbo anakuombea mema? Ilikuwaje mpaka nikaandika? Nimechanganya lugha mbili humo ndani zimo.
2: Umechanganya lugha
1: gani? Kuna Kidhungu na Kiswahili.
2: Ndiyo.
1: Lugha ya Malkia. Imo kwa mbali huko.
2: Ndiyo.
1: Kuna mstari unasema do the best, God shall do the rest. Just decide from your heart. Kwamba fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yako. Amua kutoka moyoni. Tell the Lord of your dreams. Mwambie Mungu ndoto zako. Pambana, hakika inawezekana. Kwa hiyo nikasema kwamba kama kuna watu wanakatakata tamaa na wanavunjika moyo, Bwana ananiambia inuka ukawatie moyo kupitia sauti ya uimbaji.
2: Kwa nini umepata hili wazo la kuandika wimbo na kuombea mema? Pengine umewahi kukatishwa tamaa mahali fulani ukapata mtu aliyekuombea mema, au pengine ulipata nini ambacho kina kusukuma zaidi?
1: Mimi ni mtu wa watu, wewe Abel unajua.
2: Ndiyo.
1: Nimekuwa nikikutana na marafiki wengi. Marafiki hao wengi nikikutana nao, kuna muda tu wananisaidia bila hata mimi kuhitaji msaada wao. Nakutana na marafiki tu wananitia moyo bila hata mimi. Wengine tunakwambia nabarikiwe. Yaani kuna mtu anakupa sifa ambako unasema wewe jamani, hizi sifa ni za Bwana. Lakini zikiwa nyingi sana unasema jamani, hizi sifa sio hazinistahili. Kwa hiyo kila kitu nikaanza kusema, lakini kupitia huu wimbo hebu ni muombe mtu mema, kwa sababu mimi nimeyaona mema kutoka kwa watu. Na ninapomuombea huyu mtu mema, naye akatende mema kwa wengine. Kwa sababu mimi nimejionea watu wakinitendea mema kaka Beti. Wewe mwenyewe tu kunileta kwenye kipindi umenitendea jema. Hope Channel kwa ujumla mmekuwa mkinitendea mema sana. Wewe ni shahidi katika hilo.
2: Ndiyo.
1: Kwa hiyo kwa sababu nimekuwa nikikutana watu wanaonitendea mema, na mimi natamani pia wengine wakisikia wimbo huu nao wakawe baraka kwa wengine, wakatende mema kwa wengine. Kwa hiyo nikasema no, acha niandike wimbo kwa sababu nimeyashuhudia pia makuu ya Mungu. Kwa sababu siwezi kusema sina miujiza ambayo Mungu amenitendea kupitia watu. Mungu amefanya mengi kupitia watu. Hata kama yakiwa ni madogo, lakini bado Bwana ametenda kupitia watu.
2: Na wimbo huu umeshafanya audio, ukafanya video. Wale wa YouTube wanaupata lini?
1: Wale wa YouTube wanaupata leo siku ya tarehe 8.
2: Ndio.
1: Yaani tukiwa hapa kwenye kipindi, tutakapo kwenda tu mapumziko, wimbo utalia. Wanakuombea mema, wimbo utalia. Watu wanatamani kubariki watu wengine, lakini hawana mtu wa kuatia moyo. Sasa mwingine anakuwa naona labda nikimbariki mtu nitaonekana najipendekeza. No, unafanya kwa ajili ya Bwana. Sababu Yesu alipokuwa hapa duniani, moja ya mambo mengi aliyoyafanya ukiacha kuhubiri injili, aligusa maisha ya watu.
2: Aligusa maisha.
1: Hata wewe unaweza ukagusa maisha ya watu unayetusikiliza kupitia huu wimbo, utakuinua. Na nakuhakikishia kaka Abeli, ukiusikia huu wimbo utanipigia simu.
2: Sasa ngoja, ngoja kwanza. Mbona unanishawishi? Naona kama ni niusikie kwanza. Sasa unaonaje?
1: Kaka Abeli.
2: Pengine tuusikie kwanza.
1: Kabisa. Tunaweza tukausikia
2: huu wimbo. Tukausikia kwanza. Yes, umenishawishi wewe. Hadi umeona nikatishe kwanza. Na msikilizaji asikie na mimi
1: asikie na wewe usikie.
2: Haya. Msikilizaji tusikie kwanza wimbo huu. Wimbo na kuombea mema. Ni wimbo ambao leo ninaamini ya kwamba utakubariki.
1: Amen.
2: Baada ya wimbo huo tutarejea hapa kuendelea katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
1: Amen.

0: Haya. Asante sana JJ. Mungu akubariki sana.
1: Amina sana, amina sana.
0: Naamini kwamba umeniombea mema.
1: Nimekuombea mema. Na kupitia hayo mema utabariki wengine.
0: Amen. Mimi sasa na mimi ninashika bendera.
1: Ndio.
0: Kuwabariki wengine.
1: Kuwabariki wengine.
0: Kuwabariki wengine. Kupitia wimbo huu. Naamini kwa sababu mimi nimesikia kwa masikio yangu.
1: Ndio, ndio.
0: Naamini na rafiki yangu mwingine ambaye ananisikiliza sasa
1: amesikia.
0: Amesikia kwa masikio yake. Na yeye pia atabariki wengine.
1: Kuna kamstadi nako kapenda sana kwenye huu wimbo.
0: Kanasema,
1: kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kukata tamaa ni kushindwa kabla
1: haujashindwa. Nadhani melody ilikupitia mpaka ukukaona huko kamstadi.
0: Kweli
1: kabisa. Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kabla haujashindwa.
1: Wewe unasema umeshindwa.
0: Tayari umeshashindwa.
1: Yes, yes.
0: Usikate tamaa.
1: Kata miti na majani. Kata miti na majani.
0: JJ,
1: usikate tamaa. Yaani kata miti, kata majani, kata nyasi, kata nyama, kata samaki huko na kisu, usikate tamaa. Yaani tamaa iache kabisa.
0: Asante sana JJ kwa sala. Asante sana. Ninajua una njozi nyingi.
1: Naam.
0: Na una mawazo mazuri sana. Kuna wakati ulisema unatamani kuwa na studio.
1: Ili
0: ufanye kazi yako vizuri. Hili likoje?
1: Hili ni wazo ambalo Bwana mwenyewe amenipatia. Bwana alinisemesha kwamba kwa nini sasa JJ usiwe na vifaa vya studio. Ni kweli hauna fedha ya kupata hivyo vifaa vya studio. Lakini mimi nina watu ambao wanatamani huduma yako ifike mbali. Kwa hiyo Bwana aliponisemesha nipate vifaa vya studio, na mimi nikalichukua hilo wazo. Mtu anaweza kujiuliza alikusemeshaje? Lilinijia hilo wazo. Wazo linaweza likaja mchana, asubuhi, jioni. Sio lazima tuliwe ndotoni. So lilinijia hilo wazo na mimi nikasema nijie. Maana natamani kabla mwaka huu haujaisha. Abel, niwe na vifaa vya studio, niwe na kamera, niwe na vifaa vya kurekodi audio, ili niwe na uwezo wa kutoa kazi nyingi. Unaona, kwa mfano nimeachia kazi mwezi wa 10 mwaka jana. Ndiyo nimekuja kuachia kazi leo mwezi wa 8. Karibu mwaka mzima kwa sababu ya changamoto za rasilimali fedha. Sasa nikasema hapana, mimi sasa nataka niwe na vifaa ili niwe nafanya production mimi mwenyewe, natengeneza video mimi mwenyewe, kwa sababu nina marafiki wengi ambao nimeshakutana nao kupitia muziki wangu. Kwa hiyo nina watu wengi ambao wanaweza wakanisaidia kufanya hizo kazi ndogo ndogo. Kwa hiyo namuomba Bwana wa mavuno kupitia watu wake waweze kunisaidia nipate vifaa vya studio. Kuna mtu anatusikiliza anaweza akasema mimi natamani nikupatie computer, mimi natamani nikupatie monitor, mimi natamani nikupatie kamera.

0: mimi natamani ni kwa kifaa chochote kile ili mradi vikamilishe kuwa na complete package ya studio ninavitamani mimi kwa ajili ya kazi ya Bwana.
1: Ninatamani kusikia kutoka kwako kwamba sasa utafanikiwaje.
0: Mimi kama mimi nili kuna ilikuwa ni mwaka jana nilienda kufanya huduma sehemu huko. Nikawa na balance flani ambayo nimeshaitunza, ambayo nimeshaiweka kwa ajili ya kupata studio. Ka balance kama ka shilingi milioni hivi. Kwa sababu studio inagharimu kama milioni 7 na kuendelea huko. Mara walinishauri watu ili niwe na studio quality lazima niwe na milioni 7 na kuendelea. Kwa kale ka balance nimekatunza mpaka leo, mpaka pale nitakapohakikisha kwamba napata hizo fedha za kujazia. Kwa ninaanzaje? Mimi nimeshaanza. Nako ka milioni kamoja ili nihakikishe kwamba napata nini? Vifaa vya studio. Kwa sababu ningeweza kununua mavazi nikala, lakini nikasema no, kwa sababu nimeliona hili wazo, acha itulie hapo. Lakini pia nimeanza kupitia kuambia wadau, pale ninaposali baadhi ya wadau nimewaambia natamani nipate vifaa vya studio, lakini na hapa nipo kwa ajili ya msikilizaji sasa anayetusikiliza. Kama anatamani kuchangia mchango wake JJ Sauti ya Mibaraka Ministry ipate vifaa vya kurekodi muziki na kufanya video, anayo nafasi kubwa ya kuchangia, ya kutoa support yake. Kwa mimi kama mimi nimeanza.
1: Umeanza. Na unaona kuna dalili zote za za wadau ku support.
0: Kama ambavyo nilikuambia, nilikuwa sija kwenda kwenye vyombo muda mrefu kwenye public kulizungumza hilo kutokana na kuwa sikuwa na bidhaa ya kupeleka. Leo bidhaa ya na kuombea mema inanifanya niliseme hilo sasa. Ninaona dalili kwamba kwa sababu kazi ninayotamani kuifanya ni ya Baba wa mbinguni, ni ya Mungu. Mungu mwenyewe atalitimiza kupitia watu wake. Ninayo imani hiyo. Imani ni kuwa na hakika na mambo ambayo hayapo. Vifaa vya studio sasa hivi havipo. Ila ninaamini vitaletwa na Baba kupitia watu wake.
1: Ninatamani pengine tumpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine. Ungependa asikie wimbo gani?
0: Wimbo ambao ningependa asikie ni Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary.
1: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary. Kwa nini?
0: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary kwa sababu ndiye alituokoa msalabani baada ya sisi kupotea dhambini. Ndiye ameyafanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi. Kumbuka enzi hizo watu walikuwa wakiuawa wakitenda dhambi. Lakini leo hii mtu akijikwaa anaingia chumbani analia na Bwana. Bwana anamsikia. Kwa hiyo Bwana kupitia kutufia pale msalabani, Yesu Kristo amefanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi.
1: Ameyafanya maisha kuwa rahisi, ameyafanya mambo yetu
0: mayawe yanyoke. Ametukomboa.
1: Basi msikilizaji asikie Thamani
0: ya Machozi
1: ya Yesu
0: Calvary.

0: Haya. Msikilizaji, nimetamani tu ili uweze kuonja pia. Kukurudisha tu nyuma kidogo. Upate picha ya safari hii. Ili usio kasema tu pengine JJ ameanzia hapo kwenye,
1: na kuombea mema.
0: Safari yake imetoka mbali.
1: Na msikilizaji anaweza, kuna mwingine ndio huenda ndio ananisikia kwa mara ya kwanza.
0: Ndio.
1: Zipo nyimbo nyingi, kwa mfano anaweza kumtajia pale YouTube akiingia, akiandika JJ sauti ya mibaraka, atakutana na ulemavu sio laana. Atakutana na omba bila kukoma. Atakutana na nitume hivi nilivyo. Atakutana na ipo siku moja yote yatakoma. Atakutana na nchi ya maziwa na asali. Atakutana na nina wimbo. Kwa hiyo naona kazi zipo nyingi. Atakutana na Mungu yupo. Atakutana na Gen Z na Mungu. Kwa hiyo naona vibao vipo vingi sana ambavyo vitambariki msikilizaji anayetusikiliza kwa muda huu.
0: Asante sana. Asante sana. Yapo mafanikio yoyote ambayo sasa unayaona kwenye kazi yako?
1: Waswahili wanasema huwezi ukafanya kazi ikaishia tu kuwa kazi bure. Hapana. Naona mafanikio kwenye kazi zangu za muziki. Moja ya mafanikio ni kwamba watu wengi wamepata kunifahamu. JJ sauti ya mibaraka ni nani? Kwa hilo namshukuru Mungu, kupitia na baadhi ya watu kukufahamu. Mwanzo walikuwa hawanifahamu.
0: Mwanzo walikuwa hawajui.
1: Hawajui kabisa ninafanya nini. Lakini leo wanaweza wakasimama na kusema yule kijana tunamjua, anaimba, anamtukuza Mungu. Na wengine wananipigia hadi simu, unatubariki sisi na familia. Nilikuwa na mtoto nimemfungia tu ndani, lakini baada ya wewe kukusikia nimefarijika. Na hebu nielekeze shule, zinapatikana wapi mtoto wangu akasome? Unaona? Kwa hiyo ni baadhi ya mafanikio. Lakini pia mafanikio mengine, nimekutanishwa na watu ambao sikutegemea kama ningeweza kukutana nao kwa urahisi. Watu wengi nimekutana nao, wengine wakubwa, viongozi wa serikali nimekutana nao kupitia muziki. Kwa hiyo kupitia muziki umenikutanisha na watu wengi. Kupitia muziki umenipeleka sehemu nyingi pengine ambazo sikuwahi kufikiria kama ningeenda. Kama nisingekuwa tu na muziki, nisingekuwa ninaimba, sidhani kama ningepata kwenda hizo sehemu. Lakini kupitia muziki umenipeleka Gain Africa ya mwaka huu pale Arusha. Kupitia muziki nimekutana na wachungaji wangu wa kanisa la Adventista wa Sabato. Kupitia muziki sasa ningeendaje geni kama sina mziki? Nimepelekwa kwenye matukio ambayo ni mengine sio ya kikanisa, ya kiserikali, kupitia mziki. Kwa unaweza kuona kwamba licha kuwa sina mafanikio makubwa sana yanayoonekana, lakini mziki umenikutanisha na watu wengi. Ninaamini kabisa mbele ya Baba wa mbinguni, bila mziki huenda hata wewe kaka Abel nisingekutana na wewe. Sasa nakutana na wewe kwa lipi? Kama sina bidhaa. Nimekutanishwa na Hope Channel kwa sababu kupitia mziki Hope Channel pamekuwa nyumbani sasa. Kwa ni mafanikio. Usipomshukuru Mungu hata kwa hayo madogo, hata ukiwa na makubwa, hutashukuru Bwana.
0: Hutashukuru Bwana. Hebu tufahamu hili. Sasa vyombo vya habari mbalimbali, vina mchango gani katika haya?
1: Mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa, kaka Abel, ni mkubwa kwa sababu vyombo vya habari vimeweza kunipeperusha kwa Watanzania. Watanzania wengi wameweza kunifahamu kupitia vyombo vya habari mbalimbali, ukianzia hapa AWR, Hope Channel na vingine vingi ambavyo sio vya Adventista. Kwa kweli vimenisupporti. Na kupitia vyombo vya habari nimepata marafiki wengi kutoka huko kwenye media mbalimbali. Wengi, leo ukilitaja tu jina la JJ sauti ya mibaraka atakwambia yule jamaa anayeimba, yule anayeimba gospel. Kuna mtu mmoja nilimpigia tu simu nikiamini hanijui. Mtu wa vyombo vya habari huko vya nje. Kubwa tu. Nikamwambia anaitwa fulani. Wewe JJ nishakufahamu bwana. Nikasema hadi wewe unanifahamu. Nikasema wewe mambo yako tunayaona, dunia hii saizi ni kijiji. Tunaona. Kwa hiyo nikafarijika, nikasema kumbe watu wanatambua kazi ambayo ninafanya. Ni watu wakubwa kaka Abel. Sasa ukipata compliment kwa watu ambao ni wakubwa kidogo na wanakupa platform, si unamshukuru Bwana. Unamshukuru Bwana. Kwa hiyo vyombo vya habari vimesaidia sana kunipeleka kwa Watanzania, vimesaidia sana kupeleka kazi zangu, vimesaidia sana kunipa vipindi, vimesaidia sana kunipeperusha kwa Watanzania na vimenisogeza kwa watu kwa kweli. Naamini mafanikio mengine yanayoshikika yako njiani. Kwa sababu hauwezi kufanya kazi ya Bwana na Bwana akakuacha hivi hivi. Awe ashai kukuacha hivyo hivyo. Hajawahi. Na kwa msikilizaji yote anayetusikiliza, hawezi akafanya kazi ya Bwana, Bwana akamwacha vile alivyo. Huyo sio Bwana tunayemfahamu sisi. Kwa na mimi naamini pengine mafanikio mengine yako njiani. Yanakuja. Kwa sababu jina lishatangulia, mengine yanakuja.
0: Nimekuwa nikikuona kwenye vyombo mbalimbali kama ulivyosema. Kwamba hivi wewe ndiye unawaita au nimekuwa nikikuona kwenye vipindi mbalimbali kwenye vyombo vingine huko, hata ukiachana tuna vipindi vya muziki. Sehemu nyingine nimekuona hata sio vipindi vya muziki.
1: Mbona kama kuna sehemu unataka kusema wale
0: huwa wanakuita wewe ndio unawaita au wewe ndio unaomba na inakuwaje? Kuna mtu mwingine hajui
1: namna hajui.
0: Ya kupata
1: hizi platform.
0: Hebu unasema connection.
1: Yeah. Kwa kweli kama nilivyokuambia kwamba unajua watu wakishatambua kuna kitu unakifanya. Unajua mtu anaweza asikupe hela akakupa, Waingereza wanasema mileage. Akakupa jukwaa la kuonekana. Ukionekana kwenye jukwaa lake, wanaweza kukuona watu hata milioni mbili. Kwa mfano nilienda Mbeya, nikupa tu story mwaka jana. Nimefika tu Mbeya, naambia, "Wewe ndo tunakuonaga UTV?" Nikasema, wananionaga kama naenda kila siku. Kwa mtu aliniona tu mara moja ndio akasema nakuonaga. Unaona sasa?
0: Ameandika
1: kwenye akili yake, huyu anakuona. Lakini tu niseme kama nilivyokuambia kaka Abel, nimetengeneza marafiki wengi kupitia hiki ninachokifanya. Kuna muda wao wananiita. John, njoo uzungumze mambo ya wenye ulemavu. Mambo ya wenye ulemavu tunatamani yasikike kwenye jamii. Wakiniita na kwenda. Kuna muda mimi nikihisi, ebu hapa niombe kipindi. Napiga simu moja tu. Wanasemaga vijana wasikizi, simu moja tu. Kwa sababu wananijua. Na wengine namba zao tunawasiliana. Nikiwapigia tu simu, wanasema, we kaka John unayeimba, basi kesho njoo. Lakini kwa sasa nilipofikia, walio wengi huwa wananiita, nafanya nao vipindi. Yes, wananiita na chambua masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa, yote nafanya. Kwa kuna muda ninaalikwa. Kwa kweli namshukuru Mungu kufikia unaalikwa na vyombo vikubwa kama ninyi, Channel, ITV, Wasafi. So namshukuru Bwana. We ni nani? Lakini kwa sababu watu wanatambua kile unachokifanya, wanathamini unachokifanya.
0: Na unaona faida gani ya kujishirikisha katika, nimekuona pia mara nyingi hata umetaja mwenyewe kwamba unahudhuria hata kwenye washa mbalimbali za kiteknolojia. Unapata faida gani?
1: Faida kubwa ninayoyapata ni sura yangu kuendelea kutokuwa ngeni kwenye macho ya watu. Kadri sura yako inavyoendelea kutokuwa ngeni, ndivyo mafanikio yanavyokaribia. Naweza nikasema mimi sasa hivi maisha yangu ni usiku wa manane. Karibu kuna pambazuka. Nielewa nikisema hivyo kaka Abeli. Kwa hiyo ni usiku wa manane, karibu kuna fanya nini? Kuna pambazuka. Na faida nyingine, nakutana na watu wakinijua, inakuwa ni connection pia moja wapo. Mimi siku hizi nimekuwa pia nikihubiri, nakuta mtu anakupigia simu, tunaomba uje uhubiri kanisani kwetu, tunaomba uje ufanye hiki, tunaomba uje uimbe, tunaomba uje ufanye, ni kwa sababu amekuona sehemu. Alikuona sehemu, ana save namba, anakupigia simu. Si ndio? Kwa hiyo ni manufaa, unapata baadhi ya platform, unapata baadhi ya majukwaa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya Baba. Wasingeweza kukupigia simu kama hawakujui.
0: Ni kweli.
1: Wangekupatia wapi?
0: Nashukuru sana.
1: Asante sana kaka Abel.
0: Nashukuru sana nina tamani kufahamu zaidi kutoka kwako, kwa sababu leo msikilizaji pia yuko tayari kusikia kutoka kwako.
1: Ndio.
0: Mimi natamani nimpatie kile ambacho leo
1: anatamani. Kabisa.
0: Natamani. Hebu tujue kwamba watu wana kuweka katika kundi gani sasa? Baada ya haya yote ambayo unayafanya kwenye muziki na pengine shule, maisha ya kawaida na nini, na hivyo, watu wanakuweka kwenye kundi gani?
1: Kwanza watu wananichukulia mimi mpambanaji sana. Unajua kumaliza chuo na kuanza kukaa mwenyewe, pale kanisani kwangu wananitania wananiambia wewe John ni mwamba sana na mimi naambia mwamba ni Yesu mwenyewe. Mwamba ni Yesu mwenyewe. Watu wamekuwa kinirebo kama mpambanaji sana. Ndio maana mwanzo nikakwambia tutakata miti na majani lakini hatutakata tamaa. Watu wamekuwa wakinitia moyo kwa kweli. Unafarijika kusikia watu wanakulebo mpambanaji, mtu asiyekata tamaa, mwenye vipaji vingi, mwenye talanta nyingi, anazionesha popote pale anapopata jukwaa. Na mimi ninapopata jukwaa popote pale naimba, pata jukwaa popote pale nahubiri, pata jukwaa popote pale nafanya motivational speaking, nafanya vitu vingi. Mimi sio mtu wa kujifungia, sio mtu wa kujiogopa, sio mtu wa kujionea haya, sio mtu wa kujionea aibu aibu zisizo na msingi. Pahala penye kushow up na show up kwa ajili ya Mungu ili watu wabarikiwe. Kwa hiyo hiyo ndio lebo ambayo naipata kwenye jamii. Hiyo ndio response ambayo watu wananiambia, hivi wewe John una nini? Hivi wewe watu wote unakutana nao umewapa nini? Una hela nyingi? Watu wananiambia kaka nina hela nyingi. Kwa hiyo lakini watu wanambia jamani ni Mungu tu.
0: Ni Mungu.
1: Si mimi. Kuna mtu mmoja haoni akanifuata siku moja akaniambia hivi John wewe una nini rafiki? Kwa nini media zote wewe zinakufahamu? Kwa nini wewe unapata nafasi za kurekodi? Sisi mbona imekuwa ni ngumu? Nikamwambia no, sio mimi, ni Mungu wa mbinguni. Lakini pia watu wakishakuelewa spiriti ya upambanaji ulionayo watakusaidia kwa namna yoyote ile.
0: Na na huwa unaposikia hayo maneno unajihisi vipi?
1: Nafarijika.
0: Unaposikia
1: nafarijika, natiwa moyo, nasema nitakata majani na miti, sitakata tamaa. Yananitia moyo sana sana. Ya sana. Kuna muda unaweza ukalala labda hujala siku moja, lakini usijue kama hata hujala.
0: Kwani umewahi ku umewahi kulala njaa?
1: Maisha yana milima na mabonde.
0: Usiku umewahi kwenda kabisa?
1: Maisha yana milima na mabonde kaka Abel.
0: Usiku ulipita?
1: Maisha yana milima na mabonde. Niamini mimi.
0: Lakini leo unawatia moyo watu na kuwaombea.
1: Nawatia moyo watu na kuwaombea. Unajua ukiyaruhusu magumu ya kuingie akilini, hautaona neema na mema yanayokujia mbeleni. Kwa sababu ukikutana na baya moja tu utakata tamaa. Nilikutana na rafiki yangu anambia mimi niliporekodi wimbo wangu nikatafuta nifanye interview kama wewe ambavyo unavyofanya, wakanijibu vibaya nikaacha. Sasa mimi nimekutana pia na hayo, usidhani mimi niliteleza tu. Hapana, nilikutana na hayo, lakini niliendelea kuforce kupambana. No, ninaamini nina jambo la kushow up. Kumbuka kuna jamaa mmoja wakati naanza kurekodi kazi zangu, sitamtaja jina wala sitataja chombo. Lakini kuniambia, amwambia kaka naomba nije nifanye kipindi hapo. Unaitwa nani? Naitwa JJ. Ndio niko mwaka wa tatu hapo. Mwaka juzi hiyo. Tunarekodi wimbo wa kwanza. Nitumie wimbo wako. Nikamtumia wimbo, akaniambia kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hebu imagine ungekuwa ni wewe. Kazi yako haina viwango. Akaniambia neno, akatumia neno la kizungu. Hii ni national coverage. Nikasema, yani mimi nimetumia hela, nimeomba kwa wadau hela, nikatumia laki na nusu, laki nikaenda studio, 1,070 nikatengeneza track, ilikuwa ni audio, laki karibu laki mbili. Halafu mtu anasema tu amekula ugali na nyama na vitoweo ameshiba, kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hii ni national coverage. Kama huna akili ndogo, unakata tamaa.
0: Unaacha kabisa. Kuanzia siku hiyo hiyo.
1: Hujasikika tena. Muka sikika tena. Nikatulia, nikasema, nikaachia tena wimbo wa pili. Wimbo wa kwanza sikumtafuta. Aliponiambia hivyo nikatulia, nikasema da, nikaachia tena kazi ina wimbo. Nikampigia tena simu.
0: Uzuri. Hebu, na wewe huna hasira?
1: Sina hasira. Uzuri watu wa Mungu, kuna watu wanasemaga watu wakipata platform, wakipata majukwaa, huwa hawapokei simu. Mimi nilichokuja kujifunza kaka Abel, si kweli. Kupokea simu au kutokupokea simu kumbe inabaki tu kwa tabia ya mtu. Haina uhusiano wote na mafanikio ya mtu.
0: Ni kweli.
1: Haina uhusiano wote kabisa. Kapiga simu yule brother, akapokea. Vipi tena? Nilikwambiaje, umesahau kile nilichokuambia? Kambia kaka leo nina kazi nyingine kaka. Kazi gani? Nikamtumia. Kambia nitumie link. Nikamtumia. Sasa nikamwambia Mungu, hizi media na hawa watu umewaumba wewe.
0: Ni wako.
1: Ole wako wasinipe vipindi. Nitaacha mara moja hii kazi. Nimwambia Mungu kabisa hivyo. Very serious note. Kama Mungu nitaacha. Yule mwamba akanirudia, Jumapili njoo kwenye kipindi. media kubwa brother.
0: Eh?
1: Nilipoenda pale sasa maajabu ya Mungu. Mm. Ule wimbo ambao aliusema hauna hadhi ya kusikika pale.
0: Mm.
1: Akauplay. Hebu tu play hizi nyimbo zako mbili zote.
0: Ule ule ambao aliukataa.
1: Alisema hauna viwango vya kulia pale.
0: Uh-huh.
1: Akauplay. Maajabu ya Mungu. Akasema kumbe hii kazi ina upako hivi. Mbona hii kazi mpaka imenishangaza? Ipo siku moja watu wakaba asema hii kazi inabariki kwa taratibu kama ime nadhani somo Adventista akasema hii kazi iko kama ya kuabudu hii. Ya kuabudu kabisa. Wakaanza kuambizana mimi nikasema lakini moyoni ulisema haina viwango vya kulia
0: moyoni
1: sasa moyoni nikasema maajabu ya Mungu. Kwa hiyo inakuonesha utasikia maneno mengi kwenye chochote unachokifanya. Ukiwa mwepesi kuyachukua maneno kama yalivyo hautaenda mbele. Na watu wengi wamekata tamaa kwa kuambiwa neno moja, maneno mawili. Songa mbele.
0: Songa mbele.
1: Watakuja watu wakuambia unachokifanya ni cha hovyo. Songa. Chukua wengi wanaokutia moyo.
0: Hebu ngoja tumuombee kwanza mtu na huu wimbo tena. Na kuombea
1: mema. Asonge.
0: Na kuombea mema. Nataka tena nimpatie msikilizaji. Tunamuombea tena.
1: Mema.
0: Mema.
1: Hata akisikia mabaya, akazane kwenye mema.
0: Akazane kwenye mema.
1: Yes.

0: hilo ndilo ombi la JJ. Sauti ya Mibaraka.
1: Unaposikia mengi yakisemwa juu yako, tunakuombea mema.
0: Tunakuombea mema.
1: Yachukue yale mazuri yanayosemwa juu yako. Yale mabaya yafanye kama ngazi za kupanda kwenda gorofani. Uwezo kaenda gorofa ya tatu, alafu unataka upande ngazi moja tu ufike gorofa ya tatu. Never. Panda ngazi. Panda ngazi.
0: Panda ngazi namba moja.
1: Panda ngazi, panda ngazi, panda ngazi.
0: JJ tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki.
1: Naam.
0: Ngoja nikuulize swali ambalo pengine haliko
1: la kichokozi.
0: La kichokozi haliko kwenye muziki. Natamani kuajiriwa siku moja.
1: Siku moja natamani kuajiriwa, na Mungu ni mwema, nitaajiriwa muda sio mrefu. Ninayo imani kubwa sana hiyo. Imani ni kuwa na hakika na jambo ambalo halipo. Sasa hivi sina ajira, lakini siku nikipata kazi Manase, Abel, nilikufanisha tena na Manase. Uzuri ninyi wote jamaa zangu.
0: Ni kazi moja tunafanya hapa. Ni ndugu.
1: Ninyi wote ndugu. Sasa siku nikipata kazi nitakwambia. Naamini mwaka huu kama Bwana aishivyo. Sababu nishawahi kumpa Bwana maombi magumu. Mwaka huu nimemwambia, mwaka usipite bila mimi kunipa kazi mtoto wako.
0: Umemwambia?
1: Nishamwambia. On a serious note, anajua Baba wa mbinguni na kazi nitapata.
0: Na unafikiri kazi, pengine ajira, unafikiri kufanya kazi kwenye eneo lipi?
1: Maeneo ya shuleni, kwa sababu mimi mwana saikolojia, nafanya guidance and counseling kwa wanafunzi, lakini pia vyuo vya kati, naweza nikafanya pia guidance and counseling, hospitalini pia, naweza nikafanya guidance and counseling.
0: Kwa ulisoma maswala ya
1: saikolojia
0: na elimu.
1: Yes, vyote
0: psychology na elimu.
1: Yes, education.
0: Hiyo ikitokea hata sasa mtu ambaye anahitaji ama taasisi fulani zinahitaji, pengine
1: nafanya nazo nani, pia nimewahi kufanya na nilikuwa nifanya na taasisi moja, nilikuwa na volunteer.
0: Ndiyo.
1: Kwa mtu wa Mungu mmoja hivi niliwahi kufanya naye, kwa hiyo nina experience ya kwanza kufanya hizi volunteering.
0: Haya. Sasa hebu mtu akihitaji kukufikia, anakufikiaje? Na pengine huu wimbo utakuwa unapatikana?
1: Huu wimbo utakuwa unapatikana kwenye YouTube ya JJ Sauti ya Mibaraka. Utakuwepo pale wimbo, lakini pia kwenye mitandao yangu mingine ya TikTok, Facebook, kote ninapatikana kwa JJ Sauti ya Mibaraka. Mtu anaweza akanifuata huko akaona content zangu nyingi, content zangu za mahubiri ziko kule pia. Lakini JJ Sauti ya Mibaraka ndio sehemu ambapo wimbo huu utakuwa unapatikana kuanzia leo 8/8/2026. Mtu ambaye akitamani sasa kusupport lile wazo langu la kuwa na vyombo vya studio, vyombo vya studio, atanitafuta kwa namba ya 0769094959. Tuko pia kwenye msimu wa makambi. Kuna mtu anasema natamani uje utubariki kwenye makambi siku moja, siku mbili. Nitafute tu kwa namba hiyo hiyo ya 0769094959. Yes.
0: Una ujumbe gani kwa wote ambao wanakufuatilia sasa?
1: Ujumbe ninaopenda kuambia wote wanaotufuatilia sasa ni kwamba Mungu anatuwazia mema muda wote, masaa yote. Changamoto zikikukuta kwenye maisha, zichukulie kuwa hilo ni gorofa tu, ni gorofa ya nne, ambayo wewe unatakiwa upande hizo ngazi ili ufike kwenye gorofa ya ngapi? Ya nne. Lakini sio kukata tamaa. Kata miti, kata na majani. Hayo yakate, lakini tamaa usikate. Kwa sisi wenye ulemavu na kwa wazazi wenye watoto wenye ulemavu, msiwakatie tamaa hawa watoto. Sisi wazazi wetu hawakutukatia tamaa, ndio maana leo tupo tunapeperusha bendera ya Bwana. Angali mwanadamu yuko hai, angali mwanadamu anapumua, angali mwanadamu anawaza, ana fikra, hatakiwi kukatiwa tamaa.
0: Hey, asante sana. Nashukuru sana kwa ujumbe wako.
1: Asante sana, asante sana Abel.
0: JJ, hivi
1: nawashukuru mno.
0: Hivi unaweza kumwambia msikilizaji kwamba hii JJ inaunganisha nini na nini?
1: JJ ni kifupi cha John Joseph, kirefu cha John Joseph.
0: Kumbe ni majina. Ni jina halisi.
1: Ni jina halisi.
0: Pengine tulikuwa anafikiri ni nickname.
1: Ah, no. Ni John Joseph.
0: John Joseph.
1: Yeah. John Joseph, sauti ya Bibaraka. Nikaona kuifupisha JJ, sauti ya Bibaraka.
0: Sauti ya Bibaraka.
1: Naam.
0: Bwana, asante sana
1: rafiki yangu. Sana, well, ubarikiwe mno. Ubarikiwa sana, barikiwa sana.
0: Nakushukuru sana na Mungu awe pamoja nawe.
1: Amina sana.
0: Ninakutakia baraka za Bwana zaidi.
1: Amina, amina.
0: Vile ambavyo unatuombea
1: mema,
0: vile ambavyo unawaombea mema, ndivyo na Bwana anavyokubariki.
1: Na wewe endelea kuniombea zaidi.
0: Mimi nitaomba
1: masuala yangu mengi yafanikiwe.
0: Amen.
1: Yakishafanikiwa siku moja,
0: amen,
1: uje tule na ubwabwa.
0: Amen.
1: Unajua ubwabwa huwa unaliwa wapi?
0: Hiyo naiomba hiyo siku inatokea na mimi nitakuwa sehemu ya.
1: Kabisa.
0: Nashukuru sana.
1: Amina sana.
0: Msikilizaji, hadi hapo ninatia nanga katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza hadi hivi sasa tunapoweka nukta katika kipindi hiki. Kumbuka leo nilikuwa na rafiki yangu JJ John Joseph, sauti ya Mibaraka. Na ni tumaini langu ya kwamba umepata mengi na katika wimbo ambao leo umeusikia, wimbo ambao leo tumekuletea kwa mara ya kwanza, wimbo na kuombea
1: mema
0: utakuwa umekupatia kitu cha maana.
1: Nawe
0: waombee wengine
1: mema. Amen.
0: Kwa heri kwa sasa. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Na Bwana akubariki. Tukutane tena panapo majaliwa. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kipindi hiki. Asante kwa kuwa umenipatia nafasi nzuri ya kuwa na rafiki yangu John Joseph JJ, sauti ya Mibaraka. Baba, ameubariki ulimwengu. Nawe mbariki.
1: Amen.
0: Mtunze.
1: Amen.
0: Muinulie watu.
1: Amen.
0: Leta watu watakao ongeza ufanisi katika kazi yake.
1: Amen.
0: Wewe unajua Baba. Unao wenye nguvu. Unao wanaoweza kuona kazi zake. Baba, kwa kuwa anakutumikia na ameamua kufanya uinjilisti, kuwafikishia watu ujumbe wa matumaini.
1: Amen.
0: Baba, sikia maombi yake. Sikia maombi yake, umjibu sawasawa na mapenzi yako.
1: Amen.
0: Kwa kuwa tuna imani nawe na hujawahi kutuacha, tunakiri kwako. Baba, tunaomba sasa baraka zako zisipungue kwake. Unapombariki, basi sisi tutarudi kurudisha sifa na shukrani. Kwa kuwa utakuwa umetutendea mambo makubwa.
1: Amen.
0: Asante sana kwa kuwa wewe u pamoja nasi sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Barikiwa sana.
0: Amen.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Hujambo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Ninayo furaha kwa mara nyingine tena kukualika katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunaangalia hazina iliyositirika katika vitabu vya roho ya unabii vinavyoaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii leo ninakualika uweze kuungana pamoja nami kama kawaida. Naitwa Manase Rusaka. Tusafiri pamoja mpaka pale tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi chetu hii leo. Septemba 11 mwaka 2001 ni tarehe ya kukumbukwa sana, hasa kwa nchi ya Marekani, baada ya mashambulizi manne yaliyotokea ya kigaidi yakiongozwa na kikundi cha kigaidi cha Al-Qaeda. Kikundi hiki cha kigaidi kiliziteka nyara ndege nne na kuzitumia kama silaha ambayo ilikwenda kuzigongesha katika majengo katika mji mashuhuri wa New York huko nchini Marekani na mji wa Washington DC, tukio ambalo lilisababisha zaidi ya vifo 3,000 kutokea. Tukio hili la kushtukiza lilishangaza dunia na hata nchi ya Marekani yenyewe, kutokana na jinsi ambavyo inamiliki mifumo ya ulinzi, lakini jambo hili lilitokea. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ziliathiriwa moja kwa moja, kwa sababu ubalozi wa Marekani hapa nchini nao ulihusika katika tukio hili. Na katika kipindi cha leo tutapata nafasi ya kuangalia tukio hili la Septemba 11 kama tukio lililotabiriwa au la. Mada yetu tunalitazama kama tukio la kushitukizwa, lakini ninaye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo pale Morogoro ambaye tutazungumza naye. Mchungaji, karibu sana.
2: Ninakushukuru sana ndugu Manase.
1: Habari za Morogoro?
2: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu.
1: Basi leo katika kipindi hiki cha miale ya unabii tunatazama tukio hili la Septemba 11 kama tukio la kushtukiza. Pengine utatupitisha kwa uzuri kuona kwamba kweli lilikuwa tukio ambalo limeshtukizwa au ni tukio lililotabiriwa, na tunaona utimilifu wa unabii wake. Kabla hatujaenda mbali, ni kualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Basi tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwenye enzi, wewe ambaye ni muumba na mwokozi, tunakutukuza sana kwa sababu wewe peke yake unastahili sifa. Katika fursa hii adhimu ambayo tunayo kwa ajili ya kujadili masuala ya husianayo na nuru ambayo umeiweka maishani mwetu kupitia katika neno la unabii, twakusihi ututakase na utuongoze kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utupe kukuelewa na utupe kukutii, kukufuata katika njia yote. Tumeomba kwa ajili yetu, lakini sana kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina.
1: Amen. Mchungaji, nakushukuru sana kwa ombi la ufunguzi wa kipindi. Basi mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba niko na mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo, pengine mchungaji, tukianzia kwenye tukio hili la Septemba 11, binafsi wewe wakati linatokea ulikuwa wapi?
2: Naam, nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukizungumzia Septemba 11, 2001, nina mengi ya kusema, lakini kwa ufupi nikumbuke tu, ilikuwa ni asubuhi ambayo nilikuwa wakati huo katika jimbo la Michigan, kwenye mji mdogo uitwao Niles. Na nadhani tukio la kwanza ninavyolikumbuka lilikuwa kama saa 3 kasorobo hivi, katika huo muktadha wa mashambulizi yaliyotokea kigaidi. Na kifupi nakumbuka kwamba ilikuwa asubuhi ambayo ilikuwa ya kawaida hivi, lakini taarifa zikaanza kuonekana dhahiri kwenye runinga, na Ninakumbuka kwamba tukio la kwanza halikuwa limenaswa mubashara, lakini lilikuwa linachukuliwa taarifa na ilikuwa inaendelea kuelezwa katika channel za kawaida za runinga katika taifa lile. Ndipo tukio la pili lilikuwa mbashara kabisa, maana sasa walikuwa wanaendelea kuangalia kilichotokea awali, na ndipo likatokea hilo la pili hapo New York. Wakati huo haya mengine sasa yakiendelea kutokea kule Washington DC, na kama ambavyo amesema ilikuwa matukio kama yanatakadiriwa kuwa manne katika muda ule mfupi wa siku ile. Ninachokumbuka pia ni kwamba nilikuwa Michigan, lakini mdogo wangu alikuwa New York, na nikaanza kumtafuta kwa mawasiliano tangu saa tatu hivi, na hatukumpata mpaka saa tisa alasiri akisema yuko salama katika upande sasa wa New Jersey, na alikuwa akitokea chuo ambacho kilikuwa katika sehemu ya jiji la New York.
1: Basi umekuwa mbaraka pia kupata nafasi ya kufanya kipindi hiki, kumbe ulikuwa nchini Marekani wakati huo, kwa hiyo nadhani kutakuwa na kitu cha ziada sana cha kutuambia. Kwa jinsi unavyofahamu nchi ya Marekani, mifumo yake ya ulinzi, unadhani ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani kwa tukio kama hili kutokea katika ubalozi wa Marekani, hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki, lakini katika kitovu cha nchi ya Marekani yenyewe, hasa katika miji ya New York na Washington DC?
2: Kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea? Na kushukuru ndugu mtangazaji. Hakika ni kwamba taifa la Marekani, kama yalivyo mataifa makubwa yanayofahamika kuwa ni mataifa makubwa duniani, moja ya mambo ambayo yamekuwa yakijivunia ni usalama, ulinzi, vyombo vya usalama ambavyo vina zana za kutosha kwa ajili ya kulinda taifa na watu wake, na pia uwezo wa kushambulia ikibidi, kama ambavyo wanafanya wakati mwingine wale ambao wanafikiri ni maadui wao. Na hivyo kwa mazingira ya kawaida na matarajio ya raia na watu wa kazi wa dunia, sio Marekani peke yake, isingefikirika kwamba ingekuwa rahisi kwa tukio kama lile kufanyikia katika majiji yao maarufu kabisa, muhimu kabisa, Washington ikiwa ni makao makuu ya kiserikali na New York ikiwa makao makuu ya kibiashara, yani katika majiji ambayo ni ya kimataifa duniani, makao makuu pia ya Umoja wa Mataifa, jiji ambalo kwao nalo ni jiji wanalojivunia. Sasa nikisema ilikuwa ngumu kiasi gani, labda nidokeze yafuatayo.
1: Karibu.
2: Moja ni kwamba taifa la Marekani lilikuwa halikuwa tayari kwa jambo la namna ile, licha ya kwamba lilijiamini katika mambo mengine. Nadhani hii sasa ni namna ambayo watu wanaweza kuwa na mitazamo. Mashambulio yalifanyika Dar es Salaam na Nairobi yaliwafikirisha kwamba kule ni nje, hawezi kufanyia huku hao wanaofanya ugaidi. Na hivyo tukio lilipofanyikia ndani likaibua vitu ambavyo taarifa ya tume ya Marekani ya tukio la Septemba 11 ambayo ipo kwenye tovuti, tovuti rasmi kabisa, yote anaweza aka Google na kuiona, tovuti itwayo National Commission on Terroristic Attacks upon USA. Taarifa yao inaonesha bayana kwamba hawakuwa tayari. Hilo ni moja, lakini la pili kwamba pengine ilikuwa rahisi kutokea kwa sababu lingine hili hawalitaji wao, kwa sababu Mungu aliruhusu litokee. Hakuna jambo chini ya mbingu ambalo linatokea bila Mungu kujua, na hivyo kuruhusu litokee pengine ilikuwa fundisho kwao. Lakini swali kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea, mimi nadhani haikuwa vigumu kwa maana ya kwamba Mungu akiruhusu ni rahisi. lakini pia kwa upande mwingine ilikuwa vigumu kiasi gani, kwa sababu kwa mujibu wa vyombo vyao vya usalama, kwa taarifa ambayo nimedokeza inaposomeka pia wazi, tuliokuwa pale tulishuhudia wakifanya mahojiano mazito mno baada ya mwezi wa Septemba, mwezi wa 10 wa 11 ilikuwa mtiririko wa mahojiano mubashara yaliyokuwa yanaoneshwa nchi nzima kwamba FBI, CIA pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani hawakuwa wakibadilishana taarifa kwa uzuri kabla ya Septemba 11. Hivyo wakaona yale tunaweza kusema ni gap au ufa hapa na pale, nyufa za mawasiliano kati ya idara muhimu kama hizi ambazo ni za vyombo vya ulinzi na usalama. Kifupi niseme ilikuwa ngumu kwa watu kutarajia, lakini haikuwa vigumu kwa sababu ya nyufa zilizokuwepo.
1: Kwa sababu wewe ni msomaji wa maandiko, ni msomaji wa vitabu, unadhani tukio hili lilikuwa kama ajali zingine au lilikuwa tukio lililobeba ujumbe mahususi kutoka kwa Mungu?
2: Nikushukuru mwenyekiti ndugu mtangazaji kwa swali hilo zuri. Kwa kweli awali ulisema juu ya kushtukiza, na nikija kwenye swali hili unaloniuliza, nikumbuke tena maneno fulani ambayo nilishangaa yapo kwenye tovuti yao hii ya taifa, na ni executive summary, yani mtasari wa kiutendaji ambao upo kwenye tovuti ambayo nimeitaja. Na wakatumia maneno kwamba je, kushambuliwa huku kulikuwa hakukutarajiwa, na wanasema la, kulitarajiwa lakini kulishtukiza. Yani walishtukizwa walishtukizwa, lakini matarajio yalikuwepo kwa sababu kulikuwa na dalili zilizoonekana kabla. Kumbuka kwa mfano ambao tumeutumia hapa ili nije kwenye hoja ya maandiko ulivyoniuliza, ile ya Dar es Salaam na Nairobi. Ilikuwa mwaka 98 mwezi wa Agosti, na tulipigwa nadhani siku hiyo hiyo. Na hii ya New York na Washington ni 2001. Hivyo kulikuwa tayari na mlolongo wa matukio ambayo yalikuwa yameshaonesha kwamba walikuwa katika mazingira ya kushambuliwa, kutafutwa. Sasa maandiko, unapozungumzia maandiko kwamba ni tukio kama tukio lolote lingine, nipendekeze mwenyekiti, napenda kukuita mwenyekiti, lakini
1: wewe ni sawa
2: tu katika muhtasari wa kuzungumza hapa. Lakini ninapozungumzia juu ya matukio haya mengine, pengine ni muhimu kujua kwamba maandiko yanatuambia hasa katika ramani ya unabii ya kwamba tunapoyaona yanayotokea, tunajua muda ukoje, ratiba ya Mungu kwetu, sayari dunia imefika wapi. Tunajua tulikotoka, tunajua tulipo, na tunajua tunakokwenda. Sasa je, kama hili lilikuwa kama matukio mengine yoyote, ni rahisi kwa wengi kusema hapana, halikuwa kama matukio mengine yoyote. Lakini hapa ndipo wanazuoni wa Biblia wanapopaswa kusikilizwa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tukisema ilikuwa tukio tofauti kabisa na matukio mengine yoyote, tunataka tupate fungu, tunataka nukuu ambayo inalenga moja kwa moja katika tukio hilo moja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, tukio la giza, jua kutiwa
1: giza
2: na mwezi kugeuka, na kutiwa giza pia, na nyota kuanguka 1800 zile.
0: Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha utajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
3: Chao mpendwa msikilizaji, Karibu katika safari ya kurudi nyumbani. Somo la 26, somo la mwisho la mfululizo huu. Leo tunauliza swali kubwa linalotisha ulimwengu. Kikombe kinafurika. Saa ya hukumu imefika. Ukisoma Ufunuo wa Yohana sura ile ya 14, fungulio la 7 inasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, na bahari na chemichemi za maji. Je, Mungu anakuhukumu sasa hivi? Tunapimwa na nini? Kuna tumaini gani? Kini wetu ni mchungaji Mazara Edward Matucha. Karibu sana mchungaji kutufungulia kwa neno.
4: Amina, amina sana, na Mungu akubariki sana mpendwa na wapenzi wasikilizaji kokote kule ambako wanakotusikiliza. Ni wakati mwingine mzuri sana kwa ajili ya kuziangalia kingo za historia, lakini sasa na tumuombe Mungu.
3: Rafiki yetu mpendwa, shemali pa juu mbinguni palipoinuka mno, tunakuja tena miguuni pako tukiwa tumechoka. Tupokee kama tulivyo. Roho wako Mtakatifu akawe pamoja na sisi. Tumie mchungaji Mazala anapoenda kunena mbele ya watu wako, maana tunaomba tukiamini kwa kupitia kwa Yesu Kristo mkozi wetu. Amen.
4: Amen. Tumefurahi sana kusikia mrejesho mkubwa sana kutoka kwa marafiki zetu ninyi ambao mliandika jumbe mbalimbali. Tumefurahi kuomba pamoja nawe, lakini wale ambao wamefanya maamuzi ya kujiunga na imani hii mpya, bila shaka umekuwa ni uzoefu wa kipekee sana. Katika Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 10, maandiko matakatifu yanasema maneno yafuatayo: yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Hii ina maana gani? Jambo la kwanza ninatamani tujaribu kuto. Hii ina maana gani? Jambo la kwanza ninatamani tujaribu kutenga muda wa kutosha hapa kuelewa hivi.

0: nyakati za jioni, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300.
1: Ndipo patakatifu patakapotakaswa.
0: Ndipo patakatifu patakapotakaswa. Sasa hukumu hii yenyewe ilianza mwaka 1844. Sasa tumepataje hiyo hesabu? Hebu angalia katika Danieli sura ile ya 9 mstari ule wa 24 hadi 27. Rafiki yangu, ninaenda pole pole kwa sababu yawezekana masomo haya ni mapya kidogo kwako, lakini ikiwa tutaisoma Biblia na kuiacha yenyewe tafsiri, utaona kila kitu kimewekwa vizuri. Katika Danieli sura ya 8 mstari wa 14, malaika anamwambia Danieli kalenda ya kuanza kwa hukumu ya upelelezi. Ni kwa tunasema hivyo ni kwa sababu kuna dokezo kubwa limetajwa hapo, patakatifu kutakaswa. Na kisha katika sura ile ya 9 mstari wa 24-27, malaika anarudi sasa na kuanza kuvunja vunja ule unabii, akianzia wakati ambapo Danieli yupo na kuenda mpaka misho ya dunia. Na sasa sikiliza kile ambacho Mwenyezi Mungu aliweka kila kitu wazi. Danieli sura ya 9 mstari wa 24 hadi 27.
1: Neno la Mungu linasema,
0: ndio,
1: muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako,
0: ndio,
1: na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi,
0: ndio,
1: na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya milele, na kutia muhuri maono na unabii.
0: Labda tunaweza kaiweka kituo hapo. Katika mstari wa 24 kuna mambo ambayo yametajwa ambayo yatatimia ndani ya majuma 70. Na sasa yametajwa hapo. Jambo la kwanza ni habari ya watu wako. Watu gani? Israeli. Israeli wenyewe katika unabii toka kipindi ambacho Danieli yupo, walipewa unabii wao ungekamilika kwa majuma 70. Lakini vivile jambo lingine natajwa hapo ni habari ya mji wa mtakatifu, yani mji wa Yerusalemu. Manake habari ya kujenga tena mji wa Yerusalemu ungekamilika ndani ya majuma hayo 70. Lakini vivile kulikuwa kuna habari ya kukomesha makosa. Jambo lingine ni habari ya kuishiliza dhambi. Na jambo lingine ni habari ya upatanisho kwa ajili ya waovu. Na jambo la mwisho ni habari ya kuleta haki ya milele. Zingatia natajwa haki ya milele. Alafu mwisho kukomesha unabii. Kwa habari katika habari ya kutia muhuri maono na unabii, maana yake ni nyakati ambazo hakutakuwepo tena na maono, hakutakuwepo tena na unabii, kwa sababu yote yamekwisha. Na kama yote yamekwisha, basi ni habari ya kutawazwa kwa yule aliye mtakatifu, yani kutawazwa kwa Yesu Kristo. Sasa yote haya yanatajwa yakiwa yanatimia katika huo nabii. Mstari wa 25.
1: 25 nasema.
0: Nasemaje?
1: Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na andaki. Naam, katika nyakati za taabu.
0: Sasa uwe mstari wa 25 unataja, unaanza kuvunja ule nabii ule wa majuma 70. Sasa unavunjwa hapo, anasema mambo yafuatayo. Anasema tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu na hata zamani zake Masihi aliye mkuu. Sasa anataja matukio mawili. Jambo la kwanza ni kujenga upya, kutengeneza na kujenga upya. Alafu zinatajwa zama za Masihi aliye mkuu. Sasa huu mdo unaotajwa kutakuwa na majuma 7. Alafu katika majuma 62 ule mji wote utakuwa umejengwa, sio kwa jumla majuma 62, ila ndani ya kipindi cha majuma 62 utajengwa tena na zile njia zake kuna mahandaki. Lakini inatajwa nyakati ambazo utakojengwa zitakuwa ni nyakati za taabu. Nenda mstari ule wa 26 rafiki yangu.
1: Nao nasema, na baada ya yale majuma 62, Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo ukiwa umekwisha kukusudiwa.
0: Sasa baada ya hapo inaelezewa sasa.

0: Na nini kitakachotokea baada ya majuma 62, kipindi ambacho ule masihi mkuu ambaye nyakati zake sasa anatajwa kwamba atauawa, lakini licha hivyo tu atakataliwa, yani kwamba wale watu wake watamkataa. Alafu kuna utawala unataja hapo ya kwamba watu wa mkuu atakayekuja, huyu ni mgeni atakayevamia Yerusalemu, atauangamiza ule mji, na sio ule mji tu, lakini atangamiza na hekalu lile la Yerusalemu. Alafu na mwisho wake utakuwa ni mbaya. Alafu baada ya hapo huu nabii unasonga mbele kabisa kwamba hata mwisho ule vita vitakuwapo ukiwa umekwisha kukusudiwa. 27
1: sema nayo atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu. Na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. Na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake wenye kuharibu.
0: Sasa hapa mambo mengi yanatajwa kwa wakati mmoja, nitaenda tu haraka haraka, lakini hapa sasa Danieli anaelekeza usikivu kwa ajili ya huyu nyakati za masihi. Anazungumzia ya kwamba huyu atafanya agano thabiti na watu wake kwa muda wa juma moja, ambazo hiyo ni miaka mingapi? Miaka 7. Na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu. Kwa katika miaka ile 3.5 atakomesha ile kafara, na mahali pake itasimama chukizo la uharibifu. Maanake ni nini? Mahali pa kafara sasa patasimama ibada iliyo kinyume na Mwenyezi Mungu. Na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Lakini hapa inazungumziwa habari ya hukumu. Yule atakayesimamisha hilo chukizo la uharibifu, basi hukumu yake imetajwa. Sasa siku 1300 ni miaka 2300 ya unabii. Ikihesabika kuanzia lini? Inahesabika kuanzia mwaka 457 kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo, na ukianzia hapo basi ni kwamba inaenda mpaka mwaka 1844. Sasa swala kimsingi ni nini sasa kitakaswa? Dunia haikutakaswa. Palipotakaswa ni patakatifu pa mbinguni. Unajua Yesu Kristo alitoka chumba cha kwanza akaingia chumba cha pili, ambayo ukilinganisha na kitabu kile cha Mambo ya Walawi huzungumzia habari ya kazi ya mwisho ya kuhani mkuu. Sasa tunapozungumza na wewe leo hii, Yesu Kristo hata usiku yuko kazini mbinguni, na kila siku anapitia maisha yetu kwa ajili ya kufanya utakaso wa dhambi kwa wale wanaoungama, kama vile kuhani mkuu alivyofanya katika patakatifu duniani. Kristo anasubiri maombi ya ungamo kutoka kwako, na kisha ukifanya hivyo basi zile dhambi huondolewa kwako na kuhamishiwa mahala pengine. Zaburi 139 mstari ule wa kwanza hadi ule wa 4, angalia kila ambacho kinachosemwa.
1: Neno la Bwana linasema.
0: Inasemaje?
1: Ee Bwana.
0: Umenichunguza
1: na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu.
0: Ndio.
1: Na kuondoka kwangu.
0: Ndio.
1: Umelifahamu wazo langu tokea mbali.
0: Ndio.
1: Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu.
0: Ndio.
1: Umeelewa na njia zangu zote.
0: Ndio.
1: Maana amna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa.
0: Sasa huyu anayetajwa hapa, yule mwenye uwezo wa kuchunguza na kujua kutembea kwetu na kuketi kwetu na kufa

0: neno letu kabla jetamka, huyu bila shaka ni mumbaji wetu na bila shaka huyu ni Kristo. Kristo yeye anajua kila tendo, kila wazo, kila jambo. Kama vile zamani kuhani mkuu alipoingia patakatifu, vivyo hivyo Kristo aliingia patakatifu pa mbinguni mwaka 1844 na kuanza kazi ya mwisho ya upatanisho. Tumepataja mwaka 1844, ingawa sio muhimu sana, tumeanza kwa kuangalia unabii ule wa majuma 70 ulipoanza, au unabii wa miaka 2300 unapoishia, basi tunakuta kwamba unaishia mwaka 1844. Usio na wasiwasi ukiwa unapenda kujifunza kwa kina sana kwa habari ya jinsi ya kukokotoa hii miaka, usio na wasiwasi, namba zitatajwa huko baadaye na utakuwa na darasa lingine zuri sana la kujifunza kwa kina. Lakini lila ambalo nataka usiku huu ulichukue ni kwamba habari ya hukumu ya upelelezi imeshaanza. Kile kombe cha ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kilishaanza kujazwa na sasa kinachosubiriwa ni habari ya hukumu ya mwisho kwa dunia. Sasa ni kwa nini sasa? Ujazo wa kikombe cha ghadhabu ni nini na inamaanisha nini? Katika Yohana sura ile ya 18 mstari ule wa 5 kuna jambo ambalo linatajwa hapa, ya kwamba hizi dhambi za dunia zitaendelea mpaka lini. Nilikuwa namwangalia dada fulani alikuwa ameenda kule Deira, kule United Arab Emirates, akanieleza aliyoyashuhudia. Anasema kwa kweli yale aliyoona kule Deira ni mabaya kiasi ambacho yawezekana kabisa hata Sodoma na Gomora hawakufikia. Lakini mimi Mungu amenipatia neema ya kwenda Thailand na nikaona yale maisha ambayo watu wanaishi, ushoga na usaga, matumizi ya madawa ya kulevya, uharifu wa hali ya juu. Yote hayo yanatangaza ya kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu hatoingilia kati, ulimwengu utakuwa ni mahara pa hatari sana. Ndugu zetu wale ambao wameenda Marekani wanajua mitaa jinsi ambavyo siku hadi siku isipokuwa salama. Lakini hata katika majiji yetu haya na vitongoji, maeneo yaliyokuwa yanazaniwa kwamba kuwa ni salama, sasa hivi yamegubukwa na uharibifu, lakini yamegubikwa zaidi na dhambi. Maeneo ya ibada, dhambi sasa zinaonekana hata maeneo ya ibada. Habari ya ubadhirifu, habari ya uzinzi na washerati, habari ya mafundisho manyonge, habari ya hasira, kujikinai, kujisifu na mashindano mbalimbali ya maonyesho, kujitukuza, yamejaza ulimwengu kiasi ambacho Mwenyezi Mungu alisema mwenyewe katika Ufunuo sura ya 18 mstari wa 5, sikia kinachosemwa:
1: kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni.
0: Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni.
1: Na Mungu amekumbuka maovu yake.
0: Si kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa hajui, si kwa sababu kweli dhambi zitenda mbinguni, manake dhambi zimekuwa nyingi. Na hivyo sasa Mungu anaenda kutekeleza kile alichokisema muda mrefu. Unajua hali halisi ya sasa hivi, ikiwa utatazama habari, ikiwa ni katika mitandao ile ya kijamii, utaona kuna vita, ubakaji, mauaji, ushoga, ubadhirifu kila mahara, madaraja Yehova kijengwa, ukaidi, ujeuri. Ulimwengu umevuka mpaka kama Sodoma na Gomora. Ulimwengu umevuka mpaka kama Misri. Ulimwengu umevuka mpaka kama Babeli. Ulimwengu umevuka mpaka, ikiwa dhambi za mataifa yote hayo zikijumuishwa pamoja na zinazoendelea, utasikia sauti hii ambayo Mwenyezi Mungu alisema katika Mwanzo 18 mstari ule wa 20. Pengine sauti hiyo ndiyo inayoendelea kwa kile kinachoendelea katika mtaa wako. Mwanzo 18 mstari ule wa 20, malaika walipotumwa katika Sodoma na Gomora, nini kilikuwa kimezidi? Yawezekana hata ujumbe huu wa leo ni ujumbe wa malaika anayekumbusha kwamba hali imezidi. Mwanzo 18 mstari ule wa 20.
1: Bwana akasema,
0: kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi,
1: na dhambi zao zimeongezeka sana.
0: Mwenyezi Mungu anaona na kusikia vilio vya watoto wanaobakwa na kudhalilishwa. Anaona watoto wa mitaani wanaolala huku kando kuna watu wanakiwa naishi maisha ya nasa pasipo kujali. Anaona makanisa yakiendelea kujengwa kwa fahari huku mitaa inayozunguka watu wakiishi maisha ya umaskini. Anaona kupoa kwa upendo. Anaona, lakini zaidi ya yote anaona dhambi zinazoongezeka sana. Unajua wakati mwingine sisi hudhani kwamba Mungu ni mpumbavu. Mungu si mpumbavu, Mungu ni mvumilivu. Mawazo tunayowaza hayo ndiyo ambayo hata zamani yalikuwepo, kiasi ambacho Petro akaamua kuandika ujumbe huo. Inawezekana mchana huu usiku huu leo hii nayo ni kumbukumbu kwako ya kwamba kuvumilia kwa Mwenyezi Mungu ni kwa sababu anataka tufanye jambo fulani. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari ule wa 8 hadi wa 10, sikia kile ambacho kinachoendelea. Kwa nini hukumu haijaja? Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10.
1: Neno la Bwana linasema,
0: ndio.
1: Lakini wapenzi. Msilisahau neno hili.
0: Rafiki yangu unayenisikiliza usisahau neno hili.
1: Kwamba kwa Bwana
0: unayenisikiliza usisahau jambo hili. Ikiwa ni rafiki yangu uko peke yako, ni familia, mmewasha redio yenu, mnasikiliza hapo mlipo, usisahau jambo hili, usisahau jambo hili. Ni jambo gani hilo?
1: Kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000.
0: Kwa Bwana tunapolinganisha sisi muda mrefu kwetu ni kama miaka 1000.
1: Na miaka 1000 ni kama siku moja.
0: Yaani muda kwa Mungu ni kitu ambacho ni kidogo sana. Mungu huyo hafungwi na muda. Tunapodhani kwamba muda bado ni mrefu au ni mfupi sana, yeye Mungu anaangalia. Ndio msadi ule wa 9.
1: Bwana akawii kulitimiza ahadi yake.
0: Ndio.
1: Kama wengine wanavyokudhani kukawia. Bali uvumilia kwenu.
0: Yes.
1: Maana apendi mtu yoyote apotee.
0: Yeye hapendi mtu yoyote apotee.
1: Bali wote wafikirie toba.
0: Ndio.
1: Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka.
0: Ndio.
1: Kwa mshindo mkuu.
0: Ndio.
1: Na viumbe vya asili vitaunguzwa.
0: Ndio.
1: Na kufumuliwa.
0: Mm-hmm.
1: Na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea.
0: Sikiliza, Mwenyezi Mungu anajua kilichoko mbele wakati ambapo vitu vyote vitaunguzwa, viumbe vya asili vitaunguzwa, hii nchi itafumuliwa na kazi zilizomo ndani yake zitateketezwa. Ni kwa nini anasubiri? Ananisubiri mimi nitubu. Anakusubiri wewe utubu. Anasubiri sisi tutubu. Sasa unaweza kujiuliza, hivi ni kwa nini Mwenyezi Mungu anahukumu ulimwengu? Unajua lengo la hukumu ya Mwenyezi Mungu si kuangamiza. Katika Danieli sura ya 7 mstari 22 Mwenyezi Mungu anafunua waziwazi ni kwa nini ameweka hukumu. Danieli sura ya 7 mstari ule wa 22, hebu tuangalie kila ambacho maandiko matakatifu kinasema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Hata akaja huyo mzee wa siku.
0: Nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu.
1: Na majira yakawadia. Watakatifu wa umiliki ufalme.
0: Kuna mambo anataja hapo. Jambo la kwanza ni kuja mzee wa siku. Jambo la pili, watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu. Katika somo la millennium tuliona ni lini watakatifu watapewa hukumu, lakini kuna majira kuadia. Majira gani? Ya watakatifu kumiliki ufalme. Unaweza kuona jinsi mpangilio wa matukio hayo katika Danieli sura ya 7 yanavyoendana vizuri kabisa na fungu ambalo tumelisoma mara nyingi sana katika Ufunuo. Sasa hukumu hii kwa kweli, ikiwa wewe umekuwa ukitakasa dhambi zako, umekuwa ukifanyia kazi yale ambayo kila siku tumekuwa tukikusisitiza kuyafanya, yaani kukabidhi maisha kwa Yesu Kristo, kusoma neno la Mungu kwa bidii, kudumu katika maombi, kujitakasa na kisha kushuhudia ukweli wako kwa watu wengine, sasa hukumu hii ni kwa ajili yetu. Ni Mungu anayezungumza na ulimwengu mzima, anasema angalia, watu hawa ni wangu, nilikufa kwa ajili yao. Ndilo lengo ya hukumu, ni kutangaza kwa ulimwengu wajue, je, hawa ambao walikuwa kipuuziwa, waliokuwa kidharauliwa, waliokuwa hawaangaliwi, je, kujitabisha kwao kulikuwa bure? Sikiliza, mfalme wa wafalme atajitokeza waziwazi na kukiri mbele ya ulimwengu kwamba hawa ni mali yangu. Na kisha atatoa tangazo kuonyesha kwamba wale waliopuuzia neema yake, waliokataa mawaidha yake, walifanya chaguzi lilo baya. Sasa hukumu hii ina hatua karibu kama tatu. Hii hukumu ina hatua kama tatu. Sasa hukumu ya kwanza, hukumu ya kwanza ni ile hukumu inayoendelea sasa hivi. Hii hukumu huwa inaitwa hukumu ya upelelezi. Ndiyo inaendelea hata ninapozungumza sasa hivi, hatufahamu ni jina la nani sasa liko mbele za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kufanyika uamuzi wa mwisho. Yawezekani jina langu, yawezekani jina lako. Katika Ufunuo sura ile ya 20 mstari ule wa 12 tunapewa dokezo kwa habari ya hiyo hukumu ya upelelezi au hukumu ya uchunguzi. Inafanyika sasa hivi wapi? Mbinguni. Yohana, waraka wa Ufunuo wa Yohana sura 20 mstari wa 12.
1: Neno la Mungu linasema,
0: ndio,
1: nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao.
0: Kwa hiyo utaona hapa kuna vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha kumbukumbu ambapo kila tendo limeandikwa. Angalia katika Malaki sura ile ya 3 mstari wa 16, hii inazungumzia kitabu cha kumbukumbu. Kitabu cha kumbukumbu, kila tendo la kila mtu limeandikwa kwenye vitabu hivi. Sasa angalia Malaki sura 3 mstari wa 16, inazungumziwa hapa kitabu hiki cha kumbukumbu huandika nini. Soma rafiki yangu Malaki sura 3 mstari ule wa 16.
1: Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao.
0: Ndio.
1: Naye Bwana akasikiliza.
0: Ndio.
1: Akasikia.
0: Ndio.
1: Na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zao. Kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake.
0: Kwa hiyo kila jambo tunapokuwa tukimcha Mwenyezi Mungu na kuomba na kuzungumza, yale yote tunayoyafanya huandikwa katika kitabu cha kumbukumbu. Kitabu cha pili ni kitabu cha uzima. Na katika kitabu cha uzima jina lako liko hapo. Ikiwa mkubali Yesu Kristo, jina lako limeandikwa. Katika Ufunuo sura ile ya 3 mstari ule wa 5, jambo ambalo limefanya mahubiri haya yaje kwako ni kuhakikisha kwamba jina lako limeandikwa, kukukumbusha rafiki yangu ya kwamba kuna vitabu vimeandikwa, na kitabu hicho mojawapo ni kitabu hiki cha uzima. Ingekuwa ni heli jina lako likaandikwa hapo. Katika Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 5, andika, angalia vile maandiko matakatifu yanavyosema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe.
0: Yeye atakayeshinda atavikwa hivyo mavazi meupe.
1: Wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima.
0: Sasa huyu ni yule ashindaye. Mambo mawili yatafanyika. Jambo la kwanza, kuna garantii ya kutokufuta jina katika kitabu cha uzima.
1: Nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika.
0: Kwa jambo la pili ni yeye Kristo mwenyewe kukukiri mbele za Baba yake, ni kukukiri. Yesu anasema, huwa anamwambia, sasa Baba huyu alitubu, damu yangu imemfunika. Hiki ndicho ambacho Kristo anakifanya. Katika kitabu hiki kizuri ambacho umegundua, nimekuwa nikiendea kusoma na ambacho natamani, ikiwa utakihitaji basi utaniandikia namba yako, utanitumia jina lako na mahala uliko. Pambano kuu, ukurasa 486, angalia hiki ambacho kimeandikwa. Katika hukumu hiyo watu wote watapita mbele ya Mungu kama ilivyokuwa kwa Israeli zamani, kwa maombi ya toba na ungamo la dhambi na kuondoa dhambi zao, watasimama mbele ya Mungu. Hii hufanyika kila siku. Kila msikilizaji aliye hai sasa hivi, kesi yake inachunguzwa. Jambo lake linaangaliwa. Maisha yake yanachunguzwa. na ikiwa atafanya maombi ya toba, ikiwa atafanya maombi ya ungamo na kuondoa dhambi, Yesu Kristo humkiri mbele za malaika na mbele za Baba kwa kusema, Baba, huyu ametubu, damu yangu imemfunika. Sasa hukumu ya pili yenyewe, hii ni hukumu ambayo tulizungumza katika vipindi vilivyopita vitatu, ni hukumu ambayo itafanywa na watakatifu baada ya miaka 1000. Katika Korinto wa kwanza sura ya 6, nikukumbushe tu rafiki yangu ambaye leo umejiunga nasi katika habari ya hukumu ya pili, wa Korinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 3, hebu angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi? Je, amstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya.
0: Sasa hiki ni kipindi cha miaka 1000 kule mbinguni. Mungu atafungua vitabu ili tuulize, Bwana, kwa nini huyu hakuokolewa? Ili tuone haki na upendo wa Mungu kwa watu tuliodhani kwamba walikuwa ni watakatifu, lakini kumbe walikuwa na dhambi za siri. Na niko navyo, wewe usingependa wewe miongoni mwao. Unajua, ninajua jinsi ulivyo na bidii katika mambo ya Mungu, na huwa haulali bila kusikiliza redio, na huwa na bidii ya maombi, lakini kuna ile dhambi ya siri ambayo utakuiacha. Sasa ikiwa hautakuwa miongoni mwao, kati ya wale watakuwa kwa mbinguni, wale watakofanikiwa kwenda mbinguni katika miaka 1000, orodha ya majina itapitiwa na kila swali itajibiwa. Na hata swali hili kwamba mbona huyu hakuepo, mchungaji wangu, mbona tumuoni hapa, nini kimetokea, yule shemasi yuko wapi, yule fulani yuko wapi, habari zao zitawekwa wazi na sisi wenyewe tutafanya hukumu. Hukumu ya mwisho ni hukumu hii ya mwisho ambayo ni habari ya moto. Ni wakati ambapo kikombe cha Mungu kitakapokuwa kimejaa. Waraka pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 10, maandiko yametuweka wazi wazi ya kwamba mara baada hukumu hii itafanyika. Hebu tusome sasa waraka ule wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 10.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi.
0: Sasa hii inaitwa kwamba ni siku ya Bwana.
1: Katika siku hiyo mbingu zitatoweka.
0: Jambo la kwanza, mbingu zitatoweka.
1: Kwa mshindo mkuu.
0: Ndio.
1: Na viumbe vya asili vitaunguzwa.
0: Sasa hapa kinachokuja ni habari ya kuunguza
1: na kufumuliwa.
0: Na
1: nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea.
0: Sasa dunia hii iliyopo itateketezwa. Wakati watakatifu wakiwa bado wako mbinguni, hii itakuwa ni baada ya miaka 1000, shetani pamoja na wafu na dhambi na vyote vitateketezwa. Halafu Mungu ataumba mbingu mpya na nchi mpya. Unajua, nina tamani sana kuwa katika nchi hii. Mahala ambapo hakuna mateso, mahala ambako hakuna shetani, mahala ambako hakuna dhambi, lakini hakuna shortcut. Ni lazima kwanza niwe miongoni mwa wale watakao kuwa katika hao watakaoingia katika hiyo miaka 1000. Sasa inawezekana najiuliza, kuna vigezo gani vitakavyotumika katika hukumu? Ni vitu gani vitakavyotumika? Maana katika mahakama za kisheria, katiba ya nchi huwa inatumika. Je, mbinguni ni vitu gani vitakavyotumika? Unajua, kulijibu swali hili lazima tuelewe kwanza Mungu wetu ni wa haki. Yeye hata hukumu kiholela, hata hukumu hovyo hovyo kwa kuonea. Wengi tumefundisha kwamba Mungu atakuwa akituuliza maswali siku hiyo. Lakini je, maandiko matakatifu yanasemaje? Hoja ya kwanza ni Yohana sura ile ya 12 mstari ule wa 48. Yesu Kristo mwenyewe anasemaje?
1: Neno la Mungu linasema.
0: Yes.
1: Yeye anikataye mimi. Asiyekubali maneno yangu. Anaye amhukumuye. Neno hilo Ilo linena ndilo litakalo mukumu
0: neno hilo ni lilo linena ndilo litakalo mukumu siku ya mwisho. Sasa maneno yote ambayo Kristo alianena yako katika kitabu hiki ambacho siku hizi kuna watu wana ujasiri wa kukikebehi, kinaitwa Biblia. Biblia ndiyo katiba ya mbingu. Kila jambo litalinganishwa na neno. Mambo makuu ni haya: je, ulitenga muda wa kusoma Biblia? Lakini jambo lingine la pili, je, uliposoma ulitii? Leo hii watu wengi wanasema Mungu ni upendo tu, hatuna haja ya kutii sheria yake, lakini kinyume na kile ambacho Biblia yenyewe inadai. Isaya sura ile ya 8 mstari wa 20 imeweka waziwazi kuwapima watu wote na kuweka katika mizani moja. Isaya sura ile ya 8 mstari wa 20, angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Na waende kwa sheria na ushuhuda.
0: Na waende kwa sheria, jambo la kwanza, na ushuhuda, jambo la pili.
1: Ikiwa awasemi sawasawa na neno hili,
0: ikiwa anakanusha kwamba sheria haina kazi na maisha ushuhuda hayana kazi,
1: bila shaka kwa hao hapana asubuhi.
0: Bila shaka hapo ni giza totoro, hakuna nuru, bila shaka hapo hakuna tumaini. Lakini ikiwa wanaenenda kwa sheria, ikiwa maisha yao ni ya ushuhuda, bila shaka hapo pana nuru, bila shaka hapo pana Kristo. Ikiwa uko katika imani yoyote ile ambayo inapuuzia maisha ya sheria ya Mwenyezi Mungu na utii, ikiwa upo katika imani yoyote ambayo huwa mnakutana, mnaimba, mnakunywa, mnaondoka, hamwendi kutangaza wema wa Mwenyezi Mungu kwa watu wengine, ulidhani ni kekundu, kumbe ni keusi, umeliwa, toroka. Jambo la pili ni habari ya sheria ya Mwenyezi Mungu. Sheria ya Mwenyezi Mungu inaweza kufananishwa na kioo dhidi ya dhambi. Katika Yakobo sura ile ya pili, Mwenyezi Mungu atahukumu kwa kutumia sheria, sheria yake kwa maana ya amri kumi. Yakobo sura ile ya pili mstari ule wa 10 hadi 12, ona kile ambacho wacha Mungu wa kweli walioishi na Kristo wanachosema kuhusiana na ukweli. Kitokea mtu mwingine ambaye anakuja na mafundisho mengine ambaye hakuwahi hata kukaa na Kristo, jitenge naye. Yakobo sura ya pili mstari wa 10 hadi 12, angalia maandiko matakatifu yanasemaje.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Nasemaje?
1: Maana mtu awaye yote,
0: maana mtu awaye yote,
1: atakayeshika sheria yote,
0: atakayeshika sheria yote,
1: ila
0: akajikwaa
1: katika neno moja,
0: ila akajikwaa katika neno moja,
1: amekosa juu ya yote,
0: amekosa juu ya yote.
1: Kwa maana yeye aliyesema,
0: yes,
1: usizini,
0: ndio,
1: pia alisema usiue,
0: ndio,
1: basi japokuwa hukuzini,
0: ndio,
1: lakini umeua, umekuwa mvunja sheria,
0: ndio.
1: Semeni ninyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru.
0: Kwa hiyo mambo yamewekwa waziwazi hapo ya kwamba sheria yote ya Mwenyezi Mungu si amri mbili, si amri moja, si amri tisa. Wengine hujipa moyo kwa kutunza amri moja tu, wanatunza sabato tu, lakini wazinzi, lakini wezi, lakini wasanganyaji, wanachuki, wenye tamaa, wasio heshimu wazazi wao. Sasa kabila langu nasema Abayogosi ni manzi ganyanza. Hao wote ni kundi tu moja. Lakini kuna wengine wale wanaopuzia amri zote za Mwenyezi Mungu. Yakobo mwenye hekima anasema semeni ninyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru. Sheria ya uhuru ni sheria ya Mwenyezi Mungu. Sasa kazi ya sheria yenyewe ni kuonyesha dhambi, ndio kazi ya sheria. Sheria yenyewe haina uwezo wa kuokoa. Lakini sheria kazi yake ni kuonyesha kwamba unamhitaji mwokozi. Jambo la tatu litakalotumika katika hukumu ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu ambayo ni sawasawa na cheti cha msamaha. Katika Warumi sura ile ya 8 mstari wa kwanza, Paulo anaandika, hebu sikiliza kile ambacho anaandika kwa habari ya wale walio katika Kristo. Na walio katika Kristo ni wepi? Sio wanaosema kwamba sisi tunampenda kwa sababu amezaliwa na Mariamu, hapana, bali wanakiri kifo chake cha thamani kwamba ndicho kilicholeta upatanisho. Sikiza, si habari ya kuwa na unasaba na Yesu Kristo, ni habari ya kukiri mauti ya thamani aliyoifanya, ya kwamba yaweza kufaa na kutosha kabisa kwa ajili ya upatanisho wa dhambi. Siku hizi tunaona habari ya kondoo wengi wakichinjwa katika miji, wanaitwa kondoo wa Kituruki, wanachinjwa katika mitaa kwa ajili ya kutakasa nchi. Sikiliza, hakuna damu ya kondoo inayotosha kuweza kuondoa dhambi tulizo nazo. Damu ya mwanakondoo wa thamani ya Yesu Kristo peke yake ndio yafaa. Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza.
1: Neno la Bwana linasema.
0: Linasemaje?
1: Basi sasa hakuna hukumu juu ya wale walio katika Kristo Yesu.
0: Hakuna hukumu. Hapa maana yake ni hakuna adhabu. Wale walioko katika Kristo, hukumu ikikatwa ni hukumu ya haki, sio hukumu ya adhabu. Lakini kwa kina nani? Ni wale walio katika Kristo. Kama jina lako liko katika damu ya Kristo, hukumu inakuwa imepita tayari. Lakini kama jina lako halijafunikwa na mauti ya Kristo, unabaki katika mauti. Ni kwa nasema hivyo, ni kwa sababu Kristo mwenyewe alisema ya kwamba kuna mchakato wa kuingia katika hukumu. Na yule anayewavusha kutoka katika mauti kwenda katika uzima ni yeye peke yake. Yohana sura ya 5 mstari ule wa 24, angalia kile ambacho Yesu amesema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Nasemaje?
1: Haingii hukumu.
0: Mm-hmm.
1: Bali amepita kutoka katika mauti,
0: yani
1: kuingia katika uzima.
0: Akishamkibiri Yesu Kristo, tunasoma kuanzia hiyo mstari wa 23, yule mtu akishamkiri Yesu Kristo haingii katika hukumu kwa maana ya adhabu, bali huvuka kutoka katika mauti na kuingia katika uzima. Kitabu hiki kingine kizuri hiki ambacho naendelea kukizungumza kila wakati na ningetamani na wewe upate muda wa kukisoma, inasema mambo yafuatayo katika mstari ule wa ukurasa ule 483. Kitabu kile cha Pamaduku kinasema Yesu anasimama kama mpatanishi katika patakatifu pa mbinguni, akitoa damu yake kwa ajili ya mwanadamu aliyetubu. Sikiliza, Kristo alikufa pale Kalwali kulipa mauti, lakini kuna habari ya upatanisho. Kama vile mwanakondoo alikuwa kichinjwa katika madhabahu na kisha kuhani mkuu kuchukua ile damu ya mwanakondoo aliyochinjwa na kuipeka patakatifu, Kristo alichinjwa pale Golgotha na kisha akapaa mbinguni kupeleka damu yake, na wote waaminio hupaingia patakatifu kwa imani, wakijionyesha mbele ya Kristo, mbele ya Mungu, na wao hupata haki ya kutakaswa. Sehemu ya mwisho wa somo hili siku ya leo, ninatamani nikukumbushe mambo yafuatayo. Da, kikombe cha ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kinafurika mbele ya macho yetu, na sasa dalili nne ziko waziwazi. Swali ni kwamba je, tutajuaje ya kwamba saa imefika? Nataka sasa ukitizame kikombe cha dunia. Jambo la kwanza, uthibitisho ya kwamba kikombe kimefurika, kikombe kinafurika ya kwamba saa ya hukumu imefika. Dalili ya kwanza, dhambi imezidi kama Sodoma. Katika Mwanzo sura ya 15 mstari wa 16, angalia kile ambacho Mwenyezi Mungu alizungumza alipokuwa akisubiri kuweka hukumu na kuwatunza Waisraeli. Alisema jambo moja hili hapa, Mwanzo 15 mstari wa 16.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Ndio.
1: Kwa maana uovu wa Waamori bado haujakamilika. Mauaji ya watoto tumboni.
0: Sasa hivi kuna watu ambao hatujui kabisa kama ni waovu. Wanafanya mambo mema machoni metu. Wanafanya mambo kabisa mema kabisa. Katika bali ya sadaka, wanatoa sadaka. Katika bali ya michango, katika wakati mwingine virabu vya soka, makampuni, katika vyama vya siasa, wanakuwa ni watetezi, wakizungumza, unadhani kabisa kwamba bila shaka hawa ni watu wa haki. Kwa Mwenyezi Mungu atakapo hukumu sasa hivi, watu watakuwa hawana uhakika kweli kweli kama kweli watu hao ni wabaya. Lakini sasa hivi kuna watu wengi ambao wanatunza mabinti, wanatunza mili yao na hawataki kuonekana wakiwa na watoto matumboni, wanafanya abortion na kila siku na waona wakiwa wako safi, lakini kumbe wamefanya uzinzi. Biashara ya kondomu inazidi kushamili sana, na wanunuzi wakubwa si wanandoa, ni watu wasiokuwepo katika ndoa. Sasa ni lazima uovu wa amoli ukamilike, uwe wazi. Uharifu na rushwa, mapenzi ya jinsia moja yanasifiwa katika zama zetu na mbele ya macho yetu. Uvutaji wa pombe, unywaji wa pombe, uvutaji wa bangi na madawa kulevya, mataifa kwa mataifa sasa hivi yanahalalisha kwa jina la utafiti wa kisayansi na tiba. Lakini hauonyeshwi mitaa ya watu ambao wana matatizo, ongezeko la watu wana matatizo ya akili, kuchanganyikiwa, kujiua, harara na maamuzi, na kuzaliwa kwa kizazi cha hovyo. Mwenyezi Mungu anatuonyesha mbele yetu ya kwamba kikombe kimejaa. Lakini dalili ya pili, injili imehubiriwa kila upande. Mwenyezi Mungu amenipatia nafasi ya kutembelea sasa mabara yote ya nchi ya dunia hii. Nimekuwa kule Amerika Kusini, nchi ya Brazil, nimekuwa kule Asia katika nchi za India, Thailand, nimekuwa kule Dubai, nimekuwa kule Marekani na sehemu za Europe. Injili imehubiriwa kiasi ambacho maeneo ya Ulaya kaskazini, majumba yale yaliyokuwa ni kwa ajili ya kuchapisha Biblia sasa hivi ni viwanda vya pombe. Makanisa yale ambayo yalikuwa yakitumika kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu katika mji wa Basel sasa hivi ni supermarket kwa ajili ya kuuza makahaba. Na sasa injili inavuka mipaka na kuingia maeneo yaliyokuwa magumu. Radio hii ya Ede Brara inakufikia vijijini huko Misenyi, inakufikia mpaka huko Nangurukuru, inafika mpaka huko mipaka ya Tanzania na Msumbiji, inaenda mpaka Timori ya Mashariki. Mitandao ya kijamii inapenya mpaka China, Korea ya kaskazini, mpaka Urusi. Maeneo yale yaliyokuwa magumu kupenyezwa sasa hivi yanapenyezwa kwa ujumbe wa matumaini, miale ya matumaini. Yesu Kristo huyu mwenyewe apimaye kikombe cha ghadhabu alisema katika Mathayo sura 24 mstari ule wa 14. Hebu angalia kile ambacho aliwahi kukisema Yesu Kristo.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Anasemaje?
1: Injili ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote.
0: Injili hii ya ufalme, zingatia, sio injili tu. Maana katika bali ya injili zipo nyingi. Lakini injili ya ufalme inayozungumzia habari ya Kristo anayekuja haraka, inayotamka dhambi kwa jina lake, inayopeleka watu Kalvari, inayokumbusha habari ya Kristo kuwa mahali pa upatakatifu kwa ajili ya upatanisho, hiyo ni habari njema. Habari njema hii itahubiriwa ulimwenguni kote na ndipo mwisho utakapokuja. Habari njema si utajirisho. Habari njema si kuzungumza watu wanakuchukia. Habari njema ni kwamba Yesu anakupenda. Unalo tatizo la dhambi, suluhisho haliko duniani, suluhisho liko kwake yeye, kimbilia Kalvari leo. Lakini jambo la tatu kuonyesha kwamba kikombe kimefurika, hukumu ya Mwenyezi Mungu imekaribia, sheria ya Mungu inakanyagwa wazi wazi. Katika Danieli sura 7 mstari 25 tunanukuu hapa, yule mojawapo wa dalili ya siku za mwisho zinatajwa, ataazimia kubadili nyakati na sheria. Sheria za nchi nyingi sasa hivi zinalazimisha kufanya kazi Jumapili. Sheria za nchi nyingi siku hizi zinalazimisha ndoa ya jinsia moja. Sheria za nchi nyingi siku hizi zinaruhusu watu kubadili jinsia zao. Kanisa na serikali sasa hivi vinashirikiana. Kwa kweli tuko, kama ni habari ya unabii, tuko kwenye unabii wa Ufunuo sura ile ya 13. Jambo la mwisho kwamba kikombe kimefulika ni Roho Mtakatifu kuondoa kinga yake taratibu lakini kwa uhakika. Katika Mwanzo sura ile ya sita, fungua pamoja nami mstari wa tatu, kabla Mungu hajangamiza ulimwengu akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa kila liwazalo ni ovyo tu. Sasa hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyofanya. Utashangaa watu wengi wakifanya uovu bila aibu. Watu sasa wanajirekodi na kujiweka katika mitandao wakijisifia uovu walioufanya, mambo ya chumbani sasa yako barabarani na wanasema aibu utaona wewe. Ni kwa nini niko hivi? Je, ni kwa sababu hakuna askari? Je, ni kwa sababu kuna sheria ngumu? Hapana. Ni kwa sababu roho wa Mungu amekoma kuwakemea. Ikiwa mtu atashindwa kukemewa na Roho Mtakatifu, hakuna magereza itakayoweza kumkemea, hakuna askari atakayoweza kumkemea, hakuna silaha itakayoweza kumzuia yule ambaye roho wa Mungu ameacha kufanya kazi kwake. Mlango wa rehema unafungwa pole pole. Kristo anakamilisha huduma yake patakatifu na mara muda hukumu itakuwa imefika. Sasa jibu letu ni nini? Tufanye nini sasa? Je, tukimbie kikombe cha damu? Rafiki yangu, si wakati hukumu inapokuja kama vile wazazi wetu walipotenda dhambi na tangazo la hukumu likatangazwa, wao walikimbia kwenda kujificha. Usiku wa leo ningekushauri usifanye kama vile Adamu na Hawa walifanya. Badala yake mkimbilie Yesu. Na zipo hatua tatu tu ambazo ukizifanya sasa usiku huu, sikiliza, hukumu itakuja lakini utakuwa kwa salama. Jambo la kwanza, kubali. Katika waraka kwanza ule wa Yohana sura ya 1 9, Maandiko Matakatifu anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu atusamehe. Bila kujali una dhambi kubwa kiasi gani, nyingi kiasi gani, jibu ni moja tu. Kubali ya kwamba ni kweli unachofanya ni dhambi. Kisha geuka. Jambo la pili, amini. Wagalatia sura ya 2:16, mtu haisabiwi haki kwa sheria ya matendo, kwa matendo ya sheria, bali kwa imani katika Kristo. Muamini Yesu. Wokovu hauko katika Muhammad. Wokovu hauko katika Krishna. Wokovu hauko katika jengo. Wokovu uko na Yesu Kristo peke yake. Na jambo la tatu, ti. Ni kweli umeungama. Ni kweli unamwamini Yesu. Lakini Ufunuo 14:12 inatoa sharti lilo wazi. Nasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, wale wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Wale wanao kimbia ghadhabu iliyoko mbele watakuwa watiifu kwa Mwenyezi Mungu.
1: Asante mchungaji, tumeona wazi. Mpendo, baada ya kusikia hivi, swali langu kwako ni moja tu. Leo umeamua kumkaribisha Yesu awe mwokozi wako na Bwana wa maisha yako, ili jina lako lisiwe litolewe katika kitabu cha uzima? Tuma ndio nimemkaribisha, au niombee kwenda nambari 0713 830 39. Tutakuwa na timu ya maombi kwa ajili yako.
0: Mpendwa, safari haijaisha, safari imeanza. Yesu anasema mwisho ni mwa Biblia, naye asemaye njoo. Na hivyo tuombe sasa. Baba Mtakatifu, asante kwa kuwa umetufunulia mipango yako ya mwisho. Tumeona kikombe kimejaa. Tumeona hukumu imeanza. Baba, tunaomba damu ya Yesu Kristo ifunike dhambi zetu. Andika majina yetu katika kitabu cha uzima. tupe nguvu ya kushika amri zako na imani ya Yesu. Tunapomaliza mfululizo huu, anza kazi mpya mioyoni mwetu. Tunakuja kwako kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Asante kwa kusafiri nasi masomo 26. Hii si kwa heri. Ni tutaonana hivi karibuni. Endelea kusikiliza AWR, endelea kusoma Daniel na Ufunuo. Endelea kuwa tayari. Ufunuo 22, fungu la 20. Naam, nakuja upesi. Amini. Amina. Njoo Bwana Yesu. Mimi ni Simon James Joel. Mungu akulinde. Tutaonana nyumbani.
2: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi